شدم در وادی نامردمی، ماندم تنها در این سردرگمی. ای دریغا آشیانم سود، زندگانی مفت و ارزانم فرود. آرزوهایم همه بر باد رفت، قصه های بودنم از یاد رفت. هر در بازی به رویم بسته شد، زندگی از بودن من خسته شد. پیکرم از بار غمها خم شده، جسم تندیسی از ماتم شده. از وطن دور، از همه یاران جدا، ذره گم کرده راهی در فضا. پشت سر چاهی عمیق و سهمگین، پیش رو مرداب پیری در کمین. آشیانی داشتم بر روی باد، نام خود را هم دیگر بردم زیاد. من به هستی نفش وارون بودم، چرخشی بی جا به گردون بودم. سیل اشکم ره به دریایی نداشت، آه سردم راه بالایی نداشت. نفش تلخ و سرد یک نفرین منم، آه بر نفرین خود آمین منم. روزگاری داشتم، بین یاران اعتباری داشتم. شهر بر می داشتر از خواب ناز، با دلی پرشور و قلبی پر نیاز. قلب پاک کشور من با امید، با تپش های دل من می تپید. شهر شوری داشت با آوای من، خواب خوش می رفت با لالای من. ما نگاهم هر نگاهی آشنا، مهربان بودند دلها دستها. نغمه های من همه پر شور عشق، دیده و دلها همه پر نور عشق. هر ترانه قصه ای از عمر من، هر سروده عالمی حرف و سخن. قصه‌ام بر هر زمانی می دوید، اشک یاران با غم من می چکید. محرم هر خانه بودم سالها، آشنای هر دل درد آشنا. شعر من بود و شب میخانه ها، عشق من بود و دل پیمانه ها. هر زمان موجی خروشان می رسید، قلب پاک و کوچک من می تپید. وای اگر دریا فراموشم کند، با غم هجران هم آغوشم کند. وای اگر نامم بمیرد بر لبش، یا فرو بنشیند این سوز تبش. وای اگر دریا ز من گردد جدا، یا رها سازد مرا در بادها. گر ز دریا قطره‌ای هم کم شود، مرغ طوفان سینه‌اش پرغم شود. بسته بودن آبها بر جان من، عشق و ایمان من و ایران من. وای بر من، وحشتم بی جا نبود، چشم تا بر هم زدم دریا نبود. موج بود و تیرگی گرداب مرگ، دیدگانم غرق شد در خواب مرگ. برگ گل با دست سرد باد رفت، نام زیبای وطن از یاد رفت. ماند از آن افسانه ای تنها به جا، خاطراتی در حریم یادها. خشم طوفان بال و امیدم شکست، رشته های آرزو از هم گسست. موج های صاف سنگ خاره شد، مرغک بشکسته پر آواره شد. چون دیگر امید دریایی نداشت، شوق دیداری به فردایی نداشت. گویا روحش جدا شد از بدن، لب فرو بست از سرود و از سخن. وسعت زیبای دریا را ندید، وسعت زیبای دریا را ندید. مرغک طوفان به غربت پر کشید. مرداد 1362 پاریس.

0: خستگی گوش میکنید و در ادامه برنامه به فستیوال کن میرویم، اما نه نگاه کلی و بررسی به فستیوال کن که جایش در برنامه ما خالی است به خاطر غیبت همکارمون جواد تسلیمی. فیلمی انیمیشن بر مبنای داستان مصور به نام پرسپولیس از مرجان ساتراپی در فستیوال کن نمایش داده شده، بسیار مورد استقبال قرار گرفته و حکومت اسلامی هم از طریق سفارتش در پاریس به نمایش این فیلم اعتراض کرده. در این زمینه گزارش و گفتگوی رو از ناصر یوسفی میشنوید.
1: نگاه آثار مرجان ساتراپی از دریچه چشمان مهستی شاهروخی به انگیزه نمایش فیلم پرسپولیس در جشنواره سینمایی کن.

پرسپولیس ساخته مرجان ساتراپی در بخش مسابقه جشنواره سینمایی کن یکی از بحث‌انگیزترین فیلم‌های این دوره بود که در روز چهارشنبه گذشته به نمایش درآمد. فیلم پرسپولیس که به صورت انیمیشن و به صورت سیاه‌سفید توسط ساتراپی نویسنده مجموعه 4 جلدی کتابی با همین نام که چند سال پیش به صورت داستان‌های مصور مورد توجه علاقمندان به کتاب قرار گرفت، این بار خود وی به اتفاق همکار فرانسوی‌اش آن را به صورت یک فیلم انیمیشن بلند ساخته است. فیلم پرسپولیس به زودی اکران جهانی خودشو بعد از پایان جشنواره کن پیدا میکنه. ساتراپی این فیلم رو با همکاری ونسان پارانو کارگردانی کرده. صدای هنرپیشگانی چون ماستریانی، کاترین دونوب، دانیل داریو و سیمون آبکاریان که به جای نقاشی‌های متحرک مرجانه مادرش، مادر بزرگ و پدر حرف میزنن در این فیلم هست. ولی از نکات جالب راجع به این فستیوال اعتراض و نامه اعتراضی بوده که به سفارت فرانسه از طرف بنیاد سینمایی فارابی که نهادی است دولتی به نمایش پرسپولیس بوده که در این اعتراضی اومده آیا معنای فیلم‌های مستقل در ادبیات جشنواره کن توهین به ارزش‌ها، آرمان‌ها و مقدسات مردم کشور دیگر است؟ و از دیگر اینکه گفتن که این نشون دادن این فیلم اقدامی غیر متعارف و نامتناسب و برخلاف شعار آزادنگری و آزاد اندیشی است در نامه‌ای که نوشتن. به هر صورت سوالی که پیش میاد اینه که خب اگر جلوی این فیلم رو میگرفتن و نشون نمیدادن، آیا این آزادنگری و آزاد اندیشی مسئولان فستیوال کن بود؟ به هر صورت در باره این فیلم و بحثایی که پیرامون اون انجام گرفته نوشته میشه، نقدهای بیشماری اومده نوشته میشه، ولی اجازه بدید که راجع به خود این فیلم وقتی که اکران جهانی خودشو پیدا کرد بیشتر به گفتگو بشینیم. راجع به چگونگی فیلم از جهت کیفیت بگذارید، مثل خیلی، منظورم همون بنیاد جمهوری اسلامی، بنیاد فارابی جمهوری اسلامی، وارد این بحث توته ها و اینا نشیم. بایستی بازم سوال کرد که اون موقع که جایزه های بیشمار گرفته میشد در همین فستیوال کن، آیا شما هم معتقد بودیم که این هم یک توطئه جهانیه که حالا به جایزه میدادن؟ به هر حال ما راجع به این صحبت نخواهیم کرد. اجازه بدید که پیش از همه به خود داستان فیلم که بر اساس همین کتاب که گفتم مجموعه 4 جلدی پرسپولیس ساخته شده، از نگاه مهستی شاهروخی، نویسنده ایرانی ساکن پاریس که ویژه برنامه

یه خونه ای هست که صابخونش آمریکاست، یه کارخونه ای که صاحبش کاناداست، یه کوچه ای هست که نصفشون لندنن، یه خیابون دراز که تهش معلوم نیست کجاست، یه شهری هست که همشون مسافرن، چمدوناشون رو بستن و همیشه حاضرن، کلاسای چینی و روسیشون ترک نمیشه، دیگه فکرشون رو کردن میخوان حتما برن. تو بذار وقتی غروب شد برو، اگه جنگ تموم شد برو، بذار آجرو که کشیدن، کبوترها که پریدن وقتی همه ترسیدن، تو بذار آبا که از آسیاب افتاد برو، اصلا بذار بعد انتخابات برو، اوضا که خوب خوب شد همه جا بزن و به کوب شد، هر وقت زیر پات خالی شد برو، زندگیت که پوچ و تو خالی شد برو، وقتی نور خونه ضعیف شد، کاسه صبرت که لبریز شد برو، بذار اگه وام جور شد برو، اگه اجاقت کور شد برو، همه چیز تو بفروش و ول کن برو، خونه رو خونه رو خونه

0: در زمین های سبز آرمانی با خدمات لوکس و مجانی رتبه اول رفاه اجتماعی در ممالک شرقی و غربی و میانی آدمسای خارجی در طعم‌های متنوع بیمه عمر تا سرحد مرگ فرصت‌های طلایی و استثنایی خوشبختی با شرایط ویژه تحمیلی تو بذار روحت که پیر شد برو چشات که خمار و اسیر شد برو توی روز بارونی نمناک و خیز رویای قدیمی که تعبیر شد برو تو بذار آسمون که افتاد رو زمین برو اگر چنان گشت و چنان شد و چنین برو با چشمای پف کرده و نمناک و حزین اگه بهتر از این شد و بدتر از این تو بذار وقتی پاییز شد برو دنیا خیلی غم انگیز شد برو آب که یه وجب از سرت گذشت و صد وجب خبرها که زد و نقیز شد برو تو بذار وقتی که چیز شد برو خون رقیقت که غلیظ شد برو همسایه دیوار به دیوار به دیوار همه رو ول کن برو
1: صبح شنبه تا سپیده بردمید از سرم خواب سحرگاهی پرید یک پرنده پشت قاب پنجره پرده سیاه شب را می درید از پس بیخوابی و دلخستگی یادم آمد رادیو همبستگی شنبه.
2: همراه همبسته با شما رادیو همبستگی نقد و نظر به دقت به همت به تلاش پیوسته با شما بود در خلال هفته ها ماه ها و سال ها رادیو

0: همراهان گرامی، شنوندگان ارجمند، درود بیکران بر کرانه های حضورتان هر کجا و با هر کی هستید. دلتان به دور از اندوه شاد و تندرست باشید. فرزین ایران فر، حیدر جهانگیری و من سعید افشار در استودیوی کوچولوی رادیو همبستگی در این هوای معتدل
1: ابری
0: بهاری در شهر بزرگ و سبز و آبی سکلم ابری همراهیتون میکنیم در برنامه زنده تا نیم روز امروز 18 خرداد 1405 6 ژوئن 2026. امروز روز ملی سوئد هست. در تقویم نوشته شده به نقل از فیلسوف اسپینوزا، آزادی در فهم ضرورت است.
1: بسیار زیبا. من هم سلام های گرم و صمیمانه خودم رو به حضور شما دوستانی که به اتفاق همراهی میکنیم این زندگی رو عرض میکنم، همراه سعید افشار و حیدر جهانگیری تا انتهای برنامه شما را همراهی خواهم کرد.
2: من هم سلام میگم خدمت شنوندگان عزیز و سلام و درود به شما عزیزانی که همکاری بنشستید.
0: خب دیگه صبحتون بخیر عزیزان.
1: صبحتون بخیر عزیزان.

0: صبحت بخیر عزیزم، با صدای معین بود از ترانه ها و شعرهایی که هما میرفشار سرود بود. هما میرفشار ترانه‌سرای نامداره که جزو پرکارترین ترانه‌سرایان ایران بود در این هفته در سن 89 سالگی درگذشت. و خیلی از ما دیگه به اون پیری که میرسیم دچار آلزایمر هم میشیم و هما میرفشار هم همین بود دیگه، آخری نمیتونست ترانه بگه. بابا با ترانه هایی که از خوانندگان مشهور ایران بسیاریشون ترانه های شعرهای هما میرفشار رو خوندن و بعضی از ما خاطراتی داریم با این ترانه ها. این یکیش بود. حالا همیرا، هایده و هستی، داریوش و حتی مثلا اون گلپونه هایی که ایرج بستامی خونده از شعرهای هما میرفشار،
1: یکی دوتا نیستن سعید.
0: اصلا خانم هما میرفشار رو میگن زن هزار ترانه.
1: بله بله.
0: تو میگی یکی دوتا نیستن. بله، این ترانه خیلی خیلی زیادی سروده و اونا همه خوندن. حالا در برنامه امروز از ترانه‌اش بیشتر پخش میکنیم.
1: سرم عالی میکنیم.
0: بله. حیدر جان، یکی زنگ زد گفت صدای شما پخش نشده، شما میتونید با میکروفون تو یه مقدار صحبت بکنید؟
2: اول باید سلام بگم خدمت شنونده ها که سلام و ارادتی منو نشنیدن و
0: حالا اینجا که داره پخش میشه، حالا
2: احتمالاً اون موقع تکنیک آلزایمر گرفته.
0: آلزایمر.
2: امیدوارم که صدا مناسب صورت برنامه باشه و صدا رو خوب بشنوند.
0: متشکر. خب فرزین، تو چیزی نداری که بگی؟
1: خیلی چیزا دارم. وقتشو نداریم آخه.
0: نه بگو تو. وقت چیه؟ وقت هم برات
1: میذاریم.
0: میذاریم. حالا بذار من این نمایه برنامه رو بگم، چه که خواهید شنید اگر در بین اونا صحبت بکنیم. گزارش هفتگی و گپ بامدادی، دنگی بر چند رویداد و موضوع، از جمله همین مسئله آتش بس شکننده و مذاکرات و این موشک پرانی که به سمت هم انجام میدم. واقعا ما نمیدونیم این موشک ها درسته یا نه، خبرش میاد ولی بعدا هیچ اتفاقی نمیفته، میگن رهگیری شد، زدن، تموم شد. اینا هم میگن موشک هشدار شلیک کردن، بعضی موقع میگن زدن، ما سردن نیوردیم. میدر
2: سعید عزیز، اون چی که در داور این حاکمیت داره کاری میکنه در داخل ایران، این کشتار وحشتناکی آخر کرده، یعنی موشک پرانی ها به همسایه کاری میکنه و آمریکا و اسرائیل هم همینه میخواد، کاری میکنه که ایران حقیقتا آینده خوبی نداشته باشه، یعنی هم با همسایه ها هم با مردمش به جای رسیده الان که واقعا همه از این حاکمیت به هر شکلش و متاسفانه همسایه ها با ایران مشکل پیدا کنن.
0: بله، من امیدوارم حالا صدای شما خوب پخش بشه، چون دوستان گفتن این میکروفون ها رو عوض میکنن، ولی خیلی نزدیک میکروفون صحبت کن. بله. لطف کن. حالا بیشتر صحبت میکنیم توی گپ و گفت بامدادی. از این هفته سریالی همراه با جام جهانی فوتبال 2026 برنامه خواهیم داشت. می‌دونید که در جام جهانی امسال که از 11 ژوئن شروع میشه 48 تیم شرکت دارن و میزبانان هم کانادا، مکزیک و آمریکا هستند. به هر حال گرد میان رقابت میکنن در جشنواره بزرگ فوتبال با تماشاگران میلیونی، این ورزش زیبا و هیجانی.
1: بله سعید، ما تلاش میکنیم که یه برنامه صمیمانه داشته باشیم در عرض 15 دقیقه و جنبه های مختلف فوتبال، استراتژی، تاکتیک، مهارت های فنی رو هر دفعه یه بحث کوتاهی ازش داشته باشیم و بعدش هم در این هفته به بررسی گروه های تیم های سوئد و ایران میپردازیم و شانس اونها رو برای صعود مورد بررسی قرار میدیم و در این حال وضعیت رقبای اونها رو هم بهش توجه میکنیم و از قوت و قدرت و ضعف اونها هم حرف میزنیم.
0: برای تغییراتی هم در قوانین فوتبال برای جام جهانی شده، تغییرات کوچیک، مثلا این شمارش معکوس برای 5 ثانیه برای پرتاب اوت و ضربات ایستگاهی دیگه زیاد نمیشه کشش داد. حالا راجع به همه اونا هم صحبت میشود. دیروز در ژنو در برابر سازمان جهانی کار همزمان با کنفرانس ILO جمعی از فعالان کارگری و کنشگران چپ و سوسیالیست و سندیکالیست همایشی رو برگزار کردند در اعتراض به حضور نمایندگان جمهوری اسلامی، نمایندگان که جعلی هن، فیک کن، خودشون رو به عنوان نمایندگان جامعه کارگری ایران معرفی میکنن. اونجا اعتراض کرده بودن و همینطور سخنرانی‌های مختلفی بود. یک گزارشی از این تجمع خواهیم گرفت و همین ها دیگه. بعد دنیای سینما بخش دوم و پایانی نقد و بررسی فیلم ساعت‌ها، زمان و زنان با جواد تسلیمی.
1: بله،
0: یاد خواهیم کرد از مرجانه ساتراپی، هنرمند، تصویرگر و آفریدگار کتاب مصور پرسپولیس که در 56 سالگی اندوه و غم این جهان رو تاب نیاورد و چشم بر جان بست. روایت ها از ایران از روزهای جنگ، گزارش های مختلفی رو شنیدید. حالی که اینترنت وصل شده، این فرصت هست که بیشتر نگاه کنیم، بیشتر بشنویم. همینجا کلیپ های مختلفی منتشر شده. همه رو تاب نیاورد و چشم بر جان بست. روایت ها از ایران از روزهای جنگ، گزارش های مختلفی رو شنیدید. حالی که اینترنت وصل شده،

0: دیروز گفتگوی مفصلی با اکبر معصوم بیگی، نویسنده، مترجم، روایتگر، عضو کانون نویسندگان، ساکن تهران داشتم. بازنگری از روزهای جنگ، نه فقط اینکه چه شد، بلکه اینکه جامعه درگیر جنگ چه شد. قدرت و ساختار حکومت در ایران امروز پس از مرگ رهبرش، مذاکرات دولت‌ها، آتش‌بس که ای مرتب نقض میشه، اوضاع چگونه است؟ مملکت اصلا دست کیه؟ چشم‌انداز چیه؟ آینده نیروهای اجتماعی؟ بینا هم رسیدیم در گفتگو، اینکه کجا ایستاده ایم اکنون. یک گفتگوی بسیار مفصلی است، از نیروهای چپ و مترقی و بیانیه کانون، نه قدرت‌های غارتگر، نه حکومت سرکوبگر، تا طرفداران جنگ و جریان موسوم به چپ محور مقاومتی. گفتگوی مفصلی است، احتمالاً در دو بخش در همین برنامه امروز پخش خواهیم کرد.
1: چه خوب
0: خواهید شنید. فردا در استکهلم کلکتیو تیاک شبی برای همبستگی با مردم ایران برگزار میکنه در سنبیبری، در ساختمان سودی داریا، ساعت 4:30. نمایش فیلم این یک فیلم نیست جعفر پناهی و مشتبه میرتحماس و میزگردی درباره جنگ و حمله آمریکا و اسرائیل به ایران، از جمله آتنا فرخزاد، شورا اسماعیلیان، علیرضا بهتویی در این بحث و میزگر شرکت دارند. دانستنی های بیشتر در گفتگو با یکی از دست‌اندرکاران بعد از ساعت 2 خواهید شنید. از هفته آینده میزبان تابستانی سخن خواهد گفت. برنامه رادیویی میزبان تابستانی، برنامه کل رادیو رو هم به دو قسمت تقسیم خواهد کرد. یک قسمت به روال معمول گپ و گفت و گزارش و گفتگو پیرامون رویدادها و موضوعهای روز خواهد بود و قسمت دوم بعد از ساعت 12:30 میزبان تابستانی خواهد بود. حالا بیشتر صحبت خواهیم کرد، میزبان تابستانی هفته آینده رو هم معرفی خواهیم کرد و در برنامه امروز البته صدای شما در همبستگی، تماس‌های تلفنی جاش محفوظه و به روال همیشگی میتونید به هیچ آداب و ترتیبی زنگ بزنید، سخن بگید، با حفظ آرامش و رعایت وقت که البته در تابستان با خاطر فشردگی برنامه ما کوتاه‌تر و فشرده‌تر خواهد بود، با یاری شما دوستان. در هر حال گفتنی ها کم نیست در سرما، در گرما، در اعتدال. این دو شماره تلفن رو به خاطر بسپارید، ثبت کنید در تلفنات موبایلتون، هر وقت خواستید زنگ بزنید دنبال شماره تلفن نگردید. دونستید رادیو 1، رادیو 2، همبستگی 076-218-33-93 و 076-218-37-19. برنامه رادیو از شبکه‌های اجتماعی در حال پخشه، پخش زنده در فیسبوک، یوتیوب، اینستاگرام، تلگرام. در کانال تلگرام همه فایلای گفتگوها و برنامه تفکیک شده، جدا شده، اونجا در اختیار شما هست. علاوه بر همه اینایی که گفتم میتونید در سایت رادیو همبستگی، رادیو همبستگی .com یا رادیو همبستگی .se، اونجا لینک پخش زنده رو بیابید. شاید راحت‌تر باشه از طریق خود این لینک ها برنامه رو گوش بکنید بدون قطعی احتمالی و اینها.
1: سعید بگم که فردا ما برنامه هامون هر هفته روزای یکشنبه تکرار میشه.
0: بله، چه خوب گفتی فرض. آره، برنامه رادیو مسید روی موج FM 91.1 مگاهرتز در شهر سکون تکرار میشه.
1: برای کسانی که از طریق رادیو برنامه رو

0: گوش میکنن بله. شاید براشون جالب باشه
1: و البته همیشه در ویب رادیو هم میتونید این رادیو این بله. برنامه رو هم شنبه هم رادیو یک شنبه بشنوید و خارج از این ساعت ها ویب رادیو 24 ساعته برنامه پخش میشه، بیشتر آهنگ و ترانه های خاطر انگیز و همینطور گفتگوها و برنامه هایی که در رادیو پخش شده و از آرشیو رادیو. هفته بعد، نه این هفته، همه میزبانان تابستانی رو یک هفته میذاریم پخش میشه دیگه، دوباره همه اون کسایی که شرکت کرده بودن. و یکی دیگه از ترانه هایی رو که خانم هما میرافشار ترانه سراش بوده گوش میکنیم.

0: در حالی که مذاکرات بین آمریکا و جمهوری اسلامی ادامه دارد از طریق میانجیگری پاکستان، اما موشکپرانی هم هست در خلیج فارس. روایت‌های متفاوتی از درگیری‌ها در تنگه هرمز داده میشه. آخرین خبرها شما خبر دارین؟
1: بله، آخرین خبرها که بوده دیشب ایران به طرف ابتدا ایران متهم است که به طرف کشتی‌های تجاری باری تیران موشکپرانی کرده، بعد سنتکام همون نیروی دفاعی آمریکا در منطقه گفته که پاسخ دادیم، بعد ایران به طرف در پاسخ اون به دو کشور کویت موشک زده و پهپاد فرستاده و متعاقبا باز جزیره سیرک و جزیره قشما تاسیسات چیزا بمباران کردن، تاسیسات راداریش ایران بمباران کردن و در این حال گفتن که همین مسئله در همین حد میمونه، یعنی گسترش پیدا نمیکنه.
0: سندکام هم اعلام کرد 6 موشک ایرانی رهگیری شده، موشک 7 هم به هدف نرسیده. بله، اما نگاهی بکنیم بر اون چی که در این هفته گذشت. روبیو وزیر خارجه آمریکا گفته ما دیگه حملات مداومی در داخل ایران انجام نمیدهیم، زیرا جنگ خشم حماسی، اون اسمی که آمریکایی‌ها گذاشتن روی این جنگ، تمام شده. ترامپ به مشاورانش گفته تنها در صورت کشته شدن نیروهای آمریکایی جنگ گسترده با ایران رو از سر میگیره. و حتی در یکی از این صحبتاش و نوشتاش گفته که احتمال دیدار با مقامهای رژیم جمهوری اسلامی وجود داره. اظهار نظرهای ضد و نقیض ترامپ در مورد توافق با ایران ادامه داشته در تمام این هفته و بعد در هفته آینده هم احتمالاً ادامه خواهد داشت، در حالی که ترامپ گفته بود فکر میکنم سکوت کردن خیلی خوب خواهد بود. یه بار دیگه در مورد توافق با ایران اظهار نظر کرد و گفت احتمالاً هفته آینده با ایران به توافق میرسیم. این هفته آینده رو همینجور داره کش میاره. خلاصه در یک گفتگوی تلفنی هم که با ABC نیوز داشته تاکید کرده که اوضاع مذاکرات با ایران به نظر خوب میرسه و بازگشایی تنگه هرمز حتما در چشمانداز هست و اینا. حرفای دیگه هم زد از اونا که میگذاریم که همین موشکپرانی و درگیری ها در خلیج فارس و تنگه هرمز ادامه داشته، از جمله سازمان هواپیمایی کویت تصاویر رو منتشر کرد که گفته اون لحظه برخورد یک پهپاد انتحاری به سقف ترمینال یک فرودگاه کویت بوده. سپاه پاسداران اما گفته در جریان حملات خودش به سمت فرودگاه کویت شلیک نکرده. اونا تصویرش منتشر کردن ولی اوتا گفته ما نبودیم. یه خبر دیگه هم بود که مهمه دیگه، مجلس نمایندگان آمریکا که اکثریتش با جمهوری خواه یعنی حزب همین آقای ترامپ هست، قطعنامه پایان جنگ ترامپ با ایران رو تصویب کرد که اگر در مجلس سنا هم این تصویب بشه یک کنترل بیشتر کنگره است بر هر گونه اقدام نظامی بیشتر علیه ایران از سوی کاخ سفید، اقدامی که بر خلاف خواست رهبران جمهوری خواه بود. فکر کنم 4 تا از نمایندگان حزب جمهوری خواه رأی دادن به این. و پیام ها رد و بدل میشه بین ایران و آمریکا بر سر این مفاد توافق. این پیام ها هم رد و بدل شدن پیام های هم ادامه داره. عباس عراقچی هم گفته که این تبادل پیام ها همچنان در جریان هست. تو این میون مامورای فدرال آمریکا به یک ساختمان مجلل 35 میلیونی در نیوپورت بیچ کالیفرنیا یوریش بردن و جمشید قومی مدیر ایرانی آمریکایی 63 ساله که مدیر شرکت فناوری هست اون رو بازداشت کردن. این آقای قومی تابعیت دوگانه ایران و آمریکا رو داره، متهم شده به نقض قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین‌المللی از طریق تأمین سخت افزارهای کامپیوتری برای برنامه‌های نظامی و هسته‌ای ایران. این مقاله هم کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه در دولت جورج بوش و مشاور پیشین امنیت ملی کاخ سفید که اکنون مدیر مؤسسه هوور در دانشگاه استنفورد هست نوشته که جنگ به سقوط جمهوری اسلامی منجر نشد، اما حکومتی ضعیفتر، منزویتر و آسیب‌پذیرتر بر جای گذاشت. به باور خانم رایس فشارهای اقتصادی نظامی میتونه شکافهای داخلی حکومت رو تشدید بکنه و زمان اکنون به نفع آمریکا و متحدانش است. خب این خانم رایس جزو تیم نوکانها بود اساسا، جزو محافظه‌کاران خیلی همروز هم هستی. نتیجه گیری اصلی مقاله اینه که نداشتن توافق با ایران بهتر از داشتن یک توافق بده. یعنی همون چیزی که ترامپ هم میگفت دیگه، تمام برجام به هم زد، گفت این توافق بدیه. حالا الان خودش معلوم نیست توافق بهتری بتونه با ایران امضا بکنه و اینها. به هر حال خانم رایس گفته که واشنگتن باید صبر استراتژیک و حفظ فشار رو ادامه بده، مانع بازسازی توان هسته‌ای و موشکی ایران بشه. اینا رو خانم کاندولیزا رایس گفته. دیگه از خبرهای هفته که البته زیاد مهم نیست، سایت‌های اسرائیلی ادعا کردن که یک عملیات ترور توی ایران صورت گرفته که هدفش هم وحید حقانیان بود، این مشاور خامنه‌ای بود که قرار از چهرهای مهم حکومت اسلامی است، به خصوص اونجایی که پیوند این مسائل اقتصادی با بیت و فلان و اینها بوده، که میگن که مسئول قراردادهای ماورایی میان صدا و سیمای جمهوری اسلامی و قرارگاه خاتم الانبیا. این یک خبر هم دیگه هم هست که بعدا بشنویم گفتگوهای شما رو. این که یه ادعای عجیب مطرح شده، حالا نمیدونم تا چه اندازه این صحت داره، علیرضا نوین عضو کمیسیون عمران مجلس گفته که تمام خسارت‌های ایام جنگ به مردم پرداخت شده. همه یعنی حالا ما نمیدونیم واقعا حالا پرداختن نکردن. البته بعدش گفته که با ودیعه مسکن در مواردی نقدی بوده، مواردی غیر نقدی بوده، حالا غیر نقدی شما نمیده. خب نظر شما چیست در باره یه...
2: من با توجه به صحبتهایی که الان تو کردی سوالم اینه که چه نتایجی میشه گرفت. موضوعات خیلی مهمی مطرح شده. نتیجه که من میگیرم سعید اینه که به نظر میرسه متاسفانه این جنگ دوچار جنگ فرسایشی خواهد بود و به همین ترتیب با زده خوردهای محدود اینجا و اونجا تداوم پیدا خواهد کرد و تمام دلایل صحبتهایی که در صحبتهای تو بود نشون میده که این فرسایش در جنگ صورت خواهد گرفت. تصویبات کنگره ملی که به دنبالش احتمالاً در سنا تصویب میشه، گفته اون مقام آمریکایی که گفته بود داشتن یک صلح یا قرارداد توافق ببخشید توافق بعد بدتر از داشتن تعهد چیزه توافق
0: نداشتن توافق
2: هست. بله همه اینا نشوندنده این هست که به نظر میرسه جنگ دچار فرسایش خواهد بود و این بهترین و بدترین وضعیتی است که برای جامعه ایران میتونه پیش بیاد و جامعه ایران قادر نخواهد شد که قدم در راه حرکت‌های طبیعی و زندگی عادی خودش رو طی کنه و برسه از این وضعیت خارج بشه و بتونه خودش رو دریابه و بتونه فکری برای آیندهش بکنه.
1: در میان همین صحبت که شما اشاره کردید، مسئله که خیلی جالبه اینه که هم وقتی به این شکل برخورد ترامپ و سرداران بی سر دولت جمهوری اسلامی و میانجی ها نگاه میکنی، یک تحلیل مشخص، یک شکل مشخصی از برخورد میشنوی. این که ترامپ میگه که داره تهدید میکنه از یه طرف، از طرف میگه که همه چی امکان داره همه چی نابود کنیم، فرداش میگه که نه، به خصوص نزدیکای اواخر تعطیلی تون میشه، اوایل هفته دوباره شروع میکنه آلوم صحبت کردن که داره قرارداد امضا میشه. از اون طرف جمهوری اسلامی و سرداراش تهدید میکنن، ولی میانجی ها وقتی صحبت با هر کدومشون مصاحبه میکنن صحبت میشه، میگه که قرارداد در حال امضا شدنه، فقط یه چیزای کوچیکی داره که برطرف میشه، به زودی امضا میشه و این وسط مردم گم میشن. یعنی این جمهوری اسلامی به این مردم یه توضیح نمیده که قضیه چیه. یعنی شما حتی خود تحلیلگرای جمهوری اسلامی میخوان بگن، میگن که میگوین که میخواد قرارداد امضا بشه. بعد یعنی پس خود شما اینجا چه کاری؟ شما که یه طرف دعوای حالا کشور سومی بود این صحبتو میکردی، باز درسته. بعد به همین چیزی که فرزین گرامی اشاره کردن و به صورت تو صحبتها هم هست، اصلا که اینها میخوان ایران را به اصطلاح در حالت یک نه جنگ نه یک صلح و نه یک قرارداد کامل نگه دارن. این اصلا یک دکترینی که آقای استیون کاتکین از تاریخ داناس معروف است و در این حال به اصطلاح از مشاورین این دولت جدید است. اون چیزی که میگه ما اونو عملا داریم میبینیم، یعنی یک دعوا، یک جنگی در داخل ایران اینا راه انداختن که به هیچ وجه، یعنی با این خشونت و کشتاری که اخیراً تو این چند روز فیلمای اومده، مثلا از کشتار مردم در شهرهای مختلف که فیلمش اومده که جنازه چیده شده کنار که ما ندیده بودیم و فقط شهرهای بزرگ دیده بودیم، اینا شهرهای کوچیکی هستند. در این حال برخوردی که با مردم میکنن، به تعدادی از خانواده ها رفتن به طور مشخص، من میتونم اسم ببرم، که مثلا وادار کردن که مثلا شما باید بگید که تروریست ها کشتن بچه‌هامون رو، بعد رفتن حتی سنگ قبر اونا رو شکوندن. و این دامن زدن به این جنگ، از طرف جنگ مثلا خشم و خشونت داخلی، از طرف دیگه درگیر کردن ایران با همسایه ها، آینده خطرناکی برای کشور ما داره رقم میزنه و تمامی اینها مقصرش دولت جمهوری اسلامی. اون جنایتکارا که خب سال تا تاریخن و منافعشون با جنگ، ما رو به عنوان یک مهره میبینن در جنگشون با چین، ولی دولت مردان داخل ایران مسئولن که این سیاستا جلوشو بگیرن و نذارن به اینجا منتهی بشه. حتی اخیرا پسر رفسنجانی، محسن رفسنجانی، میگه که آقا یه قراردادی امضا کنیم، دو سال دیگه این ترامپ میره. خب تو این علنی میگی اگر چنین سیاستی داشته باشه؟ خب میگه که آقا من نمینویسم. یعنی اینقدر بچگانه این کشور دست یک مشت ابله نادان برخواسته از قبر تاریخ داره اداره میشه و نتیجهش همینیه که داریم میبینیم، مردم در فقر و گرفتاری و این وضعیت کشور.
0: هفته پیش خب تاکید کردین شما هم برای اینکه سخن تکراری نشه، بالاخره این مسئله شرایط نه جنگ نه صلح ادامه پیدا میکنه، ولی من فکر میکنم که ضمن اینکه این درسته، اینا به یک یادداشت تفاهم میرسن. یعنی به جنگ گسترده بر نمیگردن، اگر میخواستن برگردن قطعش نمیکردن. یعنی اساسا جمهوری اسلامی هم اینو دقیق میدونه، آمریکا در شرایطی نیست که این جنگ رو ادامه بده، اصلا آمادگی اینو نداره. بعد واقعا توی ورطه‌ای میفته که اون سرش ناپیداست، کل اون دولت مستقر توی آمریکا اینو میدونه. یه سری کارشناسای دیگه هم هستن که منتقد دخالتگری های آمریکا هستن، اتفاقا از موضع لیبرال دموکراسی به این مسئله تأکید میکنن که آمریکا نباید مداخله بکنه. یعنی مخالف این مداخله جویی ها و جنگ را انداختن های ترامپ هستن، مخالف ترامپ هستن به طور کلی. بنابراین جمهوری اسلامی هم اینو دقیق میدونه، فهمیده و که آمریکا نمیتونه این جنگ را بندازه. برای همین خاطر این شاخشون کشیدن ها رو نسبت به هم دیگه دارن، این وضعیت ادامه پیدا میکنه، ولی قطعا میرسه به یک تدیاد اشتفاق. یعنی حتی این موشک پرانی ها و تنگی بسته شدن تنگی هرمز و اینا رفع میشه به نظرم. یعنی اون شرایط نه جنگ نه صلح یک شرایط دیگه است، نه اینکه این موشک هم بزنن این کار هم بکنن. این فرسایش نمیتونه طولانی مدت ادامه پیدا بکنه. فرسایش اون شرایط نه جنگ نه صلح. من اتفاقا حالا میخواستم یه گریزی هم به شرایط جهانی بزنم. ارتباط این جنگ با جنگ اوکراین، میدونی که آقای زلنسکی پیشنهاد کرده که رودرو با پوتین گفتگو بکنه که پوتین رد کرده البته، منتها اونجا خیلی حرف هست، حالا وقت نیست، اگه توی فرصت دیگه باشه بون برمیگردم. شما اگر نکته دارید؟
1: من فقط در رابطه با چیزی که گفتی در رابطه با جنگ و اسرائیل، ادامه جنگ، من فکر میکنم آمریکا جنگشو کرده. آمریکا و اسرائیل تمامی پایگاه حتی کلانتری ها را زدن. پیاده کردن نیرو در ایران در هیچ دوره ساده نبوده. ایران یک کشور کوهستانیه. کسایی که با اصول اولیه جنگ های چریکی و جنگ های نظامی آشنایی دارن میدونن که با بستن یک تنگه در ایران میشه یک لشکری یا جلوش ایستاد. روی این حساب نیرو پیاده نمیتونن بکنن با توجه به وضعیت ایران، و ایران عملا چیزی هم نداره انجام بده به جز زدن چند تا موشک به همسایه‌ها، و یک توافق نسبی به وجود میارن که به اصطلاح حکومت فکر میکنه مونده، همون موندنشو برنده بودن و خودش میدونه در قدرت حالا به چه قیمتی و با چه وضعیتی جای خود داره. و آمریکا هم که به اهدافش رسیده، تاسیسات هسته‌ای نابود کرده و تاسیسات نظامی ایران هم تقریبا مختل کرده،
0: و حتی جنگ‌های مدرن، جنگ‌های جدید هم نیاز به سرباز پیاده کمتره، از طریق دیگه این جنگ ها رو به پیش میبرن. یعنی حتی از این زاویه هم میشه نگاه کرد به این جنگ ها، از تکنولوژی مدرن استفاده کنم. میتونید این که ببینید که پهپاد چیز جدیدیه و الان خیلی از جنگ ها با اتکا به همین پهپاد ها، چه پهپاد هایی که با جی پی اس حرکت میکنن، چه پهپاد هایی که برنامه‌ریزی شده هر پرتابشو میکنم به سمت هدف، چه این ریز پرنده ها. اینا از این پرسپکتیو هم نگاه کنیم به این جنگ ها، جنگ ها اینجوری ادامه پیدا میکنه.
2: ولی باید به اینم توجه کنیم سعید که هیچ کدوم از آتش بس ها از 7 اکتبر به این ور به سرانجام نرسیده و همواره نقص شده.
0: البته یه نکته که توی همون ارتباط این جنگ با اوضاع جهانی میخواستم بگم که فقط تیترشون میگم، همه اینها در سطح جهانی، این که هیولاهایی میان، خیلی ها از این کارشناسای هم گفتن که میگه هیولا، ببینید ما تا دنیای کنونی هیولا، اینا در شرایط افول و زوال هژمونی امپراتوری آمریکاست، و در وقتی یک امپراتوری داره ضعیف میشه، مثل این ستارگان بزرگ یه انفجار صورت میگیره و بعد میشن سیاه‌چاله. اینا همراه هست با جنگ، جنگ های موقت، کشتار، راهزنی، دزدی، غارت علنی دیگه. این مثلا میگه نفت ونزوئلا مال من، الان از ایران که تموم بشه میریم سراغ کوبا، مثلا این کار میگه. اینا همه بحرانهای ناشی از زوال امپریالیسم آمریکاست. و دیدین که حالا میگم این جای دیگه میخواستم صحبت کنم، وقتم زیاد میگیره.

0: جنایت اعدام های روزانه ادامه دارد. جمهوری اسلامی به طور روزانه اعدام میکنه با هدفمند ها، برای اینکه ارعاب رو توی جامعه نگه بداره. ترس. ببین من یه چیزی شنیدم از همین اینترنتی که میگیم باز شده، خب حالا تماس ها زیاد شده. دوستی میگفت که تمام تلاش جمهوری اسلامی اینه که ترس رو به جامعه برگردونه، به تا اندازه موفق هم بوده. البته توی این زمینه پیام های مختلفی میرسه، یعنی بعضی میگن خب ترس برگردون، بعضی میگن نه برنگردون. حالا روز دوشنبه رژیم مهرداد محمدی نیا و اشکان مالکی، دو نفر از معترضان دی رو اعدام کرد. مهرداد محمدی نیا و اشکان مالکی، سازمان های حقوق بشری گفتن بدون داشتن حق ملاقات آخر با خانواده در زندان قزلسار کرج اعدام شدند. در ادامه سریال اعدام های پس از جنگ، یه نفر دیگر رو هم در این هفته به دار کشیدن. قوه قضاییه اسمش رو حتی نگفت، بعدن یه دیگه اسمش رو گفتن، فتح‌الله آوری. مدعی شدن که او قاتل سرگرد محمد جواد بخشیان در همدان بوده که قصاص شده. فتح‌الله آوری از شرکت کنندگان در خیزش اعتراضی دیماه سال گذشته بود و از زمان شروع جنگ تا امروز 40 نفر اعدام شدن و صدور حکمای ضد بشری اعدام ادامه داره. از جمله وکیل بنیامین نقدی از بازداشت شدگان اعتراضات دی در شیراز از صدور حکم اعدام برای او خبر داده. دیوان عالی کشور احکام اعدام مسعود جامعی، علیرضا مرداسی و فرشاد اعتمادی فر رو صادر کرده. سه زندانی سیاسی محبوس در زندان شیبان اهواز. علیرضا مرداسی معلمه. مایساتو گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران هم گفته که ایران از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه و سرکوب اعتراضات استفاده میکنه. یعنی اونا هم خبر دارن مرتب، این یعنی همه دولت ها خبر دارن، بهتر از من و شما خبر دارن که حالا ما گاهی پا میشیم میریم جه اعتراض میکنیم در وزارت امور خارجه. اونا بهتر از من و شما همه میدونن چه در ایران میگذره. اژه‌ای قاضی القضات رئیس قوه قضاییه رژیم بارها تکرار کرده، از داستانهای خودش خواسته، گفته که بدون اغماض به سرعت به پرونده کسایی که توی جنگ و در اعتراضات دی بازداشت شدن رسیدگی بشه، احکامشون صادر بشه و اجرا بشه. اینم از در کنار اینا دستگیری هایم ادامه داشته. از جمله یاشار دارالشفا با خشونت بازداشت شد، حالا بیشتر در این باره صحبت خواهم کرد، و خیلی های دیگر. از جمله این حکم 10 سال زندان برای مسعود پیاهو هم خیلی جالب بود. این داشت از بازار رد می شده، اون اول اون اعتراضات اون عکسی گرفت که یکی رو نشون می داد نشسته جلوی آره نیروی سرکوب و کلاش هم گذاشت رو کشیده بود اینجوری. اون عکس خیلی خب سرصدا کرد، بارها باز نشد، یک تبدیل شد به نماد اعتراض به افزایش قیمت ارز و مشکلات معیشتی. اینجا وایستده بودن، این فقط این عکس رو گرفته، 10 سال زندان بهش دادن. خودش هم گفته که نه من اصلا سیاسی هم نه چیزی کاری دارم اینا، من داشتم رد میشدم این عکس رو گرفتم. وکیلش هم اینو گفته. کلن نهادهای امنیتی فضا رو دارن امنیتی میکنن. یه نمونه دیگهش این پانتا بهرام بازیگره که قرار بود یه برنامه آرشخانی داشته باشن. آرشخانی هم نوشته بهرام بیزایی هست، اون رو جلوی اجرای این رو گرفتن. بعد اون پانتا برام گفته که چون خودش هم جزء زنایی بود که در جریان زن زندگی آزادی حجاب اجباریش رو برداشت و با معترضان همراهی میکرد، دادگاهی شد، ممنوع کار شد، اینا توی اینستاگرامش نوشته آرش خانی ما لغو شد. آخه آرش ساکتش خوبه، منظورش اینه که اون مجسمه ی آرش رو تو میدان ونک گذاشتن اونجا، اون که خوب حرف نمیزنه، ولی ما که میخواییم حرف بزنیم جلوی ما رو میگیرن. نه، قضیه اینه که جمهوری اسلامی خیلی چیزا رو مصادره میکنه، کنترلش باید دست خودش باشه، هر چی کنترل نداشته باشه به شدت سرکوب میکنه.
1: در رابطه با اعدام ها که گفتی و اون که مثلا بعد از اون کشتاری که شده، هر یکی دو اعدام نمیتونه اون تأثیری که جمهوری اسلامی قطعا تأثیر داره در داوره، ولی اون تأثیری که مردمی که یک چنین کشتاری پشت سر گذاشتن دیگه با یکی اعدام و دو اعدام نمیتونن تأثیرشو بگیرن. و شما در مراجعه به بعد از وصل شدن اینترنت به گفتمانی که در داخل هست بسیار شدیدتر از گفتمانیه که از داخل به خارج هست. این شیوه برخورد تازه مابعضا داره، یعنی شما دیدید وقتی که در دهه 60 اگر یک تروری میشد به قول جمهوری اسلامی، یک نوعی از همدلی با دولت جمهوری اسلامی سعی میکرد برای خودش جذب کنه و گاهی موفق میشد. ولی امروز شما همون آبدارچی عزیز ما که اون قاضی را به هلاکت رسوند، ببینید چقدر مردم از این لذت بردن. و این خشون دامن زدن خشونت در داخل کشور منتهی میشه، این سیاست جمهوری اسلامی و مردم هم دارن همراهی میکنن وقتی که هیچ راهی براشون نیست. به نظر من نتیجه معکوس خواهد گرفت از این مسئله اعدام ها.
2: سعید، دوران مختلفی بوده که جمهوری اسلامی دست به کشتارهای گسترده زده، به جز اون سال 60 و 67 که به هر حال بسیار وحشتناک بوده. بعد از اون وقتی که حرکت های اعتراضی شدید بر علیه جمهوری اسلامی شکل می گرفت، اعدام های بعد از اون خیلی گسترده و زیاد نبود. و ما مثلا بعد از جریان زن زندگی آزادی چند نفر، 7-8 نفر از کسانی که در اون حرکت ها شرکت داشتند اعدام شدن، به جز کسانی که در جریان حرکت اعتراضی کشته شده بودن. اما این بار ما میبینیم که دیگه از تعداد انگشت شمار تجاوز کرده و به قول تو به 40 رسیده. اینو باید ببینیم که علتش چیه، چرا این دوره دوباره اعدام ها افزایش پیدا کرده و همه روزه شده و مرتب داره تکرار میشه. به نظر میاد که با استفاده از جو جنگ و همینطور مسئله آتش بس موقعیتی پیش اومده که در سایه این موقعیت میتونه این اعدام ها رو ادامه بده. و در این حال با توجه به گرانی شدیدی که تو این دوره به شدت به جامعه عارض شده، تلاش میکنه که با ایجاد ترس بنیادین مردم رو از حرکت های احتمالی و جوشش های سری باز بدارم.
0: من گفتم که دوستی گفته جمهوری اسلامی تلاش میکنه ترس برگردونه، جایی موفق شده، ولی قطعا جایی موفق نمیشه. یعنی این جامعه زنده است. یکی دو تا موردش رو ذکر میکنم. یکی آزادی سفیده قلیان از زندان مشهد، درست بعد از آزادیش بیدرنگ رفت سر مزار خسرو علی کردی، وکیل جان باخته. اونجا متنی رو منتشر کرد در اینستاگرامش، از جمله نوشت: از روزهای زندان سنگینی حقیقت و وضعیت امروز جامعه می نویسه و رنج این مسیر رو به سرنوشت سیزیف تشبیه کرد، انسانی محکوم به بالا بردن سنگی سنگین بارها و بارها. نوشت که از زندان یه راست اومدم سر خاک خسرو، جور عجیبی حس میکنم، چنان سیزیف از طرف خدایگان محکوم ممان کردن که سنگی را به بالای تپه ببریم، بار سنگین حمل حقیقت، تمام تکه های حقیقت جدا جدا و قطعه قطعه و بعد اشاره کرد به سرکوب. نوشت که رفتار داعش‌گونه جمهوری اسلامی در مراسم خسرو نباید و نمیتواند بگذارد که سنگ نیمه تمامم را روی زمین بگذارم. یک متنی رو آتش شاکرمی خاله نیکا منتشر کرد، خیلی احساسیه و به یک حقیقت اشاره میکنه. همه دستاوردهایی که بشر میگیره در هر جامعه‌ای، در زیر سرکوب شدید دیکتاتوری ها، اونا با مبارزه به دست اومده. بلا ما هنوز در عصر بردهداری بودیم. اینا رو به حساب هیچ حاکمی ننویسید. امروز اگر دخترای ایران تو خیابون ها حجاب اجباری رو کنار زدن، میرن میان، هرچند هنوز تثبیت نشده، جز قوانین نرفته دیگه، ولی این دستاورد رو به خاطر مبارزشون گرفتن. آتش شاکرمی نوشته جوجوی قشنگم، دلیر بادپا، دستاوردهای ملموس میمانند، در زندگی به کار گرفته میشوند، استفاده و مصرف میشن و دوباره از نو زاده میشن. و زن زندگی آزادی اینجوریست، دستاورداش خود زندگی است. برای همینه که به تاریخ نمی پیوندند و مدام و مدام در زندگی زاده می شود از نو، و تنها راه عبور مدام زاده شدن است. جوجو جانم، زن زندگی آزادی دستاورد شما هاست. با سخاوتی غریب خون دادید و دستاوردهایش را به ما سپردید. زن زندگی آزادی یه شعار محدود و یه کلیگویی برای آزادی نیست، خود زندگی است. زندگی با تمام جزئیات تعیین کنندش توی موهای رهای من است، توی گردن آفتاب خورده زنی دیگر و دامن دیگری. و من هر بار که از بیرون میروم میبینم که خیابان ها و آدم ها همه زن زندگی آزادی شدند و دیگر خبری از آن نگاه هیز آزارگر حریص مردانه که حتی اندام زنهای سراپا پوشیده رو وارسی میکردند و پوستشان را تخیل میکرد نمیبینی. زن زندگی آزادی مردها را عادی تر کرد، خیلی عادی تر، زنها را عادی تر کرد و لباس زنها از روپوش و روسری پوش کمی نرمال تر شده، کمی زندگی را بیشتر شبیه زندگی کرد، زندگی را عادی کرد، عادی بودن را عادی سازی کرد. اینم از بلا این بگیر و ببنده ها همچنان ادامه داره. احضار گسترده دانشجویان دانشگاه تهران بوده به کمیته‌های انضباطی و خیلی جالبه، ازشون درخواست کرده، گفته که پیش دفاعیتون رو آماده بکنید. با 10 دانشجو تماس گرفتن، تامایی مثلا ایجاد بلوا، آشوب، نمیدونم شما عنصر اصلی تجمع غیر قانونی بودین، گفته که این پیش دفاعیتون رو ایمیل بکنید تا ما بررسی بکنیم. از جمله کسایی که دستگیر شده امیر حسین سعادت، دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی و دبیر پیشین شورای صنفی این دانشگاه است که در تبریز بازداشت شده. به همه اینا که اشاره کردم، بگذارید درباره یاشار دارالشفا بیشتر
1: صحبت کنم. با همین اعداما و اصلاح نقض حقوق آشکار حقوق بشر هم خواستم سخنم با اون بخش طیفی از ایرانیایی هست که عمو ترامپ و بی بی و عمو بی بی شون رو میگفتن که این اقدامات جنایتکارانشون برای دفاع از مردم ایران و در اون مسئله کش داره. من از اینا سوال میکنم، آگه نمیشد با خاطر دفاع از حقوق بشر دوی در این مذاکراتی که میکنن یک بندی بگنجونن که آقا اعدام نشود، آقا سرکوب نشود؟ اگر یک ذره از این توش بود که می شما مدعی بودید یا شما به شما اینجور جای انداخته بودن، من خشم شما را درک میکنم از این نظامی که همه حقوق شما را زیر گرفته، ولی آیا آن طرف قضیه را میبینید، یخی اون طرف را میگیرید که بگید یک بند که حقوق بشر نقض نشود تا ببینید با سر مردم بر سر این حکومت چه خواهند آورد؟
0: مرسی در و فرزین. راجع به آقای یاشار دارالشفا بگم که خب از فعالان چپگراست. یه مقاله ای نوشت نر نقد چپ محور مقاومتی، بعد اون مقاله درسی شده. نمیدونم چه ارتباطی بین اینا وجود داره، چون آقای حبیبی هم از معلمان شریف که چندی بار زندان بوده، اون هم یک پستی گذاشت به هم چیزی اشاره کرد دیگه. مامورای امنیتی رژیم که لباس شخصی هم دارن، این لباس شخصی ها همه جا به هر حال نقش بازی میکنن، چه حکومت باشه چه غیر حکومت باشه، هر جا که جنبش به اصطلاح فاشیستی باشد. اونا چندین بار یاشار دارالشفا رو بازداشت کردن، دو بار در جریان جنبش سبز در آبان 88 زندانی شد، 5 سال حبس قطعی محکوم شد، بعدن در جریان اعتراضات آبان 98 باز هم دستگیرش کردن. یه در ضمن آهنگساز هم هست، نوازنده هم هست، هم رفته بودن پیش فریبرز رئیس دانا، اونجا زدن و میخوندن که کلیپش منتشر شده. توی مرداد 1401 هم به همراه برادرش کاوه دارالشفا که مدرس موسیقی هست بازداشت شدن. توی جریان آتش سوزی زندان اوین در زندان بودن. خلاصه هی مرتب هر جایی هی مرتب دستگیرش کردن، تحت تعقیبن، تو خیابون بهش حمله میکنن، همه اینا هست دیگه، مرتب این کار کرده. یاشار دارالشفا سال 1383 وارد دانشگاه شده، در رشته مدیریت صنعتی دانشگاه بین‌المللی قزوین تحصیل کرده، بعدن در آزمون کارشناسی ارشد وارد دانشگاه تهران شده، در رشته برنامه‌ریزی رفاه اجتماعی ادامه تحصیل داده. پاییز 91 در حالی از پایان نامش دفاع کرد که زیر فشار اجرای احکام زندان اوین بود و کمی پس از دفاع از رسالش برای اجرای حکم 5 سال حبسش به زندان فراخوانده شد. در پایان نامش هم سیاست‌های جمهوری اسلامی رو در ارتباط با وضعیت رفاه کارگران صنعتی بررسی کرد، با این عنوان نبرد طبقاتی و رفاه کارگران، سنجش اثر مبارزات کارگران صنعتی ایران بر وضعیت رفاه ایشان پس از انقلاب تا سال 1399. یکی از مطالعات منتشر شده یاشار دارالشفا پژوهشی است درباره مبارزات کارگری در ایران با عنوان گاه شماری تحلیلی اعتصابا و اعتراضا و تشکل‌یابی کارگران در ایران. یکی دیگه از کارهای قابل توجه او آثار مارکس در زبان فارسی همراه با گاه شمار آثار مهم مارکس است، کتابشناسی تحلیلی و انتقادی عدالت اجتماعی اثر دیگری است که به کوشش یاشار دارالشفا، رضا امیدی و جمعی دیگر از نویسندگان منتشر شده است. علاوه بر این، همطور که گفتم، نوازنده چیره دستی هم هست.

0: بله دوستان عزیز، همونطور که هفته گذشته اعلام کردیم، از این هفته در طول مسابقات فوتبال جام جهانی قرار هست برنامه‌ای داشته باشیم در مورد فوتبال. اینکه در این برنامه چه کار می‌خوایم بکنیم، به چه مسائلی می‌خوایم بپردازیم، باید در ابتدای این برنامه‌ها طرح بشه. من فکر کردم که این برنامه‌ها می‌تونه در وهله اول به شناخت بیشتر فوتبال، که این شناخت به ما زیبایی‌های بیشتری از فوتبال رو می‌بخشه، در این زمینه‌ها گفتگو کنیم. مثلا اگر تیمی شکست می‌خوره یا تیمی پیروز میشه، علل اون شکست و علل اون پیروزی رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم. همینطور در این حال به حواشی مختلفی که در طول مسابقات چک میگیره بپردازیم و در نهایت نتایج بازی ها رو مورد بررسی قرار بدیم. مهدا جان سلام به تو.
1: سلام فرزین جان، سلام به همه دوستان.
0: موافقی با این ترکیبی که من اعلام کردم؟
1: بله،
0: برای برنامه هامون البته گفتگو هم کردیم دیگه.
1: خواهش میکنم، زنده باشید.
0: حالا برای اینکه به این اصولی که ترک کردم وفادار بمونیم، من فکر می‌کنم که سوال اولم در مورد زیبایی‌ها و شناخت زیبایی‌های فوتباله و می‌دونم که با فرد مناسبی دارم حرف می‌زنم و تو پر از اندیشه‌های بسیار بسیار دقیق در مورد فوتبال هستی. این هفته در مورد تاکتیک صحبت کنیم. مرداد، تاکتیک چیه؟ بس. چگونه میشه فهمید؟ چه رموزی داره؟ چه کارهایی رو در واقع در طول مسابقه انجام میگیره که ما بهش میگیم اینا تاکتیکه؟ و تاکتیک های مختلف با هم چه تفاوتایی داره؟
1: ببینید، تاکتیک اگه من بخوام تو یک جمله تعریف کنم بعد اون جمله رو بخوام تبیین کنم، این هستش که تاکتیک فلسفه ذهنی یک مربی برای چگونگی حضور یک تیم در میدان. بنابراین یه مربی اعتقاد داره که بهترین تاکتیک بر اساس پتانسیلی که بازیکناش دارن میتونه 4-4-2 باشه، یعنی 4 تا دفاع داشته باشه، 4 تا در خط میانی داشته باشه و 2 نفر رو در خط حمله داشته باشه. این یک تاکتیک هستش که مربی اتخاذ میکنه برای چگونگی حضور تیمش در میدان و فلسفه خاصی هم به ازای این تاکتیک برای خودش اتخاذ میکنه. یعنی معتقده که اگر این تاکتیک رو داشته باشه میتونه بازی رو هم در میانه میدان رهبری کنه و هدایت کنه و بازی در دست تیم خودش بشه. همین که میتونه از فضاهای مختلفی که یک میدان داره استفاده بکنه برای اینکه بتونه حمله بکنه. به این موضوع میگن تاکتیک. تاکتیک‌های مختلفی وجود داره. یه موقع هست شما یک تاکتیک رو به تیم القا میکنی، معرفی میکنی که این تاکتیک برای رسیدن به گل هستش و میگی که آقا ما به این شکل حضور پیدا میکنیم برای اینکه به گل برسیم یا به پیروزی در واقع برسیم. یه وقتی هم هستش یه تاکتیک دیگه رو در موقع دفاع خود اتخاذ میکنی که به این نوع طرز تفکر استراتژی هم میگن که ما هفته های آینده به اونم میپردازیم. اما تاکتیک های مختلفی تا به حال معرفی شده در فوتبال مدرن. میدونیم ما وقتی فوتبال شروع شد، جام جهانی شروع شد، ما چیزی به نام تاکتیک نداشتیم. یه دفعه میگی 11 تا به اصطلاح فوتبالیست حمله میکنن، بعد 11 نفر دفاع میکنن و بعد برعکس دفاع میکنن. ولی امروز تاکتیک این اتفاق رو رقم زده که میان به اندازه پتانسیل بازیکنها و برای صرفه‌جویی در انرژی بازیکن‌ها بهترین راه رو انتخاب برای اینکه بتونن به پیروزی برسن. ما تاکتیک‌های متفاوت داریم. یکیش رو عرض کردم 4-4-2، یکی میتونه 3-5-2 باشه. وقتی 3-5-2 یک تیم بازی میکنه، بیشتر میخواد میانه زمین رو در اختیار داشته باشه و حریف رو ناامید بکنه برای اینکه بتونه در میانه زمین به موقعیت برتر برسه. تاکتیکی هم هستش که 5-3-2 هستش، یعنی من سعی میکنم به ازای اینکه دفاع خودم رو محکم بکنم، انتظار به گل رسیدن حریف رو ازش بگیرم.
0: اون نقشه هایی هم که در جریان بازی ریخته میشه در واقع بخشی از تاکتیک هاست؟
1: نقشه ها استراتژی هستش، یعنی یه مربی نگاه میکنه که ببینه تیم به چه شکل اگر تغییر ماهیت بده میتونه با استراتژی جدیدش غلبه بکنه بر حریف. اون نقشه هایی که شما میفرمایید استراتژی های متفاوت هست.
0: بله، بسیار بسیار ممنونم.
1: خواهش میکنم.
0: بریم سر بررسی دو گروه ایران و سوئد که در هفته های آینده بازی خواهند داشت. ابتدا از وضعیت تیم سوئد شروع کنیم. وضعیت تیم سوئد در این گروه چگونه است؟ آیا امکان بالا رفتن و صعود از گروه داره یا نداره؟ تیم هایی که هستند در چه وضعیتی هستند؟ چقدر قوی و ضعیف هستند؟ و مشکلات سوئد برای رسیدن به بالا رفتن چیه؟
1: ببینید توی گروهی که سوئد قرار گرفته ژاپن رو داریم، هلند رو داریم و تونس
0: کی خواهند داشت. ابتدا از وضعیت تیم سوئد شروع کنیم. وضعیت تیم سوئد در این گروه چگونه است؟ آیا امکان بالا رفتن و صعود از گروه داره یا نداره؟ تیم هایی که هستند در چه وضعیتی هستند؟ چقدر قوی و ضعیف هستند؟ و مشکلات سوئد

0: به لحاظ تکنولوژی که فوتبال تونستن پیشرفت خارق‌العاده‌ای بکنن.
1: مهداجان با عرض معذرت اگر ممکنه صدا رو یه مقداری اون آره وردارید اون بهتر صدا پخش میشه.
0: الان صدا بهتره؟
1: بله بله بهتر، عالی شد.
0: بسیار
1: ممنون.
0: عرض
1: پوزش.
0: خواهش میکنم. عرض میکنم خدمتتون که گروهی که سوئد توی اون قرار داره سخت در این گروه جام جهانی میتونه محسوب بشه، به خاطر اینکه ژاپن با تکنولوژی که در اختیار داره تونسته بهترین بهره برداری رو از بازیکناش بکنه و دقیق تر نگاه بکنه به اینکه بازیکنها چه توانایی هایی دارن و توانایی های اونها رو بتونه ارتقا بده به ازای تکنولوژی که در اختیار داره. بنابراین ژاپن یه تیمی هستش که تصور میشه توی مرحله های بالای این دوره از جام جهانی بتونیم ببینیمش، مگر اینکه اتفاقای خاصی رقم بخوره که ما نمیتونیم اون اتفاقا رو پیش بینی بکنیم. ولی به صورت فعل بداهه امروز ژاپن یکی از قدر قدرت های تیم جام جهانی محسوب میشه. هلند شاید یکی از بهترین تیم‌هایی باشه که توی اروپا فعلا وجود داره، بنابراین بازی در مقابل هلند هم برای سوئد بسیار سخت خواهد بود. شاید آسون ترین بازیش که من این تصور ندارم، ولی غالب گزارشگرها یا اونایی که به صراحت تخصص دارن توی این زمینه آسون ترین بازی سوئد رو تونزی‌ها میدونن. بنابراین من فکر میکنم که این کار بسیار سختی باشه، مگر اینکه سوئد بتونه از استراتژی های متفاوتی در مقابل تیم های مختلف، بهتون مثال عرض میکنم خدمتتون، از اونجایی که ژاپن یه تیم سرعتی هستش، سوئد نیاز داره که حداقل 30 دقیقه اول هر نیمه رو ژاپنی ها رو ناامید کنه، چون ژاپنی ها از سرعت بالایی برخوردارن، از پاسکاری های خوبی برخوردار هستن، میتونن از نقاط مختلف خوب زمین استفاده بکنن و با سرعتی که دارن سریعا به تیم حریف نزدیک میشن. اگه بتونه 30 دقیقه دووم بیاره تو هر نیمه و سرعت ژاپن رو بگیره، اون وقت این امکان براش وجود داره که در یک روب آخر بتونه که موفق بشه. اولین بار افشین قطبی که مربی تیم ملی ایران بود در مقابل کره تونستش یه همچین استراتژی رو اتخاذ بکنه که به نتیجه رسیدش. نه ببخشید، کیروش بود که این نوع استراتژی رو اتخاذ کردش و تونستن به نتیجه برسن. سرعت تیم کره رو گرفتش و در یک روب آخر تونستش به نتیجه برسه.
1: بله.
0: بنابراین این نوع استراتژی ها میتونه به سوئد کمک بکنه برای اینکه از سد ژاپن بگذره. در مقابل هلند سوئدیا احتیاج دارن که خیلی روی ضد حمله کار بکنن، برای اینکه هلندیا میرن که حملات زیاد روی دروازه سوئد داشته باشن و سوئدیا اگر بتونن دووم بیارن توی دفاع و نگاهی داشته باشن به ضد حمله و از کسی مثل ایساک استفاده بکنن، یک مقدار اون رو عقبتر بذارن و ترجیحاً اون رو کسی بدونن که میتونه پاسهای تمام کنندهی بده، اون موقع ممکنه که در مقابل هلند در بهترین حالت یه مساوی بگیرن و به این شکل شاید تیم دوم بشن یا یکی از تیم‌های سوم خوب بشن که میتونن به مرحله بعدی راه پیدا بکنن.
1: بسیار بسیار ممنون. در مورد گروه ایران نظر چیه؟
0: گروه ایران رو خیلی گروه سختی میدونم برای ایران و معتقدم که احتمالاً ایران نمیتونه توی این گروه موفق بشه متاسفانه، و با توجه به این که ببینید شما وقتی به یه ماشین فکر میکنید، تصور میکنید یه ماشین موتور سالمی داره برای اینکه حرکت بکنه، یه ماشین چرخ داره، یه ماشین فرمون داره و تونسته به اصطلاح در نقاط مختلف پاسخگوی این باشه که بتونه به عنوان یک ماشین معرفی بشه. ایران نتونست

0: این کار رو کنه. ایران برای تمرین کردن، برای اینکه بهترین ها رو انتخاب بکنه، برای اینکه بازی های تدارکاتی خوبی داشته باشه، برای اینکه لیگ مناسبی داشته باشه، همه اینها رو، همه این فرصت ها رو از دست داده. من تصور نمی کنم که ایران بتونه توی این گروه اساسا بالا بره، مگر اینکه یک معجزه اتفاق بیفته.
1: البته امکان داره که به عنوان تیم سوم بتونه بره ها؟
0: به عنوان تیم سوم، یه تیم خوب باشه، یه تیمی که نتایج گرفته باشه، چون همه تیمای سوم که نمیرن بالا، اگر نتایج خوبی گرفته باشه میتونه بره بالا. مصری ها بازی های تدارکاتی خوبی داشتن، بلژیک که اساسا مناسب این کار هستش برای اینکه به عنوان تیم اول بره بالا، نیوزیلند همینطور بازی های تدارکاتی خوبی داشتن، زمینه های به اصطلاح خوبی داشتن، نه به اندازه مصر و بلژیک، ولی به هر حال به اندازه هایی که در اون قاره معرفی میشه تمام تلاششون رو کردن که به این سطح هم برسن. من ایران رو موفق نمیبینم مگر اینکه معجزه اتفاق بیفته. یادمون باشه که ایرانی های خلاقیت های فردی دارن که میتونه تعیین کننده باشه توی نوع از بازی ها. نهایتا اگر به بالا هم بره احساس میکنم که در نهایت موفق نخواهد بود.
1: مهداد، به یه چیز دیگه ای در فوتبال توجه کنیم، مسئله تشویق. در زندگی شخصی و تو جامعه، توی خانواده، افرادی که مورد تشویق قرار میگیرن، انگیزه هاشون برای ادامه کار و تلاش های بیشتر در واقع مهیا میشه. در مورد فوتبال چطور؟ آیا تشویق یا عدم تشویق میتونه تأثیر بذاره در ساقپای بازیکنان و روحیه اونها و اونها رو به تحرک بیشتر واداره؟ اینو از این جهت میگم که به هر حال الان بخشی از مردم ایران تیم ملی ایران رو تیم ملی خودشون نمیدونن. آیا این مسئله، یعنی در واقع نگاه منفی مردم نسبت به تیم ملی، آیا میتونه روشون تأثیر منفی بذاره؟
0: بی تردید. ببینید، ما از اصلا یه بحث روانشناختیه، ما از کودکی وقتی تشویق میشیم، کاری رو که به ازاش تشویق شدیم سعی میکنیم مکرر و بهتر انجام بدیم. این خاصیت انسانی، برای اینکه هورمون‌های مختلف در ما فعال میشن، مثل اندورفین، مثل ادرنالین و الاخر، و بعد ما میتونیم اون کار رو به صورت مکرر و بهتر انجام بدیم و تخصص رو پیدا بکنیم. هم بنابراین تشویق بسیار چیز مهمی هستش. و اگر این تشویق، میدونید که مثلا میگن که تماشاگرها یار دوازدهم یک تیم هستن، و این یعنی تماشاگرها میتونن با تشویقشون انگیزه بیافرینن، تماشاگرها میتونن با تشویقشون خستگی رو تبدیل بکنن به فرصت در بازیکنها، به این دلیل که اون تشویق ها در حتی آدم هایی که حرفه‌ای هستن تأثیر گذاره. به همین دلیل هستش که معمولا فرض بگیرید اگر که یه تیمی مثل بارسلون در مقابل منچستر سیتی تو بارسلون بازی کنه، معمولا شانس بیشتری به بارسلون ها برای بارسلونایی ها برای برد تو این بازی میدن. چرا؟ چون معتقدن که دو تا گزینه اضافی داره اون تیم، یکی زمینی که دائما توش داره بازی میکنه، ولی فارغ از اون، اون تماشاچی که داره این بازیکن این تیم رو تشویق میکنه، امتیاز ویژه‌ای برای اون تیم به وجود میاره برای رسیدن به پیروزی.
1: بله، متاسفانه در طول سال گذشته هم اصولا مسابقات لیگ ایران بدون تماشاگر اغلب برگزار میشد دیگه.
0: دقیق.
1: بله.
0: به همین دلیل ببینید، وقتی یه تیمی بدون تماشاگر بازی میکنه، من اگر دیده نشم، گفت رنج و غم را حق پی آن آفرید تا بدین زد خوشدلی آیت پدید. من اگر دیده نشم، بنابراین اون انگیزه لازم رو ندارم. یعنی بازیکن‌های به خصوص فوتبال به ازای اینکه دارن دیده میشن تلاش بیشتری میکنن، فعالیت بیشتری میکنن. خب اگر این انگیزه رو ازشون بگیری اون فعالیت لازم رو نمیکنن، بنابراین توانایی فیزیکشون به اون حد اعلایی که نیاز دارن نمیرسه. شما حتی توانایی فیزیکیت رو اگر مرتب به اون حد اعلا برسونی میتونی روز مسابقات مهم بهترین خودت رو ارائه بدی، ولی وقتی این اتفاق برات نیفته روز مسابقه مهم هم نمیتونی، به خصوص اینکه چیزی به نام تماشاچی، هوادار و اون نیروی مضاعف رو در زمین با خودت نخواهی داشت.
1: به عنوان آخرین صحبت و سوال، اینکه آیا هوش مصنوعی در جام جهانی تأثیر داره؟ استفاده از هوش مصنوعی توسط مربیان آیا صورت میگیره یا نه؟
0: من اطلاعی ندارم فرد میجاد، نمیخوام راجع به چیزی که اطلاعی دقیق ندارم اظهار نظر بکنم، چون معتقدم که این میتونه خیانت باشه به مخاطبی که دوست داره جستجوگر باشه.
1: بله.
0: از اونجایی که هوش مصنوعی امروز در بسترهای متفاوتی از زندگی ما تاثیرگذار هستش، تصورم بدون اینکه برای این تصور اعتقاد علمی داشته باشم، معتقدم که میتونه این قضیه به مربی ها هم کمک بکنه.
1: در حاشیه بازی ها خیلی خلاصه یک دقیقه وقت داریم، به ما بگو که آیا تغییراتی در قوانین فیفا صورت گرفته یا نه؟
0: تا اونجایی که من میدونم اولین تغییری که اتفاق افتاد، که این خب قبلا هم اتفاق افتاد یعنی مطرح شده بود، اینه که در جام جهانی بعدی ما شاهد حضور 64 تا تیم خواهیم بودش. این یه تغییر بزرگی هستش، یعنی خیلی تیم ها رو ما در خیلی از کشورهایی که اصلا ممکن نشناسیمشون ما در جام جهانی بعدی خواهیم بودش. یه حاشیه خواستم خدمتتون عرض بکنم و اونم اینه که تیم ملی ایران ظاهرا همگی نتونستن ویزا بگیرن و این مشکل ساز.
1: نه چرا گرفتن؟ بازیکنان گرفتن ولی همراهانی که غیر ضروری بودن نگرفتن.
0: حالا به هر حال 15 نفر که اعلام شد،
1: بله بعد اونا کسانی بودن که آمریکا گفته که غیر ضروری حضورشون.
0: بله به هر حال که این خودش میتونه خیلی تاثیرگذار باشه تو روحیه تیمی که قرار بود یه مجموعه ای باشه برای حضور. حضور این مجموعه میتونه یه تاثیرگذار هم باشه.
1: یکی دوتا از تغییراتی که در قوانین فوتبال در جام جهانی 26 خواهد بود من براتون میخونم. شمارش معکوس 5 ثانیه‌ای برای پرتاب های اوت و ضربات دروازه، کارت قرمز برای بازیکنانی که در حین درگیری دهان خود را بپوشانند، مجازات برای تیمایی که به نشانی اعتراض زمین را ترک می کنند، مصدومیت در بازی، دوره درمانی اجباری 1 دقیقه‌ای خارج از زمین هست فقط، و وار می تونه خطاهای رخ داده قبل از شروع مجدد بازی روی ضربات ایستگاهی را بررسی بکنه. وار میتونه کارت های زرد دوم و تصمیم نادرست در اعلام ضربه کرنر رو لغو بکنه. مهدا جان بعدا شاید در مورد این مسائل بیشتر صحبت کنیم. ممنونم از امروز و سپاس فراوان دارم.
0: مرسی فرزند، موفق باشید.
1: شب روز شما خوش.

0: رادیو همبستگی.
1: مرجان ساتراپی نویسنده، تصویرگر و فیلمساز، خالق کتاب مصور پرسپولیس، در 56 سالگی درگذشت. خانواده ساتراپی به خبرگزاری فرانسه گفتند او کمی بیش از یک سال پس از درگذشت ماتیاس ریپا، همسر و عشق زندگیش، از غم درگذشت. اندوه این جهان رو تاب نیاورد. با خود زندگی نامه پرسپولیس، مرجان ساتراپی راوی سرکوب سیاسی از نگاه یک کودک، سرکوب سیاسی دوران پهلوی و جمهوری اسلامی بود. دردناک با طنز ظریف، یک روایت جهانی از ایران است. مرجان ساتراپی رفت، اما آن دختر سیاه و سفید پرسپولیس بخشی ماندگار از روایت ایران امروز است. ویدیویی که مرجان با ترانه برای شروین حاجی‌پور با حضور عده‌ای از هنرمندان سرنوشت، هنرمندان سرشناس فرانسوی ساخته بود و در جریان زن، زندگی، آزادی اون رو میخوندند.

0: موقعی که کتاب پرسپولیس منتشر شد، همون موقع در رادیو همبستگی ما برنامه داشتیم. چند سال بعد در سال 2007 که فیلم پرسپولیس ساخته شد و در جشنواره کن نمایش داده شد و جایزه گرفت، اونجا هم ناصر یوسفی همکارمون گفتگویی داشت با مهدی شارخی در پاریس در باره این کتاب. و بعدش جواد تسلیمی در یک برنامه مفصل خودش به نقد و بررسی این فیلم پرداخت در گفتگو با ناصر یوسفی، که تیکه‌ای از اینها رو با هم گوش میکنیم. کامل این رو در سایت تلگرامی رادیو همبستگی وجود داره، میتونید بشنوید، دانلود بکنید و روی سایت رادیو همبستگی هم گذاشته خواهد شد. همه اینا از آرشیو رادیو همبستگی در سال 2007، 19 سال پیش.
1: همبستگی گوش میکنید و در ادامه برنامه به فستیوال کن میرویم، اما نه نگاه کلی و بررسی به فستیوال کن که جایش در برنامه ما خالی است به خاطر غیبت همکارمون جواد تسلیمی. فیلمی انیمیشن بر مبنای داستان مصور به نام پرسپولیس از مرجان ساتراپی در فستیوال کن نمایش داده شده، بسیار مورد استقبال قرار گرفته و حکومت اسلامی هم از طریق سفارتش در پاریس به نمایش این فیلم اعتراض کرده. در این زمینه گزارش و گفتگویی رو از ناصر یوسفی میشنویم.
2: نگاه آثار مرجان ساتراپی از دریچه چشمان مهستی شاهروخی به انگیزه نمایش فیلم پرسپولیس در جشنواره سینمایی کن.

0: فیلم پرسپولیس ساخته مرجان ساتراپی در بخش مسابقه جشنواره سینمایی کن یکی از بحث‌انگیزترین فیلم‌های این دوره بود که در روز چهارشنبه گذشته به نمایش درآمد. فیلم پرسپولیس که به صورت انیمیشن و به صورت سیاه‌سفید توسط ساتراپی نویسنده مجموعه 4 جلدی کتابی با همین نام که چند سال پیش به صورت داستان‌های مصور مورد توجه علاقمندان به کتاب قرار گرفت، این بار خود وی به اتفاق همکار فرانسوی‌اش آن را به صورت یک فیلم انیمیشن بلند ساخته است. فیلم پرسپولیس به زودی اکران جهانی خودشو بعد از پایان جشنواره کن پیدا میکنه. ساتراپی این فیلم رو با همکاری ونسان پارانو کارگردانی کرده. صدای هنرپیشگانی چون ماستوریانی، کاترین دوناو، دانیل داریو و سیمون آبکاریان که به جای نقاشی‌های متحرک مرجانه مادرش، مادر بزرگ و پدر حرف میزنن در این فیلم هست. ولی از نکات جالب راجع به این فستیوال اعتراض و نامه اعتراضی بوده که به سفارت فرانسه از طرف بنیاد سینمایی فارابی که نهادی است دولتی به نمایش پرسپولیس بوده که در این اعتراضی اومده آیا معنای فیلم‌های مستقل در ادبیات جشنواره کن توهین به ارزش‌ها، آرمان‌ها و مقدسات مردم کشور دیگر است؟ و از دیگر اینکه گفتن که این نشون دادن این فیلم اقدامی غیر متعارف و نامتناسب و برخلاف شعار آزادنگری و آزاد اندیشی است در نامه‌ای که نوشتن. به صورت سوالی که پیش میاد اینه که خب اگر جلوی این فیلم رو میگرفتن و نشون نمیدادن، آیا این آزادنگری و آزاد اندیشی مسئولان فستیوال کن بود؟ به صورت در باره این فیلم و بحثایی که پیرامون اون انجام گرفته نوشته میشه، نقدهای بیشماری اومده نوشته میشه، ولی اجازه بدید که راجع به خود این فیلم وقتی که اکران جهانی خودش رو پیدا کرد بیشتر به گفتگو بشینیم راجع به چگونگی فیلم از جهت کیفیت. بگذارید مثل خیلی، منظورم همون بنیاد جمهوری اسلامی، بنیاد فارابی جمهوری اسلامی، وارد این بحث توطئه‌ها و اینا نشیم. بایستی بازم سوال کرد که اون موقع که جایزه های بیشمار گرفته میشد در همین فستیوال کن، آیا شما هم معتقد بودیم که این هم یک توطئه جهانیه که حالا به جایزه میدادن؟ به هر حال ما راجع به این صحبت نخواهیم کرد.
1: به هر حال در ادامه این فایل ناصر با خانم مستی شارخی گفتگو میکنه و اون توضیح میده راجع به این.
2: این آخرین دیدارش بوده با امانوش و امانوش رو اعدام کردن. خب کسی که این رو میبینه و یا حتی یه دوست کوچکی که از اقلیت‌های مذهبی میبینه که خونه اونو منفجر کردن، بچه مرد و همه چیز، فقط یه صفحه سیاه میکشه، خب این خیلی تکان دهنده است. یعنی اصلا هیچی نمیکشه، فقط اون یه کادر کوچولوی سیاه میکشه، میگه من بعد از اون دیگه هیچی ندیدم. به همین سیاه‌سفیدی و به همین سادگی ولی با صمیمیت و روشنی بسیار، صراحت بسیار، از طریق حکایت‌های کوچولو، وقایع کوچیکی که برای زندگی همه ما اتفاق افتاده، حالا بگیریم از کشیدن اولی سیگارای پنهانی توی توالت، بعضا خیلی راحت اینا رو می نویسه، تا عشقش که عاشق جوانی میشه مثلا در دوران مهاجرت و بعد میفهمه اون جوان چقدر خوبه ولی حیف که همجنسگراست، ولی خب با هم دوست میمونیم. سرخوردگی های اینطوری که در زندگی هر کسی ممکنه به وجود بیاد، اون به راحتی می نویسه بدون پنهانکاری، با یک قلم روشن و با روشن بینی می نویسه. هم مسائلی که در کنارش اتفاق می افتد رو سعی می کنه بفهمه و منعکس کنه، آدم های مختلفی رو که وجود دارن، مثلا همون وجود اقلیت های مذهبی که در ایران هستن و قربانی میشن به این اشاره کرده. مثلا در بازگشتش به ایران بعد از دوران مهاجرت 18-19 سال است که دوباره برمیگرده به ایران و پدرش براش از کشتار سال 67 صحبت میکنه و اینا رو میکشه، اتفاقاتی رو که اتفاقاتی رو که رخ داده ولی در جریان نیست رو میخواد بدونه، میخواد بدونه. تاریخ معاصر نوشتن چیزهایی است که اتفاق افتاده، نه چیزهایی که انکار شده. و چون به دلیل که بدون سانسور می‌نویسه و چه وقایعی رو که حذف شده از تاریخ و چه وقایعی که بیرون از ایران ببخشید بیرون از ایران اتفاق افتاده رو منعکس میکنه، این به چشم حکومت ایران خوش نیامده.
0: اتفاقا
2: دلیل مخالف بودن که این فرهنگ ایران رو منعکس نمیکنه. مردم فرهنگ ایران رو اتفاقا بهتر از هر سفیر فرهنگی منعکس میکنه تو کار خودش. ولی در چارچوب جمهوری اسلامی نیست، چیزی فراتر از این هاست.
0: اتفاقا همین مسئله چیزی که اون پاراگراف رو که من خوندم نقل قول از خود سادراپی، در واقع این اگر فیلم در حد شعار میمون، در حد اینکه توضیح جامعه شناسانه بده، ولی از نگاه کودک اینه که خوش نمیاد اون به اصطلاح مسئولین سینمایی جمهوری اسلامی در فارابی رو و اعتراض میکنن، چون اگه در حد همون به قول معروف اعلامیه خودش میمون راجب مسئله وضعیتی که وجود داشته در دوران جنگ، در دوران انقلاب و بعدش و و و همه داستانی رو که خود مرجان به تصویر کشیده،
1: بله کامل این رو میتونید در کانال تلگرامی رادیو گوش کنید یا در سایت رادیو. در تاریخ اول دسامبر سال 2007، یعنی 19 سال پیش، برنامه دنیای سینمای جواد تسلیمی هم در گفتگویی که با ناصر داشتن به بررسی مفصل این فیلم پرداخته.
3: حالا دنیای سینما این هفته جواد تسلیمی شما را با خود به تماشای فیلم پرسپولیس ساخته مرجانه ساتراپی میبرد. پرسپولیس داستان انقلاب 57 ایران و پس از آن روی کار آمدن حکومت اسلامی و توضیح شاید همین تناقض از نگاه یک دختر بچه خردسال است.

0: گفتگوی ناصر یوسفی و جواد تسلیمی درباره پرسپولیس رو میشنویم.
1: شب همچنان روی کانال دو بمونید و فیلم پرسپولیس این بار پخش میشه. در چند سال پیش که این فیلم روی پرده روی سینما اکران آمد، با جواد تسلیمی در دنیای سینما گفتگوی را داشتیم که بخش هایی از اون رو با هم دیگه میشنویم.
2: پرسپولیس، ماجرای زندگی مرجان به شکل انیمیشن یا تکنات فیلم یا به فارسی نقاشی متحرک است که به گونه ما از دید و شنیده های مرجان قهرمان فیلم پرسپولیس سرگذشت ایران را در بیش از نیم قرن میبینیم و میشنویم. آری، تاریخ معاصر ایران. مرجان دختری که در کودکی دو آرزو دارد: آخرین پیامبر خدای آسمان ها شود و نیز موی پایش را بتراشد. در زمانی که مرجان فقط 9 سال دارد، قیام مردم و انقلاب 57 اتفاق می افتد. همزمان با پیوستن پدر و مادر مرجان به راهپیمایی سراسری مردم، مرجان 9 ساله هم بازی های کودکانش با شعار مردم در خیابان ها آمیخته می شود و در چهار دیواری خانه فریاد مرگ بر شاه سر می دهد.
3: Ce pays en ce moment, c'est la merde, ma fille. Et je suis parti.
4: Marie, au lit, tout de suite.
5: T'as vu une révolution et une guerre.
4: Ah ouais?
5: Et t'as vu beaucoup de morts?
4: Quelques-uns.
5: Waouh, ouais.
6: Back on the street.
0: در ادامه گفتگویی که با جواد تسلیمی راجع به فیلم پرسپولیس داشتیم، در اونجا از جواد پرسیدم در یک بخشی که خب خیلی از مردم میگن که چرا این فیلم به صورت زنده نبود و به صورت انیمیشن یا نقاشی متحرک ساخته شد.
1: توی کتاب توی اون چارجل یک بار گویا خیلی به صورت کوتاه از پرسپولیس نام میبرند، وقتی که آرزوی مرجانه یا مرجان و خانواده اینی که بیا آرزو نه میخوان برن به پرسپولیس، به تخت جمشید. چرا اسم فیلم، در این فیلم اصلا هیچ نشانه ای، هیچ نامی از پرسپولیس یا تخت جمشید آورده نمیشه، گفته نمیشه اصلا چرا اسم این فیلم پرسپولیس است؟
7: شاید برای جواب دادن به این سوال بهتر باشه به جای اینکه حد بزنیم همون جوابی که خانم ساتراکی دادن بدیم، که میگه که میخواست با این فیلم بگه ایران مساوی با جمهوری اسلامی نیست و پرسپولیس اینجا نمادیه که به راحتی هر کی میتونه تشخیص بده که قضیه قضیه ایرانه. و اشاره این مسئله اشاره به مثال از این سوال ها رو اشغال کرده.
1: من از جواد تسلیمی در پایان پرسیدم که نظر خودش راجع به فیلم،
8: کم هست دیگه وقتی باقی نیست، به صورت خیلی فشرده از همون دیدگاه همیشگیتون نقد فیلم هم به از پرسپولیس یه ارزیابی رو بدید که بتونیم از شما تشکر بکنیم به خاطر این برنامه نقد فیلم پرسپولیس.
7: بله، از اونجایی که بسیار از مسائل مطرح شد میشه تو درازه شاید چند دقیقه بشه این کار رو کرد. فیلم پرسپولیس یک انیمه سیاه‌سفید و داستان رشد و بلوغ دختر بچه کوچکی است که در طول رشد خود نرمای جامعش و تابوهای مقدس حاکم بر زندگی اطرافیانش رو زیر سوال میبره. فیلم نگاه تراژیکومیک داره و این نگاه از طریق بیان خاطرات یک تبعیدی است، نگاهی تلخ ولی طنزآلود، کنجکاوانه و بازیگوشانه به جزما و دوگمای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و دینی و سکس. ما از طریق نگاه کودکی معصوم ولی شیطون با تصاویر زیبا، آشنا ولی در این حال آشنازدا، از 50 سال تاریخ معاصرمون با خبر میشیم یا یادآور میشیم. با جنبش‌های چریکی و کمونیستی، جنبش دموکرات آذربایجان، زندانیان رژیم پهلوی، انقلاب، جنگ، حاکمیت جهل و خرافات در ایران، راسیسم و فوندامنتالیسم مسیحی در غرب، دیکتاتوری اسلامی، سرکوب زنان و مردان در جامعه اسلامی، شورشگری و مبارزه دختران و زنان در این نظام، نقش غرب در حمایت از رژیم پهلوی، فروش اسلحه از طرف غرب به دو طرف جنگ ایران و عراق و بسیاری مسائل دیگر. در کنار این وقایع عام، در ضمن از زندگی مرجانه و خانواده او، از عشق دوران نوجوانی او در اروپا، شکست او در عشق، سرگردانی و در حاشیه قرار گرفتنش در این جامعه، هم در جامعه غرب، دلتنگیاش، ازدواج ناموفقش در ایران و مشکلات او به عنوان یک دختر نوجوان و سپس یک زن جوان در ایران آشنا میشیم. من تا حال تو این همه فیلمایی که دیدم باید بگم کمتر پیش میاد که از طریق بیان زندگی خصوصی یک زن واقعیات عام یک جامعه، یا بهتر بگم حداقل دو جامعه، ایران و اتریش، و جنبه‌های مهم فرهنگی، سیاسی، اجتماعی این جوامع بیان بشه. فرم فیلم یعنی کارتونی بودنش به فیلم زبان جهانی میده و این فرم مناسب نگاه مرجانه هم هست که نگاهی جهانی نه ایرانی، نگاهی که به همه کس و همه چیز انتقاد داره، حتی به خودش. اون میتونه از همه حتی خودش فاصله بگیره. اون نگاهی داره که در اون نگاه از زخم زبون زدن، توهین و نفی خبری نیست. نگاهی طنزآمیز و شوخ طبع و پرسشگر. تصویرهای استیلیزه و هنری فیلم پرسپولیس که تحت تأثیر سینمای نئورئالیسم ایتالیا و اکسپرسیونیسم آلمان شکل گرفته، یک دیگه از عناصر مهم فیلمه و دلیل دیگه که همه اعضای خانواده از کوچک تا بزرگ به دیدن این فیلم بنشینن و راجع به مسائل مختلف مطرح شده در فیلم بحث بکنن. فیلمی که در آن مادر بزرگ سمبولی از تاریخ بیدار یک ملت، خدا نشانه از ناتوانی انسان و مارکس نمادی از مبارزه است. فیلمی که در آن کودک معصوم دو آرزو داره: موهای پایش رو بتراشه و آخرین پیامبر دنیا بشه.

0: در دنیای سینما دسامبر 2007 این گفتگو درباره فیلم پرسپولیس با جواد تسلیمی انجام شده. به طور مفصل حدود 47 دقیقه شما میتونید به سایت رادیو همبستگی مراجعه کنید. بعد از دیدن فیلم که امشب از کانال 2 پخش میشه ساعت 9 شب بعد از نمایشنامی که شیما نیاورانی باش گفتگویی داشتیم ساعت 8 روی کانال 2 تلویزیون بمونید، درها شب خوبی رو خواهید داشت با این نمایش و این فیلم پرسپولیس.
1: نوشته ای از سیاوش شهابی برای درگذشت مرجان ساتراپی. از من خواسته شد درباره مرجان ساتراپی چیزی بنویسم. چیزهای زیادی برای نوشتن وجود داشت. پرسپولیس، فیلمهایش، خطوط سیاه و سفیدی که درک ایران را برای دنیا ممکن می ساخت. ولی اما زمانی که در جنبش ضد اعدام در کنار او بودم، افکارم مخشوش و پراکنده بود. حال چگونه می توانم مرگ او را درک کنم؟ او ایران را از درون کودکی، خانواده، بدن و ترس نشان داد و نه از بالا توسط دولت و پرچم. او چیز ساده ای را به ما آموخت و وقایع بزرگ تاریخ در زندگی مردم عادی جاری است. خانواده‌اش گفتند که بیش از یک سال تحمل غم و اندوه از دست دادن همسرش درگذشت. او در حساب اینستاگرامش نوشته بود: زیرا که عشق زندگیم را از دست دادم، و این جمله مرا تکان داد. ما افراد قوی را فاقد حق شکستن می انگاریم. هنرمندی تبعیدی، زنی جسور و صدای آزادی. در پس این نگاره فردی است که عشق می ورزد، از دست می دهد و تنها می ماند. و گاهی پس از یک فقدان بزرگ دیگر به مانند گذشته به زندگی خود باز نمی گردد. ما به ندرت این بخش را می بینیم. ما می دانیم چگونه سرکوب، تبعید، آزادی را توصیف کنیم، اما از وصف نیاز یک فرد قوی به عشق قاصریم. زمانی که وزن دنیا بر دوش سنگینی می کند، به همراهی نزدیک نیاز است. سیاست نه تنها جای زندگی را نمی گیرد، بلکه زندگی را نابود می سازد. گاهی می خواهم با کسی صحبت کنم، اما ایران اول می آید. نه از روی دلتنگی. ایران یعنی یک فشار روانی بی پایان، خبری بی وقفه، استرابی که همیشه وجود دارد، حتی وقتی که اسمش رو نمی آوری. گاهی می خواهم درباره چیزی ساده همچون غذا، خستگی، یک علاقه صحبت کنم، اما انگاری در شرایط اضطراری به سر می برم. من دوستی دارم که آشپز است و مادر یک دختر کوچک. داشتن یک رابطه احساسی برای او آسان نیست. دغدغه کار، مهاجرت، پول، نگهداری از کودک در حین خستگی ساده نیست. دوست دیگر من کویر و فلسطینی است. او 40 سال دارد و می گوید با افزایش سن ورود به یک رابطه جدید دشوارتر می شود. حرفهایش در ذهنم مانده. سیاست تنها در خیابان، مرز و جنگ نیست. گاهی از مرز بدن خارج نمی شود. در تردید، در عقب نشینی، در تمایل به نزدیکی اما ناتوانی. در طی بیش از 3 سالی که در آتن بودم، حضورم در گروه های سیاسی یافت. هرچند سیاست هنوز برایم اهمیت دارد، اما مکان سیاسی همیشه جای زندگی نیست. فاصله و دوری هم هزینه خود را دارد. دوستی و نزدیکی آرام آرام کاهش می‌یابد. ازدحام خسته‌ات می‌کند. اما در دوری تنها باقی می‌مانی. مرگ ساتراپی تنها خبر مرگ هنرمند نبود، بلکه یادآور این بود که حتی کسی که دنیا او را بسیار مقاوم می‌داند، در نهایت کسی است که عاشق می‌شود و عشقی را از دست می‌دهد. کسی که یک عمر با دولت، مرز و سانسور جنگیده است و هنوز فقدان عشقی تمام دنیای او را زیر رو می‌کند. این به معنای انسان بودن است. گاهی پرسشی ساده گویاتر از هر تحلیلی است: حالت چطور است؟ و گاهی اوقات پاسخ صادقانه این است: نمی‌دانم. من هنوز تلاش می کنم از میان ایران، تبعید، خستگی، عشق و تنهایی راهی برای بازگشت به خودم پیدا کنم.

0: 1.1 مگاهرتز. بالا روایت ها از ایران از روزهای جنگ که در چند هفته گذشته شنیده بودید. از همسایه ها و پادکست ها
1: از تونسته بود بیاد بیرون،
0: بسیاری از این روایت ها رو میشه شنید. حالا که اینترنت بس شده روایت های بیشتری میاد.
1: شرایط داشت چهچه میزد، یعنی دوتا مرغ عشق بودن با یک صدای دلنگیزی داشتن میخوندن.
2: یه جایی ساختمونی و خیلی شدید خورده بود و ویران شده بود. یه نفر روی آوار داشت دونه دونه کتاباشو از زیر اون آوار میکشید بیرون، میخواست جمع کنه ببره. یعنی واقعا شاید چیز زیادی هم جز همون کتابا نمیتونست در بیاره.
3: یه زندگی بود که عملا از هم پاشید دیگه، یعنی ریخت. الان این آدم ها اگر بخوان شروع بکنن از صفر عادی شروع نمیکنن، از صفر کلوین باید شروع بکنن.
0: و روایت های دیگر که هفته پیش دو هفته پیش رو معرفی کردیم، از جمله در رادیو تراژدی.
4: زندگی در زیر این رفت آمد و هیاهوی هوایی در این بستر تمدنی جاریه و مردم میخرند و میخورند و میپوشند و آیین‌های پیش و نوروز و پس از اون رو گرامی میدارند و میدونن که حتی اگه کاشی‌های مقبره بابا طاهر بر اثر حمله شکسته شده باشه، ستون‌های این تمدن سترگ با بمب اهریمنان فرو نمی‌ریزه.
5: آواز 1 فروردین 1405 انتهای خیابان هفتم شرقی، ساعت 11 شب.
6: و حالا روایت خانم زهره ترابی رو بشنوید، از جاهایی که بوده، از چیزهایی که دیده.
7: روز سوم جنگ رفتیم مغازه لوازم خانگی یکی از آشناها سر بزنیم. مشتری که معلوم اهل دامغان نیست اومده دنبال یخچال کوچیک. چند دقیقه بعد یه مشتری دیگه هم میاد دنبال تلویزیون کوچیک. مغازه دار میگه این مدت بیشتر از هر چیز دیگه ای همین جنس ها رو فروخته. چند روز قبل از شروع جنگ هم یکی اومده دنبال 3 یخچال و تلویزیون جمع و جور و یک گاز طرح فر برای تجهیز واحدهاش. خونه های کوچیک یا خونه های روستایی که مدت ها خالی بودن تو این چند ماه پر شدن. بعضی ها سویت آماده کردن برای جنگ زده ها و خیلی ها خودشون خونه اجاره کردن. رقم ها نسبتاً پایینه و با جیب مردم عادی هم خوانی داره. اونایی که نمیتونستن تو استانهای شمالی یا اطراف تهران جایی دست و پا کنن اومدن اینجا. روی در و دیوار شهر هم آگهی های اسکان رایگان زیاد دیده میشه. دامغان شلوغ شده، اما نه به اندازه جنگ 12 روزه. نه صف پمپ بنزین اونقدر طولانی شده، نه صف نونوایی ها. برخلاف دفعه قبل که تمام مدت مشغول پیدا کردن خونه برای بچه های تهرانی بودم، این بار حتی یک نفر هم دنبال خونه نبود. به نظر میاد همه تصمیمشون رو از قبل گرفتن. اونهایی که میخواستن تهران بمونن موندن و اونهایی که دنبال سرپناه موقتی میگشتن خونه هاشون رو سرپا کردن. اما جنگ همیشه از این پیشبینی ها و آمادگی ها عبور میکنه و از جایی که منتظر نیستی وارد میشه. اولین موشک هایی که به کلانتری و دادگستری و مدرسه های شهرهای غربی و جنوبی خورد، مردم شهرهای شرقی رو هم تکون داد. همه افتادن به محاسبه فاصله شون با مراکز دولتی و نظامی و صنعتی. بعضی خونه هایی که قبلا پر شده بود خالی شد و معادلاتی که به نظر می اومد حساب شده باشه به هم ریخت. مردم از اول شروع کردن به فکر کردن، به اینکه کجا امنه و کجا ناامن، به اینکه موشک ها استان به استان جلو میان یا همینطوری میزنن. روزی که گرمسار و بعد سمنان و شهرمیرزاد رو زدن، همه منتظر صدای انفجار تو دامغان بودن. و روزی که دیوارهای مصلای خرم‌آباد فرو ریخت، اماکن مذهبی هم به فهرست مراکز حساس اضافه شد. جنگ همونقدر که از اینجا دوره نزدیک هم هست. از هر کدوم از فاجعه ها تابوت و تشییع هم سهم این شهر شده. جوونی تو ناو دنا، مردم در حال عبور از ایست بازرسی، همسایه فلان مسئول، سرباز و نیروهای نظامی. هرچقدر که زمان میگذره فاصله بنرهای تسلیت توی خیابون با همدیگه کمتر میشه و صدای بلندگوها اوج میگیره. شهر در ظاهر سر جاش ایستاده، جمعیتش به شکل واضحی بیشتر شده، اما شلوغیش کلافه کننده نیست. مغازه ها بازن، خریدها انجام میشه و چهره همسایه های تازه و همشهری های موقتی آشناتر میشه. تا لحظه نوشتن این متن بمب و موشک راهش رو به اینجا باز نکرده، اما ذهن و روان آدم ها فرسوده شده. اون همه دوراندیشی اونقدری که باید به کار نیومده، چون جنگ ذاتاً پیشبینی پذیر نیست. حتی اگه از موشک فرار کنی، با این ابهام مداوم و فرسودگی باید روبرو بشی. فرسودگی ذهنی با بمبی که خونه ها رو خراب و بدن ها رو تکه تکه میکنه قابل مقایسه نیست. اما آدم هایی که سقف بالای سرشون سالمه، خسته شدن از این فکر کردن پیوسته، از بیخبری و سوال هایی که به جواب قطعی نمیرسه. حساب و کتاب سیاستمدارها با حساب و کتاب ما آدم های عادی نمیخونه و همین فاصله و غافلگیری هایی که با خودش میاره بخش مهمی از جنگه. این جنگ فارغ از این که کی و چطور تموم بشه، خسارتش رو به همه زده، حتی به مهمانها و میزبانهای این شهر در ظاهر دور از جنگ و در باطن نزدیک به اون.

Ça va, Richard.

0: 1.1 مگاهرتز.
1: حالا در ایران اینترنت وصل شده بعد از 3 ماه قطعی در جریان جنگ، هرچند ناپایدار، کند و محدود. بهش میگن فیلترنت. روایت‌های گوناگون و تکاندهنده و جذاب از مردمان جنگ زده در تهران و شهرستان‌ها منتشر شده در همین مدت کوتاه. میخواییم یک بازنگری از روزهای جنگ داشته باشیم و اکنون در این مذاکرات دولت‌ها و آتش‌بس شکننده اوضاع چگونه است؟ چشمنداز چیست؟ دورنما با ما چی میگه؟ مملکت اساساً دست کیست؟ مردم در کجا ایستادن؟ نیروهای تحقیقات چپ چه میکنن؟ چه باید بکنن؟ چه نباید بکنن؟ و پرسش‌های از این قبیل. فقط در سطح چشو نمانیم، بلکه به جامعه در جنگ چه شد، قدرت در ایران اکنون کجاست، ساختار سیاسی چه تغییراتی کرده و آینده نیروهای اجتماعی چیست و همونطوری گفتم کجا ایستاده ایم هم برسیم. مهمان ما اکبر معصوم بگی، نویسنده، مترجم، تحلیلگر و کنشگر سیاسی فرهنگی اجتماعی است. اکبر روایتگر چیره دستی است. روایت‌های او از دوران زندان رژیم شاه و همین حکومت اسلامی خواندنی و شنیدنی بوده و درباره این دوره جنگ 40 روزه تجربه ها و نگاه او سخنها دارد. اکبر بگی گرامی، خوش آمدی، صفا آوردی.
2: سلام سعید جان و بینندگان عزیزتون. من هم متقابلا خوشبختم که یک بار دیگه این اتفاق افتاد که بتونیم با هم دیگه گفتگو کنیم.
1: خب شما این روزهای جنگ رو چگونه تجربه کردید؟ چه چیزایی دیدید که رسانه ها کمتر روایت کردن؟ البته که رسانه ها فرق داشتن، بعضیشون جنگ طلب بودن. کلن مردم در اون روز چه کار میکردن؟ در اون روزا بیشتر ترس بود یا خشم، و این خشم سمت و سوش با کدوم ور بود؟
2: بذاری اینجوری بهت بگم سعید که این دوتا جنگ و دوتا تجاوز بود. من هیچ وقت اسمی رو واقعا جنگ نذاشتم، همیشه معتقد بودم که این یک تجاوز امپریالیستی صهیونیستیه بدون اعلان جنگ به مردم یک کشور. چون واقعیت قضیه اینه که این دید فرق داره با این که طرف فکر میکنه که این جنگ بین آنها بود و اینها. بزرگترین لطمات رو مردم ایران دیدن و اونها بودن که در واقع تو این جنگ قربانی شدن. من فقط یک قلمش که همه میدونن در واقع کشته شدن بیش از 170 کودک دانش آموز دختر در مینا بوده. این یه قلم جنایت ضد بشریه در واقع این متجاوزان بوده. دو تا جنگ اتفاق افتاد. جنگ 12 روزه در خود من به عنوان یک فرد انقدر کوتاه بود، یعنی 12 روز حتی به 2 هفته نکشید، که خیلی شکل تروما پیدا نکرد که حالا ما بگیم پسا تروماش چی باشه. بعد 12 روز جنگ بود، میدونستیم که نهایت ضد بشریه در واقع این متجاوزان بوده. دو تا جنگ اتفاق افتاد. جنگ 12 روزه در خود من به عنوان یک فرد انقدر کوتاه بود، یعنی 12 روز حتی به 2 هفته نکشید، که

یک طرفه یک طرف آتشبس بده و آتشبس هرگز به معنای صلح نیست. کره جمهوری دموکراتیک خلق کره و کره جنوبی جمهوری کره 72 سال آتش بس دارن ولی جنگ ندارن، یعنی جنگ نیست ولی صلحی در کار نیست، فقط در واقع آتش بسه. برای این میتونه هر لحظه شروع شه بعد از جنگ 12 روزه این بود. ولی با گذشتن چندین ماه به هر حال یه مقدار برای خیلی ها تشفی خاطری به اصطلاح ایجاد شده بود که شاید جنگی دیگه در نگه. یادت باشه این جنگ دوم در واقع در 9 اسفند، شنبه 9 اسفند یعنی جمعه مذاکرات صلحه، مذاکرات بر سر مسائل مورد اختلافه و درست در شنبه این اتفاق افتاده. در شنبه اتفاقی افتاد که هرگز در واقع 12 روز اول اون جنگ اول اتفاق نیفتاد. اتفاقی که برای آقای خامنه‌ای پیش اومد یک تصویر آخر زمانی در دست کم من فکر میکنم در چشم بسیاری کسان بود، یعنی اینکه وقتی رأس یک حکومت میزنن این جنگ در واقع جنگ بی‌زنهاره، این جنگی است که دیگه بسناپذیره، این جنگ میرود تا تکلیف نهایی رو معین کنه. تکلیف نهایی دست کم در چشم من این بود که اگر مقاومت اونقدر نباشه که در واقع نیروهای متجاوز رو کنار بزنه، بی تردید اون تصویری که صبح روز شنبه میدونی من ماهواره ندارم، من هیچ وقت نداشتم، تلویزیون رو باز کردم و این اتفاق رو در واقع گزارش کرد به اصطلاح گوینده، برای من تصویری که پیش اومد تصویر سومالی بود، تصویر عراق چند پاره بود، تصویر لیبی چند پاره بود، تصویر سوریه بود، تصویر یوگسلاوی بود که نمونه اولی بود که در واقع نیروهای ناتو بهش حمله کرده و پاره پارش کردند. مهمتره اون تصویر جلوی چشم آمد. دومین تصویر، تصویر جنگ داخلی پیش اومد. من این رو حتی در یک مصاحبه که با چند از بچه هایی که یک هفته بعد از به اصطلاح این به اصطلاح جنگ تجاوزکارانه انجام دادن گفتم اینجا هیچ کدوم از این جاهایی که من شمردم نیستن، اینجا کشوریست بها انقلاب کرده. یادمون باشه از نظر عددی بزرگترین انقلابی بوده که تاریخ به خاطر داشته و اینجا فلان رژیم کودتایی نیمده که حالا با کودتا و چه میدونم بیان مثلا چه میدونم رئیس جمهوری کشور رو 3 ساعته بردارن ببرن، چه میدونم مادره رو بدزدن ببرن به قول خودشون واسه شون کف بزنن و فلان. نه، این اتفاق نمیفته، ما داریم توی مملکت زندگی میکنیم، میشناسیم. دومین تصویری که واقعا در نظرم اومد تصویر این بود که کی باختیم وسط. به اعتقاد من بزرگترین بازنده این ماجرا مردم ایران، تمام اون سازمان هایی بودن، تمام اون نهادها، نیم نهادها، شبه نهادها، شبه تشکل ها، محافل جامعه، بذارین اسمشو بذارین محافل جامعه مدنی، جامعه مستقل از دولت و همون مفهوم گرامشیایی، بزرگترین بازنده اینها چون در هیچ جای دنیا حتی در دموکراتیک ترین کشورها این نیست که وقتی جنگ راه میفته حکومت ها سوء استفاده نکنن برای اینکه مجاری آزادی بیان رو ببندن، برای اینکه صداها رو خفه کنن. چیه جنگ؟ اون هم در کشوری که هیچ شهرتی به دموکراتیزم نداره، هیچ وقت نداشته، الان هم نداره. طبیعیه که این بهانه به دستشون میفته که رسانه ها رو کلن در اختیار یک عده قرار بدن، اینترنت رو ببندن، شما هیچ ارتباطی نداشته باشه، عملا
از بابت اون چه که ما تو جهان

0: کنونی زندگی میکنیم، برگردیم به عصر حجر، چون به حال این ارتباط جهانی دیگه تثبیت شده است. شما نمیتونی این ارتباط رو قطع کنی در هر صورتیش. حتی کسب و کارهای بزرگی با اینترنت میگرده و میچرخه. طبیعی بود از بالاترین مراتب بگیری تا کوچکترین مراتب، اتفاقی که افتاد این بود و شما با یک فضای بسیار هولناکی مواجه شدی. شهرها خلوت، تهران البته نسبت به جنگ 12 روزه اون میزان کوچی که درش اتفاق نیفتاد، ولی شهر به هر سوت و کور بود، ایست بازرسی ها بودن و گله به گله استقرار داشتم. من توی یکی از یادداشت‌های معدودی که در مورد این جنگ نوشتم که مثلا چون پام آسیب دیده و مدتی بیرون نمی رفتم، به همسرم گفتم که اگر داری میری خرید میوه من هم میام. رفتیم برگشتیم توی پارک کوچیک جنب منزلمون نشستیم و از هوای خوش بهاری استفاده کردیم.
1: ما گفتیم که مردم بیرون نرفتن. چرا نرفتن؟ یعنی این جنبه مسئله این بود که بعد یاد نمیتونستن برن، پولیشو نداشتن، منتظر چیزی بودن.
0: ببینید، البته واقعیت قضیه اینه که تمام کسانی که جایی رو ندارن برن، حتی هزینه حمل و نقل به جایی رو ندارن، چون میدونید جاهایی که مرکز تجمعه، مثلا شمال ایران، این با همون دفعه اول چه این بار هر دو دفعه، در واقع اون چه در تهران فرض فلان قیمت رو داشت، در اون نواحی 4 یا 5 برابر این قیمت ها زیادتر بود. در بازار میوهی که من خرید میکنم، طرف میگو اومدم از شمال به تهران که میوه بخرم، برم به برگردم به شمال. در نوبت اول خب وحشت یه جنگ بزرگ بود، طبیعی بود که دست کم 6 میلیون مردم رفتن از تهران. من تهران رو میگم چون اطلاع نزدیک ازش دارم، از جای دیگه دیگرانی که هستن باید صحبت کنم. در جنگ اول این اتفاق افتاد و طبیعی بودش که میلیون ها میلیون مردمی که در جنوب شهر تهران یا در محلات فقیرنشین شرق تهران یا در غرب تهران زندگی میکنن، هرگز امکان بیرون رفتن نداشتن، طبیعتاً موندن، یعنی سرنوشت مقدر رو پذیرفتن. کسانی که میرفتن کسانی بودن که امکانات داشتن. در جنگ دوم یه مقدار انگار که تصور یک جنگ بی پایان این رو بهشون داده بود که هر جایی برن مسئول نیستن، چنان که دیدیم بندر انزلی رو زدن با همون بمب‌های سنگرشکن. یعنی جایی مسئولیت ندارن و ناگزیرن انگار به یک سرنوشت مقدر تن بدن. این بود که میزان رفتنها کمتر شد، در این حالی که یک میزانی از اون ترس هم ریخته شده بود. میگم تن به یک سرنوشت دادن و ریختن اون ترسی که در جنگ اول دست داده. بنابراین در جنگ دوم هم شما خیابونای سوت و کور میدیدی. من یکی دو نوبت و حال از مثلا طرف شب ساعت 7:30-8 شب رفتم به منزل دوستانی، چه در ایام عید چه قبل از عید، و در این مدت خب خیابان ها به شدت سوت و کور، تاریک، پر از ایست بازرسی، و خب رد می شدیم برای اینکه برسیم. و به اصطلاح این حول قضیه برای تشییع جنازه‌ای رفتیم به بهشت صحرا. یکی از رفقای نویسندمون فوت کرده بود، آقای یونس تراکمه. خب در خود بهشت صحرا حضور داشتیم، طرف شمال بهشت صحرا رو زدن، یعنی دور بود ولی دود عظیمی بلند شد، یعنی تو شما هر جا می‌رفتی مسئولیت نداشتی. در همون روز در خیابون ولیعصر، درست به فاصله شاید 100 متر از ما، میدون ولیعصر رو زدند که اصلا به کل مردم ریختن بیرون. روز روشن در ساعت فرض بگیرید 10 صبح، صحنه هایی که میدیدی، البته میریختن بیرون نگاه میکردن میرن کجا رو زدن، ولی شما فراری نمیدیدی. یعنی اون گفتم شاید یه مدار اون جنبه تراژیک تقدیر مآبانه بود، فراری نمیدی. حال و هوای عمومی این بود، یعنی در واقع این حال و هوا بود و یک سکون و سکوت در مورد بسیاری از افراد. یعنی خوب به خاطر دارم که در روزهای اول جنگ تقریبا میپرسیدم از دوستان، هیچ کس با هیچ کس تماس نمیگرفت. یعنی اگه بخوام بهت حال و هوای واقعی بدم، حال و هوای واقعی این بود. بعد شما در ایام عید اول نوروز شخصی، چون گفتی شخصی بگو، من کسانی با من تماس گرفتن و بسیار زیاد بودند، اصلا از تصور من بیرون بود که اینا در هیچ نوروزی با من تماس نمیگیرن عید رو تبریک بگن، چون به حال این مراسم، این رسم بین ماها به حال اون لایه روشن فکر نیست که بخوان اینجور رعایت های این شکلی رو بکنند و اینا. حالا تا ایام دیگه هم این کارو کردن. یه میزان خود همین این نبودش که فقط نگران تو باشن، نگران خودشون بودن، نگران این که اگر من با فلانی تماس بگیرم نشون میده من زنده ام. یعنی این یه هول عظیمی که اومده بود، برای اینکه به هر حال این تصور بود که این جنگ تمامی ناپذیره. اون تصورات ابلهانه که یه دی رو تو ذهن یه دی انداخته بودن، سه روزه و هفت روزه و اینها، این در همون دو هفته اول به باد رفت، چون به حال این روشن بود که از این خبرها نیست و به حال این اتفاق نمیفته. حال و هوای عمومی این بود، سکونها، سکوتها، ندیدنها، در این حال سیزه به در به در کردنها. من توی مجموعه که هستم، خب دیدن مثلا یه دی جوان، جوان به معنای جوان کلمه، که دور هم دیگه جمع شدن، سیزده رو دارن جشن میگیرن. بعد در حینی که من میرفتم برای جایی، میدیدم که این سبزه هایی که مردم در ایام عید گذاشته بودن، این مردم همه اون آدابم به جا آورده بودن، هفت‌سینشون هم داشتن. بنابراین این سبزه ها رو من تا راه که می رفتم می دیدم، خب طبیعتا رسم که سبزه رو پرت کنید روز 13 هم بیرون و به وفور ریخته بود. خب اینا از طرف دیگه قوت قلب عظیمی بود، یه ملت به حال زنده است و می خواد زندگی بکنه.
1: بیشتر از ترس یا خشم، مثل این که بلا تکلیفی و حیرت و تعلیق بوده،
0: بیشتر این بوده. ببینید واقعیت قضیه اینه که طبیعی ترس به اصطلاح جنگ ضیافت که نیستش، که مهمانی رفتن که نیستش، که بیم مرگه. بنده تو این سن و سال طبیعی بود که حقیقت بگم هیچ بیم مرگ نداشتم، من عمر خودم کردم. ولی دیدن رفقای جوان، رفقایی که بدنهای ترد دارند و هر لحظه در معرضند، با رفقایی صحبت میکردم که میگفتن تا صبح بیدار بودیم، چون تا صبح میزدند. اینا رفقای جوان هستن. آره، در این حال یک چیزی هم هست، نیروهای مترقی، نیروهای ترقی خواه و چپ، نیروهای آزادی خواه، این احساس استیصال رو میکردن که کاری از دستشون ساخته. شما وقتی احساس بکنید که کاری از دست ساخته است، میتوانی مثلا در نهادهایی حتی شده در حد 5 نفر 10 نفر جمع شید، به مردم آسیب دیده کمک برسونید، بتوانید به کهنسالان و بزرگسالان کمک برسونید، فرض اونا بتونن خودشونو به یک بیمارستان برسونن، کاری که بعضا این کار کردن ولی بعد دیگه میسر نشد. وقتی این احساس باشه که از دستت کاری ساخته نیست، طبیعتا احساس درماندگی و استیصال اولین احساسیه که در تو وجود داره، چون تو کاری نمیتونی بکنی. در موارد دیگه تو میتونی کاری بکنی، بنابراین احساس میکنی قوت داری، ولی وقتی میبینی در میانه این درگیری تو هیچ کاری، اون بدترین احساسیه که دست میده. و در واقع اون ترومای اصلی که شکل میگیره احساس من کاری نیستم، من هیچ کاری ام. شما باید بعدها یواش یواش کار کنی این رو درمان کنی که نه، تو فاعلیت داری، تو عاملیت داری، این طور نیستش که تو رو به اصطلاح از فاعلیت انداخته باشن، تو میتونی تأثیر بذاری. اینها چیزایی که حالا از این پس باید به جبرانش برخواست، ولی احساسی که اون دوره بود این بود. ما به هر حال به میزان کمی بچه های جوان ندیدیم که دچار افسردگی های عمیق شدن، دچار یک جور تاسیان و اندوه شدن، یک جور بقول معروف احساس ملانکولیا بهشون دست داده. اینا کم نبودند، در دور و بر خودمون کم ندیدیم بچه های جوانی که دچار این شده بودند. برای ما که به هر حال یادمون باشه خفقان دوره شاه، شکنجه های ساواک و بعد دهه هولناک و خونین شصت رو دیدیم، زندان های جمهوری اسلامی رو به چشم دیدیم، به جان آزمودیم، 67 رو دیدیم و بعد پشتبندش اتفاقاتی که افتاده، فکر میکنم اونقدر برای ما بود که اگر تا اینجا دوام آوردیم حتی برای یک جنگ بیزنهار هم دوام میاریم. ولی بسیاری از این بچه ها واقعیت قضیه که حتی شانسی رو نداشتن که دست کم تا 20 سالگی زندگیشون یه میزان از آسیب ها بی نصیب باشن، اصلا این آسیب ها رو نبینند. از هر وقتی فرض بسیاری از این بچه هایی که من دارم صحبت میکنم آسیب دیده های جنگ عراق و ایران هستن در دهه 60، یعنی همون موقع این آسیب ها رو دیدن، در خانواده احساس کردن. بنابراین این احساس، احساس خیلی وحشتناکی که ایجاد میکنه. این که گفتم بزرگترین بازنده توی این قضیه مردم ایران بودند، از هر جهتی که فکر بکنی این بوده.
1: حالا وقتی خب جنگ شد، این جنگ چه تصویری از رابطه مردم و حکومت به ما نشون داد؟ شکاف میان جامعه و حکومت عمیق‌تر شد، یه نوع همپوشانی موقت گرفت، مردم بیشتر خودشون رو قربانی چه چیزی میدونستن؟ حکومت، جنگ، تجاوز خارجی؟ البته من که میگم مردم، میدونم مردم که یک پارچه نیستن، گرایش های مختلف سیاسی و اینا هستن، هم در دیاسپورا هم در داخل ایران این پدیده بود که یه دیش طرفدار جنگ شدن، حالا از سر 30 سال بر علتی، یا اینکه رویا بهشون فروخته شد که ظرف 48 ساعت کار تمومه و یه دی جنگ طلب شدن، و این توی همه خانواده ها، توی محافل دوستان، تو کوچه ها، تو محلات اتفاق افتاده این اختلاف نظر. حالا بعدم بینم بر میگردم.
0: بذار اول من یه توضیح بدم اون که بعد بپردازیم که یه مدار روشن‌تر باشه. یه دانشمند میگه که ناسیونالیسم در واقع از رگ گردن به ما نزدیک تره. ناسیونالیسم دیرینه ترین، قدیم ترین و عتیق ترین احساس بشری. بعد میگه ناسیونالیسم یعنی من، هیچ معنای دیگه ای نداره. ناسیونالیسم حتما به معنای ما نیست، قطعا به معنای ما نیست، یعنی من. ببینید گذشته از اون روزهای اولی که بله اینا همه تو خانواده های ایرانی بود، یه متوهم بودن، رو یا فروخت بودن. شما حتی اینو در جریان اون دو شب دیما هم میدیدی که این تصور بود که ترامپ گفته ما اگر حکومت سرکوب کنه ما حمله میکنیم و کارشو یکسره میکنیم. طبیعتا چیزهای رله شد که اگر بیاین تو خیابون فلان، ترامپ و نتانیاهو میان خالت میکنه. همه اینا بود، میدونیم که این رویای کاذبه رو، در واقع این رویای کاذبه رو چجوری فروختند و چطور عده زیادی رو در واقع به کشتن دادند. واقعیت قضیه اینه که تو همون یک هفته اول هم این بود. بزنی خیلی راحت بهتون میگم جاهایی که شما توقع هم نداشتی اون گفتگوها در میگیره و خب طبیعتاً با کنش هایی که در مقابلشون بود خوب یادمه که کسی که ازش توقع نداشتم میگفت که مدرسه میناب رو خود اینا زدند. برای من واقعا یا این مغز این عیب کرده بود یا بیمار بود و فکر میکرد که اپوزیسیون بودن به معنای اینی که تو دروغ بگی، حکومت که دروغ میگه پس بازه ما دروغ بلند بزرگتر بگیم. خب من واقعا خوباش برخورد خیلی سختی کردم که خجالت داره برای یک نیرویی که خوش ترقیقا حالا تو گیومی یا بیرونی گومی این همچه تصور میدونیم بهرهی میزانی از مردم رو این رو رسانه‌های خارجی چه میدونم جهنم شاه رو بهش جلوه دادن، همه اینا فروختند و به اصطلاح عده زیادی از خانشون حتی کسایی که تصور گفتم نداشتی، چون مردم عام میگیرن اینو میگیرن اونو میگیرن، چرا که تصویر به اصطلاح آیت الله خمینی رو در ماه دیدن میگیرن اون حالا دیگه میشناسیم میدونی میتونن این چیزا رو بفروشن، زمینش هم وجود داره. اما واقعیت قضیه که در مورد این کسان توقع نبود، توقعی نمیرفت که اینها این میزان ذهنشون کند شده باشه. خب دو هفته اول تصور این بود که اگر به سه هفته برسه کار تمومه، سه هتی که گذشت این رویا فرو پاشید و تبدیل به یک نومیدی و اندوه و افسردگی شد. تصور اینها هم بود که نیروی خارجی میاد این کارو میکنه و کار رو تموم میکنه. بنابراین این اتفاق افتاد، بهره ای از مردم که این رو داشتن این بود. به تدریج اون چیزی که در ابتدای این پرسشت گفتم، به تدریج طبیعتاً اون به اصطلاح میگن ناسیونالیسم در اینا شبیه بیماری سرعه. خب آدم مبتلا به سر خب داره به طور معمول مثل هر آدم دیگه راه میره، ناگهان سر میگیرتش. ناسیونالیسم چنین نیرویی هم هست و پشپند این موج عظیمه در واقع ایران دوستی، ایران پرستی، ما یک به اصطلاح سرزمین کهن هستیم، 7000 سال سابقه داریم، اسنادی کشف شده و یونسکو تایید کرده که متعلق به 60000 سال پیشه، در لرستان اسنادی کشف شده، خب اینا خیلیشون مستند بود و طبیعتا نازیدن به خود و حتی بذارید اینو بگم، بسیاری کسان بلند شدن و رفتن به این شبهایی که در واقع در میدونها جمع میشن و پرچم گردانی میکنن. یعنی این احساسات به خصوص اینو در نظر بگیرید که همه کسایی که افکار مبنا نداره، مبنای فکری و تئوریک و تاریخی نداره، اینها کسانی هستن به راحتی هم در معرض اون رویا فروشی ها هستن، هم در معرض این که در واقع جذب ساختارهای حکومتی بشند. و این واقعی این اتفاقی بود که افتاد. یعنی ما ها میبینیم که چطور خانواده ها به جون هم دیگه افتادن، ادهی به طرفداری از به اصطلاح جنگ، علل خصوص زمانی که تصور نمی رفت دو تا قدرت بزرگ متجاوز امپریالیستی صهیونیستی جا بزنند و اعلام آتش بس بکنند، این بیش از هر وقت دیگه قوت گرفت. به هر حال نظامی های کشور، یه حکومتی در خاورمیانه موفق شده بود دو ارتش بزرگ رو تو دهنی بزنه و عقب بشونه، اینو انکار نمیشه کرد، این کار اتفاق افتاد. طبیعتا اون وقت اون یک خلایی ایجاد شد، اونم در نبود نیروهای مترقی، در نبود صدای مستقل چپ، چه در داخل چه در خارج. نبود این صدای مستقل که به عوض یک به عوض در واقع واکنش های انفعالی دست به تعرض کنشی بزنه، یعنی اون کاری که فرض دست کم در شعار یک کسی مثل لنین در جنگ جهانی اول در 1914 که گفت جنگ داخلی رو جنگ خارجی به جنگ داخلی تبدیل کنید و دنبالش پاسیفیسم نرفت، دست کم بتونه روحیه رزمندگی رو در مردم و نیروهای مترقی و نیروهای ترقی خواه بتونه تقویت بکنه. اتفاقی که در واقع افتاد و خود من ازش اطلاع دارم اینه، یعنی ابتدا اون رویا، بعد فروپاشی اون رویا، اون رویای در واقع صادقی، شبه صادقی که بعد به رویای کاذبه تبدیل شد، و بعد به تدریج در واقع یک جور برترش مردن حکومت، استیصال خودی، و این که اگر دو تا نیروی بزرگ نتوانستن حکومت رو پس بزنن، پس ما چه کاری می بسد؟ ببینید اون چیزی که بعدها باید بازسازی شه این احساسه که فقط مردم و اختیار مردم میتونه کاری بکنه، فقط مردم و اختیار مردم، مردم هم میتونن هر کاری رو بکنن. نشون دادن چه بلایی سر حکومت شاه آوردن. فقط مردم میتونن تعیین تکلیف بکنن، هیچ نیروی بیرون از مردم قادر به این کاری. دست کم این جنگ این نتیجه منجز رو داشت، این نتیجه قطعیه که آقا اون چه داری در داخل خودت داری، خودت باید بتونی کاری بکنی. از نیروی خارجی که توقعش میرفت هیچ چیزی پیش نیومد.
1: دونی که خب جنگ یه قاطعیتی داره، مور خودش رو بر همه چی میکوبه به قاطعیت موشک، بمب، اینا، و در این حال عیار آدم ها، نیروها، جریانات رو روشن میکنه. مثلا در کنار این چیزایی که گفتین، خب من پرسیدم این چه تصویری به ما نشون میده این رابطه بین مردم با حکومت، مردمی که این کشتار اونا که دی رو پشت سر گذرونده بودن، همه این سالها رو پشت سر گذرونده بودن. در این حال وقتی جنگ میشه توی فضای سیاسی هم اختلاف بروز میکنه، انشابات زیاد صورت میگیره. یعنی از زمان اون جنگ جهانی اول گرفته، به خصوص توی جریانات چپ اینجوری بوده. یک جریانی هم هست موسوم به چپ محور مقاومت که توی همین تجمعات شورایان شرکت میکنن و در کنار حکومت ایستادن. اونا چه وزنی دارن؟ اصلا چه کار میکنن؟
0: این واقعیت قضیه اینه که در بین دست کم من در مورد خود داخل کشور میگم، هر چی میگم معطوف به داخل کشوره. ببینید چپ موسوم به محور مقاومتی، چپ محور مقاومتی، هر طور که فکرشو بکنید جز ایستادن در کنار حکومت بی هیچ قید و شرط، هیچ قید و شرطی، چرا که گاهی مثلا یک نیمه صدایی از باب این که مثلا حکومت در حق مردم ستم اقتصادی میکنه و نه حتی محکوم کردن کل سیاست های اقتصادی بقایت سرمایه‌دارانه و نولیبرال حکومت، این که وزیر اقتصاد جنگی حکومت آقای مدنی‌زاده جزو بربچه های شیکاگوه و درست سیاست های امثال خاویر میلر آرژانتینی رو داره اجرا میکنه، تا بقول نعل بالله درست در بحبوحه جنگ تمام یارانه ها برداشته شد، یه چیزی مثل صدقه جلوی مردم به صورت 4 میلیون تومان در عرض 3 ماه بعد اونم قطع کردن، و بعد مثلا یارانم نبود، در واقع کالابرگ بود که در این حال به دستگاه اقتصادی سود برسونن. شما از روشگاه خصوصی میتونستین کالابرگ ها رو استفاده کنید. جز این شما این که جز گاهی اعتراض هایی که به صورت خیلی ضعیف ازشون سر میزنه، محور مقاومت اساساً طرفگیری یک جانبه از حکومت میکنه. همون به حال واقعیت قضیه اینه که فقط به اون وچه ضد امپریالیستی توی یومه نگاه میکنه، ابداً متوجه این نیستش که جناحایی از حکومت و گاه کل حکومت اساساً خودش طرف غرب میدونه، غرب اونو نمیپذیره. جمهوری اسلامی هر کاری کرد که بتونه بره تو این سیکل جهانی، منتها البته با شروطی دیگه، خب مثلا استقلالی داشته باشه، اینه داشته باشه، اونو داشته باشه، مثلا مجبور نباشه رابطه با اسرائیل داشته باشه، این قبیل. غرب نمیپذیره. غرب کسایی که یاغی تلقی میکنه، منظور اینه که نوکر من نیستن، مگر در مورد لیبی همین کارو نکرد دیگه، علم تسلیم و قذافی برد بالا، همه چیز در اختیارشون گفت بیاریم نفت. نه، باید خورچی نابودچی تو بیه. ببینید جز در اون زمینه فرض چه میدونم مبارزی در مورد جمهوری اسلامی بیشتر ضد غربی، درسته که اصطلاح ضد غرب رو به کار بریم، اونم یادمون باشه ساختارهای فرهنگی غرب بیشتر، اگر نه جمهوری اسلامی با سرمایه‌داری ابدا مشکل نداره، حتی با سرمایه‌داری لیبرال و نئولیبرال همش مشکلی نداره، ولی با ساختارهای فرهنگیش مشکل داره. و این ساختارهای فرهنگی از همون ابتدای روی کار اومدن حکومت در سال 58 و 57 خودش نشون داده، تا امروز هم ادامه داره دیگه، به هر حال سودهایی از افکاری از فکری از اون. میخوام بگم چه تأثیری دارن. واقعیت قضیه اینه که تأثیری گسترده ای ندارند، در چپ مستقل ایران هیچ تأثیری ندارند. اونجایی که مثلا ما در مورد فلسطین دیدیم، میدونید که من خودم رو فرزند انقلاب فلسطین میدونم، بارها هم گفتم و از مدافعان سرسخت ملت فلسطینم و یک ضد اسرائیلی در واقع میشه گفت دبش هستم از این بابت. ولی برید نگاه بکنید ببینید کاری که محور مقاومت جلوی محور مقاومتی و جلوی دانشگاه تهران کردن، با سوت و کف پلیس و بوس فرستادن افسران پلیس برای خودش، چند نفر بودن؟ واقعاً چند نفر بودن؟ دلم میخواست آزاد نبود چپ مستقل ایران و خود چپ مستقل ایران به طرفداری از فلسطینی ها بدونه که زیر پرچم جمهوری اسلامی باشه، ببینیم که نیروی به اعتقاد من نیروی گسترده ای میتونست به میدون بیاره. من خیلی نمیبینم، البته در تحرکاتی که در این شبها هستش بی تردید کسانی که همون گفتم طرفداری یک جانبه رو میکنن از حکومت تحت عنوان محور مقاومت، تأثیر گسترده ای دارن در به میدون کشیدن. اکثرا هم راستش بذارید بگم، اکثرا هم به حال حتی از نظر فکری، چون خیلی هاشون جوانند، یعنی اصلا دوره حزب توده و اکثریت رو ندیدند، خیلی هاشون هم از دوره در واقع از میراث بران اون دوتا گروهی بودن که به حال برای ما آشناست چه کیفیتی داشتن و چی بودن و کی بودن. ولی تأثیری نه تأثیری دارن و نه در واقع در چپ مستقل ایران جایی دارن. من هیچ جا ندیدم اینها مثلا در محافل شرکت بکنن که مثلا چپ مستقل حضور داره، چپی که نمیخواد، چپی که نمیگه به قدرت‌های امپریالیستی و قدرت‌های غارتگر، نمیگه به حکومت‌های ستمگر، یعنی نه استعمار و امپریالیزم صهیونیسم، نه غارتگران، نه استثمارگران، نه سرمایه‌داران هار، نه کسانی که براشون لکسوسای 110 میلیارد تومانی در عرض مثلا 3 ساعت تموم میشه و کاخهایی ساختن که اون کوخهایی که شاه در دوره مثلا پهلوی داشت هیچی نیست، یعنی اون کاخهایی که ساخته شده و اینا توش لمیدن، اون چیزایی که این سلطنت طلبان میان فکر میکنن خیلی مثلا طرف فلان بوده، هیچی تلقی نمیشه. نه، اون چپ به اعتقاد من تأثیر هیچ وقت تأثیر نداشته، تأثیر تئوریک نداشته در عرصه فرهنگ. حتی سعید جان در عرصه فرهنگ هم این چپ کمترین تأثیر داره. شما کمترین تأثیر رو میبینید که در زمینه کتابی نداشته باشن، در زمینه جلسات داشته باشن، در جلسات فرهنگی، ادبی، حتی ادبی سیاسی، نه اینا هیچ تأثیری ندارن. و اگر بخوام از چپی اسم ببریم، همون چپی که من به حال اسمش رو میذارم چپ مستقل و توصیفشم کردم.
1: شما میگین چپ مستقل، این گرایشات یکیش خب این مرد بود، یعنی چپ موسوم به محور مقاومت. چپای دیگر هم در این حال در همین جنگ دیدیم که حاضر نبودن خواستار توقف جنگ بشن، میگفتن با ما ربطی نداره، یا یک بخشی از اونا، حالا اینکه کدوم چقدر گرایش چپ دارن یا کجای چپ قرار می گرفتن، برای تحت این نام بودن، حاضر بودن که حتی در حد پیاده نظام آمریکا و اسرائیل حرکت کنن، خصوص مثلا بعضی جریانات، نه همه، در درون کردستان هم همه جا مثل جامعه ایران تقسیم شده، چپ داریم راست داریم محافظه‌کار داریم، که خود مثلا جریانای رادیکال چپ توی کردستان منتقد اون بقیه بودن، حاضر بودن مشارکت بکنن توی این زمینه. حتی نمونش این بود که جریاناتی میگفتن ما شعار توقف بی قید و شرط جنگ رو نمیدیم. درباره اونا چه فکر میکنید؟
0: ببینید، شاید مثلا شما یک محضوریتی داشته باشید که مثلا اسم نبرید، خوشبختانه چی میگن یک صراحتی در لهجه ای من هستش که اصلا با کسی شوخی ندارم و صراحتا اسم میبرم. بیایم راجب یه چیز مشخص صحبت بکنیم که بشین بتونیم بگیم چه. اون چه من دیدم یه میزان به حال از یک زمانی به بعد مثلا میشد ماهواره ها رو تماشا کرد و من در هفته یک روز میتونم ماهواره نگاه کنم و در اون یک روز خب میرفتم یه مدار ماهواره گردانی میکردم دیگه. خب تلویزیون، بیشتر تلویزیون جنبش شورایی و اینها، خب طبیعتا اونا رو میدیدم، ولی گاهی به اون سایت حزب کمونیست کارگری تقوایی هم سر میزدم. حقیقتا تقوی‌آور بود، یعنی چه تلویزیون حزب کمونیست کارگری چه ایران اینترنشنال، حقیقتا من هیچ وقت نتونستم ایران اینترنشنال بیشتر از 10 ثانیه تماشا کنم. میگم اینقدر تعب‌آور بود، اینقدر یک طرفه و حقیقتا میشه گفت که بولنگوی امپریالیسم. و این جنایی که خودش رو چپ هم میدونه، از نوع کارگریش هم میدونه، مثلا بقیه رو میگه شما خلقی هستید، شما چپ خلقی هستید، یکی اومد ایران رو، چپ ایران رو نجات داد، مثلا چپ رنسانس کرد، چه میدونم در افسوده داشت، از اینجور مالی خولیه های به اعتقاد من فقط آدم های سرسامی ممکنه از این حرفا بزنن، اونم در قره 21، یعنی رهبر پرستی و یکی رو برن در صدر مستبه به اینشون هم بگن خداست و نجات کمونیسم رو در دنیا نجات داد. به اعتقاد من اینها پستر از نیروهای محور مقاومت هم، نیروهای محور مقاومتی پستر از اینها، یعنی مثل آینه های روبرو میبونن. من هرگز این نیروها رو در چپ مستقل جا ندادم، هرگز حتی حاضر به تعامل و گفتگو با اینا نشدم، چرا که چندان حقیقتاً میخواند که به عنوان پیاده نظام دشمن امپریالیستی صهیونیستی عمل بکنن، هیچ گفتگویی در میان نیست. دیدیم، حرفاشون رو شنیدیم، خوندیم با علم کامل. به اعتقاد من اینها بدترین، من فکر میکنم بزرگترین لطمه رو به چپ این دو فرقه میزنن، واقعا دو فرقه هستن، چه محور مقاومت، چه چپ محور مقاومتی، و چون در واقع دار و دسته حزب کمونیست کارگری که خواهان لت و پار کردن مردم ایرانه، کشتار مردم ایرانه، نابود شدن و تجزیه این کشوره، میخواد این کشور هزار پاره شه و دیگه هیچ وقت نتونه سر بر بیاره. این اون چیزی که اینها میخوان و به نظر من هیچ تفاوتی این جناح به اصطلاح چپ که واقعا دور باد از چپ با فرقه پهلوی در این زمینه نداره.
1: پیش از این که حالا برم به یه محوری دیگه، دوستانم اینم بگم، به هر حال استدلال بعضی از اینها این بود که جنگ رو یک فرصت میدونستن و ارجاع میدادن به نمونای تاریخی، مثلا در 1917 در انقلاب روسیه و لنین.
0: سعید جان، لنین شعار جنگ خارجی رو به جنگ داخلی تبدیل کنید در 1914، اما این اتفاق نیفتاد. اینو یادمون، یعنی یادمون از داستان تمامش رو بخونیم، فقط اون اولش رو نبینیم. لنین به جای هر کار رفت نشست در کتابخونه و هگل خوند. این بهترین وقته که وقتشو صرف یه کار مفید بکنه. 3 سال گذشت، دولت امپریالیستی روسیه به عنوان یکی از محورهای امپریالیسم در دوره، حالا به اصطلاح لنین حلقه ضعیفش، شکست خورد. یک کسی مثل کرنسکی اومد، کرنسکی حاضر به صلح نبود. بعد لنین وارد عمل شد، اونام بولشویک ها بودند که نیرو داشتن. طبقه کارگر روسیه دست کم بهره بزرگی از طبقه کارگر روسیه طرفدار بولشویک ها بودن، که بعد هم البته این طرفداری بیشتر شد. اوایل اینقدر زیاد نبود، بعد بیشتر شد. واسه اون دوره دیگه شعار جنگ خارجی رو به جنگ داخلی تبدیل بکنیم در میان نبود. مبارزه مستقل بولشویک ها بود در مقابل جنگ. ما جنگ نمیخوایم. یادمون باشه اونی که تاریخ میخونه درست بخونه، کرنسکی حاضر نبود به جنگ خاتمه بده. اینجا تو یک کشوری داری که بهش تجاوز شدی، جنگی در کار نیست. من ندیدم فرض بگه کسی این طرف تجاوزی کرده به طرفی، حالا ما در قبال اون میه. جنگ جهانی اول بوده، بین قدرت های امپریالیستی بوده، برای تقسیم جهان بوده. دسته که برای چیزی رو هم به عنوان نقل میارن بگن بله گفتن مثلا کمون در دوره جنگ اتفاق افتاد. ما همین رو همه رو میدونیم، ما همه اینا رو میدونیم. کمون در دوره جنگ اتفاق افتاد مثلا. بعد انقلاب چین در دوره جنگ اتفاق افتاد، چرا که انقلاب روسیه. ولی یادشون بره
1: یه چی دیگه میگن، میگن جنگ مامای تاریخه.
0: آره بگم این ببین، اینا اصطلاح، اینا تمثیل، استعاره است. استعاره فقط به درد استعاره میخورن، باید اثبات کنن. ببینید انقلاب چین زمانی اتفاق میفته که نیروهای در واقع کمونیستی در حال اضمحلال کامله. حمله ژاپن به چین، درست ببینید دقت بکنید، حزب کمونیست بره با چانکایچک متحد شه، مثل که داستان رو نمیبینن تا تهش اینه ها، میره با چانکایچک متحد میشه. اون اتحاد نیروی کمونیستی رو در واقع میشه گفت میپرورونه، میباله، میبالونه بالا میاره و تبدیل به یک اکثریتی میکنه. این که برای انقلاب کوبا مثلا در هیچ جنگ اتفاق نیفتاد. انقلاب ایران که بنده اصالت اون انقلاب رو قبول دارم، دزدیده شدنش بهش معترضم، انقلاب منفعل اتفاق افتاد، نیروهای واقعی اون انقلاب بر اثر جنگی به وجود نیومد. این که در جاهایی مثلا اتفاق افتاده، اونم در روسیه 3 سال بعد از، یعنی در آستانه جنگ، میخواستن جنگ رو به کل خاتمه بدن و کرنسکی حاضر نبود این کارو. به نظر من این حرفا اگر به طور منطقی بیاد مطلقا بدونید رد میشه، مردود شمرده میشه. یعنی اینکه شما یک جنگ تجاوزکارانه رو بهانه قرار بدید که این مثلا چه در داخل چه نیرویی وجود داره که بخواد به عنوان نیروی چپ و مترقی، نیروی سازمان یافته. من برای شما اول گفتگو هم گفتم خیلی از این نیروهای مدنی مثلا سندیکای هفت تپه، شرکت واحد، چه میدونم معلمان، باز شستگان، تازه باز شستگان اون سازمان مرتب این هایی که من برشمردم نداره. همه اینها آجر به آجر ساخته شده، در بدترین شرایط سرکوب ساخته شده و بر اثر این ماجره ها اینطور صدمه های هولناک و اساسی دیده. نه به اعتقاد من این نیستش که بیایم بگیم جنگ مامای تاریخ، چه میدونم تو چون اون عقم و در واقع ستروانی خودت رو بیاری به این ترتیب توجیه بکنی. خیلی دلم میخواست اون نیروهای به اصطلاح چپی که اینو میگن بیان یک نیروی 30 نفره رو بیارن تو خیابون تهران. یه نیرو 30 نفره، 30 نفر باشن در مترو مثلا چه میدونم میدونه انقلاب ندارند. تمام امیدشون رو بسته بودن که نیروی امپریالیستی بیاد، اینا بتونن مثلا بیان داخل، چون که در مورد عراق هم این کاری کردن. یه بشا
1: حالا یک چند تا پرسش درباره این ساختار سیاسی ایران. یه عده‌ای باور دارن که جنگ چهره جمهوری اسلامی رو تغییر داده. شما چه تغییری میبینین؟ یعنی این ساختار قدرت رو چطور ارزیابی میکنید؟ امروز قدرت واقعی در دست چه نیروهایی است؟ مملکت از آن دست کی هست؟ آیا با یه حکومت متمرکز روبرو هستیم یا مجموعه ای از مراکز قدرت رقیب؟ در مجموع خوشمالا گفتیم که این جنگ جامعه مدنی رو، جنبش‌های اجتماعی رو تضعیف کرد، یعنی بیشتر از همه به اونا ضربه زد. حکومت هم خب رهبرش کشته شده، یه جایی تضعیف شده، یه جایی شاید تقویت شده باشه. کلاً شما در مجموع موقعیت حکومت رو فکر میکنید این جنگ تضعیف کرد یا برعکس امکان دگردیسی، امکان بازسازی داد؟
2: گفتگو با اکبر معصوم بگی ساکن تهران رو میشنوید، نویسنده مترجم، عضو کانون نویسندگان. بقیه این گفتگو رو همین امروز بعد از تماس‌های تلفنی خواهید شنید. تا چند لحظه دیگر، دنیای سینما با جواد تسلیمی.

0: Radio Handbastegi.
1: Solidaritet.
2: Stockholm, FM 91,1.
3: Voilà, دنیای سینما با جواد تسلیمی.

بله دوستان عزیز، همونطور که هفته گذشته شنیدید، قسمت اول فیلم سینمایی ساعت‌ها رو با جواد تسلیمی پیش بردیم و حالا قسمت دوم این فیلم رو مورد بررسی قرار میدیم.

0: سلام بر تو، خسته نباشید.
1: سلام فرزین جان و سلام میگم به سعید و حیدر عزیز و با درود به شنوندگان رادیو همبستگی و همه کسایی که به ما گوش میدن.
0: جواد، متاسفانه این هفته مرجان ساتراپی رو از دست دادیم. مرجان هنرمندی بود که به رمان مصور جان تازه‌ای داد، به طنز ملاحت بیشتری بخشید و زندگی نام نویسی را هنرمندانه تر کرد. اگر دوست داشتی یه مقداری در مورد جایگاه و ارث در واقع ساتراپی برای ما کمی حرف بزن.
1: بله درست، در هفته که گذشت دو هنرمند برجسته میان ما، یعنی هما میرافشار و مرجان ساتراپی، دنیای ما رو ترک کردن، یکی به ناگزیر و دیگری با انتخاب خود. من ابتدا میخوام مرگ این دو عزیز رو به خانواده، نزدیکان و دوستان آنها و همچنین به جامعه هنری و فرهنگیمون تسلیت بگم. تفسیر آثار، شعرها و ترانه‌های هما میرافشار رو واگذار میکنم به الفن. اما دوست دارم چند کلمه همونطوری که الان خواستی در مورد مرجان ساتراپی بگم، هرچند میدونیم هم من هم تو و همه کسانی که الان گوش میدن میدونیم این چند کلمه کافی نیست و چیز زیادی از مرجان ساتراپی و هنر او عرضه نمی کنه. ولی در صورت به نظر من مرجان ساتراپی یکی از مهمترین صدای هنری، ادبی و سینمایی معاصر ایران و جهان هست، بود و هست. هنرمندی که زندگیش در سایه انقلاب، زندگیش مثل همه ما شد در سایه انقلاب، جنگ، تبعید، سرکوب و مهاجرت شکل گرفت و آثارش این تجربه رو به زبانی جهانی ساده و در این حال عمیق ترجمه کرد. ساتراپی به عنوان یک شاهد خاطرات رو به مقاومت و درد رو به هنر تبدیل کرد. هنر به نظر من فرم شجاعت او بود و شجاعت جوهر زندگیش و دل همین پیوند بود که او موفق شد تجربه شخصی رو به روایتی سیاسی فرهنگی در مقیاس جهانی تبدیل بکنه. آثار ساتراپی از دل زندگی می جوشه. او در آثارش از زندگی شخصیش برای آشکارسازی ساختارهای قدرت استفاده می کنه و نشون می ده چگونه بدن، پوشش، موسیقی و حتی عشق در ایران پس از انقلاب اسلام، پس از انقلاب سیاسی میشن. پرسپولیس روایتی است که تجربه زیسته زن ایرانی رو به صحنه مقاومت تبدیل میکنه، روایتی که هم با فمینیسم غربی وارد گفتگو میشه و هم کلیشه‌های شرق شناسانه رو میشکنه. ساتراپی در پرسپولیس از طریق روایت تجربه یک دختر جوان که خودش هست نشون میده که داستانهای شخصی میتونن روایتهای سیاسی رو به چالش بکشن. یکی از مهمترین دستاوردهای پرسپولیس اینه که سالها قبل از وقوع جنبش زن زندگی آزادی، کلیشه زن ایرانی منفعل و قربانی رو میشکنه و نشون میده زنان ایرانی نه منفعل بلکه کنشگر، سیاسی و بسیار شجاع هستن. در آثار ساتراپی همزمان با نقد بنیادگرایی اسلامی، فرهنگ حاکم غرب نیز به چالش کشیده میشه، از نگاه‌های کلیشه‌ای اونا گرفته تا سوء تفاهم‌های فرهنگی. برای مثال در پرسپولیس او از مرزهای شرق غرب یا متمدن نامتمدن میگذره. مرگ مرجان ساتراپی هم به مثابه پاسخی به اندوه عشق، به نظر من مانند زندگیش یک انتخاب آگاهانه، شجاعانه و مملو از عشق است. یادش گرامی باد.
0: بله واقعا یادش گرامی باد. و اما بریم بر سر دنبالی بررسی فیلم ساعت‌ها. جواد، در هفته گذشته گفتی که خانه در فیلم ساعت‌ها ضد اتاقه. منظورت چی بود؟ میتونی اینو باز کنی و بیشتر در این مورد توضیح بدی؟
1: بله بله، ولی فرض این بازم پیش از شروع برنامه فقط میخوام اون چیزی رو که هفته قبل در آغاز برنامه گفتم یه بار دیگه تکرار بکنم، و اون اینکه ما در این برنامه هم بارا در مورد موضوعاتی مثل خودکشی و دیگر تجربه‌های دشوار روانی صحبت میکنیم، و از اونجایی که آرامش و سلامت روان شما شنوندگان عزیز رادیو انبسی برای ما اهمیت داره، از شما میخوام اگر نسبت به این مسائل حساس هستین یا احساس میکنین شنیدن چنین مباحثی ممکنه آرامشتون رو به هم بزنه، بهتر برای مراقبت از خود ادامه این قسمت از برنامه رو دنبال نکنین و یا کمی بعد نیم ساعت دیگه به برنامه رادیو برگردین. اما در پاسخ به پرسش تو،
0: بله،
1: این که گفتم خانه در بین ساعتها ضد اتاقه،
0: بله،
1: منظور من این بود که فرضین در یک نظام سنتی پدر مرد سالار خانه در تضاد کامل با اون چیزیه که ویرجینیا وولف اسمش رو میذاره اتاقی از آن خود، یعنی منظور این بود در چنین ساختاری، در این ساختار سنتی زن شاید تنها کسی باشه که در همه اتاقای خونه حضور داره، حضور فعال هم داره، اما با این حال هر اتاق به شکلی متفاوت به فضای سلطه بر او تبدیل میشه. اتاق برای مثال اتاق پذیرایی و نشیمن زن رو در نقش خدمتگزار همسر و فرزندان و یا مهمانان خونه تثبیت میکنه، و در اتاق خواب هم او تبدیل به همسر و ابزاری برای تولید مثل میشه. به این ترتیب خونه ای که باید محل امنیت باشه در هر سطحش باز تولید کننده نقشای تحمیلی و محدود کننده زن میشه. در نتیجه او اتاقی برای خود، یا اگه بخوایم از عبارت ویرجینیا وولف استفاده بکنیم، اتاقی از آن خود نداره. اتاق وولفی با اون چیزایی که ویرجینیا وولف توضیح میده به نظر من به معنی فضایی برای خودآفرینی، یعنی مکانی برای خروج از نقشای تعمیل شده و از پیشتنی شده در نظام مرسالات. در اتاق وولفی جهان بیرونی خاموش میشه تا جهان درونی آشکار بشه. اینجا اتاق به مثابه بدن و ذهن آزاده. در خانه سنتی جهان بر زن تحمیل میشه و شاید به خاطر همین هم هست اتاق وولف جهان رو میخواد تعلیق بکنه. در فیلم ساعت ها خانه مکان مرگ تدریجیه، مرگ زبان، مرگ میل و مرگ خود. خانه در فیلم ساعت ها ویرجینیا رو میکشه، لورا رو خفه میکنه و کلاریسا رو فرسوده. البته منظورم خانه با اون ساختارهای حاکم بر اون است. اما خانه در فیلم با این حساب خانه در فیلم ضد اتاق وولفیه، چون بودن رو ناممکن میکنه. در نتیجه میشه گفت اتاقی که ویرجینیا وولف از اون صحبت میکنه شر مرگ میل و مرگ خود. خانه در فیلم ساعت ها ویرجینیا رو میکشه، لورا رو خفه میکنه و کلاریسا رو فرسوده. البته منظورم خانه با اون ساختارهای حاکم بر اون است. اما خانه در فیلم با این حساب خانه در فیلم ضد اتاق وولفیه، چون

0: یا شاید بهتر بگیم خانه ساختار سرکوب و اتاق ساختار رهایی.
1: بله جواد، بریم سر ساختار فیلم. در صحبتهایی که در مورد فیلم ساعتها داشتیم گفته بودی که ساعتها فیلم به ظاهر پیچیده‌ای به نظر میرسه، اما کل فیلم و هر یک از داستانهاش ساختار ساده و مشابهی دارن. میتونی در این مورد توضیح بدی؟
0: آره، در واقع داستان همونطور که دیدین به نظر پیچیده هم هست، فیلم پیچیده، اما در زیر این پیچیدگی، در زیر هر کدوم از این داستان و یا فیلم، یه داستان ساده داریم. به این صورت، در سه داستان زندگی سه زن در یک روز به تصویر کشیده میشه. اگه بخوایم اینا رو جدا جدا کنیم، هر یک از زنان در هر کدوم از این داستان ابتدا از خواب بیدار میشن، بعد صبحانه میخورن و بعد قرار یه مهمونی بعد از ظهر یا غروب داشته باشن، و در هر یک از این داستان ها یک فرد یا افرادی زودتر از موعد مقرر به محل مهمونی یا جشن میان و این مقدمه میشه برای بروز احساسات شخصیت اصلی فیلم. این در واقع همون ساختار کتاب خانم دلووی ویرجینیا وولف. علاوه بر این، اولین جمله کتاب که یکی از مشهورترین افتتاحیه‌های ادبیات جهان و نشانه روی خاص شخصیت اصلی داستان هست رو از دهان هر سه زن در فیلم میشنویم. یعنی این جمله، خانم دلووی گفت که گل رو خودش میخره.
1: چقدر جمله قشنگه. بله خب جواد، راجع به اسم فیلم صحبت کنیم. چرا کلمه ساعت‌ها رو به عنوان نام فیلم انتخاب کردن؟
0: در درجه اول، ساعت‌ها اسمیه که ویرجینیا وولف خودش ابتدا میخواست برای رمان خانم دلووی بذاره. بنابراین میشه گفت انتخاب این نام از یک جهت ادای احترامی است به ویرجینیا وولف. اما علاوه بر این، ساعت ها همونطور که از معنیش معلومه ارجاع میده به زمان، و اینجا به خصوص زمان زنانه. بنابراین ساعت ها به نوعی واحد تجربه زندگی زنانه است. زندگی زنان فیلم بر بستر ساعت ها ساخته میشه. ساعت هایی که از تکرار، مراقبت، انکار، نوشتن و سوگ و حتی بدنمندی تشکیل شدن. در جهان مردانه معمولا زمان با سالها و دستاوردها سنجیده میشه. مردان و همچنین زنان مرد سالار سالها برای رسیدن به مقامات بالای جامعه مثل رهبر، رئیس جمهور، ژنرال، دکتر، پروفسور، فیلسوف و غیره انرژی میذارن، اما در جهان زنان فیلم ساعت‌ها زمان با کارهای روزمره مثل مراقبت، انتظار، تکرار، سوگواری و نوشتن سنجیده میشه. اینجا واحد ساعت هست نه سال. علاوه این، در فیلم ساعت‌ها به عنوان زمان خطی و تقویمی نیستن، بلکه زمان ذهنی و روانی هست. همونطور که در برنامه قبلی گفتم، فیلم بر اساس جریان سیال ذهن ساخته شده، یعنی زمان ذهنی، زمانی که خطی و رو به جلو نیست، بلکه کش میاد، عقب جلو میره و موجبار میشه و یا دورانی میشه. حتی تو این فیلم شاید بشه گفت تکنیک جریان سیال ذهن، به نظر من البته، نوعی واقع گرایی در ادبیات و سینماست. چرا اینو میگم؟ چون ذهن ما در واقع فرضین اینجوری کار میکنه. ما به نظر من، بازم ذهن من حداقل اینطوری کار میکنه، چون ما یه لحظه ممکنه به حال فکر کنیم، بعد ممکنه به آینده فکر کنیم، لحظه بعد برگردیم به روزا یا سالای گذشته، و بعدش دوباره برگردیم به زمان حال. و جریان سریال ذهن این حرکت آزاد، گسسته و تداعی محور رو به شکل روایی باز تولید میکنه.
1: واقعا.
0: یعنی واقع گرایی ذهنی رو از واقع گرایی بیرونی جدا میکنه. بستگی داره منظور ما از واقع گرایی چی باشه. در صورت فیلم ساعت ها با همه این چیزایی که گفتم، ساعت هایی از زندگی یک

0: روز هر یک از سه زن داستان رو روایت میکنه، اما همونطوری که در فیلم هم گفته میشه این یک روز در واقع جلوه ای از تمام زندگی اوناست. زندگی سه زن مختلف در سه دوره تاریخی مختلف، همونطور که در فیلم میبینیم در سال 1923، 1951 و 2001، که فیلم اونا رو همزمان میکنه و این همزمانی از طریق زمان موازی و تدوین موازی تجربه زنانه رو از طریق تکرار رنج، میل و سوگ زنانه به تجربه فراتاریخی تبدیل میکنه.
1: بله جواد، فیلم با مرگ ویرجینیا وولف آغاز میشه و با مرگ او به پایان میرسه. فکر میکنه آیا این تصادفیه یا نه برعکس عمدیه و معنای خاصی داره؟
0: به نظر من این ساختاریه، یعنی عمدیه، چون مرگ ویرجینیا در ساعتها فقط یک رویداد بیوگرافیک نیست، بلکه مرکز ساختاری، فلسفی و احساسی کل فیلمه. از این رو میشه گفت مرگ هم منشأ روایت و هم افق نهاییش. گویی تمام زندگی های فیلم از ابتدا وقتی که فیلم رو میبینیم از دل این مرگ بیرون میان و وقتی که پایان رو هم میبینیم گویا همه زندگی ها دوباره به سوی مرگ برمیگردن. فیلم همونطوری که خودتون دیدین با صحنه خودکشی ویرجینیا وولف شروع میشه تا از همون ابتدا روشن کنه که ساعت‌ها درباره زندگی روزمره به معنای عادی اون نیست، بلکه درباره شکنندگی زیستن، خستگی از بودن و رابطه انسان با زمان و رنج اوست. اما اینکه در پایان دوباره به مرگ ویرجینیا برمیگردیم از یک نظر دیگه، از یک لحاظ دیگه به فیلم معنای عمیق‌تری هم میده. این بازگشت نشون میده که مرگ ویرجینیا فقط یک حادثه تاریخی نبوده و نیست، بلکه نوعی هسته تکرار شونده در جهان فیلمه. و از نظر ساختاری هم آغاز و پایان با مرگ ویرجینیا فیلم رو به شکل یک دایره در میاره و روایت خطی کلاسیک رو به هم میزنه. فیلم همچنین با این ساختار رابطه میان مرگ و آفرینش رو مطرح میکنه. ویرجینیا در حالی به سوی مرگ میره که همزمان جهانی ادبی خلق کرده که ما هنوز امروز پس از گذشت یک قرن میتونیم باش رابطه برقرار کنیم و برای ما زنده است این جهان، جهانی که او خلق کرده. فیلم از این طریق نشون میده که هنر میتونه شکلی از بقا باشه حتی وقتی خود هنرمند دیگر توان زیستن نداره. اون چیزی که امروز با رفتن مرجان ساتراپی هم ما با آثار او روبرو هستیم. این آغاز و این پایان، یعنی آغاز و پایان همراه با مرگ و اون هم هر دو با مرگ ویرجینا وولف در فیلم، باعث میشه کل فیلم در حاله از مالیپولیا قرار بگیره. تماشاگر از همون ابتدای فیلم میفهمه که این جهان جهان فقدان است، بنابراین حتی لحظات آرام یا زیبای زندگی در فیلم نیز زیر سایه نابودی و مرگ دیده میشن. قرون سال گلها، مهمونیها، بوسها و لحظه های کوتاه شادی در بستر مرگ همگی شکننده و گذرا به نظر میرسن. اما به نظر من با وجود همه اینا مسئله اصلی تری که فیلم طرح میکنه دشواری زندگی کردنه و این اون تناقض اصلی و معناداریه که فیلم ساعت‌ها بر اون بنا شده.
1: بله. جواد، این سوال من از اون قسمتی از فیلمه که به نظر من به ادبیات تنه میزنه. ویرجینیا وولف در فیلم ساعت‌ها یه جایی لئنارد همسر ویرجینیا وولف از او در مورد رمانش سوال میکنه و میگه چه کسی در رمان تو قرار بمیره؟ ویرجینیا پاسخ میده شاعر خواهد مرد، خیال پرداز خواهد مرد. پرسش من از تو اینه، چرا ویرجینیا وولف میخواد فرد خیال پرداز در داستانش بمیره. آیا این یک تیکه، آیا این یک تکنیک داستانیه یا این مرگ خیال پرداز میتونه معنای دیگری داشته باشه؟
0: آره درسته، به نظر من هر دو هم تکنیک داستانی هم منظور داره. البته همون دیالوگی که گفتی ابتدا اینجوری شروع میشه، فرضیم فکر کنم یادت هست، اول همسر لئونارد از ویرجینیا وولف میپرسه مثل این قرار تو کتاب تو کسی قرار بمیره، آیا واقعا اینطوریه کسی باید بمیره؟ بعد میگه، یعنی ازش میپرسه چرا باید کسی بمیره، بعد ویرجینیا بهش میگه آره کسی باید بمیره تا بقیه ما قدر زندگی رو بیشتر بدونیم. بعد همسرش میپرسه کی، چه کسی خواهد مرد؟ که اون میگه همون شاعر یا خیال پرداز. آره به نظر من غیر از این که این یه تکنیک داستانی هم هست که داستان رو کامل میکنه، در واقع اما چکیده ای از نگاه ویرجینیا وولف به زندگی، مرگ، هنر و جایگاه انسان در جهان مدرن هست. چون از نظر اون مرگ فقط پایان زندگی نیست، بلکه عنصریه که به زندگی معنا میبخشه، همونطوری که تو دیالوگ قبلیش میگه. اما چرا باید اون پاسخ به پرسش تو، چرا دقیقا باید رویا پرداز یا خیال پرداز باید بمیره؟ به نظر من برای اینه که رویا پرداز نماینده بخشی از وجود انسانه که، یا رویا پردازی نماینده بخشی از وجود ماست که با منطق جهان مدرن سازگار نیست. چون جهان مدرن بر سرعت، کار، نظم، وظیفه و نقشای اجتماعی استواره و در چنین جهانی انسان باید مفید، منظم و قابل پیشبینی باشه. اما در مقابل فرد رویا پرداز در زمان درونی خود زندگی میکنه، در زبان و در خیال حرکت میکنه و از مرز نقشای تثبیت شده فراتر میره. او به جای اون که فقط در چارچوب قواعد موجود زندگی کنه، به نوعی جهان رو از نو تصور میکنه و درست به همین دلیل حضور او برای نظم مسلط تحمل ناپذیره. علاوه بر این، شاعر که همون شخص خیال پرداز تو این داستان است، با زبان پیوندی عمیق داره. شاعر یا خیال پرداز کسیه که با زبان معنا میآفرینه و جهان رو از طریق زبان بازسازی میکنه و از طریق خیال بازسازی میکنه جهان رو. اما هنگامی که زبان فرو میریزه و توان بیان از میان میره، امکان زیستن نیز برای این افراد دشوار میشه. از این منظر مرگ یا مرگ رویا پرداز یا خیال پرداز نوعی مرگ زبان هست، مخصوصا در فیلم هم همینطوره. لحظه‌ای که دیگر نه نوشتن ممکنه و نه ادامه دادن. پس رویا پرداز باید بمیره برای اینکه مرگ او تضاد میان زندگی و مرگ رو آشکار میکنه. ناسازگاری تخیل با جهان مدرن رو نشون میده و فروپاشی زبان رو مجسم میکنه و مهمتر از همه رای برای بیداری و آگاهی دیگران باز میکنن. به عبارت دیگه خیال پرداز میمیره تا جهان دیده بشه، تا زندگی معنا پیدا کنه و تا دیگران بیدار بشن.
1: جواد، به نظر من موسیقی متن فیلم در بخشهایی و در مورد یکی از کاراکترهای اصلی فیلم برجسته تر میشه. آیا به نظر تو هم موسیقی فیلم در بخشهایی و یا در رابطه با یکی از کاراکترها برجسته تر میشه، طوری که یکی از این زندگی ها یا یکی از این شخصیت ها رو برجسته بکنه؟
0: همونطوری که میگه، موسیقی تو فیلم لحظه‌ای اوج و فرود داره، بعضی موقع برجسته است، بعضی موقع آرومتره، بعضی موقع اصلا موسیقی نداریم. اما فیلم، ما در فیلم برای هر کاراکتر یه ملودی جداگانه نداریم. مثلا اینطوری نیست که بگیم ملودی این ملودی ویرجینیا، هر موقع ویرجینیا وولف ظاهر میشه ملودی خاصی در رابطه با اون ظاهر بشه یا برعکس. ریتم موسیقی در فیلم بنابراین با ریتم احساسات شخصیت ها بیشتر هم نوایی میکنه و هدف فیلم هم این نیست که آگاهانه و با برنامه قبلی یکی از این سه زن رو برجسته تر بکنه. اما با این حال نظر چیزی که میگی فرض این به نوعی درسته، چون به نظر من موسیقی متن فیلم به خصوص برای لورا بران بیشتر نقش رو داره، چون لورا بران کمتر از دو زن دیگه در فیلم حرف میزنه و بازیش بیشتر بدنیه. ما از طریق ژستا، مکس ها و حالت های مختلف او میفهمیم که او چه احساسی داره و موسیقی بیش از همه درون شخصیت لورا بران میره و درون میشه گفت درون او رو مینوازه و برجسته میکنه. در نتیجه کلن شاید بشه گفت در روایت لورا موسیقی بیشترین حضور، بیشترین شدت احساسی و بیشترین هم نوایی با بدن و ذهن او رو داره و به نوعی میشه گفت وقتی که به احساسات لورا بران میرسیم موسیقی کلن گاهی اصلا کلن صحنه رو میبلعه و به جای لورا حرف میزنه، مثل اون صحنه ای که این پسرشو میذاره پیش یه زن دیگه برای نگهداری و میره فرار میکنه، یه جورایی میخواد بره با تو ماشین نشسته و موسیقی اوج میگیره، فقط موسیقی حرف میزنه اونجا. اون البته اون لحظه میخواد بگریزه برای همیشه از این جهان بره چون قصد خودکشی داره و اینجا موسیقی صدای خفگی اون میشه، اون داره تو این زندگی خفه میشه. علاوه بر این میشه گفت در اون نما و سکانسایی که همین مربوط به لورا بران هست ما در فیلم به سینمای ناب نزدیک میشیم با اون بازی درخشان، بسیار درخشان جولیا مور در نقش لورا بران که همونطور گفتم کمترین دیالوگ رو در فیلم داره.
1: در مورد خودکشی ویرجینیا وولف در فیلم در برنامه قبلی توضیحاتی دادی، حالا کمی هم در مورد خودکشی دوم فیلم یعنی خودکشی ریچارد برای ما بگو، از علتش و فرمش در فیلم.
0: حالا یکی به نظر من برای اینکه این موضوع رو باز کنیم من میخوام اینجا از یکی از مفاهیم کلیدی برای فهم وضعیت ریچارد و خودکشی و در روانکاوی قرض بگیرم و اون اصطلاحی تو روانکاوی داریم به اسم کمپلکس مادر مرده. البته فرض این توی زبان فارسی کمپلکس رو ما همیشه عقده ترجمه کردیم یا کردن، میگن عقده ادیپ، عقده الکترا، ولی به نظرم هم حالا اینجا جاش نیست بیشتر توضیح بدم، ولی عقده یه چیز منفی داره، حداقل اینو بگم، و کمپلکس فقط عقده نیست یا این بار منفی رو نداره، برای همین از این استفاده میکنم. کمپلکس مادر مرده یه مفهوم بنیادی در روانکاوی پسافرویدی که میتونه لایه‌های پنهان رنج ریچارد رو در فیلم برای ما روشن کنه، حتی بعضی از شخصیت‌های دیگه من توضیح میدم کدومو. این عبارت که یک روانکاو مصری فرانسوی به نام آندره گرین اولین بار، یا من تا اونجایی که میدونم اولین بار اونو توضیح میکنه، برای فهم بسیاری از تجربه روانی از جمله افسردگی، دشواری در عشق، میل به نجات دیگران و رابطه پیچیده با خلاقیت اهمیت بنیادین داره. منظور از مادر مرده چیه؟ مادر مرده مادری نیست که از دنیا رفته، بلکه مادری است که از لحاظ روانی و عاطفی خاموش شده. چنین مادری زنده است اما شور زندگی نداره، پاسخ عاطفی نمیده، برای اینکه او در سوگ، افسردگی و یا نوعی گسست درونی فرو رفته. در نتیجه کودک در برابر مادری قرار میگیره که حضور داره اما از لحاظ روانی غایبه. این حضور غایب اثرات مخربی بر ساختار روانی کودک میذاره، تأثیراتی که میتونن برای همیشه حتی در بزرگسالی در وجودش بمونن. آندره گرین توضیح میده که این وضعیت معمولا زمانی پدیدار میشه که مادر عزیزی رو از دست داده و یا به هر دلیل دچار افسردگی شده و یا از زندگی زناشویی ناامید شده و یا از نقش مادری فرسوده شده و یا بالاخره در بحران وجودی قرار گرفته. در همه این حالت ها مادر از نظر عاطفی خاموش میشه. کودک این خاموشی رو به منزله نوعی مرگ تجربه میکنه، هرچند مادر همچنان در کنار او حضور داره. برای کودک این تجربه بسیار دردناک و تحمل ناپذیره، چون مادر از لحاظ جسمانی حاضره و بنابراین انتظار میره که به او نگاه بکنه، پاسخ بده، محبت بکنه، اما در عمل چنین کاری رو نمیکنه و کودک اینجا با تناقضی روبرو میشه که نمیتونه اونو بفهمه و نمیتونه از اون عبور بکنه، چون او از یک سو نمیتونه برای مادر سوگواری بکنه برای اینکه مادر هنوز زنده است و از سوی دیگه نمیتونه احساس امنیت بکنه برای اینکه در سطح روانی او مادر رو از دست داده. گرین اسم این وضعیت رو میذاره سوگ ناممکن. پیامد این تجربه در بزرگسالی بسیار گسترده است. فرد ممکنه نتونه، نتیجهش این میشه که فرد ممکنه در بزرگسالی نتونه عشقی پایدار رو تجربه کنه، چون در ژرفای روان خود با تصویری روبروست که از پیش خاموش شده. اینجا مثال ریچارد همچین فردی، و همه کسایی که فیلم رو دیدن میتونن اینو ببینن. همچنین ممکنه همواره فرد سعی بکنه دیگران رو نجات بده، زنده بکنه یا از فروپاشی بازداره. گویی میخواد مادری رو که زمانی از دست داده بود دوباره به زندگی برگردونه. فرض ما تو فیلم چیزی از کلاریسا نمیدونیم از رابطه با مادرش، اما اینها نشانه هایی که کلاریسا بروز میده، میخواد ریچارد رو نجات بده. بسیاری از افراد با این ساختار دوردگی مزمن و بی‌علت رو تجربه میکنن، برخی به خلاقیت شدید پناه میبرن مثل ریچارد و برخی دیگر در نقطه خاص توان آفرینش رو از دست میدن. این افراد معمولا هم از رهاشدگی میترسن و هم از صمیمیت عمیق هراس دارن. در نتیجه ممکنه تبدیل بشن به آدمای بسیار سرد و به ظاهر بی احساس. در فیلم ساعت‌ها لورا برام نمونه آشکار مادری که از لحاظ جسمانی حضور داره اما از نظر روانی دور و دست نیافتنیه. پسر او ریچارد این غیاب رو به عمیق‌ترین شکل تجربه میکنه و افسردگی و ناتوانی او در عشق رو میشه ادامه همین تجربه تصور کرد. همونطور که گفتم کلاریسا نیز در نقشی گرفتاره که پیوسته تلاش میکنه که ریچارد رو زنده نگه داره، اما سرانجام با محدودیت این تلاش روبرو میشه. در فیلم فرض ما یکی دو بار از زبان آدم های دیگه میشنویم که ریچارد در رمانی که نوشته مادر رو کشته، اما با وجود اینکه او در رمانش به صورت نمادین مادر رو میکشه، در زندگی واقعی همچنان در سوگ او میمونه و در نهایت خودش رو میکشه. مرگ واقعی ریچارد در داستان ادامه زندگی خاموش مادر مرده است، مادری که البته همونطور که تو فیلم میبینیم هنوز پس از مرگ ریچارد زنده است. فیلم با این حساب یک تناقض بسیار جالب اما غم‌انگیز ارائه میده. مادری که منشأ زندگی است میتونه منبع مرگ هم بشه.
1: جواد، در طول این برنامه امروز و برنامه هفته گذشته از دو نوع خودکشی سخن گفتیم، از اونجایی که هر دو خود رو می کشند در این شباهت های زیادی با هم دارن. آیا تفاوت هایی بین خودکشی ویرجینیا وولف و ریچارد هم وجود داره به لحاظ فرم و محتوا؟ اگر داره چی از این تفاوت ها؟
0: آره، به نظر من داره و در هر دو صورت، در هم در فرم در هم در محتوا تفاوتایی وجود داره، تفاوتایی که بسیار مهمه و بسیار هم تأمل برانگیز. این دو
1: هر دو هم نویسنده بودن دیگه، نه؟
0: آره دیگه، بله، حالا توضیح میدم. این یکی بیشتر شاعره، این دومی. دقیقاً هر دوتا برای آدم های خلاق و خیال پرداز بودن اگه منظور دید.
1: بله.
0: ولی این دو مرگ همونطوری که خودت هم گفتی در فیلم ساعت‌ها در دو جهان کاملا متفاوت اتفاق میفته، در دو نمای متفاوت و در دو قاب متمایز. اینا رو توضیح میدم، این تفاوت و تمایزا که هم در فرم و هم در محتوا بصری و سینمایی میشن، به نظر من روایت رو بسیار زیباتر و عمیق‌تر میکنن. بازم به نظر من امروز من زیاد کردم، ولی میخوام بگم منظور من کردن نیست، منظورم اینه که این نظر منه، ممکنه نظر شما تفاوت داشته باشه. به نظر من یه مرگ افقی و فلسفیه و مرگ دیگر اما عمودی و شاعرانه است. مرگ ویرجینیا برنامه ریزی شده است و با آرامش، با فرو رفتن و غوطه ور شدن در آب شکل میگیره. یه مرگی افقی، آرام و بی صدا. اما خودکشی ریچارد ناگهانی و پرتنشه و یک کنش عمودی داره که میشه اون رو گفت که شبیه یک سقوطه. ویرجینیا دلیلش چیه؟ چرا اینطوری میشه؟ دلیل منطقیش حداقل تو از راز داستانی. ویرجینیا جهان رو در ساختار میبینه و در ضرورت‌ها. وقتی که نقش‌های مختلف در زندگی، مثلا نقش همسر، خواهر، زن، هم نویسنده، او رو می‌بلعن و زمان برای او تبدیل میشه به میدان نبرد، همونطوری که تو نامه آخرش ریچارد می‌نویسه، او دیگه نمیتونه بنویسه به درست، به خوبی و یا بخونه، یا به عبارت دیگه هنگامی که او دیگر اتاقی برای خود یا از آن خود نداره، اون وقت همونطور که در فیلم میبینیم مرگ برای او میشه یک ضرورت. بنابراین نگاه او و جهان او فلسفیه، چون به شرط امکان زندگی فکر میکنه، به ساختار نقشها و به ضرورت مرگ فکر میکنه. در این حالت مرگ یعنی آزادی، و این آزادی با خروج از ساختار و نقشا، یعنی خروج از زندگی به دست میاد. اما از طرف دیگه ریچارد از کودکی همونطور که گفتم با مادر غایب زندگی میکنه و از عشق گرم مادر محرومه. در این وضعیتی او برای زنده موندن جهان رو دوباره میسازه. این بازسازی رو با زبان شاعرانه انجام میده. بنابراین شاعرانه بودن برای او فقط یک انتخاب نیست، بلکه یک مکانیسم بقا هم هست. ریچارد جهان رو زیبا میکنه چون جهان واقعی برایش قابل تأمل نیست. او جهان رو همیشه از پشت یک پرده سوپ میبینه. این نگاه کسیه که در کمپلکس مادر مرده گرفتار شده. جهان او همیشه جهان بعد از فقدانه، حتی وقتی فقدانی هم هنوز رو رخ نداده. و شاعرانه بودن او نتیجه سوگ بی‌پایانه. تناقض شاعرانه زندگی ریچارد اینه که او جهان رو با اینکه میتونه ببینه، بفهمه و حس بکنه، اما نمیتونه اون زندگی بکنه. از این رو شعر برای او جایگزین زندگی میشه. و شاعرانه بودن او به نوعی زبان عشق غایبه. این نگاه شاعرانه مرگ رو از یک فاجعه به یک امکان تبدیل میکنه. مرگ اینجا برای ریچارد راه خروج از بحرانه. خلاصه کنم، ریچارد نمیتونه زندگی کنه چون جهان براش بیش از حد دردناکه، پس جهان رو شاعرانه میکنه. ویرجینیا میتونه زندگی رو بفهمه اما نمیتونه اونو ادامه بده، پس او جهان رو فلسفی میکنه. و اون ریچارد شاعرانه میره، ویرجینیا فیلسوفانه.
1: بله، بسیار بسیار ممنون. و اما سخن آخرم بگو جواد.
0: آره، سعی میکنم از وقت به اینکه نگذارم خیلی خلاصه بگم. یکی خیلی چیزا فرضین هست راجع به این فیلم، چیزای زیادی راجع به فیلم گفتیم، ولی چیزایی که نگفتیم خیلی بیشتره. ولی یه نکته فقط میخوام بگم. به نظر من در فیلم ساعت ها سینما، رمان و شعر سه سطح هنری هستند که بر بستر یکدیگر قرار میگیرن. این سه جهان مثل سه آینه هستند که در هم بازتاب پیدا میکنن و هر کدوم تصویر دیگر اون دیگری رو عمیق‌تر و چند لایه تر می کنن. جهان اول سینماست. سینما در فیلم ساعت‌ها جهان سه زن، سه زمان و سه روایت رو می سازه. این جهان سینمایی بستر هستی شناختی همه چیزاست، چون سینما اینجا فقط روایت نمی کنه، بلکه شرایط امکان روایت رو برای دو هنر دیگه می سازه. درون جهان سینما ویرجینیا وولف جهان دوم، جهان ادبی رو می سازه، جهانی که از جهان سینما زاده میشه اما قوانین خودش رو داره و به نوبه خود جهان سینما رو هم توضیح میده، هم بهش تعیون میبخشه. درون این جهان ادبی که خود در بستر جهان سینمایی قرار داره، جهان دیگری ناگزیر پدیدار میشه که در اون یک شاعر نقش مهمی داره، شاعری که جهان سینما او رو به تصویر میکشه و جهان ادبی او رو تعریف میکنه. این ناگزیری همونطوری که در فیلم میبینیم شاعرانه ترین و تراژیک ترین بخش وجودی شاعر و فیلم است. به این ترتیب سینما به ادبیات امکان وجود میده و ادبیات به شعر. این ساختار سگانه و سلایه یکی از پیچیده‌ترین و زیباترین معماری های معنایی فیلم ساعت هاست.
1: بله،
0: من همینجا تموم میکنم.
1: بسیار بسیار ممنون، خسته نباشی، ممنون. تلاش زیاد و پرباری رو انجام ممنون. دادی دست در
0: ممنون.
1: سپاسگزارم.
0: ممنون از خودت و از همه کسایی که حوصله کردن به این حرفا گوش دادن. روزتون بخیر.
1: روز بخیر.

0: 당한 것이군요.
1: 사앗 دوازده پنجو سه دقیقه
0: بله با تلفن های 076 218 3393 و تلفن 076 218 3719 خط آزاد تلفنی رو آغاز میکنیم.
1: بله از این لحظه خط تلفنی تماس تلفنی که سر جای خودش هست بله. محفوظه و شما هم میتونید زنگ بزنید. بر
0: حرفام سخنهام کم نیست.
1: بله آقای در شما چی میگید؟
2: حالا فکر کنم امروز تعطیل روز ملی سوئد شاید کمتر
1: آم روز ملی سوئد. حالا خوبه که از روز ملی سوئد هم از شما بپرسیم. فعلاً
0: عالیه. بله.
3: خاک سپاری هوشنگ قلعه گلابی امید. به اطلاع دوستان و آشنایان میرسانیم 12 یونیه ساعت 2 بعد از ظهر در سولنا شیرکو گوردن نورا کاپل مراسم خاک سپاری انجام می شود. متعاقباً در ساعت 5:30 بعد از ظهر در گروندال وگن شماره 190 جمع می شویم تا مراسم بزرگداشت هوشنگ قلعه گلابی امید را برگزار نماییم. خانواده و رفقا خاک سپاری 12 یونی ساعت 2 بعد از ظهر نور را به گراونینگز پلاتسن نور را کاپل سولنا مراسم بزرگداشت ساعت 5:30 بعد از ظهر گروندالز وگن 190 گروندال بوس 133 فرون لیلی هولمن موت ارکنسبرگ.
0: بله با دوست شنونده همراه هستیم. شنونده عزیز سلام بر شما.
4: سلام بر شما آقای فرزین و سلام به آقای سعید افشار و تمام اجرا کنندگان برنامه آقای حیدر هم همینطور. من
0: میخواستم
4: تشکر بکنم از این مصاحبه که شما با آقای افشار ببخشید با آقای اکبر معصوم بگی کردن. من واقعا خیلی رو من اثر گذاشت چون این تمام اون نکتهایی که ایشون میگفتن و خیلی هم بدون رو درواسی صحبت میکردن و واقعا کلام واضح و روشنی داشتن و تمام حرفاشون دونه به دونه من قبول دارم در رابطه با این که در آخرم فرمودن که تمام این کسایی که نیروهای چپ اینا که فکر میکردن که احتمالا بشه یک کاری کرد با این که نیروی خارجی در ایران بیان و بوم سر مردم بریزن و این چیزا بعد معلوم شد که نشد و از نیروی مردم خیلی واضح و خیلی روشن صحبت کردن که چه قدرتی دارند این مردم. چون من خودم من 74 اومدم اینجا 79 دو ماه قبل از اینکه خمینی بیاد برگشتم با چند نفر دیگه بچه های کنفدراسیون برگشتم ایران و در تمام این مدت این راه پیمایی ها و اینا بودم و واقعا من بدونی که بخوام قلوب بکنم عشق من رو در آورد چون تمام این صحبتی که این شروع کردم من اصلا برد. من باز دوره رفتم تو تظاهرات که ما خانومم از اون اتاق من گفت چی شده مسکه داری باز دوره داری گریه میکنی اینا. خلاصه من واقعا منو برد دوباره برد تو این هیجان ایران. ما من بچه طرف نیروهای فراوات هستم از متولد اونجا هستم 400 دستگاه همه چی ما حتی وقت زمانی که نیروی هوایی اومد به طرف مردم، خونمون نزدیک نیروی هوایی بود و درها رو باز کرد، گفت هر چقدر میخواین اسلحه ببرین فلان و اینا. ما با چند تا از بچه هایی که قبلا اصلا سیاسی نبودن ولی من رو قبول کردن که به عنوان این که رهبرشون باشم، چون می‌دونستن که من در خارج یه مقدار فعال سیاسی بودم اینا و علی شاه و تمام این تظاهرات بزرگ که بعد که از فرآباد که رفتیم تو در خیابون به طرف به اصطلاح به قول معروف محمد رضا شاه به طرف میدون 24 اسفند، که حتی از در با این پایین کشیدن مجسمه شاه در میدون 24 اسفند، تمام اینا رو اوورد جلوی چشم من و واقعا خیلی ازش تشکر میکنم. و تمام این تحلیلایی که این به اصطلاح به یاد ماها اوورد که این قدرت مردم یادمون نره، این چه قدرتی داشتن با این عظمتی که شاه داشت. حتی تانک جنگی فرستاد که ما از بالا پشت اونهای خیابون مغازه ها در رو باز کردن، گفتن بریم بالا، کوکتل مولوتوف انداختیم روی این تانک ها، بعد آتیش گرفت بودن بیرون اینا. و این یه گوش زدی، یک باد یادآوری به من حداقل شد که ما مرد موقعی که بخوان این قدرتی هست که نمیتونه کسی جو حتی جمهوری اسلامی جلوشو بگیره. ما هیچ کدوم ماها کسانی که وطن پرست واقعی هستن، هیچ کدوم ما دوست نداشتیم که بیاد کسی یه کشوری دیگه یا دوتا کشوری دیگه امپریالیستی بیان ایرانو بزنن که ما بگیم ما بخوام آزاد بشیم. اون کسا آزادی نمیشه که. به هر صورت واقعا خیلی تشکر میکنم از آقای اکبر معصوم بگی و واقعا این یک تذکر کوچیکی بود، این یادآوری کوچیکی بود به کسانی که من نمیخوام دیگه اسم این سلطنت طلبو بیارم، چون به نظر من آدمی که وطن فروش شده باشه اینطوری بچه که نیستن که، با آگاهی دارن این کار رو میکنن و به ماها به همسال کسانی که داریم فعالیت میکنیم که ایران آزاد بشه، آزادی واقعی، دموکراسی واقعی، اینا اصلا به ما اگه بتونن فوش میدن و دادن و هر کاری هم بر دستشون بر بیاد از دستشون بر بیاد برای ماها کسانی که واقعا وطن پرست واقعی هستیم وقت میکنم. و متاسفم برای اینکه همچین کسانی هستن که حتی در این در سوئد یا کشورهای دموکراسی دارن این کارا رو میکنن. خیلی ممنونم ازتون، تشکر فراوان، سپاس فراوان.
5: ما هم از شما سپاسگزاریم که در این برنامه شرکت کردید.
4: دست شما درد نکنه، خیلی ممنون.
5: آقای اکبر معصوم بگیم بسیار صریح همونطور که
1: بله گفتید. و این گفتگو ادامه داره، بقیه این گفتگو رو بعد از همین تماس‌های تلفنی
5: بله.
1: یک حدود نیم ساعتی ازش باقی مونده میتونید دنبال بکنید. 076-218-33-93 و 076-218-37-19. گفته امروز روز ملی سوئده، تعطیل به تعطیل خورده و اونایی که کار میکردن یه روز از دست دادن. البته طبق قوانین توی بازار کار سوئد اینجوری هست که بعدن کسایی که کار میکنن تعطیلی رو تعطیلی میفته میتونن استفاده بکنن، یعنی یه روز دیگه تعطیل باشن. اینم هست. از امروز ششم ژوئن قوانین سختگیرانه تری برای دریافت تابعیت سوئد اجرا میشه که شامل افزایش مدت اقامت مورد نیاز، آموزش زبان سوئدی، آزمون آشنایی با جامعه سوئد و شرط توانایی تأمین هزینه‌های زندگی است. این قوانین حتی شامل بسیاری از درخواست‌های قدیمی در صفحه انتظار نیز خواهد شد. در حال حاضر حدود 100 هزار درخواست شهروندی در انتظار تصمیم هستند و میانگیر میانگین زمان بررسی پرونده‌های شهروندی یا تابعیت حدود 47 ماه رسیده. آقای حیدر شما گفتین روز ملی.
2: بله شنونده یا داریم اول ببینیم شنونده اونا صحبتشون بکنن نفس صحبت بینده شنونده محترم روی خط هستیم ببرمون.
6: خیلی ممنون، متشکرم، خسته نباشید. درخواست داشتم از آقای تسلیمی که امیدوارم حالا اگه اینو میشنوه یا اینکه براش لطف کنین اینو مطرح بکنین. چه خوب میشد. من نمیدونم، فقط ایشون راجع به این کارگردان رومانیایی که دومین جایزه کندرش رو گرفت، آقای کریستیان مونگیو، تا حالا راجع به کاراش صحبت کرده، راجع به فضای فیلماش، کارگردانیش و فیلماشو معرفی کرده یا نه؟ من دقت نکردم تا حالا. اگه بشه با توجه به اینکه الان امسال هم دومین جایزه کن رو خودش با فیلم فیورد گرفته، اگه بتونن این کارگردان رو به ما معرفی کنن، نقد کنن. حالا یکی دو تا از فیلماشونو قبلا برای فیلم 4 ماه 3 هفته و 2 روزم جایزه کن گرفته بود. نمیدونم آقای تسلیم اگه میشنوین شما راجع به ایشون صحبت کردین حالا در رادیو همبستگی؟
1: آقای تسلیمی در استودیو نیستند ولی صدایشون رو رادیو رو دارن گوش میکنن. صدایشون رو میشنن حتما هفته آینده توضیح خواهند داد.
6: بله بله، این آقای کریستیان مونگیو دیگه که الان فیلمش بار دوم برنده جایزه نقش طلایی کن شده. همین، اگر که امکانش داشته باشه بتونن این کارگران رو به ما معرفی کنن، فضای فیلماش و کاراش و نقدی براش داشته باشن و از فیلماش اگه بتونن. حالا این جریده که فعلا طول میکشه به سینما بیاد این فیورد، ولی اون قبلیه که جایزه کن رو هم برد چند سال پیش، همین فیلم 4 ماه و 3 هفته و 2 روزش رو اگه بتونن نقد کنن خیلی عالی میشه.
5: بله، ممنونم از دستتون.
6: درخواستم از ایشون، متشکرم به خاطر زحماتی که میکشید.
5: خواهش میکنم،
1: متشکرم از تماستون. داشتیم میخواستی نکته بگی در راجع به روز ملی سوئد.
2: شما اشاره کردید به قوانینی که سخت‌تر شدن در ارتباط با گرفتن اقامت و شهروندی و تابعیت. بله، این موج راستی که در دنیا راه افتاده یکی از قربانی‌های اصلیش همین حقوق‌های اولیه است که حاصل دستاورد مبارزاتی جنبش‌های اجتماعی کارگران، زحمتکشان، احزاب چپ و سوسیالیست بود و امروزه متأسفانه با رشد این جریانات راست تلاش می‌کنند که این حقوق رو پس بگیرن و در خیلی از درسته ها موفق بودن متاسفانه.
1: این ببخشید فرزین در باره مسئله ملی روز ملی خیلی حرفا داره. قبلا روز ملی سوئد تعطیل نبود.
5: بله،
1: بعد یه روز دیگه رو که تعطیل بود اون حذف کردن، به جایش روز ملی سوئد رو گذاشتن که، و این از چند سال پیش، از حدود 10-20 سال پیش، این احساسات ناسیونالیستی زیاد شد، همی روش کرد، رسید به اینکه اینجا رو تعطیل بکنم. آقای ببخشید اینجوری شما همجوری تلفنشون قطع نکرده. بله
5: بله، حالا ما پاس سوئدی داریم هر ستامون. آیا سوئدی هستیم یا کمتر سوئدی هستیم به نظر شما؟
1: برای من خب پست بازرسی مثل پست بازرسی میمونه. توی کشوری، توی شهری داری میری، خب باید نشون بدی نه حالا اینجا تونستیم کار بکنیم. دستاورد زیادی داشته. به هر حال کسایی که از کشورهایی فرار میکردن، از سرکوب نه، حتی مسائل اقتصادی اینا، خب الان هیدر داشت همینی میگفت که اینا جز دستاوردهای بشری هم و منم این احساس رو دارم. اینکه چقدر خودمون سوئدی میرین بستگی داره چقدر اینتگره شده باشین. معمولا کمه در جامعه سوئد. بعد یا این شانس رو داشتن تونستن در بیامیزن با جامعه، بخصوص اونایی که ازدواج کردن، و بعضی یا نه اصلا 30-40 سال اینجا زندگی کردن، دوست سوئدی ندارن.
5: بله،
1: خب مشکل ایجاد میکرده. جامعه سوئدیه که دستاوردهایی داشت که توش به نظرم خیلی برجسته بود، خیلی هم گرانباست. مثلا همبستگی، توجه به همبستگی، توجه به بیرون از حتی سوئد خیلی قوی بوده توی این جامعه. حالا درست این کاهش پیدا کرده، نه تنها کم شده بلکه نیروهای ضد این بیشتر شدن. ولی همین که الان تو امسال سال انتخابات سوئد، خب ما هم برنامه خواهیم داشت احتمالاً در آگوست و اینا، اگه دوستانی هم پیشنهادی دارن همینجا میتونن با ما بدن دربارش صحبت بکنیم. و اینا رشد کردن، ولی شما میبینین در بنیاد جامعه سوئد هنوز که هنوزه نیروهایی که جوری دیگه میاندیشن، به این همبستگی وفادارند، مثلا حساسن نسبت به فاصله طبقاتی. ببین تو جامعه سوئد خیلی جالبه، مثلا یارو پولدارم بود نوکر کلفت نمیگرفتن، ولی امروز از طریق روت آف دراگو نمیدونم فلان و اینا رو ترویج داده شده ده. که کار تو خونه هم باید بدی به یکی دیگه انجام بده چون پول داری. نه، این شکاف طبقاتی و این سرمایه‌داری دیجیتال که امکان اینو داده برای بعضیا، و بازار بورس، این که پول میاره به سرمایه گذاری میکنی، اینا همه کمک. ولی راجع به روز ملی سوئد و اینا داشتیم میگفتیم،
5: من میخواستم راجع به این صحبت کنیم که اگر ممکنه بپرسیم که به این فکر کنیم که سوئدی بودن یعنی چی، یعنی چه خصوصیاتی باید داشته باشی تا سوئدی باشی. حالا آیا من با خصوصیاتی که دارم جز سوئدی ها محسوب میشم یا نمیشم؟
1: بله میشین حتما، چون ارزش های ما متفاوته. ببین چی میگن سوینسکیت دیگه، یا مثلا ایرانیت.
5: بله،
1: آقا یعنی چی؟ یعنی با چه چیزی ایرانی بودن یا سوئدی بودن رو مشخص میکنه؟ مثلا ایرانی بودن تو خیلی متنوع است، گونه گونه آدم های مختلف، بلاز تعلق قومی، اتنیکی، طبقاتی، اینا هم خیلی متفاوته، زبانی در یک کشور. حالا مثلا کدوم یکیش ایرانی بودنه؟ مثلا زبان فارسیه؟ ها شما اگه این شاخص بگیرین، خب کسی که کردی حرف میزنه که تو مملکت زندگی میکنه، اون مثلا شاخص مثلا ایرانی نداره، قرمه سبزیه، کبابه، کدوم؟ من میدونم یک چیزایی هست توی ارزشگذاری ها و تعریف ها، چون آدم ها دنبال هویت برای خودشون میگردن، این خیلی مهمه، مسئله هویت، اینو تعلق دیگه. چجوری شما میگین انسان آدم موجود اجتماعیه؟ موجود اجتماعی باید دنبال چیزایی دیگه است. یکیش این هویته، نه هویت تو تعلق داشته باشی. ببین البته من مثل شعر حافظ میمونم، چی میگه؟ میگه
5: تعلق از تعلق
1: آره، میگه من از هر چه رنگ تعلق گیرد آزادم، یعنی آرزوم اونه. ولی خود به خود این هست، آدم ها با یه جمعی احساس تعلق بیشتر، نزدیکی بیشتر میکنه، خب با اونا شادتر زندگی میکنه، خب چه بدی داره که اینجوری باشی؟ این دلیل برای این نیست اون سرزمین رو شما دوست نمیدارین، اون سرزمین آدم ها توش زندگی میکنن، در چی دوستش داری؟ نه؟ همه چیز. و خب یه سری چیزا هم هست برای امروزه دنیاست، این دنیا امروز بین این مرزا و کشورها تقسیم شده، کاری نمیتونی بکنی دیگه.
5: بله،
1: یعنی شما اگه تو بخوای خیلی آرمانگرایانه انقلاب بکنی، با جوری تو چارچوب اون مرز فقط این کار بکنی فعلا، تا بعدا اون خوب آدم ها راجع به آرمان های خودشون بیشتر حرف بزنن، اون ترویج کنن و همینجوری میشه یه تغییر، یه پارادایم شیفت میشه توی نحوه تفکرت، الگوهایی که آدم ها دنبال میکنن. و اگه درباره اونو حرف نزنی، اگر اونو ترویج نکنی خوب نمیشه. برای 0-76-218-93-0-76-218-37-19 اگر در این زمینه شما صحبت دارین بکنید. من هلی. چند تا خبر در رابطه با سویدم بود میخواستم بدم.
5: من یه نکته رو بگم بعد احتمالا شاید شنوندگانم در این زمینه بخوان شرکت کنن. اصلا سویدی بودن یک سیالیت خاص خودشو داره. ما 50 سال پیش می‌خواستیم از خصوصیات مردم سوئد حرف بزنیم، با الان که نسبت به اونا حرف می‌زنیم کاملا متفاوته. وانگهی اصلا ما یه صفتی رو می‌تونیم به همه آدم ها انتساب بکنیم، واقعا عملی نیست. حالا با توجه به این که دوستان شنونده زنگ می‌زنن، از حق اونا در واقع این حق رو به اونها واگذار می‌کنیم. دوست عزیز سلام بر شما.
7: درود به شما.
5: بفرمایید بلندتر صحبت کنید.
7: درود به دیگه انرژی نمونده، ما آخرین نفس ها رو داریم.
5: خواهش میکنم.
7: بعد از صحبت های آقای معصوم بگی واقعا دیدم که شما ها کیف کردید. یعنی
5: صدای شما خیلی ضعیفه.
7: الان بهتر شده؟
5: الان بهتر شد، بله.
7: دیدم که کیف کنه. ایشون نماینده یه چپ سنتیه که در ایران و در خارج دوام داره. حالا من نه هوادار حزب کمونیست کارگری هستم نه چیزم، ولی حمله به حزب کمونیست کارگری اصلا درست نبود. منصور حکمت زمانی که در کردستان بود از نایلون دوش درست کرده بود که این پیشمرگا دوش بگن. اینا واقعا مترقی هستن. ما امروز از چپ قالب چپ به طور کلی و چپ سنتی باید بیایم بیرون. امروز میگیم زن زندگی آزادی، درسته؟ خب زن باید شنا کنه؟ نه. زن ورزش کنه؟ نه، زوده. زن لچک سرش کنه؟ بله. خب یه ده انتخاب. ببین امروز مترقی بودن مهمتر از چپ بودنه. من اینو بگم، یه چیزی هم هست که چپ های سنتی واقعا خطرناکه، یعنی از حزب اللهی بدترن. ما تو این جامعه ما میبینیم چپ های سنتی
5: مثلا چیکار کردن؟
7: میان تو رینکبی، همین حزب چپ، پدر مادر میره ایران، دو بازنشستگی، اینجا بازنشستگی، میگه لچک برای زن سومالی خوبه. خود من در رینکبی زندگی میکنم، هر روز شاهد این افکار ارتجایی هستم که اینا میان اینجا چی تبلیغات میکنن که آدم واقعا تعجب میکنه. میگه حالا اشکال نداره زنای افغانی میرن نمیرن مدرسه، طالبان براشون نون حالا تهیه کردن. این چپ سنتی، ایشون هم در قالب یه چپ سنتیه. امروز مترقی بودن از دید من مهمه، مترقی بودن. و ما در خارج باید اعتراض کنیم، دختر و پسر در مسجد، در کنسیه، در کلیسا، در مدرسه دختر و پسر سوان نکنن، جلوی شنای نمیدونم ورزش زنها رو نگیریم. امروز در از قالب چپ سنتی، من خودم میشه گفت بچه ها میگن خودتون معرفی کن، من خسرو البرز، میشه بچه البرز هستم. من امروز یک چیزهایی رو از جامعه سوئد یاد گرفتم که خیلی خوشحالم که در سوئد هستم و خیلی چیزها اون موقع ده بغلی رو من ندیدم. الان اومدم اروپا و زندگی میکنم، کار کردم در حد توان خودم. و دوستان، من انقدر دوستایی دارم که واقعا اینا مغزای متفکر منتها به من. الان من بعد از قطع کنم 12 نفر زنگ اینو میگفتیم دوستان بیاین صحبت هاتون رو مطرح کنین، شما ها انسان های بزرگی هستین، وانستین تا یه نفر مثل آخون بیادون بالا و شما هم این پایین هیچ اعتراضی نکنین. من معصوم بگی رو یه چپ سنتی میدونم و افکارش برای جامعه ایران مثل افکار زمان قاجاره.
1: حالا آقای خسرو، آقای معصوم بگی چرف سنتی زدن.
7: بله،
1: چرف سنتی زدن.
7: این همش راجب روسیه اینطوری شد، لنین اینطوری شد، فلان. امروز ما داریم چی میگیم؟
1: نه خب من، نه شما چون زاویه انتقادتون مسائل فرهنگیه، ایشون هم چون یکی از کنشگران فرهنگیه
7: باشه،
1: نه هم کاری ندارم، من سوال میخوام بکنم،
7: میخوام بگم که
1: نه من این سوال از شما دارم،
7: رهبرهای سازمان ها باید برن زیر سوال.
1: اوکی شما به سوال مشخص من مشخص جواب بگو. میگم که ایشون چه حرف سنتی زد که توجه شما رو جلب کرد.
7: انقلاب روسیه چپ اینطوری شد، لنین امروز لنین زنده بود به ما میگفت احمقا. من اون زمان
1: سنتی نیست نبود. که اگر کسی راجع به لنین بگه،
7: امروز اگر لنین زنده بود
1: شما هم که بعد
7: امروز به من میگفت، من به خودم میگم، میگفت آقای خسرو شما که بچه البرزی الان عصر کامپیوتر، اون زمان شم بود.
1: خب
7: ما الان خودت بعد
1: پس آقای معصوم بگی حرف سنتی نزده که
7: شما الان خودت فاکت از حافظ آوردی. حافظ امروز زنده بود به شما میگفت آقای عزیز در زمان من برق نبود، کامپیوتر نبود، ما امروز باید به جلو بریم، یک گام به پیش برای تغییر.
1: حالا من از شما که خیلی جلوترم آقای خسرو. آقای خسرو
7: یکی زنگ میزنه به در، من باید برم، من یه استرسی دارم، ببخشید.
1: نه آخه میدونید دنیا که اینجوری تقسیم نمیشه که بین سنت و مدرن و اینها، دنیا خیلی پیچیده تر از اونه. در این حال یه عده‌ای از اینا میراث‌های تاریخی ما، شما ازشون استفاده میکنین.
5: قطع شد چون خسرو. بله
1: خب آقای خسرو قطع
5: کرد. یه دوست دیگه همراه بودیم،
1: ایشون هم قطع کردن.
5: بر
1: من یه بار دیگه شماره تلفن رو بگم، دوست دارن 076-218-33-93 076-218-33-19. حرف شما
5: نمیتونه. آره دیگه
1: آقای خسرو من... گفت آقای خسرو به ما گفت ما دیگه میترسیم میریم، گفت رو منبر نرین ها، ما رو منبر نمیریم، ما منبر اینجا نداریم.
5: نه
1: ولی آقای خسرو
5: خواست بره. بله
1: خب آقای خسرو قطع
5: کردن. یه دوست دیگه همراه بودیم،
1: ایشون هم قطع کردن. بر من یه بار دیگه شماره تلفن رو بگم، دوست دارن 076-218-33-93 076-218-33-19. حرف شما

0: زاویه انتقادتون میکنین. خب اون بیچاره که حرف سنتی نزده که توی این وسط برحال یه چیزی گفته دیگه، اون سنت نیست که همینجی میگی. یا اینکه مثلا تبعیض قائل بشی، مثلا یه آقای خسرو میومد بارها صحبت کردن یک تبعیض قائل میشن بین خودشون، بین جوونا و سالمندان نسبت به آخه شما خودتونم که سنتون الان بزرگتر از من هستین، چرا اینقدر نسبت به این پیریا سالمندان کهن سالان اینجوری با یک نگاه تبعیض‌آمیز صحبت میکنین دیگه؟ اینجا تو این جامعه سوئد خب یاد بگیرین دیگه
1: نسبت به زنام تبعیض‌آمیز صحبت میکنن. یعنی در واقع ایشون میگن که چپا باید برن روسری رو از روی سر دخترها بزنن.
0: تازه شما که اگه میخواین این کار بکنید، خب میدونین که در اوایل قرن این چپا بودن، نیروی مترقی بودن، یعنی همون حزب کمونیست ایران، همون سنتی ها، اگر اون حزب توده ایران، نه این اونا مترقی بودن دیگه، اونا این مسائل روز مدرن رو ترویج میکردن، اصلا عمل میکردن دیگه. نه اونا چرا بونا بعد بیرون میگه؟ اگر فقط صرفا این زاویه حال بگذاریم
2: شنانده روی خط داریم. سلام میگم بهشون، بفرمایید.
3: سلام عرض کردم، من اسمم سعیده. در رابطه با این مسئله که کسی که پاس سوئدی داره، سوئدی و اینها، میخوام صحبت بکنم.
1: بله.
3: کوتاه، این کسی، حالا من پاس سوئدی ندارم، اگر یک خطایی انجام بدم، یک جرمی انجام بدم، گوشم را میگیرن و بیرونم میکنن. ولی همان جرم را اگر یک سوئدی انجام بده، هیچی بهش برخوردی نمیدن، میکنن یا نمیکنن، این هستش که نمیدانم این کسانی که در قانون دخالت میکنند و اینا چجوری این حل میکنن، اون دیگه چیز دیگره. بیشتر وقت در نگیرم. خیلی ممنون.
2: ممنون از شما، لطف کردی که نظرتون رو گفتیم. شنوانده نداریم؟ نه
0: پرزی میخواست نکته بگیم.
1: من دیگه رشته کلامم بریده شد.
0: اینجوریه، باید همتون فرزین باید در یک آن بتونی چند جا متمرکز بشی،
1: یعنی هم تو
0: هم دو چرخ سواری کنی هم سود بزنی. مثلا زنا تو این زمینه مثل این که بهتر از مردان هستن. من نمیدونم، من شنیدم. بله، خب حالا من میخواستم چند تا خبر دیگه بدم. شما از مسئله پناهندگی این گفتین، خب میدونی توی اروپا الان مثلا بحران پناهندگی هست، رشد احزاب راست افراطی هست. اخیراً توی شهر پورتوی پرتغال یک کنگره برگزار کردن احزاب راست افراطی، یک به نوعی انترناسیونال فاشیستای اروپا بود و آمریکا، اونجا جمع شده بودن. خب این مهمه دیگه، پیامدهای این جریانات در آینده اروپا، آمریکا، جهان. صبحم گفتم که اساسا این شیب افول امپراتوری آمریکا شتاب گرفته و بعد این موجب فروپاشی نظم کنونی در جهان و در غرب میشه و نیروهای جدیدی ظهور میکنن و پیامدهای این همه جا هست، تو خاورمیانه، تو هم جنگ اوکراین. خواستین رو اگر جایی باشد بعدا صحبت میکنیم، این جنگ های دائمی موقت و غیر و غیر. راجع به سوئد یه چند نکته، چند تا خبرون. یکی این که از اول جولای پلیس سوئد از هوش مصنوعی استفاده خواهد کرد برای تشخیص چهره، یعنی این که مظنونین، متهمان، اینا رو از طریق دوربینای نظارتی پلیس پیدا و شناسایی میکنن. یعنی اینجوری نیست که مثلا همین بری اینا راحت میگن این که همیشه وقتی چیزی میسازن زیادش هم میسازن. آدم ها هم

0: کاری میکنن که خونسا بکنن. یعنی شما تو خیابون برین از طریق دوربینای نظارتی فوری دی دی دی بوق میزنه توی اون محل، پلیس میگن فلانی داره از اینجا رد میشه. اینه اینجا دوباره باید کلا بذاری، عینک بذاری، کلاگیس بذاری که خودتو مخفی بکنی. فقط برای ردیابی هم نیست، قانون جدید پلیس میتونه استفاده کنه از این فناوری و در لحظه. یعنی اگر برای مثال مثلا کودک روایی باشه، بعد در اون لحظه پلیس مداخله خواهد کرد برای اینکه جلوی جرم رو بگیره.
1: شنونده ای رو خط داریم، سلام میگم بهشون، بفرمایید.
2: خیلی هستم. این صحبت هایی که دوستان عزیز مختلف اومدن انجام دادن، برای من یک سوال به وجود اومده. اگر زمان قبل از انقلاب یا در اوج انقلاب در نظر بگیریم، چپ طوری بود که به حال جریان های سیاسی چپ اومدن و خودشونو نشون دادن و وارد جامعه شدن، وارد مردم شدن، به حال یه حرکت هایی هم انجام دادن و خیلی هم خوب بود و خیلی هم مثبت و خوب. آیا فکر میکنی مثلا بعد از اینکه این رژیم لعنتی اگه بخواد سرنگون بشه، فکر میکنین جامعه یا جوانها یا نسل جدید فکر میکنین از همون شکل فرم قدیم پیروی خواهند کرد، یا اینکه دیدگاهشون چیزهای دیگه است یا چیزهای دیگر مطرح خواهند کرد؟ اینو من فکر میکنم به این موضوعاتم فکر بکنه. من خودم شخصا فکر میکنم که نه، هرگز به اون شرایط که در اون زمان قبل از انقلاب که برنامه جریان چپ بودن یا نیروهای مبارز بودن انجام میدادن، جامعه جدید اون شکل و فرم قدیم رو هرگز دنبال نخواهد کرد، حتما دنبال راه‌های دیگه‌ای خواهد رفت. آنچنان که ما مثلا در اعتراضات دانشجویی که میبینیم میبرن و اینا، مسائل معیشتی و مسائل آزادی و مسائل انسانی رو بیان میکنن. یعنی این نیستش که بخوام بیان اونجا طرح‌های نمیدونم راه حل‌های نمیدونم از لنین و مارکس و نمیدونم اینا بخوان پیش ببرن. مسائل اجتماعی، الزامات جامعه رو، نمیدونم احتیاجات جامعه رو، آزادی‌های اینا رو فکر می‌کنم پیش خواهم برد با یک دیدگاه جدید خیلی بهتر.
0: من میتونم این نکته بگم؟
2: بله بفرمایید.
0: شما هم یه ذره آیه ابی، حتما اینجوریه که هر دوره‌ای نسل خودش پیدا میکنه، آدم خودش پرورش میده، اون آدما از کنار نسلهای قبلی میگذرن، فاصله میگیرن، به یه چیزایی میگن، حتی دوره آدم نسل خودش رو پرورش میده. این یک. اما فکر نکنید که جامعه تفاوت بین نسلها، کشاکش بین نسلها هست که این جامعه رو به جلو میبره یا به عقب میبره. یعنی میخوام بگم تاریخ از طریق مبارزه طبقاتی پیش اومده یا پیش میره، از طریق مبارزه بین نسلها نیست. توی نسلهای تازه هم ممکنه یک گفتمان غالب بشه، مثلا یا گفتمانهای مختلف بشه که دموکراتیک وجود داشته باشن، ولی یک نسل یک دست نیست. به خصوص اینکه مثلا نسل زد رو میگیم، نه نسل زد خیلی شجاع هم بوده، مثلا شما هم دوران خودتون نسل زد خودتون اون دوران بودی، نه این نسل زد شجاع جسارت داره در وجه غالبش میگن ها، ولی همزمان شما زد این رو هم میتونی تو همین نسل ببینی. این نسل به شدت فردگراست، به شدت، نمیگم همه شما، میخوام بگم این اجزار هم در دقت بکنین، به شدت نولیبراله، یعنی ذهنیت نولیبرال توش رسوب کرده، چون جمهوری اسلامی رو شما فقط به عنوان یک نیروی ضد مدرنیته یا مدر نبینید، که جمهوری اسلامی به شدت سیاست نولیبرال رو ترویج داده، هم پیش برده، یه جای همخوانی داشته و یه جای هم با این نسل جدید. یعنی تو ایران همون نشه. من رفتم خونه که دوستا دیدم یه کلیپای داره نشون میده کامپیوترش و تلویزیونش و اینا، تهران گردی یه آقایی هست مرتب اینا رو هم تولید میکنه و میفرسته، خیلی هم پربیننده هست، هی میره توی این مالای تهران و این خیابونای بالای شهر، اصلا یعنی خیلی لوکستر لوکسته، چون تو مثلا سوئد کشور لوکسی نیست اونجوری برخلاف چیزی میگن، چون همه چی رو باید با مالیاتی که از مردم میگیرن بسازن دیگه، در نتیجه سرش دعوا میکنه، هر چیزی سر بودجه نمیذارم. آقا اینقدر نشون میده همه مراکز خرید و اینا، خب البته تحولاتی هم که تو خیابونای ایران و تهران بخصوص صورت گرفته اونم نشون میده، یعنی همش دخترای جوان بی حجاب، خیلی لباسای مدرن، خیلی جا مثلا دختری میپوشن که الان دو این نوجوانا که مثلا نافشون پیداست راحت میرن میان. حالا این با چه قصد و قرض اینا رو میده، کی پشتش، اینا رو داستان دیگه است، اونا رو کاری ندارم.
2: شما صدای منو میشنوی؟
0: بله
2: بله بله. این کلیپایی که شما میگین توی دنیای مجازی گذاشتن پخش میشه، 100% مشخصی که طرف رژیم هستش، یعنی با اجازه رژیم هستش که این فیلم ها رو میگیرن از جاده مناطق زیبا و قشنگ و نمیدونم، به حال طوری فیلم برداری میشه که ایران در امن و امان، مردم دارن زندگی میکنن، همه چی دارن و خیلی خوشیک و خیلی هم قشنگ هست. اصلا سیستم فیلم برداری شما نگاه کنه متوجه میشه. به حال من منظورم اینه که آقایون، نسل جدید، این نسلی که اگه بعد از رژیم خونخوار جمهوری اسلامی بیاد سر کار، شکل فرم مسائل سیاسی فرق خواهد کرد. من اینو اینطوری دارم میبینم، به خاطر اینکه در اون زمان آقا اصلا اینترنتی نبود، کامپیوتر نبود، نمیدونم هوش مصنوعی نبود، دنیا توی فضای دیگه زندگی میکرد، اصلا اطلاعات جور دیگه به گوش مردم میرسید، اکثرش هم غلط بود و بزرگ نمایی بود و اگر 5 نفر کشته میشدن میگفتن 1000 نفر کشته شدن، یعنی اینجوری ها بود، جو فرق میکرد با الان. الان جو همه چی، همه شرایط روز مثل همه چیز برای همه روشن هستش. به
0: نه تا اونجایی که توصیف شما رو من میپذیرم، میگم اینجوریه، ولی حتما تو این چیز مثبت ممکن بیرون نیاد، میدونید اینجوری خیلی خطی نیست. این نسل جدید، این مثلا همین الان داشتیم راجع به راست افراطی صحبت میکردیم تو دنیا، اینا همشون جوونن دیگه، همه روی این جوونا ساخته میشه. این جریانا یه چپ جدیدم، چپ نه چپ جدیدم شما در نظر این جوونایی داره میده، میگر ما موقعی که همینجوری رشد میکردیم نسبت به قدیمی‌ها چجوری بود؟ خب جامعه جلو میاد، جامعه یه جوری دیگه تغییر میکنه، حتما هم جامعه تغییر میکنه. میخوام بگم که در آینده این جوونا به طور کلی توی پاکت چش بسته قبول نکنید، مبارزه جای دیگه است، بین خود این جوونا داری میگیره، بین همین نسل جدیدی که شما میگید یک طرفش فاشیست هستن، یک طرفش نیروی دیگه.
2: حالا شما میتونید یه حرفی قشنگ بکنید، شما 10% این راست افراطی رو چقدر میبینین در مجموع؟ من فکر نمی کنم بیشتر 10-15% بخوان کل جامعه رو بخوان تشکیل بدن، اون درصد زیاد جامعه هستن که تعیین کنند هستن و به موقع وارد میدان خواهند شد و تکلیف خودشون رو روشن خواهند کرد، اینطوری نخواهد. من فکر میکنم حالا به هر حال من آینده رو اینطوری میبینم، نسل جدید دنبال نمیدونم مکتبای گذشته نخواهد رفت، خواسته های دیگه ای رو عنوان خواهد کرد، نمیدونم آینده رو بر دیگه خواهد دید، برنامه زیزی برای خودشون انجام خواهند داد. یعنی این نیستش که ماها با دیدگاه های قدیمیمون بخواییم برای اونا نمیدونم
0: ما که زورمون بسه اصلا هیچ نسل قدیمی زورش به نسل جدید نرسیده. اونا خودشون تعیین میکنن. ما تا اون تبیینی شما ارائه میدین میخوام بگم که خیلی یک جانب است. گویا دنیا بین نسل ها تقسیم میشه. مبارزه اون چیزی پیش برنده پیشران جامعه هست. این مبارزه بین نسل هاست. میگم اینجوری نیست. تو هر نسل اون نسل خودش نیروهای مختلف از تو خودش میده بیرون.
2: خب پس میتونیم نشه بگیریم که پس نسل آینده مثل نسل 50 سال پیش که ما بودیم نخواهد بود. یعنی شکل فرمش تغییر خواهد کرد با دیدگاه خیلی مدرن تر.
0: آقای
2: عبی میگن
0: موجب خیر شدی. آقای عبی بذار من یک چیزی رو بخونم چون برای من فرستاده بودم میخواستم یادم رفته بود. معرفی کتاب الان براتون میخونم. قربانشون خیلی ممنون.
2: مرسی موفق باشی.
0: آقای سعید و مقدمه میشناسین که مترجم در یوتیوبری کتابهای زیادی از نویسنده های سوئدی ترجمه کردن. این کتابی ترجمه کردن به نام ارسکاد فاشیسم، فاشیسم محبوب. یه مقدمه کوتاه خودش گفته بعد ترجمه بعد معرفی کرده این کتاب رو براتون میگم. نوشتن چرا ایران با جنگ با آزادی نمیرسه. این مقدمه خودش کوتاه. در سال 2012 وقتی کتاب فاشیسم محبوب ارسکاد فاشیسم نوشته هنریک انشتاد منتشر شد اون رو خوندم و بسیار لذت بردم از تیزبینی این تاریخ نگار سوئدی. آن زمان فاشیسم ایرانی هنوز موفق نشده بود جنبش مترقی و پویای زن زندگی آزادی را از جمله با عمده کردن شعار مرد میهن آبادی تضعیف کند و با کمک اسرائیل و با تلاش‌های من و تو و به ویژه تلویزیون ایران اینترنشنال نیرو بگیرد و گسترش یابد. امروز که بیش از هر زمان دیگری نیاز به تغییر رژیم جمهوری اسلامی روشن شده و شاهد فروکش کردن موج پرهیاهوی سلطنت طلبی جنگ طلب امید بسته به ترامپ و نتانیاهو هستیم، فکر کردم شاید بیجا نباشد خلاصه ای از کتاب فاشیسم محبوب درسای سیاه و قهوه‌ای نوشته هنریک ارنشتاد رو ارائه دم با تا دوستان با این کتاب آشنا شوند و اگر زبان سوئدی می دانند آن را بخوانند. فاشیسم محبوب ارسکاد فاشیسم اثری است جامع که به تحلیل ایدئولوژی تاریخ و ظهور مجدد فاشیسم در دوران مدرن می پردازد. موضوع اصلی کتاب فاشیسم چیست؟ هدف اصلی ارنشتاد نویسنده تعریف فاشیسم به عنوان یک ایدئولوژی منسجم است، نه صرفا پدیده تاریخی که فقط به موسولینی یا هیتلر محدود میشه. نویسنده فاشیسم را ملیگرایی افراطی باززایشی مینامد بین معنا که فاشیسم گونه ای ملیگرای افراطی است که برای تولد دوباره و احیای اسطوره‌ای ملت تلاش می کند. عناصر اصلی فاشیسم طبق نظر ارنشتاد فاشیسم بر این پایه ها و سوار است: ضدیت با لیبرالیسم و دموکراسی، فاشیسم با پارلمانتاریسم، آزادی های فردی و پلورالیسم تکثرگرایی دشمن است و خواهان جایگزینی دموکراسی با یک دولت توتالیتر یا یک رهبر مقتدر است. ملیگرایی افراطی نه تنها به معنای عشق به سرزمین خود بلکه نوعی ملیگرایی تهاجمی است که بر طرد کردن بنا شده است. هدف عبارت است از پاکسازی ملت از عناصر بیگانه برای رسیدن به خلوص ملی، اسطوره زوال. فاشیسم بر این ایده استوار است که جامعه در حال فروپاشی یا بحران عمیقی است که توسط دشمنان بیرونی مانند اقلیت‌ها، مخالفان سیاسی یا نهادهای بین‌المللی ایجاد شده. خشونت به عنوان ابزار، خشونت چنان شر ضروری دیده نمی‌شود بلکه نیرویی است قهرمانانه و پای کننده که جامعه را پیش میراند. درس‌های سیاه و قهوه‌ای. انشتاد تحلیل میکند که فاشیسم پس از سال 1945 از بین نرفت، بلکه تغییر شکل داد. او اگرچه از اصطلاحاتی مانند نونازیسم و راست افراطی استفاده میکند، اما تأکید دارد که پایه‌های فکری یکسان باقی ماندند. انتقاد میکند که جوامع امروزی اغلب در شناسایی جریان فاشیستی ناتوانند، زیرا این جریان ها امروزه اغلب با ظاهری آراسته و با زبانی پالایش شده فعالیت می کنند، آنچه اغلب آن را فاشیسم شیک می نامد. و بالاخره نقد کوچک انگاری این جریان سیاسی. این نکته ای که آقای بی الان گفتن، ایشون گفته، یعنی نویسنده سوئدی آقای ارنشتاد گفته، آقای سعید مقدم ترجمه کرده. بخش مهمی از این کتاب دفاع از استفاده از واژه فاشیسم است. ارنشتاد با کسانی که این واژه را ناسزایی توخالی می دانند مخالفت کرده، تأکید می کند که استفاده دقیق از این اصطلاح برای درک خطرات موجود امری است حیاتی. بقیده او شناخت مکانیسم‌های این ایدئولوژی تنها راه پیشگیری از تکرار تاریخ است. کتاب فاشیسم محبوب الزگاد فاشیسمن تحلیلی است تاریخی و سیاسی که قصد دارد به خواننده بیاموزد چگونه نشانه‌های فاشیسم را در دوران خود شناسایی کند. این کتاب در واقع دفاعی است از دموکراسی لیبرال و هشداری است در برابر نیروهایی که با تبلیغ طرد جامعه متکثر و ایدئال‌های ضد دموکراتیک قصد ویرانی آن را دارند. اینم از معرفی کتاب الزگاد فاشیسم. بعدا میتونید بخونید.
1: منم میخواستم اجازه داشته باشم راجع به این موضوعات مطرح نظرمو بگم، در رابطه با اینکه هر نسلی فرزند دوران خودشه، طبیعی است و باید باشه، در غیر این صورت باید شک کرد به اون نسل. و اینکه مشکل ما در طول تاریخ کشورمون این بوده که نسل ها را در مقابل هم قرار دادیم. نسل پدر بزرگان ما میان مثلا نسلی که ما امروز اینجا نشستیم، نسل پدرمون نه پدر بزرگامون میان در مقابل مذهب قد علم میکنن و بزرگترین مرجع دینی و زمان خودشون شیخ فضل‌الله مرتجه نوری ضد نوری را به صلاح به محاکمه میکشونن که در هر اموری میخواد دخالت بکنه و به میدان توپخونه به دارش میکشن، ولی فرزندان اونها یا نوه‌های اونها به جای اینکه درس گرفته باشن و از این درس بعد امپریالیسم کشورهای به اصطلاح چپاولگر جهانی ها هر اسمی روشون بذاری میان دخالت میکنن در کشور ما، اوضاعی به وجود میارن که مردم فکر میکنن که قبل از اون بهتر بوده، برمیگردونن نسلی پیدا میشه که خب در کل جهان یک نسلیه که بر علیه جنگ جهانی دوم برای معضلات دوران خودش یک پاسخی میخواد که جنگ ها تموم بشه، برابری برادری برقرار بشه، سوسیالیسم رو میاره، جریانات اسلامی میان به جریانات اسلامی رو میارن و اسلام رو میارن و نتیجه اون تبادل افکار به جایی که با هم دیگه تبادل افکار بکنن، از مثلا پیشینیان خودشون درس بگیرن و از اون نکات مثبتش در جهت بهتر کردن شرایط زمانی خودشون و پاسخ بهتر به معضلات زمان خودشون استفاده کنن، به نوعی تقابل ایجاد میشه و یه نسلی به وجود میاد که وقتی پدران ما، من خودم بارها حتی از پدر شخص پدر خودم مثلا برای نمونه بگم، میگفت که اونها دزدان سیرن یا دوستان گرسنن، و یک شعری میخوند به ترکی که یک به اصطلاح کشیشی اومده بوده کلیسا گریه میکرده که قبلش مسلمان ها شیخای مسلمان گرفته بودن کتکش کرده بودن وادار کرده بودن به کلیسا توهین بکنه، و اومده بوده به شعر میگفته شیخ دمولای دا آج دهولای ده، شیخ بود ملا بود چوب بود کلفتی بود با اون زرد به من و من این کار رو به تو کردم از تو عذر میخوام، و میگفت که این رو آخوندها همین کار رو با نسل شما خواهند کرد، به ما میگفت، به نسل های ما مثلا اونایی که میشستن از ما که واسه همون روز اول موضوع داشتیم، مثلا بخوام منظورم اونا که از جمهوری اسلامی و اسلام صحبت کردن. یعنی ما به جای اینکه تبادل با نسل ها به اینو هم دیگه دیالوگ داشته باشن، به یک نتیجه برسن که پاسخی مناسب از تجربیات گذشته خود بگیرن، اینها رو در مقابل هم قرار دادن همیشه. و این بزرگترین خطر بوده و این بزرگترین آسیب ما از این دیدیم. یعنی واقعیت اینی که اندیشه های انسان خودش به اصطلاح حاصل تجربیات نسل های قبلیه که با هم دیگه به یه جایی میرسه، که مثل هر اندیشه علمی دیگه، جامعه شناسی مسائل جامعه مسائل علمیه. وقتی از هم دیگه استفاده کردی، از تجربیات هم دیگه استفاده کردی و به جای دجبازی و اصلاح دهنگجی به هم دیگه، با هم دیگه به یک نتایج بهتر برای شرایط امروز رسیدی، قطعا جامعت پیشرفت میکنه. ولی اگر تقابل باشه، قطعا اینکه محکوم کردن و بستن اصلاح اون امکان دیالوگ و تبادل نظر و تجربه، قطعا به جای منجر میشه که خیلی از جوامع داریم میبینیم میشه و عقب متاسفانه میره.
3: حالا من فکر میکنم که جدا از این مسئله تقابل، یه درک عمومی بین ایرانی ها هست، بخشی از ایرانی ها هست که تصور میکنن که هر کی جوونه بیشتر میدونه، بیشتر مسئولیت میگیره. برعکس، افراد سالمند در سطحی نیستن که بتونن با جوانها مقابله کنن. شکی نیست که جوانها منبع انرژی و تلاش و شجاعت هستن، اما بالاخره واقعیت قضیه چیه؟ جوانها محصول این دوره کنونی هستن دیگه. ما در خارج کشور اینا رو میبینیم در قالب کدومی که از احزاب سازماندهی شدن یا به کدومی که از احزاب و گروه های سیاسی تمایل پیدا کردن. این وضعیت در ایران هم هست. اینکه آدم ها به لحاظ تعداد در واقع محفوظاتشون گسترده شده، بیشتر شده، به این معنا نیست که درک قوی تر، اصولی تر و بهتری دارن. به هر حال سالمندان حامل تجربیات سالهای مختلف زندگی هستند و به نظر من در این برخورد نباید واقعا اینو به اون یا اونو به این فروخت. اینا هر دو به هم احتیاج دارن، نیازمند هستن. سالمندان باید تجربیات خودشون رو منتقل کنن و جوانها انرژی و توجهشون رو به مسائل نوآوری و پدیده‌های نو. به هر حال من نظرم این نیست که جوانها بیشتر از سالمندان در دوره کنونی میدونن یا مسئولیت میگیرن.
0: از یک نظر دیگه هم این موضوع نگاه بکنیم. همیشه توی تاریخ یک کشور، یک جغرافیا در نظر بگیرین، اونجای فاجعه عمیق‌تر شده که بین نسل‌ها گسست ایجاد شده، نه پیوند. توی ایران هم اینجوری بود. یعنی تاریخ ایران نگاه بکنید، حالا اون عوامل حمله های خارجی خیلی تأثیر گذاشته، مورد هجوم قرار گرفته، ولی حتی در میان گروه بندی های و سنت های فکری جامعه هم در نظر بگیرین اینگونه بوده. یعنی بین سنت های فکری مثلا تو در درون جنبش چپ در نظر بگیرین، این گسست ایجاد شده، پیوند برقرار نشده. از اونجا این که ما فرهنگ دموکراتیکمون هم ضعیف بوده، گفتگو سر نمی گرفته، از کنارش رد می شدیم. شما تو انقلاب 57 رو نگاه بکنید، فکر میکنید که اون نسل گذشته، اون جوانای نسل زده اون موقع نگاه کردن اصلا به نسل قبلیشون، به سنت های فکریشون، از کنارشون رد شدن، گفتگوی صورت نگیره. چه در بخش مثلا اونایی که لیبرال تر بودن، مثلا افراد جبهه ملی، چون های چپا بودن، میگن نگاه کردن به زور شد، اما کنار رد شدن. یا اینکه مثلا مذهبی ها، مثلا مجاهدین بودن دیگه. این حالا نه که میگم خیلی استعاره مانند ها، ولی به طور کلی اون حرف که تو میزنی، میگم پیوند مهمه. یعنی از همدیگه بگیری، باید کم کم یه سری چیزا رو جامعه ببین، جامعه باید روال طبیعی شو طی بکنه. اگه یه عامل خارجی بیاد، از جمله این جنگ، یه بیاد تخریب بکنه، چی بکنه، اون روال طبیعی یا کودتا روال طبیعی رو به هم میزنه. بعدن، نه در همون لحظه، بعدن 30 سال، 40 سال یه قرن بعد شما پیامدش رو میبینید. آن چیزی که در انقلاب 57 اتفاق افتاد، برای مثال من بیشتر مثالای سیاسیه، ولی مثلا شما میتونید توی گستره فرهنگ، اندیشه، اینا رو هم در نظر بگیرید دیگه، که اون پیوند چجوری چرا گفتگو صورت نگرفت، چرا پیوندی برقرار نشد که کم کم نفت بکنی به شکل طبیعی. ولا شما آن چیز مثلا تو انقلاب بهمن در 57 اومد، اون نتیجه 28 مرداد سال 32 نه؟ آقای ابی مثل این که
3: بله شنوانده امراه هستیم.
2: آقای
3: ابی سلام بر شما، بفرمید.
2: سلام، من خواستم این موضوع فقط شروع بکنم، این که شما از صحبت من اینطوری برداشت کردید که من علیه جریان‌های قدیمی یا اینکه در نسل ما اتفاق افتاده، من علیه اونا موضوع دارم، اصلا اینطوری نیستش. هر نسلی به قول صحبت آقا سعید اینه که شکل و فرم کاری خودش رو پیدا میکنه، اعصاب خودش رو پیدا میکنن، نمیتونم حرکتشون انجام میدن. من هرگز نسبت به جریان‌های قدیمی هرگز چیز همیشه هم برای من قابل احترام هستن، چون که بزرگترین خدمات رو به حال همین انسان ها انجام دادن، سازمان ها انجام دادن برای کشورمون یا برای انسان های مردم کشورمون. برایش هم این که من فکر میکنم آقا با این شرایطی به وجود اومده، این کامپیوتر میگن سیستم اینترنتی که در دست کشورهای امپریالیستی قرار داره و کنترل دارن روی این جریان، اصلا کل سیستم دنیا رو به هم ریخته. جریان های راست که اینطوری سردر وردن سر شدن بی خود نیستش، این یکیش از بازده همین پیشرفته نمیدم هوش مصنوعی و اینا، بخشش همین جریان راست هستش به نظر من که دامن زده که این جریان راست به وجود بیاد، یعنی کمک کرده این تکنولوژی و در کنترل کشورهای غربی هم امپریستی هم هستش دیگه. من فکر میکنم آقا یک جنبش بزرگ 99% یا یایتون باشه چند سال پیشا به وجود اومد و خیلی هم سریع خفش کردم با سیاست های خوشمون. من فکر میکنم برای نجات جهان یا نجات بشریت جنبش 99% باید دوباره به وجود بیاد. این تنها راه که الان نظر من این هست.
0: بشکر آقای عبی
2: خواهشون.
0: این دوستا خبرم مونده از سوئد بگم. سوئد نه توی بعضی زمین ها خوب پیش رو هده، سوئد رسمن به کشور بدون دود تبدیل شده، رسمن هدف خودش رو کشور بدون دخانیات معرفی کرده. بر اساس گزارش جدید مرکز اطلاعات الکل و مواد مخدر سوئد، میزان افرادی که به طور روزانه سیگار میکشند برای نخستین بار به کمتر از 5% جمعیت کاهش پیدا کرده. طبق این گزارش درصد افراد سیگاری روزانه از 16% در سال 2003 به 4.8% در سال 2025 رسیده. در استانداردهای بین‌المللی کشورهایی که میزان مصرف روزانه سیگار در آنها کمتر از 5% باشد کشور بدون دود محسوب میشوند. البته به جای دود سنوس مصرف میکنن. پژوهشگران دلیل این کاهش را مجموعی از سیاست‌های طولانی مدت دولت میدانند، از جمله افزایش مالیات بر دخانیات، ممنوعیت تبلیغات سیگار، محدود شدن دسترسی به محصولات دخانی و گسترش خدمات ترک سیگار. به گفته محققان قیمت واقعی سیگار در سوئد در سال 2003 تا کنون حدود 45% افزایش یافته و همین موضوع نقش مهمی در کاهش مصرف داشته. همچنین دسترسی آسان‌تر به داروها و خدمات ترک سیگار نیز در این روند مؤثر بوده. در مقابل استفاده از محصولات نیکوتینی دیگر مانند اسنوس و سیگار الکترونیکی در سالهای اخیر افزایش پیدا کرده، به ویژه میان زنان و جوانان. گزارش نشان میدهد حدود 30% مردم سوئد از یکی از محصولات نیکوتینی استفاده میکنند، یا سنوز یا سیگار الکترونیکی. این سیگار الکترونیکی بسیار خطرناکن، یعنی تازه دارم میفهمم. ببین اساسا همیشه اینجوری بوده، قوانین که میخوان جا بنزن ممنوع نمی کنن، بگه آقا ممنوع
1: سیب.
0: نه شرایط تنبیهی برش میدارن، مثلا از جمله تنبیه های اقتصادی، یعنی با ابزار اقتصادی کار میکنن، مالیات میبرن بالا، زیاد میکنن، خب اونجوری کم میشه دیگه. این یک. ولی یه خبر خوب، اینو البته سیاست و این تیدوپاتی و این اعصاب راست دزدیدن از همین اعصاب چپ و سوسیال دموکرات، لااقل اینا تو برنامه‌شون بوده، کاهش قیمت بلیت ماهانه حمل و نقل عمومی در سوئد. دولت سوئد از اول ژوئیه، یولی همین ماه آینده، تا پایان سال قیمت بلیت ماهانه تونلبان و حمل و نقل اسل، حمل و نقل عمومی، نصف میشه. میلیاردی روش بودجه گذاشتن در همه کشور، فقط استکهلم هم نیست، در تمام شهرها. میومد جنگ ایران و عراق میگن خیلی تاثیر گذاشته روی، چون قیمت بنزین و دیزل و افزایش داده بوده، به هر حال کمک کردن. و اینو به عنوان یه چیزی تو سوئد دارن میگن چی، فلسک وال،
1: وال فلسک،
0: وال فلسک. آره این چی میشه، مثلا رشوه انتخاباتی میشه دیگه، نه که اینها اینو گذاشتن که رای بیشتر بگیرن. ولی خب به هر حال برید حالشو ببرید، به زبان جوونی میگم آقای بی، برو حالش ببر، یعنی شما که نمیخونی، احتیاج نداری، شما میرونی نمیشه، ولی دیگران برای ما هم اینجوری میشه، نفس قیمت میشه، خیلی ارزون میشه. یعنی مثلا یکی از خواسته های مطرح ما باید رایگان شدن حمل و نقل عمومی باشه واقعا. این مرتب رو بگیم باید بکنی، ببین به جایی رسید که خودشون الان کمش کردن دیگه، 1000 کنو خیلی زیاده. بعد میگین ماشینم نبرین، ماشینم ملت نمیبرن، البته همه خیابونا رو هم الان تکلاین کردن، همینجوری صف فوش سر هم قرار میگیرن، یعنی از تو سیگا بگه میخوای بری از این سرش تا اون تش برزی یک ساعت طول میکشه. بعد اینجور چرخا رو البته زیاد کردن، خیلی به شکل افراطی و اغراق میزم گاگای کار میکنن که نمیدونم، فقط یه موقع میلیوپارتی این کار رو میکرد، ولی الان همشون هیچ کس اصلا جرأت نداره مخالفت بکنه. پارلمان سوئد به اتفاق آرا قانون ممنوعیت ازدواج خویشاوندی را تصویب کرد. این قانون جدید به طور کامل ازدواج بین خویشاوندان نزدیک از جمله پسرعمو و دخترعمو رو ممنوع کرد. آقا میگفتن
3: پسر خاله چی؟
0: گفتن عقدشون تو آسمونا بسته شده، اونم ممنوع کرد، یعنی نمیشه دیگه. خلاصه این کازینا نمیتونن ازدواج بکنن، یه تو چیز عقده شده ای بوده تو کشورهای غربی، کازین با هم دیگه ازدواج نمیکنه، کلی بیماری ارسی اینا رو میگفتن جلوش میگیرن، ولی تو ایران نمیگفتن، عقدشون توی آسمونا بسته شده. و البته این همه مال قدیم ها، الان دیگه کسی که این کار نمی کنه. تو دختر و پسر توی ایران آپارتاید جنسی اصلا میگن میشه مثلا دختری که دوست پسر نداشته باشه بهش میگن امول دیگه، امول محسوب میشه. آره و اینا دیگه، بر اساس قانون من ازدواج خویشاوندی، ازدواجای خویشاوندی خارجی نیز به طور کلی در سوئد به رسمیت شناخته نخواهد شد. هدف از این قانون مقابله با فشارها و خشونت‌های مرتبط با مسائل ناموسی عنوان شده. پلیس نسبت به پخش اسکناس‌های جعلی در برخی مناطق کشور هشدار داده و مردم خواسته هنگام خرید و فروش یا تبدیل پول نقد به ویژه از طریق اپلیکیشن سویش احتیاط بیشتری داشته باشند. به گفته پلیس برخی افراد با ارائه پول نقد جعلی از دیگران می‌خواهند همان مبلغ را از طریق سویش براشون انتقال دهد. اینو کلاه برداری بیشتر در خرید و فروش‌های شخصی مانند فروش دوچرخه، وسایل دست دوم یا مبلمان دیده میشه. حالا ما گفتیم سوئد کشور بدون دود، اصلا کشور بدون پول نقد هم هست در واقع. ولی خب اینا رو هنوز هم هست، چون در این حال یه خبری هفته گذشته داشتیم که بعضی از فروشگاه رو مجبور کردن، درشون خواستن که پول نقد قبول بکنن چون بعضیا ندارن، از جمله یعنی با سویش و اینا آشنا نیستن، از جمله سالمندان، یعنی به خاطر جلوگیری از اینکه خب این آدم نمونه همونجا، خب حالا دانشش نداره یا نرسه. بالاخره پارلمان سوئد قانون جدید رو تصویب کرده که بر اساس آن فروشگاه مواد غذایی همینه و داروخانه ها موظف میشوند پرداخت نقدی رو بیشتر از قبل بپذیرند، اقدامی که در واکنش به کاهش شدید استفاده از پول نقد در سوئد انجام شده. اینم چند تا خبر سوئدی. اگر موافق باشید، خب ما گفتیم که برنامه ما در فصل تابستان از هفته آینده دو قسمت میشه، یه قسمتش هم میشه زمان تابستانی از هفته آینده. هفته آینده زرقام اسدی هست که اولین زبان تابستانی این هفته ماست، صحبت خواهد کرد، از دغدغه‌هاش و تجربه‌هاش و آرزوهاش میگه.

آینده همیشه آبستن رویدادهایی است که گاهی غافلگیر کنندند. تجهیزات روانی و فکری که از محیط اجتماعی که در آن بزرگ شده ایم دریافت کرده ایم، ابزار تعیین کننده ما برای استقبال از آنچه در آینده روی می دهد هستند. اون فردی، شخصی که در دورانهای اولیه زندگی تکیه‌گاه محکمی برای من بوده، نقش سرنوشت سازی در مسیر زندگی داره. شاید لازم باشه توضیح بدم چرا در این روایت بارها و بارها از دایی مسعود و برادرم قزنفر نام میبرم. حقیقت اینه که تیرباران شدن این دو آموزگار دردآشنا زخمی نیست که در گذشته مانده باشه. ترامایی که در تمام این 50 سال با زندگی و حافظه من عجین شده و هرگز از من جدا نشد. بعد از انتخابات هم رأی آوردم و وارد سیستم سیاسی محلی شدم. عضو شورای شهر، عضو هیئت اجرایی شهرداری، یعنی کمون فولمکتیگه و کمون سیدلسه و یکی از شعرهای حزب سبزها در استان اوربرو شدم. در آن سالا بیشتر سعی میکردم روی مسائل واقعی زندگی مردم کار کنم. آموزش، فرهنگ، خدمات اجتماعی و مسائل جوانها و مهاجرها و در تصمیم گیری های مربوط به شهر نقش داشتم.

0: به رادیو همبستگی گوش میکنید. خب اینجا یک نقطه پایانی میذاریم بر تماسای تلفنی. فردا در استکهلم کلکتیو تیاک شبی برای همبستگی با مردم ایران برگزار میکنه در سومبیبری در ساختمان سولیداریا ساعت 16:00 PM. نمایش فیلم این یک فیلم نیست جعفر پناهی و مجتبی میرطهماسب و میزگر درباره جنگ و حمله آمریکا و اسرائیل به ایران. با آقای قلندر همراه هستیم و دستاندرکاران برگزاری این شب همبستگی. درود بر شما آقای قلندر.
1: سلام، درود میفرستم خدمت شما و همه شنونده‌هاتون. مرسی از وقتتون.
0: خب شما بگین که این کلکتیو تیاک چی هست، چون برگزار کننده این جلسه هست. بله
1: بله، کلکتیو تیاک در واقع، خب تیاک مخفف ترانسنشنال ایرانیان انتی فاشیست کلکتیو هست که یک کلکتیو با تمرکز آنتی فاشیسم هستش. خیلی زمان نیست که این شکل گرفته توسط جمعی از ایرانیای مقیم خارج کشور. اعضای کلکتیو خب در کشورهای مختلف هستن، چه در اروپا چه در آمریکا کانادا، و تمرکز اصلی در واقع همونطور که گفتم آنتی فاشیسم و در واقع ضد اقتدارگرایی هستش.
0: به لحاظ جنریشن بیشتر جوانند اعضای این کلکتیو ها؟
1: ما خب رنج سنی متفاوت داریم دیگه، هم بچه‌ای داریم که خب جوان‌تر هستن و خب بچه‌ای داریم که در واقع حالا رنج 40-45 هستن.
0: خب بعد این شب همبستگی گذاشتیم فردا در هم سومبیبری ساختمان سولیداریا ساعت 4 شروع میشه نه؟ چون چند تا برنامه هست، یکم توضیح بدین راجع به این برنامه.
1: آره خب فردا ساعت 4 برنامه شروع میشه، درها باز میشه. ما تا ساعت 5:30 در واقع فیلم این یک فیلم نیست رو نمایش میدیم. بعد از اون خب تعبیه دیدیم که بچه ها غذا درست کردن و فیکایی تهیه کردیم که خب گپ و گفتی کنیم با بچه هایی که میان و بیشتر همو بشناسیم، و بعد از ساعت حدود 6 تا ساعت 7:30 هم یک پنل دیسکاشن داریم که خب ما در واقع علی رضا بهتویی و آتنا فرخزاد و بالزام کرم و شورا اسماعیلیان رو دعوت کردیم که در این پنل شرکت بکنن. خود پنل هم دو تا قسمت هستش. خب قسمت اول با سوالایی که ما طراحی کردیم که به نظرمون موضوعاتی که مهمه راجع بهش صحبت بشه شروع میشه، و قسمت دوم یک پرسش پاسخ از طرف شرکت کننده هست.
0: حضوری خواهد بود، یعنی سخنران ها اونجا حضور خواهند داشت از طریق آنلاین؟
1: نه حضوری هستش، حضوری هستش، فقط خب شورا چون که استکهلم نیستش آنلاین در واقع شرکت میکنن.
0: خب شما چرا این رو برگزار کردین؟
1: دلیل اصلی خب به خاطر این هست که ما دیدیم که برنامه هایی که در استکهلم حداقل راجع به ایران، مشخصا ایران در واقع برگزار میشه، کم هستش. ولی دلیل دیگرش که خب شاید واقعا دلیل اصلی تر باشه، بحث پولاریزه شدن گفتمان حلوش ایرانه. الان راجع به ایران صحبت کردن کار راحتی نیست، و در واقع خیلی از بچه هایی که حالا خودشون رو چپ میدونن، ایرانی هایی که خودشون رو چپ میدونن، احساس تنهایی میکنن به خاطر که در واقع صحبت ها الان یا حول و حوش در واقع حمایت از گروه های خاصی مثل سلطنت طلبی یا حالا بحث رضا پهلوی و از اون دستم خب اون تیم پلیست ها که خیلی کور در واقع حمایت میکنن از رژیم جمهوری اسلامی. اما این رو در واقع این فضای خالی رو ضروری دیدیم که صحبت بشه، یک دیالوگی باشه با کسانی که حالا سالها وقت گذاشتن توی فعالیت راجع به ایران و بتونیم در واقع این فضا رو به یک شکلی پر بکنیم.
0: در میزه شورای اسماعیلیان و آتنا فرخزاد ما دورا دور میشدیم، بیشتر میشه گفت جزو نسل دوی مهاجرین ایرانی هستند یا ایرانی تبارن. گفتین یک آقای کی هم شرکت میکنه؟ آقای علیزاده بهتویی هم که استاد دانشگاه هستن جز نسل اول و بلسم کرم اون رو نمیشناسیم.
1: بلسم کرم در واقع مؤلف هستن، ایشون کرد هستن، در ایران به دنیا آمدن و خب بچگی ایران رو ترک کردن. راجب مسائل کردستان خیلی فعالیت دارن، راجب بحث فلسطین خیلی فعالیت دارن و خب ایشون هم قراره که باشن.
0: بله، اون سوالاتی که شما میخواین از اینا بپرسین، خب گفتین دو قسمت برگزار میشه، یکی سوالات شما، صحبت‌های اعضای که دعوت شدن برای میزه گرد و بعد سوال و جواب یا طرح نقطه نظرها از جانب جمعیتی که اونجا حاضر خواهد بودم هست. بله
1: بله بله.
0: خب حالا شما یکی دو تا از اون سوالاتون بگیم، من ببینیم موضوع از چه قراره، چه موضوعی بیشتر متمرکزید که که اونا پاسخ بدن. مثلا سوالات شما چیه؟
1: بله، ببینید تم سوالات در واقع خب اون سوالاتی که ما مطرح کردیم قول دو تا محور اصلی میذاره، یکی بحث داخل ایران هست و یکی بحث خارج ایران. داخل ایران ما میخواییم در واقع مخاطبای ما یا شرکت کنندگان ما که خب بیشتر احتمالاً افرادی هستن که علاقمند به ایرانن یا ایرانی نیستن، سوئدی هستن و چیزای کمی از ایران میدونن، از اخبار و در واقع شرکت توی تظاهرات اطلاعاتی دارن راجع به ایران، اما ما میخواییم در واقع این اطلاعات رو تکمیل بکنیم. بنابراین موضوعات اصلی که داخل ایران در واقع ما سوال مطرح کردیم، بس مسائل در واقع بس اعتراضات هست، اینکه اعتراضات در واقع دیما که اتفاق افتاد چه پیشینه ای داشته، آیا چیزی بوده که از خلأ اومده بیرون یا نه یک در واقع پروسه تاریخی پشتش وجود داشته، ارتباط این اعتراضات با اعتراضات قبلی با جنبش زن زندگی آزادی چیه، قبل از اون با آبان خونین چی هست. اینا سوالاتیه که برای ما ایرانیان خب خیلی بدیهیه به خاطر که ما این حضور رو داشتیم، ولی برای کسایی که ایرانی نیستن یا با ایران اونقدر آشنا نیستن این ممکنه که این لینک در واقع این پول وجود نداشته باشه. برای توی بحث اینکه چه شد که اینطور شد، خب یکی از چیزهایی که نقطه نظراتی که مطرح میشه معمولا توسط چپهای محور مقاومتی و آنتی امپریالیستی در واقع بحث تحریم ها هست. خب بله، تحریم ها خب خیلی تاثیر داشته، تاثیرشان روی مردم بوده، ولی خب نقش در واقع فساد سیستماتیکی که در کشور وجود داره خیلی توش بازتاب داده نشده. اینجور مسائل در واقع مسائل ریزی هستش که ما دوست داشتیم راجع بهش صحبت کنیم. بحث زندانیان سیاسی که هستن داخل ایران، اینکه جنگ در واقع جنگ امپریالیستی که در واقع به ایران تحمیل شده این چه تأثیری گذاشته روی مردم، روی زندگی عادی مردم و مهمتر از اون روی سازماندهی جنبش های آزادی خواهان داخل ایران. و سوالات دیگه هم که داریم بحث خارج ایران هست که نقش دایسپورای ایرانی چی هست در همه اینها، دایسپورای ایرانی چه میتونه بکنه، چپ های سوئدی چه میتوانن بکنن، و اینها خوب سوالاتی هست که ما توی بحث خارج ایران میخواییم روش تمرکز بکنم.
0: زبانم زبان فارسی است دیگه؟
1: نه، زبان سوئدی هستش.
0: یعنی همه این بحثا به زبان سوئدی صورت میگیره؟
1: بله بله، به سوئدی هستش.
0: بعد خب شما الان توضیحاتی دادین اینجور، اینگونه من متوجه شدم که کلکتیو تیاک یکی از شعبای این کلکتیوهایی است که در سراسر اروپا است. اونا مثلا بیشتر آنتیفاست و ضد جنگ، یعنی شما از موضع ضد جنگ هست کلن این برنامه رو میذارید.
1: ببینید کلکتیو تیاک سه تا موضع خیلی مشخص داره که در همون ابتدا تمام اعضا سر این سه تا موضوع در واقع اتفاق نظر کردن. اولیش خب مخالفت با رژیم جمهوری اسلامی هستش، دومیش مخالفت با هر جریان اقتدارگرایی دیگه‌ای مثل سلطنت طلبی و رضا پهلوی و انتقاداتی که ما داریم به شیوهی که در واقع رضا پهلوی خودش رو در واقع نماینده مردم ایران معرفی کرد و حالا کارهایی که کرد و جنگ طلبی هایی که در واقع زندگی مردم رو سیاه کرد. و موضع سوم ما هم مخالفت با هر گونه مداخله خارجی هست. ما ایرانی آزاد میخوایم که در واقع فقط برای مردم باشه و از مردم باشه. هر گونه مبارزه‌ای که از پایین و از در واقع میان مردم نباشه برای ما در واقع سوال برانگیز هستش.
0: شما توضیحاتی دادین راجب، اشاره کردین به جریان موسوم به چپ محور مقاومت. خب الان ما حتی در دیاسپورا جنبه هایی از فعالیت اونا رو میبینیم، مثلا در تظاهرات دفاع از فلسطینیا و در اون جنگ اسرائیل علیه غزه و اینا، اونجا هم دیدیم که به هر حال این موجب بگو ماگوها و بحثها و جدایی هایی شد. اساسا خود اون تظاهرات حمایت از فلسطین رو دچار انشعاب کرد و ضربه زد بهش. یکی از اون موارد حضور اینا، نه حضور تک تکشون، حضور جریانیشون و یک جوری پرچم جمهوری اسلامی سر در آورد و اینا. راجبی میتونید توضیح بدین راجب این جریان چپ محور مقاومت و نظر خودتون؟
1: آره، عرضم بزرگتون، حالا میگم نظر خود شخص من هستش. من توی این قضیه تیاک هم خوب برحال ما اتفاق نظر داریم. ببینید توی بحث نسل‌کشی که در غزه اتفاق افتاد و در واقع دولت اتنوفاشیست اسرائیل، خب این بحثی نیست. ما همه اعضای ما از در واقع یک بک‌گراند رادیکال توی این زمینه میان. همه از این خوب قبل از این که تیاک شکل بگیره توی بحث جنبش فلسطین فعالیت داشتیم و با فلسطینیان در واقع سازماندهی می کردیم و ارتباطات نزدیک داریم با گروه هایی که یا حالا داشتیم، گروه هایی که در واقع در استکهلم سازماندهی می کنن. بحث چپ محور مقاومتی خودش، خود این واژه خیلی سوال برانگیز. یعنی چپ محور مقاومتی کیه اصلا؟ خب ما در واقع از نهلهی که میایم در واقع از جریان چپ، ما ضد هر دولتی هستیم، ضد هر در واقع سازماندهی هستیم که در واقع در یک شریان قدرت رو در خودش داشته باشه. و وقتی که میگم قدرت، منظورم قدرتی هست که در واقع از طریق دولت این فورس میشه. این چپای محور مقاومتی که در واقع شکل گرفتن، اینا خب ای چیز تازه ای نیست. بله یک بخش اصلیش به خاطر خب قدرت ورزی رژیم های امپریالیستی مثل آمریکا، اسرائیل در الان در قرن 21، اما قبل از اون خب دولت انگلیس، فرانسه، یعنی این یک تاریخ داره. ما این رو آگاه هستیم بهش. اما مسئله دیگه بحث سوء استفاده قدرت‌های فاشیستی، در واقع خورده فاشیستی خاورمیانه از این جریان‌ها هستش برای تبرئه خودشون به یک شکلی. همونطور که ما مشاهده می‌کنیم که جمهوری اسلامی از بحث اینکه خب این همه آدم که اعدام میشن میگه که خب اینا جاسوسن، جاسوس CIA، جاسوس موسادن، و این قضیه برای ما کاملا مبرهنه که این یک بیس در واقع ایدئولوژیک برای جمهوری اسلامی هست که از این به عنوان یک نقطه صحبت استفاده بکنه. به نظر ما این چپ‌های در واقع محور مقاومتی، اینا یکی از داراهی‌های ایدئولوژیک و پروپاگاندایی اصلی جمهوری اسلامی هستند که جمهوری اسلامی سالها روی اینها سرمایه گذاری کرده. ببینید اینها در واقع بحث ایران، وقتی می‌بینیم که میرین توی تظاهرات فلسطین، توی تظاهرات در واقع کنگو، هر تظاهراتی که در واقع یک طبیعت آنتی امپریال داره داخلش و می‌بینید پرچم ایران اونجا برده شده، این چیز جدیدی هستش. ما این رو در واقع یک سال پیش نمیدیدیم، دو سال پیش نمیدیدیم، و شما با خب دوستان سوئدیتون هم که صحبت کنین همین رو بهتون میگن که در واقع ما هیچ وقت نمیدیدیم که کسی پرچم جمهوری اسلامی رو در واقع به عنوان حمایت بلند کنه. این یک چیز جدید هست و دلیل داره. اینکه حالا جایگاه سفارت توی این جریان ها چی هست، اینکه در واقع افرادی حضور پیدا میکنن با روهای پوشیده، اینها با کیسه های آیکیا میان پرچم میارن پخش میکنن، اینها در واقع همش حساب شده است. اینها چیزی نیست که در واقع چپ های سوئد یک روز به عنوان حمایت بلند کنه. این یک چیز جدید هست و دلیل داره. اینکه حالا جایگاه سفارت توی این جریان ها چی هست، اینکه در واقع افرادی حضور پیدا میکنن با روهای پوشیده، اینها با کیسه های آیکی

0: اکشن ساخته شده، نتورک ساخته شده و در واقع این برای ما مشکل سازه، به خاطری که ببینید از دو جهت این مشکل سازه. از جهت اول خب نگاه انتای امپریالیزم و کلن مفهوم امپریالیسم، شما نمیتونید مفهوم امپریالیسم رو از مفهوم پدرسالاری، از مفهوم اقتدارگرایی، از مفهوم نژادپرستی، زن ستیزی، از اینا نمیتونید جدا بکنید. امپریالیسم در واقع یک تکه از بدن، یک بدن بزرگتر هست که اعضای دیگه هم داره و اینکه شما در واقع این رو جدا بکنید و یک نقطه جدای قرار بدید و بگید که خب ما راجع به زن ستیزی که به قول شما حالا گفتید پیشتر که واژه خوبی استفاده کردید، آپارتاید جنسیتی، در واقع ما آپارتاید جنسیتی رو نمیبینیم، ما اعدام و سرکوب و در واقع قتل عامی که اتفاق افتاد رو نمیبینیم و ما فقط موضع امپریالیستی رو میبینیم، این برای ما آنتی امپریالیسم نیست، این برای ما کمپیسمه. در واقع کمپیسمی که حالا بعد جنگ سرد هم خیلی بین همین اروپایی ها در واقع شروع شد، نه در خاورمیانه شروع نشد، در همین اروپا در واقع رشد و نمو کرد به یک شکلی. این جزی از خب پس این یک بحث. منظر دیگه که خیلی مشکل سازه این روی کرد، این حالا روی کرد این چپ‌های محور مقاومتی، بحث خود ایران هست. ببینید ایران یک موجودیت مستقل با یک فرهنگ مستقل، با یک تاریخ سیاسی مستقل و اینکه شما در واقع ایران رو توی هر بحثی بیارید زیر مجموعه جنگ اسرائیل فلسطین، این خودش به خودی خود مشکل ساز است. ایران لایق این هست که به صورت جداگانه تحلیل بشه، به صورت جداگانه بهش نگاه کرده بشه. پس در واقع وقتی که ما با یک چپی روبرویم که این چپ در واقع ریشه های اخلاقی و ریشه های در واقع تحلیلی خودش رو از دست داده، نتیجهش میشه همین نهله های آنتی امپریالیستی که در واقع با قتل و تجاوز و اینها اوکی هن ولی بحثشون فقط جنگ. خب این برای ما در واقع قابل پذیرش نیستش اصلا.
1: بله بسیار ممنون آقای قلندر. پس فردا یک شنبه ساعت 16:00 در سومبیوری ساختمان سولیداریا هم نمایش فیلم دارین و هم میزگر که در اون علیرضا بهتویی، بلسم کرم، آتنا فرخزاد و شورا اسماعیلیان شرکت دارن درباره جنگ و حمله اسرائیل و آمریکا به ایران اونجا صحبت میشه و دوستانی هم که در این شب همبستگی با مردم ایران شرکت میکنن امکان سوال و جواب و گفتگو و نکته های خودشون هم دارن.
0: بله بله دقیقا.
1: متشکر و روز شما بخیر، موفق باشید.
0: ممنونم، متشکر، خدا نگهدار.
1: روزتون بخیر. خب دوستان عزیز، الان فرصتی است در که دنباله گفتگو با اکبر معصوم بیگی رو پخش کنیم. با اکبر معصوم بیگی درباره مسائل مختلفی تر شده گفتگو کردیم، این قسمت آخریش هم تا پایان برنامه ادامه خواهد داشت. اکبر معصوم بیگی نویسنده، ساکن مترجم، ساکن ایران هست.
2: در مجموع خوشمالا گفتیم که این جنگ جامعه مدنی رو، جنبش‌های اجتماعی رو تضعیف کرد، یعنی بیشتر از همه به اونا ضربه زد. حکومت هم خب رهبرش کشته شده، یه جایی تضعیف شده، یه جایی شاید تقویت شده باشه. کلاً شما در مجموع موقعیت حکومت رو فکر میکنید این جنگ تضعیف کرد یا برعکس امکان دگردیسی، امکان بازسازی داره؟
3: ببینید در اوایل

0: ایام زمانی که فرض هم در جنگ 12 روزه فرماندهان اساسی رو از بین بردن، باز البته متوجه نبودن که اون چه که به اسم فرماندهان اساسی در یک نیروی نظامی می‌بینیم ارتش شاه نیست، اینا اصحاری نیستند. یادشون به حال شاید نمیخواستن به یاد بیارن که اون چه که از درون اون جنگ 8 ساله در اومده یک نیروی عظیم نظامیه، نیروی عظیم نظامی که جنگ دیده، یعنی 8 سال جنگیده و جنگ دیده، جنگ آزموده است در واقع، برابری میتواند بازسازی کنه خودشو، این رو نمیدیدند. واقعیت قضیه اینه که ابتدا خب این هول افتاد که خب خیلی از نیروهای نظامی و فرماندهان نظامی و حتی کادرهای سیاسی از دست دادند، بسیاری از زیرساختها صدمه های بنیادی دیدند، چنان که فولاد و پتروشیمی و اینها، حالا ها مونده که اینا تأثیرات چیده شده. فقط 2000 مرکز در واقع نیروهای برقی صدمه های بسیار بد دیدند و اینها خودش تو همین تابستون امسال خود رو نشون خواهد داد. حالا همراه با کم آبی یا حال اتفاقاتی که افتاده و تمام این اتفاقات، ببینید اوایل خب یه توخوردگی بود، ولی این اتفاقی که افتاد این بود که بازسازی شد یه میزان زیادی و خصوص تو نیروهای سیاسیشون. جمهوری اسلامی هیچ وقت یک دست به معنایی که شما در زمان شاه میدید که یکی اون مثل اون شاه موشا اون بالا بشینه بقیه بگن چشم، اون بگه چقدر مثلا ما چند درصد رشد اقتصادی داریم، همان بگن همین درصد داریم، نبوده. بنابراین همیشه از حتی اوایل انقلاب این دو دستگی بوده، این دو تا جناح بودن که مثل دو تا حزب عمل می‌کردن، اون تا حزب نبودن، دارو دسته بودن در مجلس، در همه جا اینها این به اصطلاح تفرق، این حالت جدایی بین این دو تا جناح بودن. از خرداد در واقع 77 به بعد هم، از 2 خرداد 77 به بعد هم در واقع اینا به دو جناح رسمی در واقع، حالا ابتدا میگفتن چپ و راست، بعد اومدن گفتن چپ و راست نگین، از آن ما نیست، شدن اصولگرا و اصلاح طلب. برای این دو تا جناح موجودند، یعنی یک چیزی هم که باور تسر و موجودند، و یادمون نره که جمهوری اسلامی تونست برای خودش نهادسازی بکنه، یعنی شورای نگهبان درست بکنه، مجمع تشخیص درست کنه فلان، و نشود با زدن یک گوشه کلی یک مجموعه از هم بپاشه، چون که اتفاق نیفتاد در دوره جنگ، اتفاق نیفتاد. بر اومدن هرچند با شتاب و این حرفا رهبر جدید رو به اصطلاح چیز کردن و مسئله که بعد اتفاق افتاد همه خبر دارن، نیازی به گفتنش نیست. بنابراین نیرویی که به اتفاق اعتقاد من تونست قوت بگیره، اون نیرویی که اصطلاحاً موسوم به نیروی به اصطلاح پایداریه، جناح پایداریه، نیروی نظامیه که قوت گرفته و اصلا به جلوی صحنه اومده. منتهای مراتب یک چیز در مورد نیروی نظامی هست، یعنی که چهره سیاسی نداره و چهره سیاسی مقبول نداره، وگرنه واقعیت قضیه اینه که این جنگ بیش از هر چیز کمک کرد به اینکه نیروی نظامی مقبولیت پیدا بکنه، نه فقط در بین مثلا مردم عامه ناس، نه در چشم حتی خود داخلی ها. خیلی کسانی که از پیش از این در جناحهایی مثل حزب کارگزاران سازندگی باشن که کاملا در بس خودشو در اختیار غرب میدونه، غلطیدن اومدن این طرف. یعنی این ریزش ها فقط این نبوده که از یک جناحهایی، از فرض من دیدم وقتی که اینترنت باز شد دیدم حتی در بین نیروهای چپ خارج از کشور هم یک جاهای جنگ و درگیری سر این قضیه، وقتی کسانی و حال این تو این کارزار شرکت دارن. واقعیت قضیه این که اون چه که تقویت شد اون روحیه نظامی بود، اون نیروی نظامی بود که تا پیش از این به هر حال یه مقدار در سایه عمل میکرد، حتی سازمان امنیتیش اساسا یک سازمان امنیتی غیر رسمی بود که از سال 77 بعد ایجاد شده بود، یعنی در واکنش به این که در اون دوره در واقع وزارت اطلاعات تقریبا تا یک مدتی دچار مشکل اساسی شد و بعد از اون قتل‌های تبهکارانه مثلا موسوم به زنجیری. واقعیت قضیه اینه که اون نیروی که تربیت شد، این نیرو در این حالی که خب بله دولت در نقش یک تدارکات چیه در واقع مطلق این بار داره ایفای نقش میکنه، من فکر میکنم تا حدود زیادی به ارزیابی اینه که اصلاح طلبا باختن، چون یک امیدهایی بسته بودند و این امیدها بر اثر این جنگ در بسیاری از جاها نقش بر آب شده و آرایش نیروها و بازارایی نیروهای، چون یک بازارایی صورت گرفت، برها عده پایین بودن اومدن بالا، دستگاه تلویزیون کاملا در اختیار یک جناح، یعنی رسانه رسمی این مملکت در دست یک جناح، هنوز زوده که بگیم که در زمینه های دیگه، فرض در زمینه فرهنگ، اون چیزایی که به زمینه فرهنگ برمیگرده، فرض با کنش هایی که در قبال اون نیروهای جامعه مدنیه چه اتفاقاتی رقم خواهد خورد از این پس، چون به حال یادمون نره حکومت ابدا بیمیل نیست و حتی میل وافر داره که فضای جنگی رو حفظ کنه. ببینید براتون یک نقلی رو بگم، در روزی که سه شنبه که 26 بود و چهارشنبه سوری بود، اینها هنوز تا اون موقع این شبها رو اعلام نکرده بودن، بیشتر در واقع عصرها بود طرف ساعت 5. بعد ظاهرن از اون طرف همون متوهمای رویا فروش یک چیزی کرده بودن که بیاین تو خیابون برای چهارشنبه سوری. من تلویزیون جلوم بود میدیدم و گوینده که خب اون جنگ 12 روزه هم خیلی شهره شد و اینها، اون رو فرستاده بودن جلو و اون با صدای خیلی خشمگینی میگفت مردم ساعت 3 رو بذارید کنار، از 5 تا 7 بیایید بیرون، یعنی از اون تاریخی که در واقع این شبها به راه میفته. یعنی هنوز واقعیت قضیه این بود که نکند این اتفاق بیفتد مثل اون دو شب. برابر این از اون تاریخ وقتی کشوندن بهره ای از مردم، بخشی از مردم رو که این شب هم رفتن کشوندن آوردن به خیابون ها، دیگه هیچ وقت شب ها رو رها نکردند. یادمون باشه این شب ها ما رو یادمون دو شب میندازه ها، و این شب ها رو حفظ کردن و تا همین امروز هم که در واقع داریم صحبت کنیم اینا رو نگه داشتن. بنابراین تونستن توی اون به اصطلاح توازن و قوا خودش رو بالا بکشن. بله آسیب‌های جدی گفتم از نظر چهره‌های سیاسی، چهره‌های کلیدی تعیین کننده مثل زدن امثال خرازی یا خود علی لاریجانی که اینا مهره‌های سنگینی رو روی استاد بودن، یکیش حالا در سایه بود، یکیش اصلا رئیسش فلان بود، این به حال این توازن قوا به هم خورده.
1: خب الان هم که آتش بس شکننده از مذاکرات بین دولت ها، خبرهای زد و نقیض هر لحظه با اون پیشبینی ناپذیری ترامپ، در مجموع راجع به این یادداشت تفاهم و مذاکرات اینا چی فکر میکنید؟ آیا خطر بازگشت به جنگ وجود داره یا اینا به یک توافقی میرسن؟ جامعه از چی نگرانه امروزه؟ بیان بیش از جنگ از چی چیزی نگران است؟
0: سوال دو بخش داره. یه بخش اولش رو بگم، به جرأت دست کم پیشبینی من اینه که من جنگ قریب الوقوع رو مطلقا منتفی میدونم، چون اگر قرار بود که شروع بشه دوباره قطع نمیشد. به اعتقاد من این امکان ابدا نیست. یعنی ولی آیا این جنگ ادامه داره؟ حالا در فضای دیگه ای بی تردید ادامه داره، یعنی نه این طرف پذیرفته نه اون طرف پذیرفته، نه اسرائیل پس گرفته نه ایران جمهوری اسلامی پس گرفته، هیچ کدوم پس نگرفتن، این جنگ ادامه داره. یعنی به اعتقاد من ادامه وضعیت پیشینه، این بار با یک توازن و قوای به هم خورده، یعنی دیگه اون توهمات دیگه نیست. بنابراین جنگ ادامه دارد اما نه به صورت نظامی، و اینکه اینا واقعا بخوان این بار بیان بمب اتمی بزنن مثل اون تهدیدهایی که ترامپ میکرد که میایم ایران رو به عصر حجر برمیگردیم، اون دیگه نیست. به اعتقاد من این من نظرم اینه که این جنگ ادامه پیدا نخواهد کرد. در مورد مردم، مردم طبیعتا در حالت بلاک تکلیفی هست. اون چه که من تو مشاهدات روزمرم میبینم، چون فرض بگیر مثلا تو برای یک دارو درمانی به جایی میری، حقیقتا اون چه که برای من بوده هر جایی که رفتم با یک سکوت تأمل آمیزی رو برو شدم. اگر سابقه بر این گفتگو بین مردم خیلی زیاد بود، حالا میتونم بگم اون سکوت ها داره در واقع حرف میزنه، نه گفتگوها. سکوت ها هستند که دارن صحبت میزنه، نه در واقع گفتگو. این چیزی که در روحیه مردم دیدم، هنوز دارن انتظار میکشن ببینن که چه اتفاقی در نهایت میفته. به همین دلیله که شما میبینید حتی از نیروهای اجتماعی، نهادهای مدنی که تا امروز فعال بوده، تا امروز هیچ واکنشی اتفاق نیفتاده. باز این تابعی از به اصطلاح متغیر اون چیزی که بین این دو نیرو وجود داره.
1: رابطه بین مردم کمتر شد. بقول فروغ فرخزاد، چراغ‌های رابطه تاریکند یا روشنند؟ چون ما یه خبره هم از این پیدا کردن همبستگی ها هم میشنویم.
0: همبستگی در دوره جنگ بود، یعنی واقعیت قضیه این شاید یکی از چیزهایی که در این میانه گم شده بود و خیلی هم مایه دریغ بود، این بود که مردم اون همبستگی که انتظار ازشون میره در مقاطع تاریخی از خودشون نشون داده بودند خب نبود. جنگ اینها رو به هم دیگه نزدیک تر کرد. من یه توصیفی واسهتون دادم که چطور در لحظاتی کسانی تماس می گرفتن، مثلا دارم اینجوری بگم، اون سه شنبه‌ای که قرار بود می گفتن که ترامپ گفته من ایران رو به عصر حجر برمیگردم، خب من ماهواره نداشتم، طبیعتا فارغ بودم از این فضا. بعد خوشحالم بودم چون کارم رو میکردم، هر جمع بوده گفتم من تو این ایام کار درمانی میکردم، یعنی فقط کار میکردم، اینم یک مکانیزم دفاعی. اما واقعیت قضیه اینه که اون سه شنبه که در واقع این وعده یه چه میدونم نابودی داده شده بود، من میدیدم تو همون سه شنبه احساس کردم خیلی کسان زنگ میزنن و حالا احوال میکنن. با خودم فکر میکنم که برای چی دارن اینقدر، این چه معنی داره این احوال پرسی ها، یا مثلا از فلانی خبر نداری، میدینید طوری که منو وادار کردن که منم به دو سه نفری که به نظرم میرسید مثلا زنگ بزنم. از جمله یکی از کسایی که من زنگ زد رفیقم حسن مرتضوی بود، خوبی فلانی، سلامتی فلان، من نمیستم حکمت این، چون قبلا با هم تماس گرفته بودیم. یعنی طرف ایدونی تکلیف این قضیه چی؟ چجوریه که امروز دارن همه تماس بگیرن؟ خب طبیعی بودش که این روح همبستگی بود. ببینید همسایه ما یک شب اومد گفت که فلانی اومدن گفتن که به این مجموعه تخلیه کنید، قرار رو بزنیدش، خواهش میکنم از اینجا برید. من گفتم من جایی ندارم برم، هرگزم جایی نمیرم. خب به نگهبانی زنگ زدم و اینا گفت که نه به ما چیزی نگفتن این حرفا، ولی خب شما اگر شنیدین. مثلا گفتم نه تو بمونی من برم، من هرگز این کارو نخواهم کرد. نمیدونید طفلی با چه زبان ملاتفت آمیزی اونطور که خودشون برمیاد تشکر که شما لطف محبت بریم، نه شوخی. یعنی میخوام بهتون میگم چرا این روحیه یه همبستگی تقویت شد و باید تقویتش کرد، چون من فکر میکنم تو این شرایط، تو این اوضاع وحشتناک، فقط روح همبستگی میتونه حتی اون نهادهای لطمه دیده مدنی رو که گفتم آجر به آجر ساخته شده بودند، اینها رو بتونه احیا بکنه، دوباره سرپا نگه داره، امید به زندگی و امید به آینده تقویت شد.
1: اکبر مطمئنگی یک چهره چپ فرهنگی هم هست، نویسنده و مترجم. از جمله در کارنامه ترجمه های شما خب خیلی زیاده، من میخوام چون یک سوالی رو بکنم، آثار گرامشی، اگه بخواییم با این مفاهیم گرامشی وضعیت امروز ایران رو بهش نگاهی بیاندازیم، چه میبینیم؟ در چنین دوره‌ای جامعه تو چه وضعیتی قرار داره؟ همون وضعیتی که گرامشی اون رو بحران اقتدار مینامید و مسئله هژمونی فرهنگی و سیاسی توی این نیروهای مختلف که باش درگیرن چی میشه؟ یعنی یک طرف راست برآمد راست افراطی، یک طرف چپی که شما میگفتین امکانات خیلی کمی داره، جامعه خسته، جامعه درمانده. با این مفاهیم اگر بخوایم بهش نگاه بکنیم، اون چی به ما میگه؟ چی ما میبینیم در جامعه امروز؟
0: ببینید، اگر بخوام یک مفهوم در مورد خود جنگ بگم، قطعا میگم که یک جنگ مانوری تبدیل شد به یک جنگ فرسایشی، جنگ سنگری. یعنی به نظر من این مفهوم گرامشی که میگه که در به اصطلاح غرب جنگ سنگریه و در شرق جنگ مانوری، یعنی در شرق شما میتونید رو در رو حمله کنید، در غرب باید سنگر به سنگر برید جلو، اگه بخوام اون مفاهیم استفاده کنم، در مورد جامعه کنونی و این جنگی که الان درگیره، به نظر من مفهوم گرامشی در این زمینه به اصطلاح کاملا روشنه و این رو نشون میده. باز مفهوم دیگه‌ای که در خود گرامشی هست و خود گرامشی نه از رومن رولان گرفته، مثل همه مفهومایی که گرفته به اسم اون تموم شده چون اون تونسته خوب توضیحش بده، حقیقت قضیه اینه که در این سخن بیش از هر وقت دیگه در مورد چپ ایران مستاق داره که ما در مرحله ای هستیم که بی تردید بدبینی عقل و خوشبینی اراده حاکمه. تمام بیم من این بود که این خوشبینی اراده کاهش پیدا کرده باشه. نمیخوام قضیه رو باز کنم، ولی تردیدها و پاسوس کردنهایی میدیدم که مطلقا برای نیروهای چپ و ترقی خواه و آزادی خواه واقعا مقبول نیست که تن به هر اندیشه پستی بدن. بنابراین من فکر میکنم هنوز تا اطلاع ثانوی ما این بدبینی عقل رو به دلیل توازن و قوای موجود داریم و خوشبینی اراده که باید همه ما بخواهش بدیم. بی تردید خوشبینی اراده ایش وقت نباید گایش بیده کنه، بریم برای اینکه بسازیمش. باز مفهوم دیگه ای که گرامشی ازش استفاده میکنه که به اصطلاح کهنه در حال مرگ و مثلا نو هنوز زاده نشده، که دادم تو همین مجلداتی اومده بود که خود من ترجمه کردم، توی مجموعه‌ای که همراه با رفیقم حسن مرتضوی ترجمه کردیم، و این میونه در واقع شیاطین و هیولاها دارن ایفای نقش میکنن، همون حرفی بود که خودت زدی، یعنی ظهور راست جدید، ظهور راست افراطی جدید، ظهور فاشیسم، و درست در این میانه است، در این میانه است که این هیوله ها رشد میکنن. و به اعتقاد من چپ هیچ راهی نداره جز اتحاد، ترک برای همیشه سکتاریزم و اندیشه برتری یک فکر به فکر دیگر، هیچ چاره جز این نداره، هیچ چاره جز اتحاد نداره، چه در داخل چه در خارج. و اینه که در واقع میشه گفت باطل و سحر هر جادوییه که چپ رو کردن. و بعد از یک شکست بزرگ در بهمن سال 57 و یک شکست حقیقتا بزرگتر در سال 89 در کل اونچه که به اسم سوسیالیسم واقعا موجود شناخته میشد، چپ دوچارش شد. بالاخره چپ باید از اون چیزی که در واقع والتر بنیامین بهش میگفت لفت ملانکولیا، تاسیان یا مالیخولیای چپ بیاد بیرون. یعنی حتی تاسیان و افسردگی و اندوه و مالیخولیاشو تبدیل به کنش بکنه، تبدیل به عمل بکنه و از این حالت رخوت شکستی که برش وارد اومده بیرون بیاد. هیچ چاره ای نداره، وگرنه هیوله ها دنیا رو دارن بر میدارن.
1: بزرگترین فرصتی که در دوران پسا جنگ جامعه ایران باش رو میشه چی هست و بزرگترین خطری که پیش روی جامعه ایران هست در دوران پسا جنگ؟ یعنی بذاریم با زمان بگم، ایران 6 ماه یک سال دیگه رو چطور میبینید؟ یکم با تفاوتن سوالات من
0: چون دومیش با یه مدار پیشگویی و پیشنگریه که خیلی نمیشه. ببینید، یک چیز باید از اندیشه مردم بیرون بره، اونم اینه که هیچ قدرتی شکست ناپذیر نیست. این رو در مورد قدرت خارجی دیدند پوزش به خاک مالیده شد، چنانکه قبلا اگر تاریخ میدونستن این قدرت در ویتنام پوزش به خاک مالیده شد، بعدم مالیده شد. من یادم اون دوره من در زندان عادل‌آباد شیراز بودم، تلویزیون رو روشن کرده بودیم خیلی زود از موقع ساعت 4 و 5، و این در واقع رله میکرد که چطور امریکایی‌ها دارن فرار میکنن سایبان. خدا میدونه چه شوری در بچه‌ها تو زندان به وجود اومد و اینها. ببینید، یکی این که دیدیم قدرت خارجی پوزش یک بار دیگه به خاک مالیده شد، میشه مالیده شه. قدرت داخلی هم نباید این واکنشش این باشه که قدرت داخلی شکست ناپذیره. سرنوشت هر مردمی رو مردمش تعیین میکند، تاریخ اینو میگه. هیچ قدرتی بالاتر از مردم نیست. مردم نباشن قدرتی وجود نداره. چیزی که نباید مردم رو در واقع نکول بکنیم وسط و کاری بکنه که روی شکست بهشون وارد بیاد، اینه که فکر نکنن که از دست اونا کاری ساخته نیست و در واقع ستربن هستن و ممکن نیست. این به اعتقاد من اون در واقع اختیاری که مردم دارن و اختیار تعیین تکلیف خودشون دارن، این رو درشون باید زنده کرد. و وظیفه نیرو آگاه، من میخوام به اصطلاح رفقای خیلی قدیم صحبت کنم، نیروی آگاه بره آگاهگری و زنده کردن روحیه مبارزه جویی در مردم، نه روحیه پس زدن و تو زدن و سکوت. سکوت رو باید شکست، باید به حرف اومد و باید اون روح همبستگی حفظ کرد. در مورد پیشبینی آینده، به هر حال واقعیت قضیه که اگر این فضای جنگی برطرف بشه، چون بزرگ اعتقاد من یکی از بزرگترین شانسایی که در واقع اقبال ها و بخت هایی که به حکومت رو آورد همین جنگ بود، و جنگ گرچه بهش لطمه های زیادی زد و البته به لطمه های زیادی به اون چی که ما میگیم زیر ساخت های اساسی متعلق به مردم اینجا متعلق هیچ حکومتی نیست زد. من حاضر واقعیت قضیه اینه که گرچه این اتفاق افتاد، به هر حال تونستم به یک تصویت نسبی برسند، اما مسائل مردم سر جاش. یادمون باشه که الان تورم قوقا میکنه، وحشتناکه. خود حکومت از آن داره به این تورم، فقر قوقا میکنه، سبد خرید مردم به شدت کاهش پیدا کرده و هیچ کالا برگ و یارانه‌ای هم تکافو نمی کنه برای اینکه این مسائل از بین بره. آزادی های سیاسی و مدنی سر جاش، خواست آزادی های سیاسی و مدنی سر جاشه. بنابراین به محضی که به اعتقاد من فضای جنگی برطرف بشه و مردم احساس بکنن که اون فضای جنگی نیست و حکومت نمیتواند مثلا فضای جنگی رو به هر طوری که در نظر بگیری بهانه قرار بده برای حمله به ساختارهای سیاسی و مدنی، مطمئن باشید اون مشکلات برجامونده و مشکلات افزوده بر این مشکلها همچنان سر برمیاره و اینطور نیستش که شما شاهد فرض این باشید که حکومت موفق باشه خفقان تحمیل کنه. مردمی هستن انقلاب کردن، یک بار انقلاب کردن، یک بار این قول از اون بطری بیرون اومده، یک بار دیدن که هیچ حکومت شکست ناپذیر نیست. اینا رو این ملت آزموده، حتی دیدن هیچ قدرت امپریالیستی شکست ناپذیر نیست. اعتقاد من باید به این مردم اعتماد کرد. نگرش من به آینده به طور نسبی یک عقل بدبینه، بهره از خوشبینی هم حتما دارید.
1: کلن در این دوره جنگ به نکته چیز جدیدی رو دیدید، آموختید که پیش از جنگ بهش توجه نمی کردید؟
0: به همه حرکات مردم، به تمام واکنش هاشون، به تمام عشق رسوندن ها و محبت کردن هاشون، یا حتی یک جاهای نفرت هاشون. یادمون باشه یک جامعه ایست که سرشار از تضادها و تناقضها، با افکار متفاوت، با نگاه‌های متفاوت، که طبیعتاً اینطور نیست که شما به طور یک دست چیزی شاهد باشید. من انواع چیزهایی رو در این جنگ دیدم که سابقه بر این ندیده بودم. گفتم این نگاه‌ها، این نگرش‌ها، این واکنش‌هایی که داشتیم در تاکسی، در اتوبوس، من در تمام این مدت، در تمام این جاهام، به رغم صدمه ای که زانوم دیده بود، در خیلی از این جاها تا جایی که میتونستم به ظاهر میشدم، حتی به کتاب فروشی هایی میرفتم که حتی میتونم بگم یک نفر درشون نبود، ولی خوشبختانه اون بخش فرهنگی جامعه ایران سرپا بود. خیلی از کتاب فروشی ها باز بودن با اینکه میدونستن هیچ مشتری نداره. به یکی از بزرگترین صدماتی که به جامعه ایران خورد، بخش در واقع نشر مستقل این مملکت بود که دچار یک صدمه عظیم شد. اینها خیلی تازگی داشت و گفتم روح همبستگی که در این جنگ، به خصوص از یک روزهایی که گذشت، این روح همبستگی بیشتر خودشون نشون داد. من قبل از اون نمیدیدم. راستش در پیش از جنگ یک روحیه تفرقی، یک نفرت پراکنی در جامعه ایران ایجاد شده بود که نمیشه نادیده گرفت که نفرتی پراکنده بودن و این نفرت داشت رشد میکرد و هرگز ممکن نیست از این نفرت‌های کور هیچ چیز زیبایی ظهور بکنه. اون چه خواهد آورد نفرت متقابله و طبیعتاً فروپاشی روحیه ملی در مردمه، روحیه ملی فراگیرش.
1: اتفاقی نکته ای که میگین همیشه ذهن من هم درگیر کرد، چون من خودم این تعبیر رو میکنم که جنگ طلبی و زیر مجموعاش، حالا راست افراطی، پهلوی گرایی، فلان، اینا هم مجموعا یه آفتی بود افتاد به جون جامعه ایران، یک آفتی بود افتاد به جون جنبش ها، تولید نفرت کرد و این نفرت بالا پایین نبود، نفرت و جدایی ها و اینها رو افقی در میان خانواده ها، در میان دوستان، رفقا، آدمایی که 40 سال با هم دوست بودن، توی محله، توی کوچه، خیابون، اینا رو دامن زد. این سوال برای من هست، میخوام واقعا شما براش پاسخی دارید یا نزدیک به پاسخ، این جامعه ایران چطور میتونه از این گذر بکنه، از این مرحله، از این آفتی که افتاد؟ حتی صرفا نمیتونیم بگیم که آفت زدایی باید بکنیم، خب این آفت زدایی رو چجوری باید انجام داد که با کمترین لطم؟ به هر حال این خیلی انرژی زیادی از جامعه ایران میگیره، رابطه ها رو کور میکنه، اختلال ایجاد میکنه توی همون همبستگی که الان شما داشتین دربارش صحبت میکردید. میخوام ببینم شما فکر میکنید که چگونه میشه بهتر از این وضعیت گذر کرد؟
0: من برای یه نکته تئوریک رو بگم، اونم اینه که مارکسیستا هیچ وقت پاسیفیست نیستند. این روشن نظر مارکس این بود که مارکسیستا میبینن که سود و زیان یک جنگ برای طبقه کارگر چیه. یادمون باشه حتی در بین قدرت‌های امپریالیستی دوره خود مارکس هم این بودش که مارکس میگفت معنی نداره برای مارکسیست‌ها که اعلام بی‌طرفی بکنن. جنگ بین پوست و به اصطلاح فرانسه
1: که نمیگو مارکسیست‌ها، چون اون که اصلا انتقاد نداشت که،
0: منظور نیروهای کارگری. آره، حالا من یک موقعی هم یه جزئی در ایران در اومد به اسم درباره جنگ، به اعتقاد من تمام اون نوشته ها رو در اون به اصطلاح جزئی اومده، هر کسی بخواد میتونه رجوع کنه. حتی در بین جنگ بین پروس و فرانسه هم مارکس بی‌طرف نبود، معتقد بود باید فعال بود، اینجوری که اون اینجوری کرد میتونن ببینن. ببینید واقعیت قضیه که اون که در اینجا اتفاق افتاد اصلا از این قبیل نبود. یعنی به اعتقاد من یک جنگ کاملا ارتجایی بود، یعنی در ارتجایی بودن این جنگش تردید نکنید. در این که این جنگ قاتل طبقه کارگر ایران بود، اینم تردید نکنید. با زدن زیرساخت ها، از بین رفتن میزان زیادی از این زیرساخت ها و بیکار شدن کارگر ها، بهانه ای که در واقع سرمایه‌داری ایران گرفت و سرمایه‌داری ایران برای تحت عنوان تعدیل و بیرون کردن کارگران، کارمندان، کارورزان، کاربران چه میدونم از اکثر جاها، پایین آوردن حقوق ها، دستمزد ها، ما یه آدم میتونیم بدیم، نمیتونید بفرمایید. این جنگ ضد طبقه کارگر بود. اون چی در ایران اتفاق افتاد، اون نفرت پراکنی که در واقع بتونید صریح بگم اون فرقه زالهی در واقع پهلوی به وجود آورد و جز نفرت کاری نکرد و جز نفرت پراکنی کاری نکرد، حتی کار رو به خانواده ها کشید. اشاره کردی خودت، خانواده ها رو از هم گسست، حتی خانواده ها همدیگر طرد کردند. این حقیقتا یک ترومای بزرگه در کنار تروماهای دیگه، مثل خود ترومای جنگ 40 روزه که باید درمان شه و به این سادگی هم درمان نمیشه. این باید درمان شه، چون به این سادگی ها از بین رفتنی نیست. این کینه ها ماده بسته و به این سادگی از بین نمیره. یک زمانی تو خواهان مرگ برادرت بودی، تو یک زمانی خواهان مرگ پدرت بودی، مرگ خواهرت بودی. مگر ممکنه من فراموش کنم که تو هم در اون شعارهای نفرت پراکنانه شرکت داشتی، تو هم در اون سهم بودی. بنابراین واقعیت قضیه اینه که اینها به صورت تروماهای بسیار وخیم در این جامعه خواهد ماند و باید درمان بشه. ممکن نیست بین یک ملتی تلاعوم فکری، تلاعوم نظری، حتی تلاعوم عاطفی اتفاق بیفته بدون این که فکر کنم برای یک هدف مشترک دارم می جنگن. انقلاب بهمن یادمون نره. شما در دوره انقلاب بهمن، اون زمانی که انقلاب بود و همه نیروها در میان بودن، حقیقت قضیه اون چه می دیدی این بود که فرض مردم با هم دیگه ستیز نمی کردند، با هم جلاویز نمی شدند، خیلی راحت هم دیگه می بخشیدند. می دیدی یک روحیه دوستداری، یک روحیه اومانیستی در بین مردم حاکمه. هرگز ممکن نیست شما یک نظام عادلانه و آزادی خواهانه رو بر مبنای نفرت علم کنید. ممکن نیست. نفرت میاره و نفرت کشنده است، تلخ کننده است، روحیه رو میکشه، چنان که دیدیم در مدتی همین یک سال اخیر رو در نظر بگیرید که جنگ عظیم نفرت پراکنی راه افتاد و همینطور شروع کرد به سایش و فرسایش نیروهایی که باید به حال نیروشون صرف کار دیگه ای میکردن. یادمون باشه حتی خیلی ها میگفتن یک بهره، یک بخشی از نیروتون صرف مبارزه با این نفرت پراکنان کنید، یه میزان زیادش هم صرف امور مثبت.

با سلام و درود به شنوندگان عزیزان و با آرزوی سلامتی برای تک تک عزیزان برنامه این هفته رادیو رو تقدیم حضورتون میکنیم. ابتدا اخبار روز رو خواهیم شنید، سپس کنکاش واکاوی ادعای پیروزی و به دنبال اون گفتگوی داریم با آقای مهندس حمید عظیمی، عضو شورای ملی مقاومت ایران، درباره مرزبندی تاریخی مقاومت ایران با شاه و شیخ، و در انتهای قسمت اول نگاهی خواهیم داشت به فراخوان برای حضور در مراسم 30 خرداد در گفتگو با خانم آزاده عالمی. امیدواریم که مجموعه برنامه‌های این قسمت مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره.

یادی از شهیدان مجاهد خلق در جبهه جنگ با عراق در سال 1359. گزارش به خلق قهرمان ایران. نشتی صریحاً به مجاهد خلق مهدی ابریشمچی گفت خوزستان را از ایران بگیرند بهتر از این است که شما مجاهدین حکومت را از ما بگیرید. بقایای مهر و آبان 1359 پس از شروع جنگ 8 ساله با عراق. دویست و 18 سال زندان برای مجاهدین دستگیر شده در جبهه جنگ در بیدادگاه‌های رژیم آخوندی. محاکمه در دادسرای ضد انقلاب در ماهشهر و زندان کارون اهواز. 30 نفر از هواداران دستگیر شده در جبهه جنگ هر کدام به 10 سال، 1 نفر به 1 سال، 13 نفر هر کدام به 3 ماه، 1 نفر به 2 ماه زندان محکوم شدند. شهادت مجاهد خلق دکتر احمد طباطبایی نخستین استاندار مازندران پس از انقلاب ضد سلطنتی در مسیر اهواز. مجاهد شهید حمید رشیدی. حمله و شلیک در جبهه جنگ از پشت توسط پاسداران. مجاهد شهید دکتر احمد رضا خانلو اعزام اجباری به جبهه جنگ و قتل توسط پاسداران.

بنوش راين وش الكوش بودا بودا بودا بنوش راين وش الكوش همه مدت یک همه دار خشم بنوش و شور نبار رنج

0: یعقوب درخشان، زندانی هوادار سازمان مجاهدین در رشت، برای دومین بار به اعدام محکوم شد. فراخوان به اقدام فوری برای نجات زندانیان سیاسی زیر اعدام. قضاییه جلادان برای دومین بار یعقوب درخشان، زندانی سیاسی هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران را که در زندان لاکان رشت به سر می‌برد، به اعدام محکوم کرد. این حکم جنایتکارانه توسط شعبه دوم بیدادگاه ضد انقلاب رشت به ریاست دشخیم محمدعلی درویش گفتار پس از یک محاکمه آنلاین و نمایشی و بدون حضور وکیل صادر و ابلاغ شد. به این ترتیب یعقوب در خطر جدی اعدام قرار دارد. یعقوب درخشان 51 ساله در فروردین 1404 دستگیر و در مرداد 1404 به اتهام بغی در شعبه اول بیدادگاه ضد انقلاب رشت به ریاست احمد درویش گفتار به اعدام محکوم شد. این بیدادگاه نیز به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شده بود. دیوان عالی رژیم در آبان 1404 در یک اقدام نمایشی این پرونده را برای بررسی مجدد به شعبه دوم بیدادگاه ضد انقلاب رشت به ریاست محمدعلی درویش گفتار پسر احمد درویش گفتار ارجاع داده بود. مقاومت ایران، شورا و کمیسر عالی حقوق بشر و دیگر ارگان‌های زیربط ملل متحد و عموم مراجع مدافع حقوق بشر را به اقدام فوری برای آزادی زندانیان سیاسی و نجات جان زندانی زیر اعدام به ویژه یعقوب درخشان فرا می‌خواند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران، 15 خرداد 1405.
1: اعدام دست کم 18 زندانی در روزهای 10 و 11 خرداد. اعدام یک زندانی در ملأ عام در رشت. ماشین اعدام و کشتار فاشیسم دینی حاکم بر ایران بی‌وقفه در حرکت است و تنها در روزهای 10 و 11 خرداد 18 زندانی روانه چوبه‌های دار شدند. یک شنبه 10 خرداد 12 زندانی به دار آویخته شدند. پرویز ولیزاده 27 ساله در زنجان، اصلان امیری 33 ساله در عراق و 10 زندانی در شیراز شامل سعید دهخانزاده، برزو موساساده 30 ساله، عباس بیات 30 ساله، علی اکبر سرابی مقدم، سالار شیخی 29 ساله و 3 هموطن بلوچ به نامهای محمد عثمان دانچین، محمد صدیق بلوچی و قادر خدا مرادی و 2 شهروند افغانستان. دوشنبه 11 خرداد 6 زندانی اعدام شدند. به غیر از 2 شورشگر دلیر که قبلاً اعلام شده است، بقیه قربانیان عبارتند از مرتضی صادق‌زاده در دامغان، حسن طهماسبی و کوهیار عباسی در قروه و بهنام نعمتی 38 ساله که با سبویت تمام در ملأ عام در رشت حلق‌آویز شد. مقاومت ایران، کمیسر عالی و شورای حقوق بشر و دیگر ارگان‌های زیربط ملل متحد و عموم مراجع مدافع حقوق بشر را به محکومیت قاطع این اقدامات جنایتکارانه فرا می‌خواند و خواستار مشروط کردن ادامه و گسترش روابط با این رژیم قرون وسطایی به توقف اعدام و شکنجه می‌باشد. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران، 14 خرداد 1405.
2: به یاد مرجان شورشگر و آتش افروز در سالگرد جاودانگیش،

0: اشرف و دلاوران ظلم ستیز مستقر در این دژ آزادی ستان.
1: گیرم که باد هرزه شب گرد موهای و بوی نقره مستان در گذر باشد،

اشرف پرچم آزادی و رهایی و اشرفیان نگهبانان این پرچم هستند. مصاحبه مرجان شورشگر با سیمای آزادی 26 خرداد 1399.

حالا من در مورد اشرف هر چی بگم کم گفتم. مجاهدین مستقر در این پایگاه، عزیزانی که در این پایگاه زندگی میکنن، از لحظه‌ای که به نظر من مدال پر افتخار اشرفی بودن رو به سینه زدن و همینطور حاضر گفتن، با کشیدن یک خط بطلان بر کل مسائل دنیوی که ما خودمون میدونیم بیشک نیاز مبرم هر انسانیه برای زندگی، عزم و اراده راسخشون رو به سرنگونی رژیم آخوندی و همینطور استقرار دموکراسی در ایران، نه فقط به آخوندا که به دنیا اعلام کردن و این واقعیت رو بیش از هر کسی خود آخوندا درک کردن رو میدونن، اما حماقت، یعنی میخوام بگم که حماقت درست مثل جنایت و دناعت تو خمیره دیکتاتوراست. میدونین به خصوص از این نوع ارتجاییش، اونم برای آخوند که در طول تاریخ به نام دین و مذهب به دنیا چنگ انداخته. من باید بگم مقاومت و پایداری تا بی نهایت برای رسیدن به آزادی برای آخوند قابل درک نیست. آخوند نمیتونه باور کنه که اشرف سرزمین و مرز و یا کمپ و شهر یا حتی یک مرکز فرماندهی نیست. اشرف یک تفکره، یک بینشه، یک جهانبینی خاصیه که برای آخوندا ناشناخته است. اشرف پرچم آزادی و رهاییه و اشرفیانم نگهبانان این پرچم هستن. اینه که شما میپرسین علت دفاع من از اشرف چیه؟ من از اشرف دفاع نمی کنم. من از آزادی دفاع می کنم، از انسانیت، از رهایی، چی بگم، از دموکراسی، از مقاومت. تمام اینها در اشرفی ها و در اشرف وجود داره و اشرف نماد همه این چیزهاییست که گفتم. و من واقعا افتخار میکنم که اشرفی ها رو در مملکت خودمون به این صورت رهبری ما پرورش داد و اشرف الان در تمام جهان یک الگو شده برای تمام مبارزه.

0: به زودی به دست پرتوان ارتش آزادی و کانونهای شورشی و قیام آفرینان، ملت بزرگ ایران شاهد پیروزی رو در آغوش میکشه.
1: 8 ماه تو اون انفرادی بودم، از اونجا منو بردن توی بند عمومی که من با بچه های گل مجاهدین از نزدیک دیگه باهاشون ارتباط برقرار کردم و دیگه خودتون میدونین که

0: مجاهدین و زندان، هم نفس شدن با آزادگان، مصاحبه مرجان شورشگر با سیمای آزادی، 25 خرداد 1399.
1: در مورد مجاهدین، تنها امتیازی که زندان آخوندا بر
0: هم نفس شدن با آزادگان، مصاحبه مرجان شورشگر با سیمای آزادی، 25 خرداد 1399.

هم نفس شدن با این آزادگان بود. یعنی زمانی که در زندان بودم به این صورت من با این آزادگان، با این دلاوران آشنا شدم. صادقانه بگم هم نشینی، هم دلی با این عزیزان بود که زندان و شکنجه رو برای من قابل تحمل میکرد و توان مقاومت به هم میداد. با اینکه اکثرا این بچه ها از من جوان تر بودن، باید اعتراف کنم که این عزیزان واقعا در تغییرات ذهنی و بینش من نسبت به جهان و نسبت به هستی واقعا نقش بسیار سازنده‌ای داشتن. از خودگذشتگی، دگرخواهی، آزاداندیشی، صداقت، پایداری و ایستادگی و مقاومت، صمیمانه باید بگم در لحظه‌ای که از زندان میخواستم آزاد بشم، غم دوری و جدا شدن از بچه ها بیشتر از شوق دیدار خانوادم منو تحت تاثیر قرار داده بود. من یادمه که وقتی که دستگیرم میکردن، نه التماس کردم، نه ناله کردم، نه گریه کردم، ولی لحظه جداییم از بچه ها نمیتونست، اصلا یه جوری میشم وقتی میخوام در این مورد صحبت کنم، لحظه جداییم از بچه ها اصلا نمیتونستم جلوی اشکم رو بگیرم. و بعد از اینکه از بچه ها جدا شدم، مدت های مدید با خاطره بچه های زندان من زندگی میکردم و واقعا چقدر از این بچه ها من یاد گرفتم، خیلی چیزا ازشون یاد گرفتم. یه الان متاسفانه تعداد زیادیشون دیگه در بین ما نیستن، ولی یاد و خاطرشون همیشه باقی.

0: سلام میکنم به سردار بزرگ، شیر همیشه بیدار.
1: الان دلم میخواد که یه ترانه دیگه بخونم، یه ترانه که بیشتر به دلم میچسبه. اسم این ترانه هست منم میخوام اشرفی باشم. امیدوارم که اشرفی ها بپذیرن اینو از من که من هم اشرفی باشم، اگر این شانس رو داشته باشم و این افتخار. توی اون روزای پاییزی و سرد

0: یادی از شهیدان مجاهد خلق در جبهه جنگ با عراق در سال 1359.
1: قبل از سی خرداد سال 60 ما در مجموع 89 شهید داشتیم که خمینی کشت یا اعدام کرد یا در جبهه های جنگ با عراق یا زیر بمباران به شهادت رسیدن. جب وقتی نیروهای عراقی توی خاک ما بودند، مجاهدین می جنگیدند در صفوف مستقل خودش، از جلو عراقی ها و از پشت عوامل خمینی بودند که به ما شلیک می کنند. آبان 59 وقتی خمینی میخواد برابر ریگان عقب بنشینه برای اینکه دهر چشمی بگیرد از مجاهدین، که البته گور خوانده بود، به دادستان ارتجاع در آبادان گفت که حکمی صادر کرد که مجاهدین باید ضمن 24 ساعت جبهه جنگ رو و شهرهای جنوبی رو خالی بکنند. سلسله آموزش‌ها یادآوری کردم. قبل از خشک شدن مرکب این حکم، تعقیب و دستگیری و شکنجه و پیگرد مجاهدین شروع شد. بعدش هم دیدیم که در دور اول احکام 286 سال زندان برای مجاهدینی که جبهه دستگیر شده بودند، به دفاع مشروع از خاک وطن خودشون مشغول بودند، صادر شد. و تازه این چیزها همه قبل از سیه خرداد بود. سیه خرداد که دیگه بازه هست چه کرد. راه پرخون دراز و طولانی طی کردیم، ایستادگی و مقاومت در هر حال فخر و شرف مجاهدین بود. چقدر در این سالها خمینی به قول خودش چه ها و کذا علم کرد. باستی که هرچه خمینی و بقایای او گفتند، اما جز بر شرف و افتخار مجاهدین نیفزود. منافق، التقاطی، تروریست، سکتاریست، فاسد. بعد معلوم نشد که در این 7 سال که دولت سابق عراق هم نیست، به کسی جز خلق مجاهدین رو تأمین کرد. این دیگر بیانیه است که هیچ چشمی نیست که اون رو نبینه و انکار رو حاشا بکنه.
2: بهشتی صریحاً گفت خوزستان را از ایران بگیرند، بهتر از این است که شما مجاهدین حکومت را از ما بگیرید. بقایع مهر و آبان 1359، پس از شروع جنگ 8 ساله با عراق. ابتدا دادستان ارتجاع با استفاده از فضای جنگ ایران و عراق که همه چیز را تحت شعاع قرار داده بود، در روز 7 آبان انتشار نشریه‌های فریاد گودنشین و بازوی انقلاب را که نشریات بخش اجتماعی و بخش کارگری مجاهدین بودند ممنوعه اعلام کرد. بهانه‌اش این بود که این گروهک ها در روزنامه ها و نشریات خود نه تنها این جنگ تحمیلی را محکوم نکردند، بلکه به تضعیف روحیه سپاهیان و رزمندگان دلیر اسلام پرداختند. سپس در 11 آبان دادستان ارتجاع نشریه مجاهد و سایر انتشارات مجاهدین را بالکل ممنوع اعلام کرد. در همین روز مجلس رژیم به دستور خمینی با فوریت و در اجلاس‌های سری طرح آزادی گروگان‌ها را تدوین کرد و 2 روز قبل از انتخابات آمریکا به تصویب رساند. در این ایام خمینی از ترس ریگان 1 روز و 1 ساعت را هم نمی‌خواست از دست بدهد. روز بعد در 12 آبان رژیم برای مشغول کردن مجاهدین به طور ناگهانی اعلام کرد که در فردای همان روز یعنی 13 آبان دادگاه مجاهد اسیر محمد رضا سعادتی به صورت غیر علنی و در خفا برگزار می شود. یعنی که هیچ فرصتی برای حضور وکلای بین المللی او در این دادگاه باقی نگذاشت. در 25 آبان خمینی حکم احضار و تعقیب رهبری سازمان مجاهدین خلق ایران را از طریق دادستانش صادر کرد. بیچاره باز هم مجاهدین را نشناخته بود و گمان می کرد جا می زنند. اما مجاهدین در اطلاعیه خود جبران بزرگترین خطای شاه از سوی ارتجاع حاکم را به سخره گرفتند. در همان زمان بهشتی در دیداری با برادرمان مهدی ابریشمچی در خوزستان به او صریحاً حرفی با این مضمون گفت که خوزستان را از ایران بگیرند بهتر از این است که شما حکومت را از ما بگیرید.

0: نشریه مجاهد، فوق‌العاده جنگ، شنبه دهم آبان 1359. گزارش به خلق قهرمان ایران. مجاهدین خلق در جبهه‌های مقاومت. شهادت مجاهد خلق دکتر احمد طباطبایی، نخستین استاندار مازندران پس از انقلاب ضد سلطنتی. تشییع دکتر احمد طباطبایی در تهران در پنجم آبان 1359. شهادت 9 تن دیگر از خواهران و برادران مجاهد در جنگ مقاومت.
1: اسامی و مشخصات 12 شهید نخستین در جبهه های جنگ. اطلاعیه مجاهدین خلق ایران درباره شهادت مجاهد خلق دکتر احمد طباطبایی. مجاهدین خلق ایران با نهایت تأثر شهادت برادر مجاهد دکتر احمد طباطبایی، عضو سازمان مجاهدین خلق ایران و اولین استاندار مازندران پس از انقلاب را که به سرپرستی یک گروه امداد پزشکی مجاهدین خلق عازم جبهه های مقاومت جنوب و جنوب غربی کشور بود به اطلاع هموطنان عزیز می رساند. شهید مجاهد دکتر احمد طباطبایی از سالها قبل در سازمان مجاهدین خلق ایران در راه آرمانهای توحیدی و انقلابیش مبارزه می کرد و به همین خاطر سالهای 50 تا 52 را در زندانهای رژیم شاه به سر برده بود.

0: 30 خرداد با مجاهدان اشرف، مسعود رجوی 15 تیر 89.
1: قبل از 30 خرداد، 30 خرداد سال 60، ما در مجموع 89 شهید داشتیم که خمینی کشت یا اعدام کرد یا در جبهه‌های جنگ با عراق یا زیر بمباران به شهادت رسیدن. جب وقتی جبهه عراقی توی خاک ما بودند، مجاهدین می جنگیدند در صفوف مستقل خودش، از جلو عراقی ها و از پشت عوامل خمینی بودند که به ما شلیک می کنند. آبان 59 وقتی خمینی می خواهد برابر ریگان عقب بنشینه برای اینکه دهر چشمی بگیرد از مجاهدین، که البته کور خوانده بود، به دادستان ارتجاع در آبادان گفت که حکمی صادر کرد که مجاهدین باید ضمن 24 ساعت جبهه‌های جنگ رو و شهرهای جنوبی رو خالی بکنند. سلسله آموزش‌ها یادآوری کردم. قبل از خوش شدن مرکب این حکم، تعقیب و دستگیری و شکنجه و پیگرد مجاهدین شروع شد. بعدش هم دیدیم که در دور اول احکام 286 سال زندان برای مجاهدینی که جبهه دستگیر شده بودند، به دفاع مشروع از خاک وطن خودشون مشغول بودند، صادر شد. و تازه این چیزها همه قبل از 30 خرداد بود. 30 خرداد که دیگه واضح هست چه کرد. راه پرخون دراز و طولانی طی کردیم، ایستادگی و مقاومت در هر حال فخر و شرف مجاهدین بود. چقدر در این سالها خمینی به قول خودش چه ها و چه ها و کذا و کذا علم کرد. راستی که هرچه خمینی و بقایای او گفتند، اما جز بر شرف و افتخار مجاهدین نیفزود. منافق، التقاطی، تروریست، سکتاریست، فاسد. بعد معلوم نشد که در این 7 سال که دولت سابق عراق هم نیست، به کسی جز خلق مجاهدین رو تأمین کرد. این دیگر بیانیه است که هیچ چشمی نیست که اون رو نبینه و انکار رو حاشا بکنه. خوشا مجاهدین و خلق قهرمان که در این 7 سال با ایستادگی و مقاومت خودشون تمام یاوه‌گویی ها، تمام دروغ پردازی ها، تمام ادعاها، تمامی برچسب ها رو خنسا کردند و به رژیم برگردوندند. یک جا خوندم که مجاهدین 500 تا از زنان رو عقیم کردند. یعنی هیچ لجن پراکنی نیست که رژیم تا به حال نکرده باشه. از روز اول، از روزی که خمینی افاتر و ستاد ما رو در قم بهش حمله کرد تا همین امروز که در برابر اشرف فریاد می زدند خمینی خمینی، آری آری خمینی. بنگرید دنیای آلوده جنسیت آخوندی و نرین وحشی رو که چیزی کم نمی گذارد. بی خود که نمیگویند حکومت اراذل و اوباش، ولی البته از حق نگذریم. ما از بنیاد این رژیم رو عقیم و بی آینده و ابتر کردیم. منتظر بقیه هم باش. هر چی تو میگویی بیشتر بگو، بیا و بیا و بیشتر بگو. برای ما مهم این است که رژیم ولایت فقیه. با به تاراج دادن دارایی ها و منابع و اموال ملت ایران، امکانات 12 کشور رو هم در 7 سال اخیر ایه مجاهدین به کار گرفت، بعد بمباران قرارگاه های مجاهدین، بعد خلع سلاح، با اقسام محدودیت ها، رژیم هر چه می خواهد بگوید. امکانات 12 کشور رو هم به کار گرفت که این هم در تاریخ ایران بی سابقه است، اما نتوانست که این مقاومت و این مجاهدین و این اشرف را در هم بشکند.

0: پروفسور آلخو ویدال کوادراس، تظاهرات ایران آزاد در پاریس، نه به اعدام، نه به دیکتاتوری، چه با تاج، چه با عمامه. من از مریم رجوی و دولت موقت شورای ملی مقاومت ایران حمایت میکنم. در 20 ژوئن، 30 خرداد به ما بپیوندید.
1: پروفسور آلخو ویدال کوادراس، تظاهرات 20 ژوئن فرصتی تاریخی برای سیاستگزاران اروپایی فراهم می‌کند تا شاهد صدای قوی و متحد از سوی ایرانیان خارج از کشور باشند. گرد همایی پاریس حمایت قاطع خود را از شورای ملی مقاومت ایران که هم دیکتاتوری سابق سلسله پهلوی و هم حکومت دینی فعلی را رد می‌کنند ابراز خواهد کرد. پروفسور آلخو ویدال کوادراس در مقاله‌ای درباره تظاهرات 30 خرداد می‌نویسد: تظاهرات بزرگ 20 ژوئن در پاریس فرصتی تاریخی برای سیاستگزاران اروپایی فراهم می‌کند تا شاهد صدایی قوی و متحد از سوی ایرانیان در این تظاهرات بزرگ باشند. صدها تن از قانونگذاران و مقامات سیاسی نیز در این رویداد مهم شرکت خواهند کرد. پیام آنها ساده است. جهان باید در مورد موج قابل توجه اعدام مخالفان سیاسی که از اواخر ماه مارس ایران را فرا گرفته است، موضعی بسیار صریح‌تر و قاطع‌تر اتخاذ کند و باید در کنار ایرانیانی که برای یک جمهوری دموکراتیک تلاش می‌کنند ایستد. پیام آنها به بروکسل نمی‌توانست واضح‌تر از این باشد. زمان آن رسیده است که روابط معمول با تهران را کنار بگذاریم. ادامه روابط با رژیم باید مبتنی بر توقف اعدام‌ها، به ویژه اعدام زندانیان سیاسی باشد. چند ماه گذشته یک واقعیت را غیر قابل انکار کرده است. یک راه حل پایدار برای بحران بدون تغییر اساسی در ایران حاصل نمی‌شود. راه حلی که باید از سوی مردم ایران و مقاومت سازمان یافته آنها حاصل شود. آنچه جامعه بین المللی باید درک کند و آنچه تجمع 20 ژوئن بر آن تاکید خواهد کرد این است که محرک سرکوب توسط رژیم ایران خواست فزاینده مردم ایران برای آزادی است.
0: پروفسور آلخو ویدال کوادراس می‌افزاید در حالی که رژیم از قیام دیگری می‌ترسد، گرد همایی پاریس حمایت قاطع خود را از شورای ملی مقاومت ایران، ائتلافی از سازمان‌ها و شخصیت‌های اپوزیسیون دموکراتیک که هم دیکتاتوری سابق پهلوی و هم حکومت دینی فعلی را رد می‌کنند ابراز خواهد کرد. این رویداد فرصتی تاریخی برای سیاستگزاران اروپایی فراهم می‌کند تا شاهد صدای قوی و متحد از سوی ایرانیان خارج از کشور باشند، صدایی که قاطعانه در برابر استبداد و به سود یک جمهوری دموکراتیک ایستاده است. مریم رجوی، رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت برای دوره انتقال حاکمیت به مردم ایران پس از سرنگونی رژیم، یک طرح 10 ماده‌ای مبتنی بر جدایی دین از دولت، برابری زن و مرد، آزادی‌های اساسی، لغو مجازات اعدام، خودمختاری ملیت‌ها و یک ایران غیر اتمی ارائه کرده است. تظاهرات 20 ژوئن در پاریس فرصتی نادر برای ارائه یک پیام متحد از هر دو سوی اقیانوس اطلس است. پیامی که غرب را قاطعانه در سمت درست تاریخ قرار می‌دهد.

جان برکو رئیس پیشین مجلس عوام انگلستان، پروفسور کریستیان پرگو از سوئیس. فراخوان به تظاهرات ایران آزاد در پاریس، نه به اعدام، نه به دیکتاتوری، چه با تاج، چه با عمامه. حمایت از مریم رجوی و دولت موقت شورای ملی مقاومت ایران.

0: هموطنان گرامی، به ادامه اخبار توجه فرمایید. خبرگزاری رویترز روز جمعه گزارش داد در حالی که تحولات در خاورمیانه تحت شعاع آتش بس و درگیری‌ها در لبنان قرار دارد، در بحران تنگه هرمز و محاصره دریایی ایران، داده‌های کشتیرانی نشان می‌دهد صادرات نفت ایران به پایین‌ترین سطح خود در 6 سال گذشته رسیده است. گرچه ترامپ از اواخر مارس بارها اعلام کرده که توافق با ایران نزدیک است، اما شواهد کمی از پیشرفت دیپلماتیک وجود دارد.
1: رویترز روز جمعه 15 خرداد نوشت رد آتش بس از سوی حزب الله چشمانداز پایان جنگ ایران و برقراری آتش بس در لبنان را تیره تر کرد. این گروه مورد حمایت رژیم ایران روز پنجشنبه آتش بس جدید در لبنان را رد کرد. همزمان اسرائیل اعلام کرد نیروهای خود را از این کشور خارج نخواهد کرد. این تحولات تلاش‌های رئیس جمهور آمریکا برای توقف جنگ در لبنان و پیشبرد صلح با تهران را تضعیف کرد. ایران برقراری آتش بس در لبنان را شرط هر گونه توافق صلح با واشنگتن دانسته است. همچنین در روزهای اخیر اعلام کرده اگر اسرائیل به حملات خود در آنجا ادامه دهد ممکن است مستقیما دخالت کند. نعیم قاسم توافق میان اسرائیل و دولت لبنان را که با میانجیگری آمریکا برای توقف جنگ شکل گرفته بود رد کرد. حزب الله نیز در این مذاکرات حضور نداشت. رویترز افزود ترامپ در واشنگتن به خبرنگاران گفت معتقد است پیشرفت در لبنان در حال انجام است و این کشور شایسته صلح است و افزود می‌دانید این مدت زیادی است که ادامه دارد.
2: با این حال اسرائیل به حملات خود در جنوب لبنان ادامه داده است. وزیر دفاع اسرائیل نیز روز پنجشنبه اعلام کرد نیروهای این کشور عملیات خود را در لبنان متوقف نخواهد کرد و عقب نشینی هم در کار نخواهد بود. فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران گفت اسرائیل باید دست کم تا مواضعی که پیش از آغاز جنگ در اختیار داشت عقب نشینی کند. در لبنان، غزه، شمال اسرائیل و کویت، ساکنان این مناطق در طول هفته جاری با وجود آتش بس های ترتیب شده از سوی آمریکا همچنان هدف حملات قرار گرفتند. ترامپ روز چهارشنبه گفته بود این آتش بس ها بیش از آن که به توقف کامل جنگ بیانجامد، به تیراندازی به شیوهی معتدل‌تر منجر شدند. رویترز نوشت نیروهای ایرانی و آمریکایی روز چهارشنبه در یکی از شدیدترین مقاطع درگیری از اوایل آوریل در خلیج فارس به تبادل حملات پرداختند. دوره‌ای که آتش بس در آن خصومت‌های گسترده را متوقف کرده بود. مقام‌ها اعلام کردند نیروهای ایرانی به فرودگاه کویت حمله کردند. حمله‌ای که به کشته شدن یک نفر و زخمی شدن بیش از 60 نفر انجامید. همزمان ارتش آمریکا نیز حملاتی را در نزدیکی تنگه هرمز انجام داد. دو منبع آگاه روز جمعه گفتند حمله پهبادی در عمان پس از وقوع انفجار به تعلیق موقت بارگیری نفت در پایانه مینا الفحل منجر شد.
1: رویترز افزود گرچه ترامپ از اواخر ماه مارس بارها اعلام کرده است که توافق با ایران نزدیک است، اما شواهد کمی از پیشرفت دیپلماتیک وجود دارد. داده‌های کشتیرانی نشان می‌دهد صادرات نفت ایران به پایین‌ترین سطح خود در 6 سال گذشته رسیده است. با این حال قیمت جهانی نفت با این امید که آتش بس در لبنان بتواند به واشنگتن و تهران برای یافتن راه حل دیپلماتیک کمک کند، حدود 3% کاهش یافت. تهران خواستار دسترسی به میلیاردها دلار درآمد نفتی، معافیت از تحریم‌های صادرات نفت خام، رفع محاصره بنادر خود از سوی آمریکا و اعمال نفوذ بر تنگه هرمز است. مجتبی خامنه‌ای روز پنجشنبه گفت دشمنان ایران در میدان نبرد شکست خوردند و اکنون به دنبال ایجاد تفرقه در داخل کشور هستند. او از زمان جانشینی پدرش که در آغاز جنگ در یک حمله هوایی کشته شد در ملأ عام دیده نشده است.
3: ABC نیوز آمریکا گزارش داد دونالد ترامپ روز پنجشنبه قطعنامه مربوط به اختیارات جنگی مصوب مجلس نمایندگان را یک رأی بی‌معنا توصیف کرد و افزود اقدام 4 عضو جمهوری‌خواه که از خطوط حزبی عبور کرده و به آن رأی دادند یک عمل غیر میهن پرستانه است. ترامپ گفت این چهار جمهوری خواه می دانند مذاکرات بین آمریکا و ایران در کجا قرار دارد و باید از عمل خود خجالت بکشند.
0: در پی حملات رژیم ایران به فرودگاه بین المللی کویت، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا با وزیر خارجه کویت دیدار کرد و بر تعهد آمریکا به امنیت کویت، اطمینان از عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و احیای آزادی دریانوردی از طریق تنگه هرمز تاکید کرد. به گزارش سایت وزارت خارجه آمریکا، مارکو روبیو در این دیدار همچنین حملات ظالمانه و غیر قابل قبول ایران به فرودگاه بین المللی کویت و سایر نقاط این کشور را محکوم کرد.
3: سنتکام فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا روز 4 ژوئن 14 خرداد اعلام کرد نیروهای سنتکام در عملیات محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران تا کنون 127 کشتی تجاری را تغییر مسیر داده و 6 کشتی را از کار انداختند. سنتکام افزود عملیات نیروهای آمریکایی برای حصول اطمینان از رعایت محاصره دریایی ایران انجام شده است. سنتکام همچنین نوشت نیروهای آمریکایی به 36 کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه اجازه عبور دادند.
0: به دنبال ادعای رژیم مبنی بر شلیک تیر هشدار به سمت ناوگان‌های آمریکا، سنتکام این ادعا را رد کرد. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد ایران ادعا می‌کند که در دریای عمان به سمت کشتی‌های جنگی ایالات متحده تیر هشدار شلیک کرده و کشتی‌های آمریکایی را مجبور به عقب نشینی به سمت اقیانوس هند کرده است. این ادعا نادرست است. واقعیت امر این است که نیروهای ایرانی به کشتی‌های جنگی نیروی دریایی ایالات متحده حمله یا شلیک نکردند. انجام این کار نقض فاحش آتش بس خواهد بود. نیروهای آمریکایی همچنان آزادانه در آب‌های منطقه‌ای فعالیت می‌کنند و محاصره مداوم علیه ایران را به طور کامل اجرا می‌کنند. پیش از این روابط عمومی ارتش رژیم اعلام کرده بود نیروی دریایی در دریای عمان به سمت ناوشکن‌های آمریکایی تیر اخطار شلیک کرد و این ناوشکن‌ها دریای عمان را به سمت اقیانوس هند ترک کردند.
3: در حالی که جلسه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه پشت درهای بسته برگزار شد، رویتر گزارش داد نخستین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران از ماه فوریه نشان می‌دهد که با وجود جنگ تغییر چشمگیری در این برنامه رخ نداده است. این گزارش روز پنجشنبه در آستانه نشست فصلی شورای حکام منتشر شد. در این گزارش محرمانه که یکی از دو گزارشی است که به دست رویترز رسیده آمده است که مدیر کل آژانس تأکید کرده اجرای مؤثر توافقنامه پادمانهای معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT برای ایران ضروری و فوری است و تحت هیچ شرایطی نمی‌توان اجرای آن را تعلیق کرد. آژانس اعلام کرده است که هنوز نتوانسته به سایت‌های هسته‌ای بمباران شده بازگردد. همچنین ایران هنوز سرنوشت ذخایر اورانیوم خود از جمله اورانیوم با غنای تا 60% را به آژانس اعلام نکرده است. سطحی که فاصله اندکی با غنای حدود 90% لازم برای تولید سلاح هسته‌ای دارد. در این گزارش آمده است که ناتوانی آژانس در راستی آزمایی ذخایر اعلام شده قبلی اورانیوم موضوعی نگران کننده است. همچنین تأکید شده است که مشکل دسترسی آژانس به ذخایر هسته‌ای ایران باید هرچه سریع‌تر برطرف شود.
0: رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از جلسه شورای حکام در یک کنفرانس مطبوعاتی درباره وضعیت اورانیوم‌های غنی‌سازی شده در ایران گفت شرط اساسی هر ارزیابی درباره وضعیت این مواد بازگشت آژانس به ایران و بررسی میدانی است. گروسی درباره نابودی، رقیق سازی یا انتقال اورانیوم 60% ایران گفت از نظر فنی گزینه‌های مختلفی وجود دارد، اما انتخاب میان آنها یک تصمیم سیاسی است. این مواد به شکل گاز و با غنای 60% نگهداری می شوند و جابجایی آنها حساس و پیچیده است. از نظر آژانس هر اقدام احتمالی باید به صورت ایمن و تحت نظارت انجام شود. مدیر کل آژانس افزود پیش از هر تصمیم گیری باید مقدار دقیق مواد موجود دوباره راستی آزمایی شود، زیرا از آخرین ارزیابی زمان زیادی گذشته است. گروسی گفت دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات هسته‌ای ایران همچنان محدود است و آژانس فقط در برخی از مراکزی که ایران انتخاب کرده از جمله نیروگاه بوشهر توانسته فعالیت کند.
3: رویترز 15 خرداد گزارش داد قیمت نفت روز جمعه پس از آنکه عمان اعلام کرد بارگیری نفت در بندر الفحل به طور عادی در حال انجام است کاهش یافت. قیمت نفت خام برنت به 94 دلار و 53 سنت در هر بشکه و قیمت نفت خام تگزاس به 92 دلار و 61 سنت در هر بشکه رسید. عمان روزانه 800 تا 900 هزار بشکه نفت خام از این پایانه صادر می کند.
0: به گزارش رویترز، رئیس جمهور لبنان اعلام کرد آتش‌بسی که با میانجیگری آمریکا میان لبنان و اسرائیل مورد توافق قرار گرفت می تواند ظرف 24 ساعت پس از تایید تمامی طرف‌های ذی‌ربط به مرحله اجرا درآید. رویترز افزود حزب الله با مذاکرات مستقیم میان لبنان و اسرائیل مخالفت کرده و همچنان به شلیک به سوی نیروهای اسرائیلی مستقر در لبنان ادامه می‌دهد. در مقابل اسرائیل نیز حملات و عملیات نظامی خود را متوقف نکرده و به حملاتش ادامه داده است.
3: به گزارش رسانه‌های رژیم، سپاه پاسداران اعلام کرد هیچ آرامشی در منطقه بدون عقب نشینی اسرائیل از مناطق اشغالی لبنان برقرار نخواهد شد. شرط اولیه ما برای پذیرش آتش‌بس در جنگ منطقه‌ای، آتش‌بس در تمامی جبهه‌ها از جمله لبنان است.
0: به گزارش رویترز، محسن رضایی مشاور مجتبی خامنه‌ای گفت پیشنویس فعلی یادداشت تفاهم با آمریکا دارای ابهاماتی است که باید شفاف سازی شود. ترامپ می‌خواهد به ایران فشار بیاورد تا شرایط او را بپذیرد.
3: قریب‌آبادی معاون وزارت خارجه رژیم نیز آتش‌بس در لبنان را یک نکته کلیدی و اساسی در رابطه با مذاکرات رژیم و آمریکا توصیف کرد. وی همچنین گفت ما اصرار داریم 50% از وجوه بلوکه شده ایران همزمان با امضای یادداشت تفاهم آزاد و مابقی نیز طی 1 تا 2 ماه پرداخت شود.
4: یکی از این ملاحظات خاتمه دائمی و فوری جنگ هست در همه جبهه ها از جمله لبنان. این یک نکته کلیدی و اساسی هست. نکته دوم در خصوص لغو محاصره دریایی است. اگر ایران قرار است اقداماتی را در ازای تنگه هرمز انجام بده برای آزادی کشتیرانی، طبیعتاً لغو محاصره دریایی باید صورت بگیره و این تنها اقدام در برابر اقدام ما در برابر تنگه هرمز نیست. نکته دیگری که در واقع در جهت منافع ما هست که باید صورت بگیرد آزادسازی پولهای بلوکه شده ایران هست و مسدود شده ایران. اینها پولهای خود ما هست. اصرار جمهوری اسلامی ایران این است که 50% از این وجوه باید در اختیار جمهوری اسلامی ایران با امضای یادداشت تفاهم قرار بگیره و مابقی اون هم بلا فاصله بعد از طی یک بالاخره مدت معقولی که مدت معقول از نظر ما بیشتر از 1 ماه 2 ماه نخواهد بود.
0: ادامه خبرها. به گزارش تلویزیون حکومتی، سران سه قوه رژیم با تاکید بر نیاز نظام به وحدت و انسجام بر سرسپردگی خود به ولی فقیه نورسیده تاکید کردند.
5: انسجام و اتحاد چارچوب و مبنای نظری دولت. رئیس جمهور در پیامی تاکید کرد با رهبری عالی قدر انقلاب تجدید پیمان میکنیم که از این سرمایه گران سنگ حفاظت و حراست کنیم. رئیس قوه قضاییه هم تاکید کرد عهد میبندیم که در صراط مستقیم ولایت بمانیم و از فرامین و اوامر حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای تبعیت محض داشته باشیم. رئیس مجلس هم دیروز در پیامی گفت بیعت مجدد خود را با رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای اعلام می‌کند.
3: در ادامه جنگ گرگ‌ها بر سر مذاکره با آمریکا، آخوند رسایی نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس رژیم با اشاره به پیام مجتبی خامنه‌ای در سال مرگ خمینی نوشت: در این پیام از مذاکره تجلیل نکرده و حتی به آن اشاره هم نکرده و به مسئولین انذار داده تا سیستم محاسباتی آنها به واسطه حیله دشمن دچار خطا نشود. خوندرسایی همچنین در سخنرانی خود در تجمع شبانه رژیم در حکیمیه تهران طرفداران مذاکره با آمریکا را زیر ضرب برد.
6: من از جنگ نمی‌ترسم. این جنگ رو رد می‌کنیم. از این می‌ترسم که لیبرال‌ها، غرب‌زده‌ها، اونایی که سیستم محاسباتیشون به تعبیر رهبر شهید می‌گفت یکی از مراحل نفوذ و مصادیق نفوذ اینه، برخی از مسئولین و خواص جمهوری اسلامی سیستم محاسباتیشون عوض شده. رو وعده‌های خدا حساب باز نمی‌کنن، ولی امضای کریم رو تضمین می‌دونه. ولی تعهد چین رو تضمین می‌دونه. ولی تعهد ترامپ میگه این اگه امضا بکنه چین و روسیه هم تعهد کنه.
0: در کشمکش‌های درونی رژیم بر سر اینترنت، پوردخان عضو مجلس رژیم گفت اقلیتی در پارلمان به دنبال استیضاح وزیر ارتباطات است. به افسود این جریان فقط تفکرشان منحصر به همین موضوع اینترنت نمی‌شود. در بحث مذاکرات هم مشاهده می‌کنید همین افراد مخالف مذاکره هستند.
3: آخوند قرویان با نگرانی از درگیری‌های درونی رژیم گفت کشور در وضعیت حساسی قرار گرفته و همین مسئله ضرورت تقویت انسجام و پرهیز از هر گونه اختلاف افکنی را دوچندان می‌کند. به اعتقاد من هدف بخشی از این تندروها بیش از آنکه تأمین منافع عمومی باشد حفظ حضور و نمایش سیاسی خودشان است. آنها تلاش می‌کنند با مواضع جنجالی و اختلاف برانگیز خود را در مرکز توجه نگه دارند.
0: در ادامه گرانی‌های افسار گسیخته و بحران معیشتی، نرخ کرایه‌های حمل و نقل عمومی افزایش یافت. به گزارش رسانه‌های حکومتی، کانون انجمن‌های حمل و نقل مسافر طی بخشنامه اعلام کرد نرخ جابجایی مسافر در ناوگان حمل و نقل عمومی جاده‌ای از شنبه 16 خرداد 21% افزایش می‌یابد. بر اساس این بخشنامه نرخ‌های جدید برای تمامی مسیرها و ناوگان مسافری شامل اتوبوس، میدل باس، مینی بوس، ون و سواری کرایه اجرا می‌شود.
3: همیهنان عزیز، اخبار این ساعتان در اینجا به پایان رسید. از حضور همگی شما خداحافظی میکنیم.
0: خدا نگهدار همه شما.

0: با سلام، در برنامه این هفته کنکاش ادعای رژیم درباره ابرقدرت شدن و پیروزی در جنگ رو مورد بررسی قرار میدیم. با ما همراه باشید. در 2 ماه گذشته مهرهای رژیم از بالا تا پایین ادعای پیروزی تو جنگ اخیر کردند. از مشتبه خامنه ای که بلافاصله بعد از پذیرش آتش بس تو پیامش نوشت:
1: امروز و تا این نقطه از حماسه دفاع مقدس سوم به جرأت میتوان گفت که شما پیروز قطعی این میدان بودید.
0: تا نماینده مجلس رژیم که اخیراً گفته
2: محاصره دریایی توسط امریکا نشانگر یک رویکرد منفعلانه است به دنبال 2 شکست نظامی که امریکایی‌ها از ایران خوردن.
0: رژیم نه تنها ادعای پیروزی میکنه، بلکه مدعیه که بعد از این جنگ ابرقدرت میشه. البته توشون اختلاف است. یکی میگه ابرقدرت منطقه میشیم، اما معاون پزشکیان میگه ابرقدرت جهانی میشیم.
3: الحمدلله قدرتمندیم، کاملا قدرتمندیم و در رده یک ابرقدرت خودمون رو متجلی کردیم.
0: از این نمونه ها تو رژیم زیاده، ولی با چه استدلالی ادعای پیروزی و ابرقدرتی میکنن؟ اصلا واقعیت چیه و جنگ اصلی رژیم با کیه؟ رژیم با منطق معکوس ادعای پیروزی میکنه و مدعی چون سرنگون نشده پس پیروزه. این یه نمونش.
4: شما نگاه کنید اهداف دشمن چی بوده؟ به حال دشمن اگر به اهدافش نرسه شکست خورده. او دنبال بوده که رژیم رو تغییر بده، نتونسته تغییر بده. خب اینکه روشن ما در این صحنه پیروزی.
0: در یک کلام میگه چون سرنگون نشدیم پس پیروز این جنگ هستیم.
5: آمریکا ابرقدرت نیست. چرا؟ طرف مقابلی که شبه با شما الان جنگ نظامی میکنه پول دنیا رو علیه به کار گرفته، صنایع نظامیش رو علیه به کار گرفته، رسانه دنیا رو علیه تو به کار گرفته، نظام های بین المللی رو علیه تو به کار گرفته. همین کارا رو کرده تا این نظام نباشه، تا جمهوری اسلامی نباشه. ما هستیم. این نشونه اینه که قدرت ما بیشتر بوده که ما هستیم دیگه.
0: همین حرفا رو علم الهدا ساده ترم گفته.
6: ایران آمد مقابل این ابرقدرت ایستاد، او رو مستأصلش کرد، به زانو در آورد. خود ایران به عنوان یه ابرقدرت چهارم در دنیا به مردم دنیا معرفی شد.
0: با همون منطق قبلی میگن که چون یه ابرقدرت میخواست ما رو سرنگون کنه و نتونست پس ما هم ابرقدرتیم. اما واقعیت چیه؟ آیا استدلالشون درسته؟ واقعیت اینه که این حرفا روی یک فرضیه دروغ سوار شده، چون تا جایی که به طرف مقابل برمیگرده هیچ وقت حرف از سرنگونی رژیم نزده، بلکه برعکس خود ترامپ و وزیر خارجش بارها اعلام کردن که هدفشون تغییر حکومت ایران نیست. ترامپ بعد از جنگ 12 روزه هم به صراحت گفته بود که دنبال تغییر رژیم تو ایران نیست. تنها طرفی که دنبال سرنگونی رژیم از طریق جنگ خارجی بود بچه شاه بود. به همین دلیل فعلا اصلی ترین بازنده این ماجراست. از این که بگذریم، رژیم این 2 جنگ رو جدا از تحولات 2.5 سال گذشته و جنگ غزه معرفی میکنه، در حالی که این 2 جنگ ادامه همون جنگه، جنگی که رژیم برای جلوگیری از قیام در ایران به راه انداخت و بعداً عکس قاآنی و پاسدارای دیگر رو تو اتاق عملیات طوفان الاقصا منتشر کردن و بعد از هلاکت پاسدار زاهدی لو دادن که یکی از طراحان و مجریان اون عملیات بوده. بنابراین برای ارزیابی پیروزی یا شکست رژیم به جای نتیجه جنگ اخیر باید از 7 اکتبر و نتیجه عملیات طوفان الاقصا شروع کنیم. حالا در اون زمان رژیم چه وضعیتی داشت و الان چه وضعیتی داره؟ در 15 مهر 1402 که رژیم جنگ در غزه رو به راه انداخت، به قول خودشون 6 ارتش نیابتی داشت و خط دفاعیشو تو ساحل مدیترانه بسته بود، چیزی که خامنه ای از اون تحت عنوان عمق راهبردی و مؤلفه قدرت اسم می‌برد.
7: جمهوری اسلامی از مؤلفه های قدرت قطعا دست نخواهد کشید. یکی از مؤلفه های قدرت عمق راهبردی ماست. عمق راهبردی حضور در کشورهای منطقه، این عمق راهبردی جمهوری اسلامی است. از این نمیتوانه جمهوری اسلامی صرف نظر کنه.
0: اما الان از عمق راهبردی چی باقی مونده؟ رژیم سوریه که ستون این خیمه بود و رژیم عمق راهبردیشو روی اون سوار کرده بود فرو ریخته.
8: اگر بخواهم به یک عبارت دقیق درباره سوریه اشاره کنم، عبارتی است که حضرت آقا درباره این کشور به کار بردن و فرمودن سوریه ستون خیمه است. ستون خیمه. بدون سوریه مقاومت در لبنان به حاشیه رانده خواهد شد.
0: با سرنگونی حکومت سوریه و ضربات کمرشکنی که حزب الله خورده، عملاً برای خلع سلاح تحت فشاره. در یمن و عراق هم مزدورای نیابتی وضعیت گذشته رو ندارن. یکی از تحلیلگرای رژیم در این باره نوشته در سال 98 تصورم این بود که جمهوری اسلامی با گسترش نفوذ خود تا مدیترانه و باب المندب میتواند عمق استراتژیک خود را افزایش دهد، ولی امروز در اردیبهشت 1405 واقعیت میدان نشان می‌دهد که عمق استراتژیک ایران همچنان صفر است. در یک کلام، رژیم عمق استراتژیک خودش را که مؤلفه قدرتش بود از دست داده و همونطور که مقاومت ایران گفته بود بازنده استراتژیک این جنگه. این رژیم با عمق استراتژیک و جنگ افروزی تو منطقه دو هدف داشت: اول جلوگیری از قیام در داخل کشور و دوم جلوگیری از رسیدن جنگ به تهران. با فرو ریختن عمق استراتژیک بود که هم جنگ به تهران رسید و هم قیامی شدیدتر و گسترده‌تر از همه قیام‌ها در دیماه صورت گرفت. این نتیجه واقعی جنگ که رژیم با جنجال تبلیغاتی میخواد اونو بپوشونه. حالا ادعای ابرقدرتیش چقدر واقعیه؟ فرضیه ابرقدرت شدن رژیم تنها به خاطر اینکه سرنگون نشده بیشتر یه طنز تا واقعیت. البته اولین بار نیست که رژیم ادعای خنده‌دار ابرقدرتی میکنه. قبلا هم با استدلال‌های دیگه همین ادعا رو میکردن. در این رابطه یکی از کارشناسای رژیم میگه
9: در دولت قبلی رئیس گروه مشاورین وزیر محترم امور خارجه در حضور وزیری بحثی رو مطرح کرده بودن که اتحادیه اروپا که پیر شده و در حال نابودیه، آمریکا در حال فروپاشیه، روسیه با حمله به اوکراین نابود شده، چین هم با مشکلات جدی مواجهه، بنابراین ابرقدرتی در جهان جز ما باقی نمونده و هیچ کس توی اون جلسه خندش نگرفت به غیر از من و کنار دستی.
0: علاوه بر این در سال 1401 معاون وزیر خارجه رژیم مدعی شده بود که مقدار کمی با ابرقدرتی فاصله داریم.
10: من معتقدم ما اینقدر با ابرقدرتی فاصله داریم. ابرقدرتی هم وقت بمب اتم و اینا نیست. ما تو تکنولوژی های لبه خیلی پیشرفتای خوبی کردیم.
0: همون زمان در واکنش به این ادعا سایت علی مطهری نوشت علت بیان چنین جمله ای از زبان معاون وزیر امور خارجه از دو حالت خارج نیست. یا ایشان با معنای علمی و شناخته شده ابرقدرت آشنایی ندارد و یا نسبت به منابع قدرت و ظرفیت‌های کشور دچار غفلت است. یعنی یا نمی‌دونی ابرقدرت چیه یا درباره قدرت خودت توهم داری. حالا واقعیت چیه و جنگ اصلی رژیم با کیه؟ واقعیت اینه که جنگ اصلی این رژیم با مردم و مقاومت ایرانه. جنگی که از 30 خرداد 60 شروع شده و علی‌رغم فراز و نشیب ها همچنان ادامه داره و اساسا جنگ های خارجی نه تنها تهدیدی برای موجودیت رژیم نیست، بلکه سرپوشی برای سرکوب مردم و جلوگیری از قیامه، چیزی که اولین فرمانده سپاه پاسداران بهش اعتراف کرده.
11: خیلی ما نتایج جنگ برامون عالی بود، عالی بود. با جنگ بود تونستیم ضد انقلاب داخل سرکوب کنیم، گروه های کار سرکوب کنیم.
0: درست به همین دلیل تو جنگ اخیر مزدوراشو تو خیابونا بسیج کرده. یکی از عوامل سپاه تروریستی قدس که با پوش مستندساز کار تهدیدی برای موجودیت رژیم نیست، بلکه سرپوشی برای سرکوب مردم و جلوگیری از قیامه، چیزی که اولین فرمانده سپاه پاسداران بهش اعتراف کرده.
11: خیلی ما نتایج جنگ برامون عالی بود، عالی بود. با جنگ بود تونستیم ضد انقلاب داخل سرکوب کنیم، گروه های کار سرکوب کنیم.
0: درست به هم

و برقراری صلح و آزادی در ایران و منطقه هم هست. الان در این شرایطی که شما توضیح دادید، دیگه برای همه مشخص شده که این رژیم از هوا و جنگ خارجی سرنگون نمیشه. رویاهای بچه شاه همه به کابوس تبدیل شده و شکم‌لیسی نیروی نظامی خارجی براش هیچ دستاوردی نداشته. به حرفی که مقاومت ایران از مدتها قبل از شروع این جنگ 12 روزه و بعد 90 روزه زده بود برای همه اثبات شده. از طرف دیگه استراتژی کانونای شورشی هم که در سوال شما به اون اشاره شده، به انهای مختلف در این سالها خودش رو اثبات کرده. خوبه که اینجا اشاره بشه که در سال 92 بود که رهبر مقاومت در پی خروج مجاهدین از اشرف یک اعلام کردند که 1-2-300 هزار اشرف بسازیم، و بعد از 4 سال کار مداوم در قیام سراسری 96 بود که کانونای شورشی وارد صحنه عمل شدند. مقاومت ایران در توصیف این استراتژی همون سال 96 اعلام کرد که این کانونا در پروسه رشد خودشون از شکلگیری و تثبیت تا گسترش و تعمیقشون تا ادغام در هم و کارهای مشترکشون از این مراحل عبور میکنن و در نهایت تا تشکیل یگانهای ارتش آزادی بخش ملی و خلق کردن شهرهای شورشی پیش میرن. اما تا همین امروز شاهد هستیم که رژیم از همون سال 96 و حتی قبل از اون با تمام قوا دنبال نابودی کامل این کانون ها بوده، اما در عمل نه تنها موفق به این کار نشده، بلکه در قیام های آبان و دی و 98 و بعد تیر 400 و بعد قیام های 401 و 404، یعنی در همه و هر دور از این قیام های سراسری ضربات مهلکتری از همین کانونهای شورشی دریافت کرده و با همه بگیر و ببندا نتونسته که جلوی کار اونها رو بگیره، و در نهایت این کانونها در زمستان 404 در عمل به یگانهای ارتش آزادی بخش ملی در خاک میهن ارتقا پیدا کردند و درست در 23 بهمن 404، یعنی 5 روز قبل از شروع جنگ جاری، یک یگان 250 نفره ارتش آزادی بخش ملی ایران در قلب تهران به مقر ولی فقیه حمله کرد. حمله ای که عاقبت همین هفته یک مأمور امنیتی رژیم به نام مهدی خراتیان در مصاحبه به این حمله اشاره کرد و سکوت رژیم رو در این مورد شکست، و تمام اینها در جلوی چشم مردم ایران هست که هر روز بهتر و بهتر می‌بینند که راه حل عملی در دست خود مردم ایرانه، در دست فرزندان دلیر همین مردم. تاثیرگذاری تمام این دلاوری‌های کانون‌های شورشی، همه سرخم قدقن گفتن‌های سربداران شورشی و تک تک عملیات اونها در جامعه، اول باطل کردن این فریبه که رژیم هنوز قدر قدرت باشه. خیر، اینطور نیست و رژیم در اوج ضعف و استثاله. و دومین تأثیر کار کانونهای شورشی شعله ور کردن امید و ایمان در همه ذهنها و قلب هاست که برای سرنگونی این رژیم مردم ایران همه چیز دارند و با پرداخت بها می توان و باید که این رژیم رو سرنگون کرد و حاکمیت رو به مردم که صاحبان اصلی اون هستند تحویل داد. عرض کنم که شرکت تک تک ما در کهکشان امسال چتر سیاسی لازم برای همین استراتژی در داخل کشوره، و من در آخر از همه هموطنهایی که صدای من رو میشنوند و امکان شرکت در این تظاهرات رو دارند، نه تنها دعوت به شرکت دارم، بلکه تقاضا دارم که

0: در امر بسیج مردمی برای این تظاهرات یار و همکار مقاومت ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران باشند.
1: بسیار عالی. آقای عظمی، ما رو هم در این آرزوی شما شریک هستیم و امیدواریم که این تظاهرات همونطوری که شما توصیفش کردین که در واقع یگانه استراتژی واقعی در برابر رژیم رو نمایندگی میکنه و معرفی میکنه، هرچه بهتر و به قولی معروف باشکوه‌تر برگزار بشه. ممنونم باز هم از اینکه با ما همراه بودید برای توضیحات ارزانتون. موفق باشید آقای عظمی.
0: با درود بر شما و ممنون از وقتی که در اختیار من گذاشتید. خدا نگهدار همیشه.
1: پیروز و موفق باشید.

0: برفرخان برای حضور در مراسم 30 خرداد امسال نکات مهم زیادی گفته شده که هر کدوم از اونها شایان کنکاش از زوایای مختلف است. این قسمت از برنامه همراه میشیم با خانم آزاده عالمی، یکی از هزاران دستاندرکاران برپایی این تظاهرات سالیان گذشته، تا به برخی از این نکات نگاهی داشته باشیم. سلام دارم خدمت شما خانم عالمی، تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
1: منم سلام میکنم خدمت شما و کانونهای شورشی قهرمان در داخل ایران. در خدمت شما هستم.
0: بله خانم عالمی، فراخوان به در فراخوانی که برای تظاهرات 30 خرداد هستش، به جنگ اصلی مردم ایران با شاه و شیخ، شاه و شیخ ستمگر برای آزادی و استقلال در 100 سال گذشته و نبرد 45 ساله با چراغ راهنمای نشاه نشیخ اشاره شده. سوالم این هستش که این شعار و این مرزبندی تاریخی در شرایط امروز چه معنایی داره؟
1: بله، خب به طور واقعی در خود همین جمله‌ای که گفتین خیلی گویاست، یعنی شعار انتخاب شده برای این تظاهرات، یعنی همین نشاه نشیخ، به تنهایی بیانگر آرمان عمیق بخش بزرگی از مردم ایران هست. شعاری که با سه کلمه‌ای که هم دیکتاتوری مذهبی کنونی و هم بازگشت به دیکتاتوری سلطنتی گذشته رو رد میکنه. مردم ایران فراموش نکردند که پیش از حاکمیت ملا مخالفان، روشنفکران، آزادی خواهان رو زندانی، شکنجه و اعدام میکرد. به همین دلیل تاریخ معاصر ایران با مصادره طولانی مدت حاکمیت مردم گره خورده. ملت ایران به تجربه به خوبی دریافتن که هم سلطنت مطلقه و وابسته و هم روحانیت ارتجایی دو مانع اصلی آزادی و حاکمیت مردم بودند. این همون مرزبندی روشنیه که سالها پیش خود آقای مسعود رجوی رهبر مقاومت از اون به عنوان نشاه نشیخ یاد کردن و اون رو مرزبندی قاطع با دیکتاتوری، استبداد و وابستگی دونستن. امروز وقتی که ما شاهد بازسازی و در شرایطی که امروز هستیم شاهد بازسازی و تطهیر نهادهایی مثل ساواک و غیره هستیم، یا میبینیم برخی جریانها با نمادهای سرکوب و شعارهای فاشیستی در کشورهای اروپایی ظاهر میشن و همزمان شعار مرگ بر مجاهد و چپی سر میدن، اونم در شرایطی که رژیم هر روز مخالفانش رو اعدام میکنه، این مسئله پیام بسیار روشنی داره. این جریان در واقع در عمل میخواد به قدرت‌های بین‌المللی القا کنه که میتونه همون نقشی رو ایفا کنه که مثلا رژیم آخوندی طی دهه‌های گذشته ایفا کرده، یعنی مهار نیروهای انقلابی و مترقی و دموکراسی خواه ایران. خب این دقیقا نقطه مشترک دیکتاتوری گذشته و دیکتاتوری کنونی هستش، ترس از شکل‌گیری یک آلترناتیو مردمی و دموکراتیک. به همین دلیل هم مردم و نیروهای مقاومت تاکید دارن که تنها راه عبور از چرخه استبداد مرزبندی قاطع با هر دو شکل دیکتاتوری هستش، یعنی پایان دادن به چرخه شوم شاه و شیخ. خوبه که در اینجا من اشاره کنم به نامه اخیر علی یونسی، دانشجوی نخبه در از پشت دیوارهای زندان قزل حصار، که به خوبی بلوغ سیاسی و مرزبندی با شاه و شیخ نسل جوان و شورشی در ایران رو تنین انداز میکنه. اون در نامه خودش که البته الان وقت نمیشه بخونم، در آخر نامه خودش میگه اما هرگز میان ما و اونها مرز است، مرز خونین، مرز میان استبداد و آزادی. مبادا که این مرزها مخدوش شوند و من در این سوی مرز در کنار مردم و برای مردم با شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، میستم و این ایستادگی تا رسیدن به آزادی و دموکراسی و برپایی یک جمهوری دموکراتیک متوقف نمیشه. خب پس مردم ایران میخوان که یک حاکمیت آینده نه از شکنجگاه های ساواک و اوین، بلکه از صندوق های رأی و اراده آزاد مردم بیرون بیاد. به همین دلیل فکر میکنم که آزادی پایدار تنها زمانی ممکن هستش که هر دو شکل فاشیسم، چه با تاج و چه با عمامه، برای همیشه کنار گذاشته بشه.
0: بله دقیقا خانم علی، با این توصیفاتی که الان شما گفتید، به نظرتون حضور در این کهکشان 30 خرداد سال 405 چه تفاوتی با سالهای قبل داره؟ شما حتما در سالهای قبل هم مشاهده بودیم که جزو دست‌اندرکاران و فعالین شرکت کنندگان کهکشان ها بودید.
1: خب بله، به نظر من واقعا یک تفاوت خیلی واضحی داره. تفاوت اصلی تظاهرات امسال با سالها یکیش در اینه که خب ما امروز در شرایط بسیار متفاوتی هستیم. مردم ایران از یک طرف زیر سایه جنگ و فقر و تورم و سرکوب و شکنجه و اینها دارن زندگی میکنن و خب ما یه وظیفه بسا بیشتری داریم، کما اینکه الان پیام علی یونسی واقعا بیشتر فکر میکنم اون وظیفه ما رو هرچه سنگین تر میکنه، بیشتر و بیشتر میکنه. از طرفی فکر میکنم که همچنین در خود پیام 17 اسفند برادر، در 17 اسفند 404 وقتی که خامنه ای مرد، پیامشون بسیار گویا بود که در جنگ ها و آزمایشات، خب ما بعد از 100 سال استبداد نباید بذاریم که این انقلاب ما به سرقت بره یک بار دیگه. و فکر میکنم که خب توی این شرایط واقعا همچنین وقتی که پروژه های ارتجاعی و استعماری فیک به ما تحمیل میکنن یا میخوان توی افکار عمومی به زور در واقع بگذارن، جریاناتی که واقعا نه توان اراده ارائه یک راه حل دموکراتیک دارن، نه جدی گرفته میشن از طرف جامعه، حتی برخی باور دارن که اینها، این پروژه ها عملا به بقای این رژیم کمک میکنه، چون ابزار تبلیغاتی و امنیتی لازم رو برای حمله به نیروهای انقلابی و مخالفان واقعی و مبارزان واقعی فراهم میکنه. از طرف دیگه خب دیدیم که رژیم داره اعدام میکنه، تمام شورشگران و اعضای سازمان مجاهدین خلق رو در زندانها داره اعدام میکنه. همچنین در مقابل مردم ایران و اعضای شورای ملی مقاومت ایران و سازمان مجاهدین روی این اصل پافشاری میکنن که آینده ایران باید بر پایه آزادی، دموکراسی و حاکمیت مردم بنا بشه، نه اینکه باز تولید دیکتاتوری گذشته و استمرار دیکتاتوری مذهبی کنونی. خب به همین دلیل این شعاری که ما میدیم که در اول هم خودتون بهش اشاره کردین، بیش از هر زمان دیگری معنای سیاسی و تاریخی پیدا کرده. پس تظاهرات 30 خرداد امسال، در 20 ژوئن امسال که در سالگرد 30 خرداد 60، یعنی روز شهدا و روز زندانیان سیاسی هستش، فقط یک گرد همایی همبستگی نیستش، در واقع بیانگر یک حافظه جمعی، یا بهتر بگم امتناع از فراموشی و امید به آینده دموکراتیک برای ایران هستش. و این تجمع نشون خواهد داد که بخش بزرگی از اپوزیسیون و نیروهای آزادی خواه میتونن حول اصول مشترکی مثل آزادی، جدایی دین از دولت، برابری زن و مرد، حقوق برابر ملیت‌ها، لغو مجازات اعدام و حق انتخاب آزاد مردم ایران همگی با هم متحد بشن و در واقع حضور در این تظاهرات یعنی رسوندن یک صدای واحد به جهان، صدایی علیه سرکوب و شکنجه و اعدام و هر گونه دیکتاتوری، یعنی یادآوری این حقیقت که سکوت در برابر اعدام ها و سرکوب به معنای چشم پوشی از رنج قربانیان هستش و اینکه ما تأکید بر این که هیچ دیکتاتوری چه مذهبی و چه سلطنتی نمیتونه برای همیشه اراده یک ملت رو مصادره کنه و مردم ایران و کانونهای شورشی تنها راه حل برای نجات از شر دیکتاتوری مذهبی هستند و جهان اینو باید بفهمه و باید بالاخره نبرد این کانونهای شورشی رو سپاه به رسمیت بشناسه. در یک کلام من میخوام بگم که حضور تک تک ایرانیان در 20 ژوئن 2026 بسیار بسیار اهمیت داره، برای که در 20 ژوئن خیابون‌های پاریس پژواک این صدا خواهند بود، صدایی برخواسته از دل ایران، از شورشگران و کانونهای شورشی، صدای سربداران و کهکشانی از شهیدان، تا همه با هم فریاد بزنیم پس از 100 سال دیکتاتوری ایران سرانجام شایسته صلح، آزادی و عدالت هستش، آزادی و عدالتی که به دست توانمند خلق قهرمانش به دست خواهد اومد.
0: بله، خیلی ممنون از توضیحاتتون. مفاهیم بسیار فشرده ای رو گفتید که شایان باز کردن هست از پیام رهبر مقاومت در دوام اسفند شروع کردید و بعد اینکه چگونه این تظاهراتی که در پیش داریم امتناع از فراموشی یک واقعی تاریخی، مرزبندی اصلی و امید باینده رو گفتید و در نهایت هم رساندن صدای واحد به جهان و تنها راه حل که صدای برخواسته از شورشگران و مردم ایران هست. خیلی سپاسگزارم ازتون از اینکه وقتتون رو به ما اختصاص دادید و نکات ارزشمندی که گفتید.
1: خیلی ممنون از شما که این فرصت رو به من دادید.
0: خدا نگهدارت.
2: با درود مجدد و با تشکر از شما که تا این لحظه با ما همراه بودید. در قسمت دوم برنامه ها ابتدا اعتراف به بحران‌های مرگبار در نمایش سالگرد دجال را می‌شنویم. سپس گفتگوی داریم با آقای عباس سنوبری در باره پیام وحدت یا ابراز وحشت از اختلافات درونی. حرف حساب شماره 19 در باره پیچ خوردن بحران مذاکره رژیم و آمریکا مطلب بعدی خواهد بود و در انتهای قسمت دوم دو مطلب دیگر خواهیم داشت. ابتدا گزارشی است با عنوان قانون حریم قدرت سیاسی یا حق مردم و در انتها برنامه 7 روی 7 رو خواهیم داشت. امیدواریم که مجموع برنامه های این قسمت نیز مورد توجهتون قرار بگیره.
3: اعتراف به بحران های مرگبار در نمایش سال مرگ دجال.

خلیفه تازه‌کار ارتجا می‌خواست در سالمرگ خمینی ملعون با نمایش اقتدار میخ ولایت نیمه جان و در هم شکستش را بکوبد، اما اعترافات سران نظام قبل از نمایش و قرائت پیام مجتبی خامنه‌ای در حین نمایش بیعت و اقتدار زنگ خطر بحران‌های مرگبار نظام در مرحله سرنگونی را به صدا درآورد. او با اعتراف به شرایط انفجاری جامعه و بحران‌های مرگبار نظام گفت: دشمن بر دو نقطه متمرکز شده، اول معیشت و تاب آوری مردم و دوم ایجاد خطا در دستگاه محاسباتی مسئولان کشور، و افزود در این هر دو کاشت بذر تردید، یأس، ترس، بدگمانی و اختلاف است. نقش مسئولان در پشتیبانی از این امر بسیار مهم است. هر گونه اقدامی که موجب بدبینی و سرخوردگی آحاد مردم شود، نوعی کمک به دشمن این کشور و مردمانش محسوب می گردد. ولی عهد غایب با این کلام در واقع به بحران معیشت و انبار باروت جامعه اعتراف کرد. او خوب می داند که تاب آوری مردم به پایان رسیده و شورشگران جوان در کمین جرقه‌ای برای شعله ور کردن قیام هستند. در همین روز آذری جهرومی با اشاره به قیام گرسنگان نوشت: میدان بعدی شاید از جنس باروت نباشد، از جنس تورم باشد. پدافند اقتصادی کشور آماده است یا خدای ناکرده مجدداً غافلگیر می شویم. بخش دوم اعتراف مجتبی خامنه ای به بحرانهای درونی نظام پس از مرگ خامنه ای برمی گردد. وقتی می گوید هر اقدامی که موجب بدبینی و سرخوردگی شود نوعی کمک به دشمن محسوب می گردد، دارد مستقیم باند فاشیستی و خودیهای ترسان نظام را تهدید می کند. همانهایی که هر گونه مذاکره را خیانت و قالیباف و پزشکیان و عراقچی را خائن معرفی می کنند. عمق بحران و سگدعوایی که مجتبی را به وحشت انداخته در اظهارات اخیر خودیهای نظام پیداست. احمد فاطمی 14 خرداد با حمله به سران باند پایداری گفت: جریان تندرو فکر می کند با پوز و ژست انقلاب شعار می تواند فرافکنی کند. تضعیف سران قوا در شرایط تهدید پاس گل دادن به دشمن است. همزمان محمد رضا باهنر با اشاره به همین انشقاق اعتراف کرد: اگر بگوییم یکی جاسوس و یکی خائن است، این 50 مملکت چطور اداره شده؟ سردشخیم قضاییه آنان را خناسان و پیاده نظام دشمن توصیف کرده و گفته بود: خودتون باهاشون صحبت کنید، بعضی از افراد رو دعوت بکنید، اگر لازم هست حتما پرونده قضایی هم تشکیل بدهید. این اعترافات نشان می‌دهد که نمایش بیعت با مجتبی خروجی یک بن‌بست همه جانبه است. فاشیسم مذهبی میان پتک قیام مردم و سندان بحران درونی گیر کرده است. تجربه و نمونه‌های تاریخی نشان می‌دهد که وقتی ستمگران به کاشت بذر تردید، یأس، ترس و اختلاف در بدنه نظامش اعتراف می‌کنند، برگ آخر کتاب آنها باز شده است. در شرایط کنونی هم هیچ نمایش و همایش و بیعت و ستایشی نمی‌تواند خلافت بچه ضحاک نورسیده را از طوفان قیام و سرنگونی نجات دهد.

0: امروز به مناسبت سالمرگ خمینی دجال پیام های دوگانه ای از طرف سرکردگان رژیم شنید شد. از یک طرف دم زدن از وحدت بی نظیر و از طرف دیگه ابراز وحشت از اختلافات درون. میشیم با آقای عباس سنوبری تا به همین موضوع بپردازیم. سلام داریم خدمت شما آقای سنوبری، تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
1: منم سلام میکنم به شما و به همه هموطنان و تبریک میگم عید سعید قدیر رو به همه پیروان امیرالمؤمنین علی علیه السلام و در خدمتتون هستم.
0: بله آقای سنوبری، اجازه بدید در ابتدا بخشی از پیام مجتبی خامنه‌ای بر سر قبر خمینی که خونده شده رو ببینیم و بعد من سوالاتم رو مطرح کنم.
2: در این مجال به ملت عزیز عرض میکنم دشمن خبیث، حال که در مصاف با فرزندان دلاور شما در نیروهای مسلح دچار شکست شده و به خصوص به خاطر مواجهه با ضربه قاطع چه در نبرد نظامی و چه در میدان و خیابان، تحقیری پرمعنا و عمیق را تجربه می کند که در اثر آن واگرایی ملموس کشورها از او را سبب شده، کید خود را در جنگ ترکیبی بر دو نقطه متمرکز ساخته است. یکی تاب‌آوری مردم، دیگری ایجاد خطا در دستگاه محاسباتی مسئولان کشور. ابزار اصلی او در این هر دو کاشت بذر تردید، یأس، ترس، بدگمانی و اختلاف است. لذا در مقام مقابله با این بدخواهی ها باید همگان با ایستادگی و روشنبینی و حفظ وحدت و انسجام و اعتماد متقابل و همصدایی نکردن با دشمن نقشه شوم او را خونسا نمایند. در این مقام نقش مسئولان در پشتیبانی از این امور بسیار مهم است. هر گونه اقدامی که موجب بدبینی و سرخوردگی آحاد مردم شود، نوعی کمک به دشمن این کشور و مردمانش محسوب می‌گردد.
0: بله آقای سنوبری، عطف به همین صحبت‌هایی که الان بخشش رو دیدیم، البته بخش کمیش رو دیدیم، صحبت از همصدایی نکردن و کمک به دشمن بر سر اختلافات می‌کنه. حالا از طرف دیگه مثلا دیروز همین آخوند اژه‌ای سرکرده قضایی رژیم گفتش که مردم ما امروز در نهایت اتحاد و انسجام هستن و این رو یک فرصت تاریخی برای خودشون دونست. بالاخره همصدایی نکردن و کمک با دشمن در اختلافات درونی رو باید اصل بگیریم یا نهایت اتحاد و انسجام؟ واقعیت از نظر شما چی است؟
1: واقعیت که خب روشنه که واقعیت اختلافات بسیاریه که در بین این گرگ‌های در حاکمیت وجود داره. اصلا فراتر از اختلاف، تنازع وجود داره و هر روز هم تشدید میشه. سر اساسی ترین مسائلی که در رابطه با ایران وجود داره این تنازع وجود داره و رسانه‌های طرفدار باندهای مختلف رژیم پر از نمونه‌های مختلف این تنازع هست. و اینکه طبعا کشتن این تنازع بازتابای خاص خودش رو هم داشته و داره، ولی حالا اینکه یک آخوند جنایتکاری که در رأس قضایی روزانه داره دار و چوبه های دار رو رونق میده، آخوند جنایتکار اژه‌ای بیاد صحبت از اتحاد و انسجام بکنه، نهایت اتحاد و انسجام، یا از اون طرف بچه خامنه‌ای اومده و صحبت از تحت عنوان همصدایی و کمک به دشمن بیاد تلاش کنه که روی چنین اختلافاتی و روی چنین تنازعی سرپوش بگذارن و به اصطلاح دهنه بزنه به باندهای مختلف رژیم، که خب این مسئله رو واقعیتی رو عوض نمیکنه. واقعیت اینه که همچین چیزی هست و بیشتر اثبات میکنه همچین واقعیتی رو. و گفتم این تنازع سر مسائل مختلف، مثلا سر همین موضوعی که خب وجود داره، سر مذاکره، سر جنگ، سر اینکه کوتاه بیان نیان، مذاکره ادامه پیدا کنه نکنه. و همین موضوع خب الان شما این نگاهی اگر بکنید به خبرها، فاکتای خیلی زیادی از این مسئله هست. مثلا همین پریروز 12 خرداد ماه روزنامه جوان، ارگان سپاه، اصلا خود مذاکره به عنوان تله دیپلماتیک توصیف میکنه و میگه که جامعه اطلاعاتی ما باید از خواب مذاکره برای آتش بس بیدار شود و بفهمد این آتش بس برای مذاکره نیست، آتش بسی برای سقوط ایران است. و در ادامه حتی خواستار حمله و جنگ با کشورهای حوزه خلیج فارس میشه. یا مثلا یکی دیگه از این اعضای مجلس رژیم، قاسم روانبخش، این توی موضع‌گیری که واکنش که نسبت به موضعی که قالیباف گرفته بود و گفته بودش که خلاصه آتش بس رو آمریکا رعایت نمی‌کنه، میگه اصلا صریحا میگه اصلا این مذاکره رو جمع کنیم، میگه که از اعلام موضع قاطع در برابر عدم پایبندی آمریکا به آتش بس متشکرم، حداقل انتظار این است که اعلام کنید ایران میز مذاکره را برای همیشه ترک می‌کند. یعنی ببینید اصلا راجع به مذاکره. یا همین یکی دیگه از این به اصطلاح کارشناسای رژیم تحت عنوان تحلیلگر میاد صحبت میکنه، این صحبت میکنه این مذاکره که ازش صحبت میشه و اینا، این اصلا در نقطه صفر قرار دارد، حتی تأکید میکنه میگه که در نقطه صفر قرار دارد، دقیقا در نقطه صفر. این مال اون باند. از اون باند مقابل این آخوند سبحانی اومده عکس این و از چون خودش از باند استاتیاس و میگه که همه باید پشتیبان مذاکرات باشیم اگر بخوایم از این بحران بیرون بیاییم. یا مثلا روزنامه آرمان ملی که خب روزنامه ایه که طرفدار باند به اصطلاح اصلاحات چیاست، این در حمله به باند مقابل میگه برای اونا، چون میگه اینا یک سناریوی دارن که به همه میزنن، کاری هم ندارن که این طرف حالا مثلا یکی مثل ظریفه که یا روحانیه که الان اصلا دنبال زندگی خودشه، از اون طرف یکی دیگه مثلا عراقشیه یا مثلا پزشکیانه که اینا خب دنبال ردخ و فتق حمله میکنن و تخریب میکنن. دستاویز تخریب هم میگن که کم نیست، مسائل مختلفی چون اینترنت، حجاب، مذاکرات و اموراتی است که خب تندروها با محوریت اونها کار تخریب رو انجام میدن. اینم از این طرف دفاع میکنه به اصطلاح از دولت و اینها. یا گفتم موضوعات این مثلا مذاکره و سیاست خارجی بود، سر اینترنت، سر اینترنت نیمبندی که تازه هنوز یه خورده باز شده، اینا مستمرن دارن سرش دعوا میکنن. مثلا یکی از این نماینده های یا یکی از همین اعضای مجلس رژیم به نام راستینه اصلا کل این ستادی رو که پزشکیان تشکیل داده و عارف سرش گذاشت، عارف سرشه، این میاد و حمله میکنه، میگه که ستادی که به ریاست عارف تشکیل شده هم مخالف قانون اساسی و هم مخالف احکام ابلاغی خامنه ای در گذشته است. سر موضوعات ما، سر مسئله اقتصاد وجود داره، اقتصاد و معیشت مردم که خب وضعیت واقعا از حرامن الشمس، اینقدر اینها به همدیگه میزنن، یکی گردن یکی یه میندازه، اونم تو وضعیتی که خب واقعا فشاری که روی مردم هستش به خاطر این وضعیت طاقت فرساس، تورم سرغمی، یا از اون طرف مواد غذایی که همین من دیروز دیدم که یکی از این رسانه لاین بود نوشته بودش که در طول یک سال گذشته شیر بعد از حذف ترجیحی 137% گران شده. یا حتی مثلا گفته بود در طول یک هفته نمیدونم 29% قیمتش بالا رفته. در چنین وضعیتی خب و اینها، این هم یکی از زمینهایی که خب اینها مستمرن توش به جون هم دیگه میپرن و به هم دیگه هم
0: در واقع هیچ عرصه‌ای نیستش که این اختلاف مشهود نباشه توش. آقای سناوری، توی صحبتایی که همین پخش شد در ابتدای گفتگو، مصطفی خامنه‌ای تو پیامش گفتش که از دشمن خارجی شکست خورده در جنگ نگرانی نداره، ولی در اختلافات داخلی به شدت ابراز نگرانی کرد. ما خب با این مواجهیم که بالاخره در جنگ خارجی بمب و تخریب‌های گسترده‌تری هست. شما توضیحتون یا تعبیرتون از این صحبت چی هست؟
1: خود این بچه خامنه‌ای نسبت به همه، نسبت به تهدید خودش بیشتر واقع، اون در عمل دیده که جنگ خارجی تهدید وجودی براش نداره یا حداقل خیلی کمتر داره، و اون تهدید اصلی، اون جنگ اصلیه که بین مردم ایران و مقاومت سازمان یافته اونها با تمامیت رژیم وجود داره و تهدید وجودی اونه. برای همینه که میگه نگرانی اصلیم اون موضوع نیست، موضوع مثلا جنگ خارجی نیست. و خب جنگ خارجی متاسفانه با خسارت‌های شدیدی که برای مردم به وجود میاره، خسارت‌های واقعا تأسف‌بار برای کشور داره، از نظر اون مهم نیست، چون اون مسئله اصلیش با بقا بر سر قدرته و نه چیز دیگه ای. و تو همین رابطه هستش که حتی اونها، یعنی این رژیم، در وجود جنگ خارجی رو نه تنها ازش احساس تهدید نمی کنه، بلکه اون رو خود خامنه ای مرده ازش به عنوان فرصت نام برده بود. ایاتون باشه راجع به جنگ و تهدید خارجی گفت این برای ما یک فرصته و میتونه فرصت باشه. و خب ما دیدیم علتش هم اینه که خب این رژیم از جنگ خارجی استفاده میکنه برای سرپوش گذاشتن بر روی تمامی بحران‌ها، و اصلا خود این رو دستاویزی میکنه برای سرکوب و اعدام و خاموش کردن و خفه کردن هر صدای مخالف. این سیاست رسمی این رژیم بوده، نه فقط امروز که داره این کارو میکنه. ما میبینیم که روزانه احکام اعدامیه که داره، اونم در مورد نه فقط زندانی عادی، در مورد زندانیان سیاسی، در مورد کسانی که مستقیما با این رژیم چنگ در چنگ شدن، و روزانه این کار انجام میده. حتی این در سابقه تاریخی این رژیم وجود داره، هیچ کس فراموش نکرده زمان جنگ ایران و عراق که خمینی به عنوان نعمت از این جنگ خارجی نام میبرد، و بعدها که اومدن اونهایی که دستن در کار بودن که رژیم چقدر کارها از جمله دستگاه سرکوب و دستگاه جنگ افروزیش رو با استفاده از اون جنگ در واقع برپا کرد. بنابراین در دستگاه این نظام جنگ خارجی یک فرصته و نه تهدید. و از این زاویه خب چون به طور واقعی تا اونجایی که به مردم برمیگرده، جامعه انفجاری، جامعه‌ای که زیر فشار فقر و فاقه و گرونی و هزار درد و مصیبت به فریاد اومده، خب این جامعه‌ای که مثل یک بشکه پر از باروت فشرده است که با هر جرقه‌ای میتونه منفجر بشه و به قیامی بنیانکن تبدیل بشه که دود و دودمان به اصطلاح این رژیم رو تماما برباد بده. برای همین هم هستش که نگرانی اصلی بچه خامنه‌ای این مجتبی جنگ خارجی نیست، و همین قیامه، یعنی همین جنگ اصلی که بین مردم ایران و مقاومت سازمان یافته و تمامیت این رژیم برقراره. برای همینه که اظهار ناراحتی و نگرانی نداره.
0: بله، خیلی ممنون از توضیحاتتون و مجددا تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین آقای سناوری.
1: منم تشکر میکنم از فرصتی که بهم دادید.
0: خدا نگهدارتون.

0: دوستان سلام، اینجا حرف حسابه. شما هم مجبورید تا پایان این برنامه حرف حساب بشنوید. بحران مذاکره طوری پیچ خورده که اوضاع در رژیم قمر در عقرب شده.
1: چرا یه نفر با ما حرف نمیزنه؟
0: گرانی ها افسار پاره کرده و قابل مهار هم نیست.
2: این باید افزایش قیمت جدید.
0: اما در اردوی از هم گسیخته شاه پرست ها کار به ندامت و ریزش کشیده.
3: این داستان تیشرت های سیاه و یا ساواک پوشیدن یک عده است.
0: این هفته یک خبر مهم علمی هم بود که در تست پیش پرتاب راکت بلو اوریجین انفجار بزرگی رخ داد که ممکنه جدول زمانی پرتاب های تجاری رو تحت تاثیر قرار بده، که ما توی این برنامه در مورد این رخ داد حرفی نمیزنیم. دوستان برنامه این هفته رو با آیتم های سیرک شبانه رژیم شروع میکنیم، بدون هیچ توضیحی، چون خودش همین تصاویری که خواهید دید از این سیرک گویای وضعیت آشفته همین رژیمه.

0: این هفته بحث مذاکرات توی رژیم داغه داغه. ببینید، ما یه چیزی متوجه شدیم. ما فهمیدیم که رژیم در اساس همزمان در دو میز در حال مذاکره است. یکی خب همون مذاکرات با میانجی ها با آمریکا است که همه اخبارش رو هم میبینیم، اما یه مذاکرات دیگه هم هست که در درون خود نظام بین باندهای به جان هم افتاده رژیم هستش. ظاهرا این مذاکرات دومی برای رژیم هم سخت‌تره، هم خطرناک‌تر و هم لاعلاجه. خب مذاکره اولی که مشخصه سر جنگ و تنگه و محاصره و اورانیوم و این چیز هست، ولی این یکی مذاکره ظاهرا سر لعاف ملاست. پزشکیان اومد مثلا یه چیزی بگه که دهن باند رقیب رو سر مذاکرات کاملا ببنده، اونم اینجوری.
1: خب اختلافی به وجود نیاد این روند و تو همین بحث‌های مذاکره او قاهم نشون میداد دیگه، آقا فرموده که نباید مذاکره کنه. من خدمت آقا بودم، شما خب میدونید تو جنگ 12 روزه دیگه مثلا مذاکره نمی کنیم. رفتم خدمتش گفتم اینجوری اینجوری اینجوری، بالاخره خود آقا گفته نه جنگ نه صلح بده، جنگم بده صلح هم باید به اصطلاح طوری باشه عزت ده. گفتم او چجوری مذاکره نکنیم، او چجوری من این کارو بکنم؟ آخر فرمودن که اینجوری بود، برید اینجوری مذاکره کنیم، اینجوری نگید اینجوری. بالاخره قبول کردم و باید بریم پای میز مذاکره. ما الان تبلیغ میکنیم نباید مذاکره کنیم.
0: بله ملاحظه کردید، گفت من بودم و آقا هیچ کس دیگه هم نبود، اونم گفت برید مذاکره، تمام. خیلی مستند و دقیق خلاصه همه رو با همین یه دونه خاطره آچمز کرد. خاطرات رفسنجانی هم که یادتون میاد دیگه، سندش کی بود؟ خودش. اما همینجا بود که از اون طرف باند رقیب یعنی نوک حملهش که آخوند رسایی باشه اومد یه پاتکی به پزشکیان زد.
2: رهبرمون رو دارن تهدید میکنن. بله رهبری رو تهدید میکنن تو صلح و آتش بس. طرف رسما اعلام میکنه ما بفهمیم کجاست میزنید. خب عامل بازدارنده چیه؟ من برم مذاکره کنم؟ من بودو بودو برم هی مذاکره کنم بیام این جلوی زدن رهبری رو میگیره؟ این جلوی ترور رهبری رو میگیره؟ نه خیر، رسما باید جمهوری اسلامی اعلام کنه که یک، ما انتقام خون امام شهید رو رها نمیکنیم، باید اعلام بکنیم. 10 روز دیگه، 100 روز دیگه، 1 سال دیگه، 10 سال دیگه، ما اینقدر رو برد موشکامون کار میکنیم تا روزی کاخ سفید رو با موشکهای ایرانی رو سر رؤسای جمهوری آمریکا خراب کنیم در انتقام خون امام شهید و بمباران بیت رهبری.
0: این یکی جناح پوز ضد مذاکره میگیره، بعد شاخشونه میکشه که به جای مذاکره تنگه و موشک رو بچسب. تا اینجا ببینید ما فهمیدیم که در رأس نظام چه آشفته بازاریه. حالا چند نمونه از همین وضعیت کف خیابون رو در رابطه با همین مذاکرات با هم ببینیم تا کامل گوشی دستتون بیاد که اون پایین ماینا تو نظام چه خبره.
3: اگر مذاکره میکنید نتیجهشو بگید، اگر توافق نتیجهشو بگید، اگر چیه نتیجهشو بگید، ما تو خیابان ها حداقل تکلیف خودمونو بدونیم.
4: جان امام در خطره، مذاکره بی خبره، جان امام در خطره، مذاکره بی خبره.
5: اما آقایون مسئولین، از دیروز حرف افتاده که توافقی صورت گرفته یا داره صورت میگیره، چرا یه نفر با ما حرف نمیزنه؟ آقایون مسئولین با ما حرف بزنید، به خدا ما موجودات خطرناکی نیستیم، به خدا ما برادریم. گفت سلامی گر نمیگویی به دشنامی تو شادم کن، لاغل یه فوش به ما بدید. حرف بزن، تعلیق بلا تکلیفی، این که من هی این طرف اون طرف رو نگاه کنم هیچکی با هم حرف نزنه دق میکنم.
0: آقا راست میگه، ببینید یکی بیاد با این با زبون خودش حرف بزنه الان دق میکنه میفته رو دستتون. اون خودش داره میگه دیگه. ببینید تازه این آخوند رو منبرشونه، فکرشو بکنید اونی که پاممبری این هستش تو دلش چی میگذره و چه حال و روزی داره. اما اما بریم سر داستان اینترنت و بحرانهاش برای رژیم. بعد از 88 روز بالاخره رژیم اینترنت رو باز کرد. اما چه باز کردنی؟ اونی که به مردم برمیگرده با کلی اخلال و کندی و هزینه کانفیگ و فیلتر شکن که یک آباریکه اینترنتی باز بشه. اما یک جناح این رژیم میگه که آقا اصلا اینترنت نخواستیم. نه برای خودشونا، نه برای مردم میگه. یعنی شما نخواید ولی ما خودمون باید داشته باشیم. نه برای شما خوب نیست، نه نه نه نه، ولی ما باید داشته باشیم. تازه اونم 7 رقمه و همه رقمش توی همه سوشیال مدیاها از ایکس و اینستاگرام و تلگرام تا تیک تاک و لینکدین و همه چیز رو باید داشته باشه. شما نه.
2: این اعتقاد نداشتم برای چی حرف میزنم؟
6: همین الان راجع به اینستاگرامتون حرف زدید، گفتید اینستاگرام هم قطع شده، من کلی از ارتباطاتم اینستاگرام بوده، مردم بهم گفتن آقا ما با این موضوع
2: مواجهیم.
6: بعد یه دفعه همون موقع اون آدمی که مخاطب شماست میگه که آقا آقای حمید رسایی بابا اینترنت اینا رو جمع کنید بریزید رو، اینا بلای جون شما شده، اینا گفته شده دیگه، حالا شما میگه تخریب شده، ولی گفته شده دیگه بلای جون شما.
2: حرف غلطی نیست.
6: حالا چرا خودتون شروع نمی‌کنید؟ اول اینستاگرام خودتون رو پاک کنید قبل از اینکه ببندن. اول ایکس خودتون رو پاک کنید.
2: چیشو پاک
6: کنم؟ اول خودتو پاک کن.
2: بله اول اینجا نه تاثیر مردمه.
6: من اول تلگرام خودم رو پاک کنم. شما الان هم موبایل دارید، تبلت
2: دارید، چاره ای هم ندارم. باید بیام تو این میدون حرف بزنم تا بتونم به بقیه صدامو برسونم.
6: که الان شما حرف میزنید من مردم رو اصلا اینترنتم قطعه، چیزی رو حرف شما رو گوش کنم.
2: چون میبینید دارید از اینستاگرام لطمه میخورید، داره سبک زندگی رو عوض میکنید.
6: آفرین، من همین رو میگم. میگم آقای حمید رسایی دیگه در اینستاگرام و تلگرام محتوا نگذار.
2: عزیزم باز منم به شما همین رو میگم، میگم آقای با شما اگر به من
6: ما نمیذاریم، ما دیگه در اینستاگرام محتوا نمیذاریم
2: دیگه. نمیذاریم
6: نه دیگه، تا حالا نذاشتین شما، خیلی وقت نذاشتین. نه
2: ببین باز داریم میگم از کل عمر برنامه چقدر که خیلی وقت
6: بله بله عمر که انجام ندید، ما انجام ندادیم دیگه. من میگم شما
0: ببینید این دقیقاً آینه تمام نمای حکمرانی اینها در تمام این طول سالها بر مردم ایرانه. شما نباید هیچی داشته باشید ولی ما همه چیز باید داشته باشیم. این هفته گرانی‌های سرسام‌آور امان مردم رو بریده. خودتون که بهتر از من میدونید، دیگه نیازی است من بگم. یه قلم مرکز آمار رژیم گفته گرانی مواد غذایی 123% بوده، که واقعا جای تأسف و اندوهه که مردم ایران در چنین شرایطی باید زندگی کنن. حالا ببینیم پاسخ دولت پزشکیان به این گرانی ها چی هستش. از زبون سخنگوش بشنویم.
7: مردم تا چه زمانی باید شاهد افزایش قیمت ها باشن؟ اجازه بدید که پاسخ تخصصی تر و سخنگو وزارت بهداشت خدمت بگم. بهداشت درمان و آموزش پزشکی مشخصا در حوزه دارو پاسخ بود.
8: نه برای افزایش قیمت کل من کالا ها
7: دارو رو سوال پرسید.
8: هم دارو هم کالا ها دو تا سوال پرسید.
7: خب یه سوال باید پرسید.
0: دیدید؟ متوجه شدید؟ ببینید راه حل گرانی اینه که یک سوال فقط بپرسی، دو سوال بپرسی، این خودش عامل گرانیه. فقط یک سوال. یادتونه یکی دیگه هم بود توی برلین به خبرنگار آلمانی میگفت نه نه تو دو تا سوال نپرس، فقط یه دونه. یادتونه؟ شباهت زیاده. اما خب حالا چرا سوال اول رو خب جواب ندادی؟ همونو بهش جواب میدادی، همون یه سوال رو، همونم که جواب ندادی اونم حواله دادی به سخنگوی وزارت بهداشت. اما با همه این حرفا ببینید اینطوری که نمیشه جلوی فقر رو گرفت، فقر داره نابود میکنه این مردم و این جامعه رو. یک قلم گرانی روغن رو فقط ببینید.
9: این با یه افزایش قیمت جدید روغن 328400 تومان بوده، امروز شده 361200 تومان. روغن فامیل دسته بغل 654700 تومان بوده، امروز اومده 765000 تومان. خب ساق طلایی هم 49500 تومان بوده، الان شده 70 تومان.
0: اگر یادتون باشه از چند وقت پیش این شاهپرستا شروع کردن به یه کارای فاشیستی مثل سیاه پوشا و بعد هم رژه شاهپرستا با تیشرت ساواک و خلاصه فکر کردن که مثل بمب میترکونه حالا این کاره که اگه بکنن. بعد از 3 هفته معلوم شد که بمب تو بغل خودشون ترکیده، مثل آزمایش موشک بسیجی‌ها که توی نقطه شلیک کلی تلفات داد. پرسیدن که این دیگه چه موشکیه؟ بسیجی گفت اینجا این انقدر کش، ببین اونجا چی کار کرده. حالا داستان این شاهپرستاست، وقتی که فضاحت کارشون رو اومد خودشون وحشت کردن. بچه شاه اومده اعلام براءت دیرهنگام و تحمیلی میکنه. به همین سادگی همه اون شاهپرستا رو که تو همون صحنه گفتن که به فرمان خودش این کار رو کردن، همه رو فروخت چیپ و ارزون.
10: یک مسئله‌ای هم که اخیراً من متوجه شدم که واقعاً نمیدونم از کجا آب میخوره، این داستان تیشرت های سیاه و یا ساواک پوشیدن یک عده است. مثلا وارد تحلیل تاریخی که آیا این تشکل درست عمل کرده، غلط عمل کرده، چی بوده چی نبوده نمیشم، فقط میتونم بگم که حداقلش یک مسئله جنجال آفرینه با توجه به اون سابقه تاریخی، و این درست بهانه دادن به اون دسته ایست که همیشه سعی کردن این حملات رو داشته باشن، ولی بیشتر بهانه به دستشون میده که این کار رو بکنن. این کارای فری رو من واقعا درک نمی کنم از کجا آب میخوره و یه فکری به حال این کار باعث کرد.
0: درک نمی کنی ها؟ نمی دونی از کجا آب میخوره؟ ببین ممکنه با این حرفا چند تا شاه پرست رو گول بزنی، اما ببین باور کن با این حرفا یه کودکستانی رو هم نمیتونی فریب بدی ها. نمیشه. اون که سردسته ساواک جدید و تأسیسه میگه که 3 سال روش کار کردیم، اما ببینید شواهد دقیق تر به ما میگه که کلن وزارت اطلاعات 20 ساله که روی این پروژه داره کار میکنه. بله حالا بگذاریم ادامه ماجرا رو هم ببینیم. اون که یادتون هست که اون که میگفت خودش رو مؤسس ساواک اون که سردسته ساواک جدید و تأسیسه میگه که 3 سال روش کار کردیم، اما ببینید شواهد دقیق تر به ما میگه که کلن وزارت

0: کنیم 600 نفر فعال سیاسی رو شناسایی و شناسنامه دار کرد. خلاصه از این مزخرفات که میگفت. اون موقع فکر میکرد که مثلا این خوششخصی رو اگه بکنه توی این بخور بخورهای دستگاه شاپرستا یه چیزی هم این وسط ها گیرش میاد. حالا ببینید که تو چه مخمسه گیر کرده. ببینیم.
1: نه، این نظر شاهزاده رضا پهلویه. نظر شاهزاده رضا پهلوی در جای خود خودش محترمه. منم نظر خودم شخصا دارم. دوستان منم نظر خودشون دارن.
0: البته ترکش های این داستان خیلی بیشتر از این حرف هاست و هنوزم ادامه داره. یکی دیگرش هم ببینیم.
2: واقعا مثلا تو همه چی رفته، لباس های ساواک پوشیدن، تاج پادشاهی گردوندن، از اون و کنسرت گذاشتن به اسم مثلا جاوید شاه، شاهین نجفی این کار کرده، کلی مردم رو تلکه کردن، واقعا گن میزنن تو هر چیزی که بود. خب شما وقتی این کارا رو میکنی، چهار نفری که جمهوری خواهم میومدن دیگه نمیان. وقتی این رفتار افراطی رو میبینن میگن فرق اینه با این ارزشی ها چیه، ما که جان فدای دیگه نمیخوایم که. بعد اینجوری تفرقه میندازن، عین همون 401 که بینشون تفرقه افتاد، الان هم اینجوری. آخرام هیچی فقط بیچاره این مردمی که همیشه و همیشه باید هزینه‌شو بدن.
0: حالا دو کلام حرف حساب. ببینید از قدیم گفتن که دو جای خوری آخر عاقبت نداره. بچه شاه و در مجموع این سامانه شاه پرسا بد جوری توی مخمسه گیر کردن، نمیتونه از شکنجه و جنایت ساواک فاصله بگیره، نمیتونه محکومش کنه. اگه دقت کنید دفعه قبلم توی اون کنفرانس مطبوعاتی چی گفت؟ گفت من به میراث گذشته خانواده خودم که اون دیکتاتوری پهلوی هستش افتخار میکنم. این بارم که این داستان ساواک پیش اومد گفت وارد تحلیل تاریخی نمیشم. اون تحلیل تاریخی هم ببینید افراد زنده‌ای هستن که هنوز زخم شکنجه های ساواک روی تنشون هست، اونها رو با خودشون حمل میکنن. این بچه شاه به این واقعیت زنده امروز میگه تحلیل تاریخی. اسمش تحلیل تاریخی نیست، این تحریف تاریخه. بعد هم چون هیچ پایگاه و جایگاه مردمی و اجتماعی نداره، آویزون شدن به همه چیز الا اراده و توان نداشته خودشون.
3: President Trump finish the job.
0: البته اگه از حباب توهم شاهپرستا بیایم بیرون، واقعیت و آینده طور دیگه‌ای دیده میشه.
4: نکته دیگر این که من این رو میگم که شما ثبت کنید، بعد این رو میتونید بعدا تو چش من فرو بکنید. آقای رضا پهلوی هیچگاه پایش به ایران نخواهد خورد و در غربت تا آخر عمر خواهد بود. همین.
0: وقتی ما به این شاپرستا میگیم جریان فاشیستی، ببینید این یه توهین نیست، این توصیف واقعی عمل کرد و رفتار این جریان که البته جلوه بیرونی ماهیتشون هم هستش. همین موضوع باعث شده که تلویزیون آرده در یک گزارش تلویزیونی به عملکرد فاشیستی اونها بپردازه.
5: Ob der von vielen Iranern erhoffte Regimewechsel also wirklich kommt.
6: Dabei gibt es immer wieder Zweifel daran, wie demokratisch Pahlavi und seine Anhänger sind. Wir sind bei der Pressekonferenz von Pahlavi in Berlin. Als die TAZ-Journalistin Pauline Jeckels ihn kritisch zu seiner Unterstützung des Kriegs im Iran befragt, reagiert er ungehalten.
7: Ich denke, Sie stellen zu viele Fragen.
8: Nein, ich kann noch eine Frage stellen. Das ist mein Recht.
6: Die Journalistin widersprach dem Schahsohn und geriet deshalb wohl ins Visier seiner Anhänger.
9: Ich habe tausende Nachrichten in den Tagen danach bekommen mit übelsten Beleidigungen gegen mich, Drohungen gegen meine Person. Also mir haben Leute geschrieben, sie würden mich in Berlin auffindig machen, aber auch solche Sätze wie Tod den Linken, weil sie mich natürlich als links verorten, als TAZ-Journalistin.
6: Jeckels zeigt uns Nachrichten, die sie von Pahlavi-Anhängern bekommen habe.
9: Und solche Sachen, Bastard, Kommunisten, eine Puppe der Mullahs. Sowas habe ich noch nie erlebt, also so beleidigt und bedroht zu werden, bei keinem anderen Thema.
0: این کاری بود که بچه شاه با خبرنگار در کنفرانس مطبوعاتی کرد. وقتی که سرشون رأس شاه پرستا اینطوریه؟

0: خب بدنش هم معلومه دیگه، همین کاری بود که با یک خبرنگار خارجی کردن. البته حمله اوباش شاهپرست های فاشیست بیشتر از این حرف هاست. یک نمونش که تلویزیون آردی آلمان در همین گزارش به اون پرداخته، وحشیگری شاهپرست ها در حمله به دیگران.
1: Vor dem Deutschen Bundestag, es lebe der Schah, rufe. Am Rande dieser Demo treffen wir die Menschenrechtsaktivistin Shadi Amin. Sie steht der Frau, Leben, Freiheit Bewegung nahe und kann hier nur unter Polizeischutz sein. Auch Shadi Amin kritisiert Reza Pahlavi, etwa auf ihrem YouTube-Kanal. Und deshalb wird sie von seinen Anhängern massiv angefeindet und bedroht.
2: Die Anhänger von Reza Pahlavi sind berühmt für ihre Art, wie sie ihre politischen Gegner begegnen. Also meistens ist mit Todesdrohung, Vergewaltigungsdrohung. Das ist bei mir der Fall. Die sind wirklich gefährlich.
3: Ich selber wurde viermal ins Gesicht geschlagen, ich wurde in den Magenkuhl getreten. Es leuchten Verhandlungen beim Staatsschutz, also der Staatsschutz ermittelt gegen diese Leute.
1: Die Hamburger Staatsanwaltschaft bestätigte Kontraste gegenüber entsprechende Ermittlungen.
0: تا اینجای بحث فهمیدیم که وضعیت در اردوی شاپرستا به سامان نیست. البته به سامان که چرت کنم. اما رو به آینده اینا چه چشم‌اندازی رو برای خودشون تصویر میکنن؟ از خودشون اگر بشنویم بهتره، ولی این چشم‌انداز یه چیزی نزدیک به صفره.
4: سخنی دارم با شاهزاده رضا پهلوی، دیگه به هیچ مسافرتی احتیاج نیست شما برید، به اندازه کافی صحبت کردید. رو راست باید گفت، هیچ کدوم از این کشورهای اروپایی از شما خوششون نمیاد، هیچ کدوم، سرانشون، هیچ کدوم از سران گلوبالیستا دوست ندارند شما به قدرت برسید. مشخصه. سیاستمداران در آمریکا که دموکرات‌ها و گلوبالیست‌ها هستند دوست ندارند شما رو، دوست ندارند شما به هیچ جای دست پیدا بکنید.
0: ببین، اونهایی که توی خارج به شما محل نمیذارن به خاطر اینه که میبینن و میدونن که توی ایران جایی ندارین، برای همین اصلا محلتون نمیذارن. دوباره من اصلا نمیفهمم چرا تمام معیار و سنجش این شاهپرستا اینه که کی اونا رو تحویل میگیره کی نمیگیره. مگه مبنای کار شما اینه که کی شما رو تحویل بگیره؟ اصلا در کلیت سیاست شاهپرستا اینه تحویلشون بگیرن، براشون سرنگون کنن، اونها رو ببرن ایران و به تاج و تخت بنشونن. ولی ما موندم که این همه توهم رو چطوری تو یه جا کنارم جا دادین؟ مفتخوری و موج سواری و بی هزینگی فقط 2 ثانیه شونه. اینم توضیحات بیشتر.
5: اشتباهات جدی کرده، دارای سازماندهی عملیاتی متأسفانه نیست و بسیاری از ادعاهایی که کرده در مورد 160 هزار نمیدونم نیروی گارد جاودان و نمیدونم نیروهای سپاهی که با اون دائم در تماسن و بهش وعده های به اصطلاح هزاران بار دادن که مردم رو سرکوب نمی کنن، همه از دروغ عذاب در اومد. در برنامه دفترچه اصراری که برای دوران گذار بعد از اون ارائه داد در متاسفانه یه جور میشه گفت کیش شخصیت وحشتناک توش هست دیگه، پتانسیل تو جریان رضا پهلوی فراموش کنیم.
0: روشن شد؟ بله. حالا این موج و جریان قلابی و فکر رو با چی ساختن؟ با بخور بخور، اونم 5 تا 5 تا. امشب ساعت 9 شب جلسه بذار.
6: بعد حالا گوش کن، اون یکی رفیقمو زنگ زد، ما 4 تا میگه امید، من الان صحبت کردم تو دفتر شاهزاده رفتی، گفتم چی؟ این در مورد سنا چیزی نوشتی جایی؟ گفتم نه. گفت تو رو خدا یه جایی چیزی نوشتی؟ گفتم تو ایکس. گفت ببین ورش دار. گفتم چرا؟ گفتن چرا همچین تو ایکسی زده؟ چرا اینجوری کرده؟ چرا اینجوری میکنه؟ چرا این فلان رو کاری نکنه؟ همه مردم گفتم، منم گفتم تو رو خدا امید خواهش کنم ورش دار. گفتم خب نه، چی گفتی برش جا؟ کسی گفته برش جا تیم شاهزاده؟ بسم الله، بیا بشینه حساب کتابا رو انجام بدیم، ما هم یه ماهیانه حقوقی بگیریم طبق دستور اونا دیگه، بریم جلو دیگه، هر چی رو دوست دارم ما بزنیم. گفت به خدا، گفتم نه شب، آقا شب جلسه رو بذاری. گفتم شب جلسه رو بذاری کار رو جمع کنیم، اینجوری نمیشه که هر وقت مثلا کار خوب میکنیم به بچه چه هر وقت فلان میشه آی تو رو خدا باشه بیا ببندیم ما 5000 دلار هر چی رو دوست دارم ما انجام بدیم، ما بسم الله دیگه بریم جلو. گفت تو رو خدا اینجوری. گفتم بابا یه صحبت کن. اونم پاک کردم، اونم پاک کردم. جالب شد، اونم شب جلسه بذارید، شب ساعت 9 جلسه بذارید صحبت کنید،
7: در بیارم کار اونجور نمیشه که بابا خیلی بزن ریخه.
0: آقا این جلسه رو برای اینو برخلی گذاشتین نوع شب یا نه؟ ببینیم اون کنسرت و برنامه های بعدی هم همه حل ردیفه. پست رو برداشتی بالاخره؟ اون پست رو گفتم برداری برداشتی یا نه؟ بالاخره آقا این کارا چقدر آب میخوره؟ دوستان تو این مدتی که اینترنت قطع بود و شما نبودید اتفاقات زیادی افتاد که تا چند روز ژانر شبکه‌های اجتماعی. ما یک نمونه‌ش رو آوردیم که میگه تو این مدت چه اتفاقاتی افتاد.
8: وقتی شما نبودین رضا پهلوی به کشته ها رفت تلفات جنگی. وقتی شما نبودین مقابل کشته هایی که دادین می نشستن پیک می زدن. وقتی شما نبودین به تظاهرات ها با پرچم اجنبی غیر می دید. وقتی شما نبودین وحید رو اعدام کردن. وقتی شما نبودین اون شش تا که اعدام شدن قبل اعدام تو زندان سرود خوردن.

0: حرف حساب آخر این برنامه رو از شعار اشرف نشان ها وام میگیریم که شعار میدن ایران همه یک صدا، نه شاه میخواییم نه ملا. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
1: 20 جوان در پاریس کنار 100 هزار نفر برای ایران آزاد.
2: حاضر.
3: میخواستم دعوتتون کنم به تظاهرات بزرگ ایرانی ها در پاریس 20 جوان.
4: ایران در آستانه یک تغییر بزرگ ایستاده. نسلی که سالها سرکوب شده امروز برای آزادی برخواسته. هم صدا با مردم و کانونهای شورشی داخل ایران فریاد میزنه. نه به دیکتاتوری شاه، نه به دیکتاتوری شیخ.

پیکران وطن، خزر خشم موج دشمن شکن، خروشان شتریان کن برفکن.

0: تصور کنید پشت یه میز نشستید و دارید با یه نفر یه بازی رومیزی انجام میدید.
1: یه بازی معمولی.
0: آره. اولش همه چیز کاملا عادی به نظر میرسد. اما یکم که میگذره متوجه یه الگوی خیلی عجیب میشید.
1: چه الگویی؟
0: اینکه رقیب شما هر وقت میبینه داره میبازه یا شرایط داره به ضررش پیش میره، خیلی خونسرد قوانین بازی رو به نفع خودش تغییر میده.
1: عجب.
0: و میدونی قسمت دیوانه کننده ماجرا کجاست؟ اینکه بعد از تغییر دادن قوانین شما رو به خاطر نقض همون قوانین جدید جریمه میکنه.
1: اوه، این دقیقا همون نقطه ایه که شما متوجه میشید کلمه قانون توی این بازی دیگه اصلا معنای یه توافق دو طرفه رو نمیده.
0: دقیقا.
1: یعنی قانون اینجا صرفا یه ابزار سرکوب شده توی دست کسی که قدرت بیشتری داره.
0: دقیقا. و ببین این هسته مرکزی متنی هست که امروز قراره تو این بررسی عمیق کالبد شکافیش کنیم. یه مقاله بسیار بحث برانگیز و انتقادی با عنوان قانون حریم قدرت سیاسی یا حق مردم،
1: که راستش یه حمله همه جانبه است به سیستم حقوقی حاکم بر ایران.
0: به خصوص ساختار ولایت فقیه. ما اینجا هستیم تا کاملا بیطرفانه استدلال‌های این متن به شدت سیاسی رو کالبد شکافی کنیم.
1: یعنی می‌خوایم کاپوت ماشین رو بالا بزنیم و به اون موتور فلسفی و تاریخی که این ادعاها رو جلو می‌بره نگاه کنیم.
0: آره، تا ببینیم تو این متن دقیقاً چه می‌گذره و چطور سعی می‌کنه بنیادی‌ترین تعریف ما از کلمه جرم رو چالش بکشه.
1: می‌دونی نکته جذاب اینجا اینه که مقاله فقط یه بیانیه سیاسی شعاری نیست. پای فلسفه و جامعه شناسی و تاریخ رو وسط میکشه. یعنی یه سوال ریشه‌ای میپرسه. وقتی مکانیزم قانونگذاری تو انحصار یه گروه خاص باشه، آیا کسی که جلوش میایسته یه مجرمه یا کسی که داره از مفهوم واقعی عدالت دفاع میکنه؟
0: درسته. و برای باز کردن این مسئله نویسنده ما رو مستقیم میبره کف خیابان،
1: سراغ مثال‌های عینی.
0: آره، روی پرونده اعدام دو نفر دست میذاره، مهرداد محمدی نیا و اشکان مالکی. متن از این افراد با عنوان شورشگران آزادی خواه یاد میکنه. اما وقتی لیست اتهاماتشون رو میخونیم فضای کم پیچیده میشه. اتهاماتی مثل اقدام علیه امنیت نظام، درگیری با ماموران، بستن خیابانها
1: و البته یه مورد خیلی خاص.
0: آره، آتش زدن حوزه امام هادی و مرکز بسیج توی مسجد جعفری واقع در کوی نصر یا همون گیشا. خب اجازه بدید این رو باز کنیم.
1: بله بفرمایید.
0: من میفهمم که نویسنده میخواد یه سیستم رو نقد کنه، اما بیا واقع بین باشیم. تخریب اموال دولتی و آتش زدن یه ساختمان تو هر سیستم حقوقی نرمالی تو دنیا، از نروژ گرفته تا کانادا، یه جرم کیفریه. چطور این مقاله این کارو توجیه میکنه؟
1: خب این دقیقاً همون پارادوکسیه که حکومت‌ها خیلی دوست دارن روش مانور بدن. یعنی تقلیل دادن یه بحران عمیق سیاسی به یه تخلف ساده شهری. اما نویسنده برای جواب دادن به این تناقض یه تکنیک جالب داره. به جای اینکه خود عمل آتش زدن رو توجیه کنه، میره سراغ تاریخچه همون ساختمانی که سوخته.
0: آره، همون پانویس مهمی که تو مقاله هست.
1: دقیقاً. تو پانویس یه ارجاع تاریخی میده به روزنامه همشهری. میگه تو سال 1375 امام جماعت همین مسجد جعفری شخصی نبوده جز ابراهیم رئیسی،
0: که خب سابقه حضورش تو هیئت مرگ تابستان 67 یه مسئله کاملا شناخته شده است.
1: درسته.
0: حتی نویسنده به اون نقل قول معروف حسن روحانی تو سال 92 هم اشاره میکنه که گفت بعضی ها تو پروندهشون جز اعدام چیزی ندارن.
1: آره، و مکانیزم استدلال نویسنده اینجا روشن میشه. میگه شما نمیتونید این مسجد یا اون پایگاه بسیج رو فقط به عنوان چند تکه آجر یا سیمان یا اموال عمومی ببینید.
0: یعنی تو ذهن مردم اینطور نیست؟
1: نه، تو ذهن معترضان این ساختمونا نماد و موتور یه ماشین سرکوب تاریخی هستن. استدلال اصلی مقاله اینه که حکومت فقط به معلول نگاه میکنه.
0: منظورت از معلول همون آتیش زدنه؟
1: دقیقاً. حکومت نور میندازه روی تخریب اموال و میگه ببینید این فرد یه مجرم خطرناکه، اما هرگز اجازه نمیده نور روی علت بتابه.
0: روی اون پرسش های بی پاسخی که تو متن برجسته شده میریزن.
1: آره، یا چرا نسل های پیاپی دارن شورش میکنن؟ چرا فرار مغزا هر سال متورمتر میشه؟
0: خب جواب حکومت به این خشم و این سوالات چیه؟
1: حکومت میگه خب اینا نقض قانونه، شما میتونید مسالمت آمیز اعتراض کنید اما به حاکمیت و اول عمومی کاری نداشته باشید.
0: اما نویسنده معتقده مردم دهاست دارن مسالمت آمیز اعتراض میکنن و هیچ پاسخی نمیگیرن. مثل اینه که به کسی بگید فقط میتونی توی اتاق عایق صدا فریاد بزنی.
1: دقیقا همینه.
0: خب جای خیلی جالبش اینجاست، اگر مسالمت آمیز بودن جواب نمیده، پس این قانون دقیقا داره از چه چیزی محافظت میکنه؟
1: این ما رو میبره سراغ تحلیل قانون اساسی مصوبه آذر 58
0: و البته اصل ولایت فقیه.
1: درسته. مقاله توضیح میده که وقتی شما اصل ولایت فقیه رو فراتر از قانون و عرف قرار میدید و به نوعی به وحی منتسبش میکنید، یه اتفاق خطرناک میفته.
0: چه اتفاقی؟
1: پاسخگویی به مردم کلن از بین میره، چون مشروعیت از جای دیگه میاد و تو این ساختار مخالفت با این نهاد عملاً حکم مرگ پیدا میکنه.
0: و این یه چک سفید امضای ترسناک دست حکومت میده. من وقتی داشتم متن رو میخوندم از لیستی که نویسنده ردیف کرده بود شکف زده شدم.
1: منظورت لیست کارهاییه که این ساختار مجاز انجام بده؟
0: آره. طبق این ساختار نیروهای حکومتی مجاز هستن با زنان تو خیابان برخورد کنن، کتابهای منتقد را آتیش بزنن یا خونه بینوایان رو ویران کنن. حتی شکنجه رو به عنوان تعزیر اسلامی تفسیر و توجیه میکنن یا ایجاد فاصله طبقاتی وحشتناک و اینکه سرمایه کشور رو صرف صدور ایدئولوژی کنن، اونم در حالی که مردم تو فقر هستن.
1: لیست واقعا تکان دهنده ایه.
0: اما یه سوال ذهن منو درگیر کرد. چطور یه سیستم میتونه شایستگی های علمی و فرهنگی رو اینطور کنار بگذاره و فقط به وفاداران میدان بده؟ یعنی این یه نوع خودکشی سیستماتیک نیست؟
1: در نگاه اول چرا؟ کاملا غیر منطقی به نظر میرسه. ولی اینجاست که مقاله توی پانویس خیلی مهم پای هانا آرنت رو وسط میکشه.
0: نویسنده کتاب توتالیتاریسم؟
1: دقیقاً. آرنت میگه سیستم‌های تمامیت‌خواه اتفاقاً استعدادهای درجه یک رو حذف می‌کنن و آدم‌های بی‌خرد رو جایگزین می‌کنن.

0: چرا آخه؟ این که به ضرر خودشونه.
1: چون همون بیعقلی و عدم شایستگی بهترین تضمین برای وفاداری مطلق اون افراده. اونا میدونن بیرون از این سیستم هیچ هویتی ندارن، پس هر دستوری رو بدون سوال اجرا میکنن.
0: واو، پس یعنی ناکارآمدی یه باگ نیست، یه ویژگی امنیتی براشون.
1: آره، و آرنت اشاره میکنه که هدف نهایی چنین نظامی اینه که مردم رو از حقوق قانونیشون محروم کنه تا جایی که شهروندا تو کشور خودشون مثل افراد بی خانمان و فاقد ملیت بشن.
0: عجب. خب اینا در نهایت چه معنایی دارن؟ وقتی قانون اینطوری به ابزاری برای سرکوب تبدیل میشه، وظیفه شهروندان چیه؟
1: مقاله اینجا یه تحلیل جامعه شناختی و فلسفی عمیق ارائه میده و به تاریخ استناد میکنه. استدلال اینه که وقتی استعلای یه فرد فراتر از قانون میره، کل حقوق قضایی نامشروع میشه.
0: یعنی قرارداد بین مردم و حکومت پاره میشه.
1: دقیقاً. نویسنده نظرات متفکران بزرگ رو اینجا سنتز میکنه. مثلا جان لاک،
0: فیلسوف انگلیسی.
1: آره. لاک میگه حکومت فقط زمانی مشروعه که حافظ جان و آزادی و مالکیت باشه. اگه استبداد جای قانون رو بگیره چی میشه؟
0: خب معلومه مردم حق دارن اعتراض کنن.
1: فراتر از اون، لاک میگه تو این حالت شورش علیه حکومت شورش علیه قانون نیست، بلکه دفاع از حقوق طبیعی انسانه.
0: درسته.
1: بعد مقاله سراغ کارل مارکس و توماس مانم میره. مارکس اشاره میکنه که دولت‌ها تو جوامع طبقاتی ابزار حفظ منافع طبقه حاکم هستن
0: و قانون هم همون ابزار رو قانونی جلوه میده.
1: دقیقاً. و توماس مان هم روی بحث پروپاگاندا دست میذاره و میگه تبلیغات تو دست دیکتاتورها ابزاری برای تحقیر بشریت و عادی سازی این ظلم.
0: میدونی اینجا پای میشل فوکو هم به بحث باز میشه که خیلی جالبه.
1: آره، تو بحث زبان و مفاهیم.
0: فوکو روی این تمرکز میکنه که چطور حکومت ها از مفاهیمی مثل امنیت استفاده میکنن تا مخالفان خودشون رو مجرم یا تروریست بنامن.
1: این یه ترفند رسانه‌ای و حقوقیه تا سرکوب رو توجیه کنن. وقتی بگن طرف مخل امنیته، دیگه کسی به حرف سیاسیش گوش نمیده.
0: دقیقاً. و این من رو یاد نظریه نافرمانی مدنی میندازه. هنری دیوید تورو تو قرن 19 هم یه حرف فوق‌العاده داره.
1: چی میگه؟
0: میگه اگه قانون تو رو وادار میکنه ابزار بی‌عدالتی باشی، خب اون قانون رو بشکن.
1: عجب جمله‌ای.
0: آره. و نکته حیرت انگیز اینه که افکار همین آدم روی رهبران سرطلبی مثل گاندی و مارتین لوترکینگ تأثیر راهبردی داشته.
1: یعنی مقاله داره اینا رو به هم ربط میده؟
0: بله، مقاله داره شورش‌های خیابانی تو ایران رو به سنت تاریخی نافرمانی مدنی و مبارزه برای بازپسگیری حقوق انسانی گره میزنه. نمیذاره ما اینا رو فقط به عنوان یه سری اتفاقات پراکنده ببینیم.
1: خب، اگر این موضوع رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، میتونیم نتیجه گیری نویسنده رو اینطور خلاصه کنیم.
0: بفرمایید.
1: تو ایران امروز یه نبرد واقعی بین دو جبهه آزادی و استبداد ولایی در جریانه و حکومت سعی داره با ابزار قانون هویت این نبرد رو بپوشونه و پنهان کنه. از دید مقاله این قوانین اصلا مشروعیتی ندارن، بنابراین مقاومت در برابرشون نه تنها جرم نیست، بلکه یه حق اخلاقی و طبیعیه.
0: درسته. حالا شما که دارید این برنامه رو میشنوید، به دنیای اطراف خودتون نگاه کنید. ما هر روز اخباری از دادگاه‌ها، قوانین جدید و احکام مختلف میشنویم. این بررسی عمیق به ما یادآوری میکنه که همیشه یه سوال مهم بپرسیم. این قانون دقیقاً داره از چه کسی محافظت میکنه؟ آیا واقعاً در خدمت جامعه است یا صرفاً سپری برای حفظ قدرت همون ادمینای سیستمه؟
1: سوال بسیار کلیدیه.
0: و برای پایان میخوام یه ایده چالش برانگیز رو مطرح کنم که باهاش به فکر فرو برید. این سوال فراتر از متنه ولی کاملاً ازش الهام گرفته شده.
1: میشنوم.
0: متن اشاره کرد که اندیشه های سرور روی افراد صلح طلبی مثل گاندی تأثیر گذاشته. اما سوالی که برای شما باقی میذاریم اینه، وقتی یه جامعه تصمیم میگیره نافرمانی مدنی کنه اما حکومت هیچ راه حقوقی و مسالمت آمیزی باز نمیذاره و فقط با خشونت مطلق پاسخ میده؟
1: که خب سناریوی خیلی آشناییه.
0: دقیقاً. تو این نقطه آیا تعریف کلمه دفاع مشروع از نظر حقوق بین الملل نباید تغییر کنه؟
1: سوال سنگینیه.
0: وقتی اون قرارداد اجتماعی بین مردم و دولت کاملا از بین میره و پاره میشه، آیا خشونت متقابل مردم هنوزم جرم محسوب میشه؟ یا اینکه این تولد یه قانون جدید از دل خاکستر استبداده؟
1: واقعا جای تأمل داره.
0: این چیزیه که میتونید تو روزای آینده بهش فکر کنید. خدا نگهدار.

0: سلام و درود به شما همراهان همیشگی هفری هفت. با یک برنامه دیگه در خدمت شما هستیم برای بررسی مهمترین و تازه ترین تحولات و رویدادهای هفته. برای منظور و برای پاسخ به سوالات همراه هستیم با آقایان علی خدایی صفت و اسحاق علی نژاد. به روال معمول مروری داشته باشیم بر سرخط مهمترین تحولات هفته. پیام 40 دعوت آتشین از جلادان، شکنجهگران، نوچه ها، مزدوران ساواک شاه و اطلاعات شیخ. کنفرانس در پارلمان کانادا، افزایش بی سابقه اعدام های سیاسی و نقش جامعه بین المللی. پیام مشتبه خامنه ای در سال مرگ خمینی پر از هشدار بود و به این سوال پاسخ میدیم که ترسش از چیه؟ همچنین آخرین وضعیت جنگ و مذاکرات رو مورد بحث و بررسی قرار میدیم و مدار تازه بحران و شکاف درونی رژیم نشان از چیست؟ اما آقای خدایی صفت بس رو با 40 دعوت آتشین از شکنجهگران و مزدوران ساواک شاه و اطلاعات شیخ شروع میکنیم. بله، با درود به کانونهای شورشی قهرمان. اما معنی این دعوت چیه؟ در واقع باید گفت بیا بیا به چه معنیه و دعوت به چه چیزیه؟
1: بله، من اول درود بفرستم به قهرمانان کانونهای شورشی که این صحنه ها رو آفریدند و در شرایط حداکثر اختناق، حداکثر بسیج رژیم که هر روز داره خودش میگه چقدر نیرو آورده و تو خیابون نگه داشته و نمیدونم
2: در آرش جنگی،
1: بله آرش جنگی، قبلش رادان مزدور میومد میگفت که چیه دست به ماشه هستیم و انواع اقسام اینها و اعدام هایی که بله. تو این مدت کرده. علی رغم همه اینها، خب توی هفته 40 بار این دیوار اختناق و سوراخ کردن. خود این بزرگترین پیامه، یعنی اون مثلا حرف مجسم، خارج از اینکه یه چیزی رو ما حرف بزنیم، فرض کن میتونیم بیایم بگیم که این همه ادعاهای رژیم و اینها، خب به رغم همه این ادعاها، به رغم همه این کارهایی که رژیم میکنه، ولی ضربه پذیره. یه وقت این حرف رو میزنیم، یه وقت در عمل این رو نشون میدیم با پرداخت بها. خب میدونیم هر کدوم از این عملیات قیمتش چیه، هر کدوم از این عملیات. بله. کسی که میره به صحنه برای انجام این عملیات، خب
0: در سرکوب مطلق،
1: بله، در این شرایط معلومه که چه بهایی رو میپردازه. بنابراین هر کدوم از این عملیات یک بار، پس میشه این رژیم رو برای فرض کنیم یک جوان شورشی، شورشگری که در جامعه هست و هدف این ارعاب رژیمه، هدف اون به اصطلاح سرکوبگری و آثاری که میخواد از اون سرکوبگری در جامعه بذاره رژیم، خب این میبینه که در یه هفته 40 بار قابل سوراخ کردن این چیز. این بالاترین و ارزشمندترین پیامه که خودش به نظرم همه چی توش هست. اما میگین که بیا بیا چه؟ خب بیا بیا یه تاریخچه‌ای داره و یه معنایی هم داره. حالا قبل از اینکه تاریخچه‌شو بگم، ابتدا بگم خود معناش چیه. معنای بیا بیا، چون ببینین سرکوب دو وجه داره، به خصوص توسط رژیم آخوندی و رژیم ولایت فقیه. یک وجه اون وجه فیزیکی سرکوبه، یعنی چی؟ یعنی مثلا شکنجه
0: میکنه و
1: تو رویارویی مثلا گاز اشکاور میزنه، باتون میزنه، بعد دستگیر میکنه، شکنجه میکنه، بعد اعدام میکنه. اینها وجوه فیزیکی به اصطلاح سرکوبه.
0: بله.
1: اما یک وجهی داره که اگر از نظر خود رژیم آثار این سرکوب فرض کنیم دهه، از اون انتظار صد داره. اون وجه، وجه دوم چیه؟ اون ارعابه، یعنی سعی میکنه بر اساس این اقدامات و این شکنجه و سرکوب که خودش حالا میشه بهش نمره ده داد، صد برابر ارعاب به وجود بیاره.
0: یعنی سایه‌ای که میندازه
1: به، بله،
0: جامعه، اون سرکوبی که در عمل
1: دقیقاً بر... و میخواد به اصطلاح نون اونو بخوره، نون چنین ارعابی رو بخوره. خب این حالا بیا بیایی که شما میگین مقابله با این وجه سرکوبه، مقابله با وجه فیزیکیش همون ایستادگیه، همینه که میبینیم در صحنه کانونها حضور دارن، علی‌رغم این میان عملیات میکنن، در زندان در مقابل شکنجه ها مقاومت میکنن، سر خم نمیکنن، در مقابل تمام فشارهایی که رژیم میاره. خب صحنه میبینیم تمام همین مجاهدینی که اخیرا دیدیم یا شورشگری سر خم نمیکنن، این ایستادگیه. یا در زندان میبینیم میستن شعار میدن، اینا همه استادگی. یک وجه در مقابل این ارعابه که اون چیه؟ اون همین بیابی هاست. یعنی میگه نه تنها من، نوعی رجزخونیه، نوعی رجزخوندن در مقابل دشمنی که در صحنه در تعادل قوا دست بالا رو داره، به حال چون حاکمه، همه ابزارهای سرکوب رو داره، تمام پول و نمیدونم ثروتهای ملی و اینا رو خرج چی کرده؟ خرج سرکوب و جنگ افروزی و اینا کرده، این همه امکانات فراهم کرده. خب در مقابل این دشمن میگه بیا بیا. این یک نوع در واقع رجزخونی و رویارویه که در واقع ضربه میزنه به اون جنبه ارعاب، ارعابی که برای رژیم انقدر مهمه که خودش میگه النصر به رعب. این توی چیزاشون هست، خودشون گفته بودن و ما مثلا نمونهشو شاهدیم. مثلا توی همین قیام دیماه ما شاهدیم که کشتار کرد، کشتار بزرگ، ولی از اون بزرگتر چیکار کرد؟ اومد اجساد رو در پیکرها رو در کیسه های سیاه به نمایش گذاشت.
0: بله.
1: حتی پیکرهایی رو به نمایش گذاشت که به اونها وسایل به اصطلاح رسیدگی در بیمارستان باهاشون همراه بود. بله. مثل آنژونکت یا چیزایی که به اصطلاح وسایلی که نشون میداد که این قربانی تو تخت بیمارستان بوده، تیر خلاص زدن تو پیشونیش، اینا رو هم همه رو نشون میداد. برای چی این کارو میکنه؟ برای همون ارعاب. پس میخواد از ارعاب خیلی استفاده. این بیا بیا، این بیا بیایی که میگن این دعوت های آتشین، یعنی دعوت به رویارویی، دعوت به مقابله. یعنی ما نه تنها نمیترسیم، در این صحنه تو رو شکست خواهیم داد.
0: مجاهد قهرمان هم یک مثال.
1: بله، مثلا ببینین یه نمونه مشخصش همین اخیراً 11 خرداد سالگرد شهادت مجاهد قهرمان غلامرضا خسروی بود.
0: بله.
1: مجاهدی که در این تاریخ از فراز چوبه دار پرواز کرد. برادر مسعود در مورد اون گفته که مرگ رو مسخر کرد. بزرگترین چیزی که رژیم میذاره ازش میخواد استفاده ارعاب کنه چیه؟ اعدام دیگه، مرگ. مرگ رو میذاره جلو. این مرگ رو مسخر کرد. و در پای چوبه دار دژخیمان رو خار و خفیف و تحقیر کرد.
0: بله.
1: خب این اون دام چیز رو میشکنه. همینطوری که اشاره کردین مجاهدینی مثل فرمانده وحید یا بقیه چی میگن تو تمام آثارشون، تو پیامهاشون میبینین که اصلا از اون مرگ استقبال با بله به استقبال. ببینین الان از اوائل فروردین که این شهادت ها بوده تا الان چقدر گذشته، همچنان ما شاهد موج امواج انگیزش هستیم که از سراسر جهان و داخل و اینها میرسه.
0: بله گفتیم بیا بیا تاریخچه ای داره. اگه بشه مختصری هم در رابطه با همین تاریخ.
1: بله بله، تاریخچش به این ترتیبه که من یه بار شنیدم در یکی از سخنرانی های برادر مسعود که جریان زندان رو توصیف میکردن. تو زندان خب میدونی دیگه این شرایط خیلی بیشتره.
0: بله.
1: مثلا زیر بازجویی به خصوص زمان دژخیمان ساواک اصلا این صحنه ها رو به وجود میآوردن. مثلا زندانی ها رو میشوندن توی نوبت کنار اون اتاق شکنجه، صدای شکنجه و فریاد و اینا وقتی میومد تأثیر خیلی زیادی میذاشت که قبل از اینکه برسن به اتاق شکنجه سعی کنن زندانی رو چیه؟ بشکنن یا اثر بزنن روش. یکی از رفتارهایی که میکردن همین ارعاب بود. بعد مثلا فرض کنیم طوری بود که مثلا یه نمونه شو در مورد خودم بگم. من که مثلا اون روزهای اولی که دستگیر شده بودم شکنجه های شدید و شلاق و تو سر و صورت و پاهای اینا فراوون، یک شب مثلا چیه، شب به خصوص نصف شبا مثلا می بردن برای بازجویی، یه شب بردن و پس از کتک های زیاد و شلاق و اینا برگردوندن به سلول. خب آدم تصور میکنه که چیه، حالا تموم شد دیگه تا صبح. 10 دقیقه بعد دوباره در زندان باز شد، در بند، صدای در بند اومدن دوباره صدا کردن. بود 3 بار 4 بار این کارو تکرار کرد. خب چرا؟ به خاطر اینکه هر بار که این میره تو سلول میاد یک بار روحیه‌شو بشکونه،
0: زندانی رو در واقع
1: ترس بهش چیز کنه. علاوه بر حالا برادر مسعود در اون صحبتشون این بود که وقتی صدای در میومد مثلا به خصوص زندانیایی که زیر بازجویی و آماده منتظرن که مثلا صداشون کنن، صدای در بند خودش این تأثیر رو داره. وقتی این صدا رو میشنیدم میگفتم بیا بیا، مقابله میکردم باش، رو در روش. حالا از اون زمان این بیا بیا رو رزمندگان اشرف یاد گرفتن و تو اشرف این تبدیل شد به یک شعار. تاریخچش که گفتم اینه که وقتی رژیم های هویی می کرد و نیروهای مزدوران نیروی قدس و دشخیم قاسم سلیمانی و اینا سر صدا را می نختن برای حمله و زمین سازی می کردن و که می خوان به اشرف حمله کنن و این حرفا، تو شعارای جمعی اشرف رزمندگان بیا بیا بود، یعنی بیا مقابله می کنیم. این خیلی مهمه. اون خود این به اصطلاح همین چیزی که گفتیم از فرمانده وحید و دوستانش و سایر مجاهدین قهرمان و غلامرضا خسرو، اینا همش همون بیا بیاست. یه نمونه برجستش هم مال دوران مال شب 4 خرداد شهادت حنیف کبیر، نمیدونم شنیدین یا نه. من از یک قول یک زندانی مارکسیست که اونجا حضور داشته تو اون بند به نام مصطفی مدنی خوندم اینو، که اون شب که به اصطلاح می‌خواستن ببرن برای اعدام، مثل که معلوم بوده، میگفت ما تو سلولای دیگه وحشت زده بودیم، تو سلولای مقابل، که الان میخوان بیان یه در رو ببرن و اینا، و صدای در که باز میشد و صدای سرنیزه و خلاصه باز شدن و بسته شدن درهای آهنی و اینا وحشت ایجاد کرده بود که یکی یکی درها باز میشد، یکی رو میبردن. بعد چند تا رو که بردن، یه دفعه ما شنیدیم که یکی داره محکم به در میکوبه، با لهجه ترکی میگه من آماده هستم، چرا منو نمیبرین، من آماده هستم، که حنیف کبیر بوده. این جمله طلایی. و بعد اون زندانی مارکسیست نوشته که مثل اینکه به یک جشن بزرگی دعوتش کردن. خب اینا پایه های این رویارویی با این بیا بیا به ثبت رسیده و خب همینه که میبینیم تا امروز امتداد داره، اینجوری به اصطلاح شاهدش هستیم. بنابراین بله، این یک رجزخونیه. حالا این رجزخونیه جمعیه که امروز ما از زبان آتشین کانونهای شورشی و رزمندگان آزادی
0: توضیحاتی که دادین، اتفاقا همین رو خوبه که آدم بدونه و در واقع صحه بذاره بر همین که چطور از خود محمد آقا محمد حنیف نژاد، بنیانگذار کبیر سازمان مجاهدین خلق ایران، تا آقای رجوی، آقای بردر مسعود، که این چنین در واقع ادامه پیدا کرد و تأثیر ماندگاری گذاشت بر فرمانده وحید و بقیه یارانش و همچنین شورشگران. اما سوال دیگه هم که داشتم، خب این دعوت‌های آتشین خطاب به دشخیمان آخوندی که خب برای سرکوب در واقع هم که الان شما هم توضیح دادین قصد ایجاد ارعاب دارن، اما خب در رابطه با مزدوران ساواک شاه که الان موضوعیتی نداره، خب اینا که محلی از ارعاب ندارن، این رو چطور توضیح می‌فهمید؟
1: بله، سوال خوبی کردین که خوب شد که پرسیدین. ببینین جمله‌ای که خودشون گفتن، من می‌خونم فقط جمله‌ای که در همین تابلویی هم که پخش شد الان دیدیم. بچه خامنه‌ای به این وسیله قصد حفظ قدرت دارد و بچه شاه در پی کسب قدرت است، یعنی خواب قدرت رو می‌بینه. اما اکنون پس از 100 سال روزگار شاه و شیخ به سر آمده است. جمله اصلی اینه، بعد از 100 سال روزگار شاه و شیخ به سر آمده است. به دلیل وجود یک چنین تشکیلاتی، تشکیلات پولادینی و ارتش آزادی که میبینیم از هر طرف خلاصه بهش حمله میشه یا هر فشاری میاد از تمام صحنه ها عبور میکنه و الان در سراسر شهرهای میهن آثارش رو داریم میبینیم، همین 40 دعوت آتشین بهترین دلیل حضور فعال و گسترش یابندشه. به دلیل این، بله، زمان این گذشته، موضوع الان بچه شاه که به قول شما چه محلی از اعراب نداره، اون خواب قدرت میبینه که الان هم همه دارن مسخرش میکنن در فضای مجازی و همه اینا، ولی مهمتر از اون اینه که دوران دیکتاتوری گذشت. حالا این دعوت شاید یه یادآوری به هر حال در کلیت باشه، ولی یادآوری به اینه که دوران پس از 100 سال روزگار شاه و شیخ به سر آمده است.
0: بله، تشکر. اما این هفته کنفرانسی هم در کانادا برگزار شد. یکی از خواسته های این کنفرانس به رسمیت شناختن مبارزه مردم ایران برای سرنگونی بود. خب سوال اینجاست که چرا در حالی که خب همه جهان نگران جنگ افروزی های رژیم هست، اما این خواسته تا کنون اونطور که باید محقق نشده؟
2: به چند دلیل. یه دلیلش به دلیل منافع سیاسی و تجاری کوتاه مدت که اونو ترجیح میدن بر همه چی، دولت غربی. یکی به دلیل اینکه آلترناتیو و ایران آزاد و مستقل و این دولت ها بر نمیتابن مگر اینکه ناچار بشن بشتن بدن. یکی هم اینکه از ترس گروگانگیری، تروریسم و باج‌خواهی رژیم. شما میدونید الان رژیم نزدیک به بر اساس برخی گزارش ها 60 نفر از اتباع خارجی یا دوتابعیتی ها تو زندان هاشن که با این اهرم باج میگیره، با این اهرم گروگانگیری. علاوه بر این تروریسمش و طرحاش تو اروپا فعاله. همین الان تو دادگاه ها، توی انگلستان، توی اسپانیا، تو دانمارک، تو نروژ پرونده فعال تروریسم است. همین روزه تو نروژ بود که با این بانده تبهکار و اینا در واقع دست به دست هم میدن. نیروی تروریستی قدس اونجا عملیات میکنن، شناسایی میکنن، دستگیر میشه. با اینا این اهرمای باجگیری و گروگانگیری شه. علاوه بر این شما میدون در دایره بزرگتر این روزا با تنگه هرمز گروگان گرفته. تنگه هرمز 25% انرژی جهان رو که از این تنگه عبور میکرد، خب بلوک است دیگه. بعد تازه تهدید میکنه باب المندب و اونجا رم دنش از این اهرم گروگانگیری، تروریسم، باج‌خواهی استفاده میکنه و این دولت ها خب از اینا میترسن، حساب میبرن از این داستان ها. به همین دلایل که خدمتون عرض کردم، این در واقع دولت غربی 4 دهه است اینا ماهیت اصلاح ناپذیر رژیم رو نادیده گرفتن. نقض حقوق بشر و موج اعدام ها و اعدام های بی سابقه رو که رکورد داره این رژیم در جهان، اینو چشمو برش بستن، به رژیم بخشیدن اینو. علاوه بر این تلاش رژیم برای ساختن بمب اتمی، برای تولید سلاح کشتار جمعی رو، اینم در واقع باش مسامحه کردن. علیرغم اینکه مقاومت ایران 120 کنفرانس و بیانیه داده و برگزار کرده و اینو با جزئیات افشا کرده، اما تأسف‌وارتر از همه اینا اینه که اونها در واقع نیروی اصلی تغییر در ایرانو، تغییر دموکراتیکو، اینو نادیده گرفتن. و نه تنها نادیده گرفتن، بلکه تا جایی که تونستند راهبندش بودن. از برچسب تروریستی به مجاهدین و لیست‌گذاری اونا، لیست‌گذاری تروریستی، تا کودتای 17 ژوئن. شما میدونید الان داریم به سالگردش نزدیک میشیم، اون کودتای ننگین تو پاریس، بعد بمباران قرارگاه مجاهدین، محاصره مجاهدین، خلع سلاح مجاهدین. خب همه اینا غل و زنجیرهایی بود که به دست و پای نیروی اصلی تغییر در ایران بسته بودند و این بزرگترین امداد رسانی به رژیم بود. بعد خب همینا باعث شده که الان این چالش بزرگ بین المللی ایجاد بشه، چون رژیم سرکار مونده دیگه. این به خاطر این سابقه در واقع تأسف‌وار و فاجعه باره که مماشات و چشم بستن بر روی اینا. الان هم میبینیم که با چجوری تلاش میکنن گسترده که ایران و مردم ما رو به گذشته برگردونن، با تبلیغات وسیع، با پروپاگنده، با فیک، با تحریف، با رقمسازی های شگفت‌انگیز که گویا مردم ایران هیچ سرنوشتی ندارن جز اینکه بین شاه و شیخ و در این دور و باطل بمونن. دور باطلی که هم که الان اشارم کردن، مردم ایران و فرزندان مجاهدشون و این مقاومت سازمان یافته عزم جز کردن که اینو در هم بکوبن و طرحی نو در اندازن. همون در واقع طرح اعلام دولت موقت، طرح 10 ماده خانم مریم رجوی برای ایران فردا. توی خود این جلسه و این کنفرانس هم علاوه بر اینکه روی این موارد تأکید شد و همین سیاست زیانبار و فاجعه باری که دولت غربی پیشه کردن، خود سخنران هم تأکید کردن که اگه قراره تغییری صورت بگیره، صلحی در منطقه مستقر بشه و امنیت و ثبات در منطقه و جامعه جهانی برگرده، اون در واقع به رسمیت شناختن اراده مردم ایرانه و مقاومت سازمان یافتشون. رژیم هم خود به خود قدرت رو واگذار نمی کنه. با دخالت خارجی هم نمیشه، با جنگ خارجی هم نمیشه. دانش الان وظیفه همه دولت غربی از جمله کانادا است که این مقاومت رو به رسمیت بشناسن، طرح ده ماده ای خانم مریم رجوی رو و مبارزه کانونهای شورشی با سپاه پاسداران.
0: بله، با تشکر. مشتبه خامنه‌ای به مناسبت سالمرگ خمینی یک پیامی داد که البته پر از هشدار بود. قسمتی از صحبتش رو بشنویم.
3: دشمن خبیث حال که در مصاف با فرزندان دلاور شما در نیروهای مسلح دچار شکست شده و به خصوص به خاطر مواجهه با ضربه قاطع چه در نبرد نظامی و چه در میدان و خیابان، تحقیری پرمعنا و عمیق را تجربه می کند که در اثر آن واگرایی ملموس کشورها از او را سبب شده، کید خود را در جنگ ترکیبی بر دو نقطه متمرکز ساخته است. یکی تاب‌آوری مردم، دیگری ایجاد خطا در دستگاه محاسباتی مسئولان کشور. ابزار اصلی او در این هر دو کاشت بذر تردید، یأس، ترس، بدگمانی و اختلاف است. لذا در مقام مقابله با این بدخواهی ها باید همگان با ایستادگی و روشنبینی و حفظ وحدت و انسجام و اعتماد متقابل و همصدایی نکردن با دشمن نقشه شوم او را خونسا نمایند. در این مقام نقش مسئولان در پشتیبانی از این امور بسیار مهم است. هر گونه اقدامی که موجب بدبینی و سرخوردگی آحاد مردم شود، نوعی کمک به دشمن، نوعی کمک به دشمن این کشور و مردمانش محسوب می‌گردد.
0: ببینم بخشی از پیام مشتبه خامنه‌ای بود بر سر قبر خمینی، اما مدعیه که در جنگ پیروز شده، اما این همه نگرانی پس برای چیه؟
1: بله، خب همطوری که دیدیم توی این پیام که البته آخوند ابو ترابی امام جمعه نمر موقت تهران رژیم در تهران میخوند چیزشو، جزیرش چون نوشته شده بود که پیام مجتبی خامنه‌ای، ولی قرائت کنندش آخوند خود اون که پیداش نیست و داستانه پیدا نبودنش هم خیلی معروفه توی چیز. حالا این خب حرفی که میزد، حالا اگر بقیه مثلا به اصطلاح پیامش هم همه رو کنار هم بذاریم، این نکته اصلی پیامش همین تیکه‌ای بود که الان اینجا پخش شد.
0: پر از هشدارم بود دیگه.
1: پر از هشدار. حالا از یه طرف به قول شما مدعیه که در جنگ پیروز شده و دشمن تحقیر شده و اینا. خب این ادعا باید این ادعا رو بکنه، چون اگه این ادعا رو نکنه در مقابل ریزشی ها و نیروهاش و این حرفا چه شکلی برخواد، صورتش رو باید با سیلی به یه جوری سرخ کنه. ولی یه واقعیت مهمتری این تو هست توی همین ادعا، و اون اینی که در ورای این که حالا تو جنگ پیروز شده نشده هرچی، از این جنگی که به وجود اومده و 40 روزم به اصطلاح گذشته، به نوعی گویا استقبال میکنه، بعدش هم نمیاد. چرا؟ نه اینکه این جنگ براش پیامد نداره، معلومه که ضربات بسیار سهمگینی میزنه. خب یه نمونهش کشته شدن، یعنی سقط شدن خود خامنه ای، ولی استقبال میکنه. چرا؟ برای اینکه در مقابل یه جنگ، از حرفاش، از همین حرفاش میشه فهمیده، در مقابل یه جنگ بزرگتری که جنگ اصلیه، از این جنگ بتونه به عنوان سرپوش، به عنوان سپر استفاده کنه که جلو اون جنگو بگیره، کما اینکه تو این دورانی که جنگ بوده سعی کرده تمام صدا رو بخوابونه، یا حتی همون قر زدن ها و جنگ و دعواهای درون خودشو در دوران مثلا خود جنگ میدونیم دیگه سر صدای خیلی زیاد بلند میشد، الان هم که داره بالا میگیره تو درون رژیم همین رویارویی ها، به خاطر اینکه دوران حالت نه جنگ و نه صلح، یعنی به اصطلاح دوره آتش بسه، بنابراین از این استفاده میکنه برای اون. این نکته مهمه که با این نگاه هم به حرفاش خوب میشه فهمید ترس اصلیش. حالا میگین هشدار از چی؟ می ترس اصلیش از اون جنگ اصلیه که اینجا به زبون خودش بیان کرد.
0: در همین حرفاش که الان شما هم میگین بیشتر روی خطر اختلافات درونی خودشون که حالا منجر به این میشه که وحدت و انسجامشون از بین میره بیشتر رفته تا یک خطر خیزش اجتماعی.
1: بله.
0: اینطور نیست؟
1: ببینید خطر درونیشون رو کاملا گفت، ولی اگه خوب دقت کنیم میبینیم اول میگه که میگه این دشمن حالا که شکست خورده، حالا آخه اون دشمنی که شکست خورده که با حملات هوایی به جایی نرسیده چجوری میخواد تو درون جامعه مثلا اثر بذاره؟ معلومه که خب این ریشه ها یه چیزای دیگه است که این میترسه، حرفش هم حتی میترسه بزنه که آقا جامعه انفجاریه، این جامعه کل جامعه رو در روی رژیم ایستاده، اینو که نمیتونه به زبون بیاره، میگه دشمن میکنه. حالا اون دشمنی که این کارو میکنه میگه دو تا کار میکنه، یکی تاب‌آوری جامعه. تاب‌آوری یعنی چی؟ یعنی اون به اصطلاح مداری که دیگه از اونجا به بعد فشار فقر، فشار بیکاری، فشار سرکوب، فشار این همه فشاری که رژیم روش سوار کرده دیگه قابل تحمل نیست. اونجا دیگه چی میشه؟ میگه تاب‌آوری، یک به اصطلاح مداری داره، یه سطحی داره، میگه میخواد رو اون بیاره. حالا از جمله دوم چی؟ اول این، دوم

0: بذر یأس و یأس هم از نظر اون همون بذر خشم و شورشگریه در درونه. میگه اینا رو میخواد بکاره توی جامعه. پس بنابراین اتفاقا تأثیر متقابل این دوتا رو هم دیگه میگه. و این که این کشمکش های درونی که حالا هی داره به سمت رویارویی میره و خیلی آشکاری که الان خودش اینجوری داره خطرشو میگه، بقیهشون هم گفتن و اگه فرصت بود من نمونه های خیلی بارزی میگفتم که اصلا به کجا رسیده، یا شبا تو خیابونی که اسمشو میذارن خیابون چجوری این حرفا هست، چجوری به هم میپرن، چجوری حتی به قالیباف و عراقچی اینا حمله میکنن. کار به اینجا رسیده، میگه اینا میتونه راه اون قیام رو، همونی که ازش میترسه، یعنی اون تاباوری جامعه بشکنه، قیام، اونم قیامی که میدونه جلودارش یه ارتش آزادی است که الان تو جامعه همین الان 40 تا نمونه عملیاتشو گفتیم وجود داره. این دوتا در ترکیب برای رژیم بسیار بسیار بسیار خطرناک، جنگ اصلیه. بنابراین اینجا میبینیم که اون نظر
1: شکاف در درون رژیم اونقدر، یعنی در واقع شاید این سوالو بپرسیم که اینقدر خطرناکتر نیست که آیا مثلا برسه به فروپاشی در درون رژیم و نهایتا سرنگونیش؟
0: بله بله، نه علی رغم همه اینها که بسیار خطرناکه و اینطور هم ازش میترسه، ولی خود به خود به شکل ذاتی، ذاتی یعنی چی؟ مثلا تمام موجودات میبینین در مقابل خطرات حتی به طور غریزی واکنش نشون میدن و این یه چیز اسمش از ذاتی دیگه در درون هر، خب به طور ذاتی اینا میدونن میفهمن که اگر عمود خیمهشون بیفته کل خیمه نظام میخوابه. میدونن که توی کشتی هن، همیشه اینو میگن اگر کشتی سوراخ بشه کل کشتی با همهشون میره، بنابراین از یه مرز سرخی هیچ وقت رد نمیشن. حتی دیدیم وقتی همین بچه خامنه ای رو آوردن رو کار که خب چجوری مثلا فرض کنیم آخوندهای گردن کلفت حاضرن بپذیرن این بیاد بشه ولی فقیهشون، ولی هیچی نگفتن، بیعت هم کردن. چرا؟ چون میبینن راهی ندارن،
1: تو روحانی و خاطر،
0: بله، برای این که از میترسن، میدونن که سرنوشتشون یکیه، بنابراین به اونجا نمیرسه. ولی ترس اینه که قبل از اینکه به اون مرز سرخ برسه همین رویارویی باعث بشه که راه قیام باز بشه. مثل سال 88 چجوری شد سال 88 وقتی اومدن اون به اصطلاح مناظره رو گذاشتن و اون به اصطلاح بعد نمیدونم تو اون تقلب و انتخاباتی و حرفا، یه دفعه از تو جامعه یک انفجاری، یک راهی از این میترسه. میترسه که نتیجه بخوام بگیرم از کل، دو تا جنگ رژیم باهاش مواجهه. یه جنگ اصلی که بیش از 14 است جریان داره، مردم و مقاومت ایران، مردم و ارتش آزادی. این جنگ، در این جنگ رژیم به شدت در تعادل قوا پایینه، چون مقابلش نزدیک به 90 میلیون و با یک ذخیره انفجاری بسیار زیاد و وجود یک ارتش آزادی که سمت میده. این طرف هم رژیم با همه این بدبختی ها و کمبوداش از این جنگ، که این جنگ براش خطر وجودی داره، خطر نابودی داره، خطر اینه که بند از بندش اگر روزش برسه بند از بندش خواهند گسست. از اون طرف یه جنگ خارجیه که اون جنگ براش تا به حال نشون داده دیگه، علارغم همه ضربات ولی خطر وجودی نداشته، حتی میتونه اونو سرپوش این کنه. بنابراین در کل اگر بخوایم بگیم ماده این به اصطلاح پیام مجتبی خامنه‌ای یک چنین چیزی،
1: بله، حالا ما در این مجموعه گفتگو قصد داریم بیشتر به موضوع شکاف‌های درونی رژیم هم بپردازیم. البته در این نقطه نگاهی داشته باشیم به وضعیت کنونی آتش‌بس و مذاکرات. تصاویر رو ببینیم.
2: وزیر امور خارجه کشورمان در مصاحبه اختصاصی با المیادین تاکید کرد سرنوشت ایران و لبنان در جنگ و پایان آن مشترک و به هم پیوسته است، و یا جنگ همزمان در هر دو کشور متوقف می شود یا در هیچ کدام متوقف نخواهد شد. وزیر خارجه درباره مذاکرات با آمریکا نیز گفت تماس ها قطع نشده اما هیچ پیشرفتی هم حاصل نشده و بازگشت مذاکرات بر پایه تضمین حقوق ملت ایران و پایان جنگ در ایران، لبنان و کل منطقه خواهد بود. آقای رخشی تاکید کرد آمریکا تصور می کرد ایران کشوری ضعیف است، جنگ را آغاز کرد و شرط اولشان تسلیم بی قید و شرط بود، اما این هرگز اتفاق نخواهد افتاد. وزیر خارجه گفت آمریکا به دنبال مطالبات غیر واقعی از جمله تغییر نظام در ایران بود، اما این هدف محقق نشد.
1: اوبراخچی میگه که تماس ها قطع نشده اما هیچ پیشرفتی هم حاصل نشده، اما همچنان در هفته مرتب گفته میشه که توافق به زودی حاصل میشه و در روزهای آینده است. خب توافق به چه صورته؟ نزدیک، دوره؟
0: این تناقض‌گویی

0: خیلی محسوس خیلی زیاده. مثلا همین غریب آبادی همین امروز اومده گفته که مذاکرات هست و بسیار رو به جلوه. بعد روز چهارشنبه خود رئیس جمهور آمریکا گفت که پیشرفتا قابل توجه و چشمگیره. البته اون از ماه مارس مستمر میگه که چند روز دیگه، هفته دیگه، انتهای هفته، و فضای خیلی خوشبینانه میده. همین امروز یک اجلاسی توی وین بود، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رافائل گروسی که خودش دیگه طرفدار برنامه اتمی رژیمه، اومد گفت که توافق واشنگتن و تهران نزدیکه. دانش خوب مستمر این فضا رو میدن، این فضای خوشبینی میدن، چون این فضای خوشبینی رو که میدن به دلیل اینکه خب حداقل طرف مقابل نمیخواد دوباره یه جنگ گسترده و جنگ از سر بگیره. الان مراودات و میانجیگری ها و حتی تماس مستقیم و غیر مستقیم تو جریانه. مثلا ما وزیر کشور پاکستان که خب واسطه اصلی بودن دو بار دیدار کرده با وزیر کشور رژیم توی همون اجلاس شانگهای، درسته؟ بعد در واقع این تماس هایی نه هست. حالا
1: چنین تناقضاتی هست و چنین فضایی؟
0: گفتم اولا این که چون چشمندازی برای این که طرفین دعوا از سرخیاشون یا مرز سرخاشون کوتابیان نیست، پس از یه طرف، یعنی مثلا رژیم بیاد اون نقطه اصلی رو که آمریکا روش انگوش میذاره، یعنی برنامه اتمی تو واگذار کن، اون اورانیوم با غلظت بالا تو تحویل بده، غنی‌سازی رو برچین، خب نمیتونه پای این بیاد، اون میشه همون زهره که خود خامنه‌ای سرش رو داد حاضر نشد اینو بده. خب بچه‌ش هم که دیگه به طور مضاعف نمیتونه این کارو بکنه، این پای این زهره بیاد. از اون طرف آمریکا هم که نمیره زهره اتمی بخوره، این همه ضربه زده و اومده. و از یه طرف هم خب تو این شرایط، تو این مقطع نمیخواد آمریکا جنگ گسترده بکنه. مثلا خب یه پارامتر متعددی تو داستان است، معادله چندین مچولیه. مثلا یک قلم همینجوری اشاره کنیم، این مسابقات جام جهانی فوتباله، ممکنه بگیم خب این چه ربطی به این داستان داره؟ این از 21 خرداد شروع میشه تا 28 تیر، این تقریبا یک ماه چهل روزی هست. خب این دیگه چیز خیلی جهانی و برای آمریکا خیلی مهمه و خب نمیخوان میز به هم بخوره مثلا با یه جنگی، مگه اینکه دیگه یه چیزی بشه خارج از
2: کنترل. اینا تحلیلایی که به هر حال وجود داره.
0: بله، تحلیل خودشون میگن اینو. یا مثلا خب فشارهایی تو خود آمریکا هست، مثلا الان مجلس نمایندگانش تصویب کردن که اختیارات رو محدود کنن، از این فشارها هم هست. دنی چه خوب چشمانداز مثبت میدن، از اون ور میبینیم تو عمل نمیشه. کمان که میبینیم، ولی چیزی که الان خیلی واضحه این که بالاخره آتش بس ادامه داره، علیرغم تیر و تیرکشی ها، موشک پرانی ها، شلیک پهپادها به کویت، به بحرین، به امارات، همین امروز به عمان، که اینا رو اصلا نقض آتش بس حساب نمی کنن. به جزیره قشم، در واقع به کشتی هایی که میخوان محاصره رو نقض کنن، حتی دیروز زده بودن خود سنتکام به یک کشتی که نذره این محاصره لغو بشه. در این چه میبینیم که الان چیزی که میشه روش پاسخ که یکی اینکه آتش بس ادامه داره، یکی محاصره دریایی ادامه داره و رژیم به شدت تحت فشاره، که خب خیلی مثبت آتش بس ادامه داره. هم مقاومت هم گفته بود که امیدواریم این به پایان جنگ منجر بشه، چون کسی که از جنگ استقبال میکنه یکی رژیم حاکمه، همونجور که اشاره کردن، که بکنه سپر در مقابل قیام و در مقابل بحرانها و سرپوشی بر بحرانها و شکافه درونیش، یکی بقایه و تتمه اون دیکتاتوری سابق، این فاشیزم سلطنتیه که در توهم کسب قدرت دنبال جنگن. ولی تا جایی که به مردم ایران و مقاومت برمیگرده، خب شعار همون صلح و آزادیه. و این صلح و آزادی هم خب دیدیم دیگه، با دو تا جنگ هم شد نمیشه، با در واقع نیروی رزمنده میشه، با تشکیلات میشه، با سازماندهی میشه، با این هم با نیرویی که در واقع ایدولوژی و تشکیلات و سازمان داره، تجربه کردیم دیگه، با این میشه. که اینم دیگه الان دارن کم کم جامعه جهانی و همه به این میرسن که واقعا راه کار نه جنگ خارجیه، مماشات هم که قبلا آزمایشش رو پس داده. در چه باید ببینیم الان تحولات چی میشه. الان در واقع مثل سفیده تخم مرغ شکل نگرفته، ولی همین خبر زد و نقیص، خبر متعدد از خوشبینی از بدبینی، همه اینا است. ولی تا جایی که به مردم ایران برمیگرده دنبال پایان جنگن، به خاطر اینکه مسیر صلح و آزادی هموار بشه و خودشون کار رژیم رو تموم کنن.
1: بله، اما در فرصت باقی مانده میخواییم بپردازیم به همون خطر اصلی که رژیم ازش وحشت داره. بله. تصاویر رو ببینیم.
3: معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر تسریع فرایند بازسازی در زیرساخت‌ها، اقتصاد و معیشت را اولویت اول دولت دانست.
4: این رکن مهم بتونه جدی‌تر روایت هر دو جنگ و اتفاقا شاید مهمتر از دو تا جنگ، روایت کودتای دیما، گرانی اسم رمز براندازیه که اینقدر اینا پررو شدن که الان دیگه کم کم دارن رسما میگن که این راهبر راهبد سرویس های نمیدونم موساد و سیایی اینا به راینده است و ما از الان باید خود رو آماده کنیم.
5: ما هر شب تو خیابانیم، ما محکم تو خیابان ایستادیم. چرا عزیزان موشکی ما از شما تشکر میکنن؟ چون اگر شما تو خیابونا نباشید، بچه های هوا و فضا میتونن اختشاشگرها رو با خیبر و سجیل بزنن. اصلا شدنی هست همچین کاری؟ بچه های عزیز انتظامی و امنیتی ما مرتب اصلا خشاباشون رو عوض میکنن، شلیک میکنن، که این کار رو نخواهند کرد.
1: خب اینجا معاون پزشکیان روی اختلافات انگشت نمیذاره، بلکه میگه گرانی اسم رمز براندازیه. خب واقعا اینطوریه، چون سالهاست گرانی وجود داره و رژیم هم به نوعی اون رو کنترل کرده.
2: بله، خب همون که گفتم در همون بحث قبلی که داشتیم، یه سطح تاباوری احساس میکنن دیگه. حالا این که میاد انگشت میذاره، اینا هر کدوم این دار و دسته های مختلفی که تو رژیم هستن از یه وجه قضیه وحشت دارن و رو همون چیه انگشت میذارن. الان این از ترس و نگرانی که میدونه در این جامعه انفجاری، خب وقتی مرتب قیمت ها میره بالا گرانی، مثال داره میزنه دیگه، خب این معنا داره بالاخره تا کجا میتونن به این جامعه فقر و فلاکت و این همه فشار رو تحمیل کنن، تا کجا؟ بالاخره یک جایی داره، به خصوص با وجود ارتش آزادی و وجود همین کانون ها و این عملیاتی که دیدیم، که ایناشو این قسمتاشو دیگه چیه نمیتونن بگن. که مثلا فرض کنیم توی بحث باز کردن یا نکردن اینترنت، گاهی اوقات این بحثا میشد دیگه. بله. یه بار این همین امیرحسین ثابتی که به اصطلاح از مجلس از همین نفرات پایداری چیه و سعید جدیدی و ایناست که میاد میگه، یه بار اومد به وضوح گفت علت اصلی این که اینترنت رو باز نمی کنیم، اون اینجوری گفت هسته های شورش، یعنی ترس از کانون های شورشی. حالا این مجموعه ترس، خب بله، باعث میشه که این اینجوری انگشت بذاره. اون وجهشو دیدیم که چیه، این آخونده به نام میرزاده که مال امام جمعه موقت بندر عباسه، نمره موقتشه، اینجا میاد میگه چیه، میگه اون اسم میبره اغتشاشات، یعنی قیام دیگه. این به وضوح میگه، میگه هیچ موشکی، نه موشک ها و فلانه حرف ها، کارگر نیست بهش، چجوری به جامعه موشک بزنن؟ ترس و وحشت اصلی اینه. بنابراین باز به همون نقطه میرسیم که ترس و وحشت اصلی کجاست؟
0: خیابون،
2: در اونچه که در کف زمین میتونه اتفاق بیفته، نیرویی که این جامعه رو میتونه بکنه و در مقابل این رژیم به حرکت در بیاره. خب حالا از این ورم میبینیم بله، تو درون رژیم هم واقعا این رویارویی ها داره به سمت بی سابقه ای میره، یه مدار جدیدی واقعا از بحران هاست. یه نمونه شو بگم، همین امروز، همین الان که من داشتم میمدم، یک به اصطلاح خبری رو دادن دستم که این آخوند به نام قاسمیان، آخوند قاسمیان هست که آخوند دربار خامنه ای بوده و
0: از باند جلیلی هم،
2: بله، از این باند جلیلی، میگه حرفای جالبی زده توی مصاحبه ای که کردن و اینا، یه جایی گفته نه مذاکره اصلا حرامه فلانه، ما نمیگیم که اونایی که میرن مصاحبه مذاکره خائنن، ولی مذاکره حرامه، اینجور حرفا. بعد چند جمله شو من میگم، میگه توی اینجا میگه که اولا من میگویم مذاکره حرام است، شما میگویید پس چرا انجام میشود؟ مگر به اجازه رهبری نیست؟ میگه شما اینجوری میپرسین؟ خیلی چیزا به اجازه نیست، خیلی چیزا به اجازه هست، خیلی چیزا به اجازه هست. سربسته بگویم که برخی با خوشخیالی فکر میکنن همه چیز تحت کنترل است و سر جای خودش است و ما منافق نداریم. یعنی میگه
1: تمام حرف رو در یک جمله
2: همه چی اصلا چیزی سر جاش نیست. یعنی زیرا به بچه خامنه ای رو اینجا چیه
1: بله.
2: میزنه، بعد یه مثالی میزنه، میگی بعد تو میگی رهبر ضعیف است. خیر، میگه وقتی من این حرفا رو میزنم تو بهم میگی رهبر ضعیف. ببین صاف میگه رهبر ضعیف است. خیر، شما قرآن بخوانید میبینید کار از دست پیغمبر در رفته، نهج البلاغه بخوانید میبینید کار از دست امیرالمومنین. اینا دلیل اینه که امیرالمومنین ضعیفه. حالا با این حرف حرفشو
1: ترجمه عکس که باید بگیم،
2: آره، یعنی هم حرفو میزنه که این رهبر ضعیف، همون مقوایی معروفه که تو فضای مجازی اینا میگن، و وضعش خرابه، از اون برم اینجوری میخواد توجیه کنه. خب این اوضاع انعکاسش همونه. خود این اوضاع رو بالاخره آخرش که معلومه در یه نقطه توقف میزنن همشون از ترس به اصطلاح اون غرق شدن کشتی، ولی تاثیرش رو جامعه همونیست که معاون پزشکیان اینجور ازش ابراز وحشت میکنه.
1: بله، با تشکر از توضیحاتتون. البته بحث در مورد خیابان که در واقع اسم مستعار همون قیام هست، جای بحث بسیار و سوالات بیشتری هم داره که باز در هفته های آینده بهش خواهیم پرداخت. با تشکر از وقتی گذاشتید.
0: با تشکر.
1: خب بینندگان عزیز، به پایان برنامه هفت روی هفت رسیدیم. وقت بخیر، خدا نگهدار.

که سخته توی آدمونه که تنهایی نشستن با دلی لبریز و فریاد لبه ست چه

0: با تشکر بسیار از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید. در این قسمت ابتدا برنامه کامنت این هفته رو میشنویم، سپس گفتگوی داریم با آقای امیر بلورچی درباره مذاکرات رژیم و آمریکا. به دنبال اون گفتگویی است با دکتر عزیز فولادوند درباره 15 خرداد پایان توهم اصلاح در دیکتاتوری شاه. و در انتهای برنامه اقتصاد ایران در گروگان شیخ و شاه در گفتگو با دکتر محمد حسین تسوجی استاد دانشگاه از آمریکا خواهد بود. امیدواریم که مجموع برنامه های این هفته مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. شاد و پیروز و سربلند باشید و هفته خوبی رو براتون آرزو میکنیم.
1: سلام به شما و همراهان گرامی برنامه کامنت. امیدواریم که بتونیم این هفته هم با نگاهی به خبرهای
2: اینایی که تو داری میگی برای من نوشتی، تو 6 تا جمله از 5 تاش مال تو، یه دونهش مال من، یه دونه‌ای که مال من نوشته دادی میخونی.
1: کجا برای تو نوشتم؟ این متن منه عزیز من، نگاه کن اصلا نذاشتی جمله تموم شه. جمع
2: اینجا برای من نوشته سلام به شما، بده مال من، بده من
1: بابا. این اول من
2: بس سلام عرض
1: می‌کنم. اونو کجا میبری؟
2: بداهه میخوام اجرا کنم. ضمن عرض سلام میخوام این دفعه رو بداهه اجرا کنم.
1: بداهه اجرا کنیم. بداهه اجرا
2: کنیم. آقا ممکنه جای دیگه شما اشتباه شده
1: باشه. باشه آقا، دعوا نداریم که بداهه اجرا
2: کنیم.
1: بچه ها شما یه اوپنینگ بیاید تا ما بداهه اجرا کنیم. خب آقا، ما بخوایم بداهه شروع کنیم، خبر اول اینه که تو هفته که گذشت بالاخره اینترنت هم وضع شد و دیگه همه چی حل شد دیگه.
2: وضع شد؟ کی وضع کرد؟
1: کی وضع کرد؟ ستاد عالی ساماندهی فضای مجازی به ریاست معاون اول پزشکیان یا همون عارف اینها.
3: جلسه ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی کشور تشکیل شده. این ستاد به حکم رئیس جمهور در واقع تأسیس شده، ریاستش هم با معاون اول آقای دکتر عارفه. توی این جلسه مصوب شده که برقراری وضعیت اینترنت به صورت در واقع بین‌المللی به سبک قبل از اتفاقات دی ماه، یعنی بازگشت وضعیت اینترنت کشور به وضعیت قبل از اتفاقات دی ماه سال 404 در واقع توی این جلسه تصویب شده. ظاهرا با 9 تا رأی موافق و 3 تا رأی مخالف در نهایت مصوبه شده. این مصوبه در واقع در اختیار رئیس جمهور قرار گرفته. ساعتی پیش خبر اومد که آقای رئیس جمهور مصوبه رو ابلاغ کردن.
2: ما نفهمیدیم این ستاد چی؟
1: ساماندهی فضای
2: مجازی از کجا در اومد، چون تا قبل این یه شورای عالی فضای مجازی داشتن که قالیباف بهش میگفت فضای فجازی. اون کجا رفت؟
1: ببین اون شورای عالی فجازی به قول تو مال بستن،
2: به قول من نه قالیباف، به گردن من ننداز،
1: مال بستن بود. شورای عالی فجازی مال بستن بود، این یکی که اسمش از ستاد ساماندهی مال باز کردنه. تازه یه مرکز رسانه قضایی هم هست که اون خودش گفته که این ستاد ساماندهی فجازی این اصلا غیر قانونیه.
2: یعنی هر کسی تو این نظام یه ستاد و
1: یه ستاد و یه مرکز باز کرده. آره ببین،
4: مرکز رسانه قوه قضاییه هم اعلام کرده با دستور موقت دیوان عدالت اداری به دلیل بررسی غیرقانونی بودن ساختار ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور، دستورات و مصوبات آن تا زمان بررسی قانونی قابل اجرا نیست.
1: می‌بینی طرف رئیس جمهورشون اومده ابلاغ کرده که آقا اینترنت رو باز کنید، بعد این اومده میگه اصلا کل این ستادی که رئیس جمهور درست کرده ساختارش غیر قانونیه. ضمناً یکی دیگه از دلایلی که باعث شده که پزشکیان دور بزنه این شورای عالی فجازی رو اینه که توش آدمای مثل اینن، مثل این امام جمعه خامنه ای، که از قبل میدونن که میپیچن جلو داستان. ببین
5: بعضیا افتخار کردن دوباره فضای اینترنت به روال عادی برگشت. این ایراده، این نقصه. ما باید برنامه داشته باشیم برای فضای مجازیمون که خواهش میکنیم انشاءالله با یک حکمرانی دقیق درباره فضای مجازی برنامه داشته باشن تا باز دوباره گرفتار هجمه های در فضای سایبری و سایبرنتیک نباشیم.
2: عجب خرطوخریه تو نظام. عجب که نمیگم، چون قیمتش میره بالا، همون خرطوخره. ببین یاد اون داستان طنز معروف افتادم. یه بابا یه خونه خریده بود، خونهش درست نصفش تو منطقه استحواذی پلیس محسوب میشد، نصفش تو منطقه استحواذی ژاندارمری، موقع ژاندارمری بود، یه دزدی اومد خونه اینو شب زد، زنگ زدن پلیس اومد دزده رو دید، گفت این دزده که تو منطقه ژاندارمری، به ژاندارمری زنگ بزنید. زنگ زدن ژاندارمری اومد، پلیس رفت تو منطقه دزده رفت تو منطقه پلیس دزدی که ژاندارم گفت الان که تو منطقه پلیسه. خلاصه پلیس و ژاندارما صحبت میکردن، دزده منبال صابخونه رو جمع میکرد، صابخونه نشسته بود به دعوای پلیس و ژاندارم نگاه میکرد.
1: حالا همینی که گفتی رو کارشناسای خود نظام هم دست گرفتن. حالا اسمشو چی گذاشتن؟ اسمشو گذاشتن موازی کاری.
6: از همین تصمیمی که مثلا ریاست رئیس جمهور گرفته برای رفع فیلترینگ یا بازگشت وضعیت اینترنت به قبل از جنگ، بعد یک دفعه مثلا تعدادی رفتن شاکی شدن، اعتراض کردن، بعد دیوان عدالت اداری اومده فعلا جلوشو مثلا گرفته و حالا اونجا مثلا نهایتا بگن اشکالی نداره، یه جا دیگه بالاخره شروع میکنه مشکل درست کردن. اصلا نمیشه تصمیم گرفت. این وضعیت الان وجود داره، مردم هم واقعا از این موازی کاری ها، از این به اصطلاح تعدد نیروهای تصمیم گیر، از این همه شوراهای عالی خسته شدن، میخوان
2: راستش مهران با این داستانی که از اینترنت تعریف کردی، ما شاهد یک سری جلوه های وحدتی هستیم که تو این نظام داره متجلی میشه، همجوری میجوشه میاد توی رو.
1: ببین بابک، به نظرم راجع به موضوع وحدت تو نظام ولایت هیچ صحبتی دیگه نکن.
2: چرا؟ هست یا نیست؟
1: نه، این موضوع تموم شده است، این موضوع تعیین تکلیف شده. همین هفته گذشته پدرزن کینگ مشتبه اومد تو تلویزیون پیام آورد از طرف دامادش، گفت آقا همه باید از این وحدت صیانت کنن، همه هم گوش کردن. الان یعنی بخوام بهت بگم از نظام ولایت فقط یه صدا میاد بیرون.
7: معظم رهبری آیت الله یاسد مجتبی خامنه ای نگران این هستند که بعضی ها قدر این تجمعات و حضور مردم را ندونن و دعواهای جناحی و انتخاباتی و خلاصه تصفیه حسابهای قدیم رو بکشونن به اجتماعات مردم. این است که ایشون مخصوصا به نمایندگان فرمودن که صیانت کنن از این وحدت و اختلافات پوچ سیاسی رو به میان مردم نبرن.
2: یعنی تو الان میگی همه تو نظام چهار گوش با گوشای دراز دارن به این حد دادادل گوش میکنن یا گوش کردن، دیگه الان دارن از وحدت صیانت میکنن؟
1: آره بابا، فصل خطابه دیگه، حرف زد دیگه، گفت طرف دامادم دارم میگم. بابا من کسی جرأت داره حرف بزنه رو حرف کینگ مشتبه؟
2: جرأت ندارم. فصل خطابه. یه چند نمونه برات از نمونه های این وحدت نشون میدم تا معنی فصل خطابو بفهمید. تا کجا حوصله داری؟ شروع میکنم. اولین نمونه وحدت دعوای بسیجی های برون مرزی و درون مرزی. سر چی؟ ظریف.
8: هیچ کسی هم به من نمیگه چی بگو و غلط میکنه به من بگه چی بگو و چی نگو. من اگر دارم میگم چی خدا رو اعتقادمه.
9: اگر به من میگه پایین بس
8: برای اینه که اعتقادمه، ادا در نیادنش این توهینه کاملا زشته و یک عذرخواهی علنی به من بدهکاری. اگر شرافت رسانه‌ای داری همین الان باید عذرخواهی کنی، وگرنه خودت میدونی من مخاطب خودت. بس سلام.
9: تو با ایدئولوژی که ازش دفاع میکنی غلط میکنید که ادای دموکرات بودن در بیارید. شما بر اساس حزب مخالفین شکل گرفتید، شما بر اساس حزب یک بخش عمده از جامعه ایران شکل گرفتید و حالا برای من از حق آزادی ظریف حرف میزنید. مجموعتون به 2000 نفر نمیرسه، یک جماعت حجتیه‌ای و یک جماعت دیگه‌ای که ظریفه، که خون ملت ایران کشیده، منافع ملی ایران نابود کرده، سرش به اولیگارشی که کشور ایران رو غارت کرده. از
1: ای بابا چی شد پس؟ اینا که دم از انسجام میزنن که
2: این که چیزی نیست. تازه در همین حماسه های میدانی که جک جلوورا میان میرخصن و جست و خیز میکنن، ماکت ظریف آتیش زدن. این تازه داره فوش میده به ظریف.

0: همه بابا این داستان دعوای اینا با این مالکش اعظم ظریف قدیمیه، ولی در رابطه با عراقچی چون خود عظما معرفیش کرده بود با اینه که خوبن.
1: آره با اون خیلی خوبن، اصلا دارن قربون صدقش میرن. آره نگاه کن
2: آقای عراقچی، آقای عراقچی شما وزیر امور خارجه کشور ایران هستی، وزیر امور خارجه کشور ایران، نه وزیر امور خارجه آمریکا، نه وزیر امور خارجه اسرائیل. به شما چه؟ مردم ما کف ملت هستن، از هیچی هم نمیترسن. تنگه هرمز ارث پدر شماست که دست به بخشش میکنی. تنگه هرمز مال مردم ایرانه، مال کشور ماست، به هیچ کس ربطی نداره که بیاد در موردش اظهار نظر کنه.
0: نه آقا نگاه کن ببین، این کینگ مشتبا چون خودش نبض جامعه تو دستشه.
3: چجوری دستشه؟
0: دیگه گفته که آقا من سوار تاکسی میشدم، تغییر قیافه میدادم، نبض جامعه تو دستم بود.
1: تاکسی که این سوار میشد نصفش که محافظا بودن، نصفش هم که عدادادل و دخترش بودن، خود یه مسافری وقت اونجا جانورش سوار.
0: خلاصه هرچی هست نبض جامعه تو دستشه. به همین خاطر دیده آقا با پیغام و پسخامونم با پدرزنش نمیتونه قضیه وحدت و صیانت کنه، به همین خاطر خودش وارد شد، پیام داد. من به نظرم بعد از این پیامی که داد دیگه موضوع وحدت حل شده است، نظام کاملا یک پارچه شده. ببین
4: و لازم است تک تک جان فدایانی که دلشان برای اسلام و انقلاب یا استقلال و سربلندی ایران میتپد، از این پس بیش از پیش برای پاسداری از وحدت صفوف منسجم و به هم پیوسته ملت اهتمام ورزند و اختلافات غیر موجه و حتی موجه را به تنازع و تفرقه تبدیل نکنند و قولن و عملن مظهر انسجام و یک پارچگی ملت باشند.
0: دیدی؟ این دیگه حرف آخره دیگه.
1: ببین به نظر من این کینگ مشتبه بزرگترین اشتباه رو کرد.
0: چرا؟
1: چون تا قبلش میگفتن پدرزنش ریشکی رو گذاشته، خب این کسی آدم حساب نمیشه. الان خودش که وارد شد سوتی بزرگی داد، چون الان حمله ها رفته سر خود کینگ مشتبه، همه یقه این عظمای نورسیده رو چسبیدن که یالا بگو که اوضاع دست کیه.
5: بعضی از آدم ها یواشکی از خطوط قرمز نظام عبور میکنن، بعضی ها تند بیان میکنن، بعضی ها کند بیان میکنن. اگر یک سر سویان به سمت حزب و گروه و رفیق و محفل و هر چه دیگری بود، این حتما با ولایت همخوانی ندارد. هر کس میخواد انجام بده فرقی نمیکنه، فرزند امام هم انجام بده فرقی نمیکنه، این همراه بدارید.
0: با کی بود این؟ کیو گفت این که نمیدونم یواشکی خطوط قرمز نظام رو رد میکنه؟ بعد فرزند امام منظورش که مشتبه منظورشه؟
1: حالا برای ابهامت بیشتر اضافه میکنم، حالا این آخوند رسایی رو ببین که مشتبه رو با پسر نوح مقایسه کرده و یک پست در کانال تلگرامیش گذاشته، نوشته در این آیه خدا به حضرت نوح میفرماید که پسرش که در طوفان غرق شد از اهل او نیست.
0: عجب آقا داستان چیه؟ پسر پسر میکنن اینا؟ اون گفت پسر امام، این میگه پسرش. آقا یه پسر عمامه دار که بیشتر وجود نداره، اونم مشتبه است، پسر دیگه هست مگه؟
1: اینم از همون جلوه های وحدت و صیانت تو همین نظام پاره پاره ولایتی که میگفتی همه متحد شدن دیگه. حداد عادل گفت متحد بشن، هم متحد شدن.
0: من اصلا نمیفهمم، مثلا انگار نه انگار که الان این عظماشون تو یخچال، این همه اتفاق افتاده، همینجوری دارم میگم چیه داستان؟
6: از این سیاسی کشور که نگاه میکنیم دقیقا انگار مثلا انگار برگشتیم به قبل از شهادت، انگار نه کسی اومده نه کسی رفته و دوباره ادبیات سیاسی همونه که آقا بدیم بره
7: ادبیات سیاسی همونه، بدیم بره مذاکره کنیم فلان کنیم. از این چیزی بدتر، کسانی که کودتاهای ببینید شهادت رهبری زمینش کودتای 18 دی بود، زمینه 18 دی تصمیمات دولته، کودتای اول اقتصادی همتی، کودتای دوم مدنی زاده و شلتاقای آقای رئیس جمهور.
0: شلتاق؟ شلتاق یعنی چی؟
1: شلتاق یک کلمه عامیانه است در گویش تهرانی به معنی شیطنت آزاردهنده، کج خلقی و لجبازی تو این مایه ها.
0: خب الان یعنی زرشکیان داره تو نظام شلتاق میکنه؟
1: بدتر از شلتاق. ببین خاطراتش با رفتن پیش خامنه چی رو تعریف میکنه. میگه رفته بودیم پیش عظما گفتیم تو بگو ما چی کار کنیم. من خودت ببین با لحن خودش.
3: تو همین بحثای مذاکره او قاهم نشون میداد دیگه. آقا فرموده که نباید مذاکره کنیم. من خدمت آقا بودم. شما خب میدونید تو جنگ 12 روزه که این اصلا مذاکره نمی کنیم. رفتم خدمتش گفتم اینجوری اینجوری اینجوری. بالاخره خود آقا گفته نه جنگ نه صلح بده. جنگ هم بده. صلح هم باید به اصطلاح طوری باشه عزت ده. گفتم او چجوری مذاکره نکنیم. او چجوری من این کارو بکنم. آخر فرمودن که اینجوری بود. برید اینجوری مذاکره کنیم. اینجوری نگید اینجوری. بالاخره قبول کردم و باید بریم پای میز مذاکره. ما الان تبلیغ میکنیم نباید مذاکره کنیم.
0: عجب. من فکر میکردم الان تو نظام کسی برای این مشتبه ترم خورد نمیکنه. نگو بابای مشتبه هم الان اینجا اینجوری شده که داره مسخرش میکنه. اونم بله. کی رئیس جمهورش؟
1: بله الان وضعیت طوریه که بلند کردن پلاکارت‌های عظما هم ممنوعه. کسی نباید بلند کنه. نوشته‌های خامنه‌ای جزء ممنوعاته.
8: این جمله رو دیدید؟ این حرف رهبر شهیده. الان فرمانداری سلماس با یه مامور به من گیر دادن، گفتن میگیرم از دسته. اومدم عقب‌تر وایسادم. میخوام ببینم این حرف کجاش اشتباهه. آقای فرماندار گفتن اینو برای اون زمان گفتن، این برای الان نیست. پاره کردم. مامورا گرفتم پلاکاردم و پاره کردم، خودم هم میخواستم ببرم. گفتن حرف آقا برای اون زمانه، برای الان نیست.
0: میگم بابک با چنین وضعیتی دیگه برای بسیجی ها حالی نمیمونه که بیان کف خیابون.
1: نه حالی میمونه نه رمقی میمونه. دیگه خودشون هم میگن ما دیگه نای شعار دادن هم نداریم.
9: پس چرا پریشب ما باید دلمون به درد بیاد؟ چرا ما باید پریشب با ناراحتی بریم خونه و دیشب حتی نای شعار دادن نداشته باشیم؟ پس این یه دلیل داره. یه نکته اینجا مستتر مونده. ما الان شما صحبت کردیم و همه ایران ما بر این واقفه که خط قرمز ما حرف رهبری داره. رهبری گفته از موقعی که ایشون رهبر شد تا الان گفت تنگه هرمز از آن ایران است. شما هم الان از آن کردیم درسته؟
6: بلد.
9: چرا این آقا اومد و گفت تنگه هرمز؟ کی میگه مال ماست؟ با همین ادبیات هم. کی میگه با مال ماست؟ ما حق نداریم عوارض بگیریم. ما حق نداریم ایگاه. ببین مردم اینجا ناراحت شدن.
0: ولی بابک این وضعیت خطرناکیه ها. آقا خیابون ببین خیابون شوخی بردار نیستا. اگه این بسیجی ها نای شعار دادن نداشته باشن، این سیرکشون از رونق بیفته، بعد فتنه بشه، اقتشاش بشه، نمیتونن جمع کنن و موشک هم به درد خیابون نمیخوره ها. اینو من نمیگم، ببین خودشون دارم میگم.
1: آره خیلی مسئله رو خوب میدونم.
10: چرا عزیزان موشکی ما از شما تشکر میکنن؟ چون اگر شما تو خیابونا نباشید، بچه های هوا و فضا میتونن اختشاشگرا رو با خیبر و سجیل بزنن. اصلا شدنی هست همچین کاری؟
1: الان دیگه نه ساندیس دردی ازشون دوا میکنه، نه کباب و نه اون داستان صورتی هست، همیشه رو صورتی میارن میچرخونن. الان اگه بشکه ساندیس هم به اینا بدن دیگه نای شعار دادن
0: ندارن.
1: الان
0: چیکار میکنن؟
1: الان تناشی که براشون مونده همین نوهای دوغکی و آبکی میان میخونن و اون میگه این میپره جواب میده، اون میزن تو سر اون، یه دونه شو نگاه کنیم با هم.

0: ببین مهران، بعد از این ورژنی که این بچه های موزیک اجرا کردن، من دیگه هیچ کامنتی ندارم، نه یه جمله ای، نه 10 جمله ای.
1: این
0: میخوام
1: کامنت موزیکال بود،
0: کامنت موزیک، یعنی میخوام بداهه خداحافظی کنم.
1: خدا نگهدار شما، ممنون که این هفته هم با ما همراه بود.

0: در تازه ترین تحولات ترامپ گزارش ها درباره توقف مذاکرات با رژیم رو رد کرده و گفته که گفتگوها به طور مستمر ادامه داره. همزمان روبیو هم میگه رژیم پذیرفته درباره بخش های از برنامه هسته‌ای که قبلا حاضر به مذاکره دربارش نبوده وارد گفتگو بشه. در داخل رژیم اما همزمان با فشار آمریکا جنگ باندی و بحران های داخلی هم شدت پیدا کرده. از شایعه استعفای پزشکیان تا تهدیدهای سپاه درباره گشودن جبهه‌های جدید، سیاست واقعی آمریکا چی هستش؟ رژیم دنبال توافق یا وقت کشی؟ و نهایتاً سرنوشت ایران در کجا تعیین تکلیف میشه؟ برای پاسخ به این سوالات هم هستیم با آقای امیر بلوچی، پژوهشگر سیاست خارجی در قبال ایران. آقای بلوچی با سلام و خوش آمد به شما. همطور که در مقدمه اشاره کردم خبرهای متفاوتی از واشنگتن به گوش میرسه. بالاخره سیاست واقعی آمریکا در قبال رژیم چی هستش؟
1: بله، با سلام خدمت شما. همینجوری که گفتید خبرها، توییت‌ها توی سوشال میدیا از قول رئیس جمهور آمریکا و چه در صحنه جلسات استماع در مجلس نمایندگان آمریکا و سنای آمریکا شاهدیم از طرف وزیر خارجه آمریکا آقای روبیو که در ظاهر ممکنه متناقض به نظر برسن، ولی برای فهم سیاست واقعی آمریکا باید در نظر داشت که در آنچه که بارها تکرار شده صرف نظر از این حرفای روزمره و پاسخهای بلافاصله به خبرنگارا، آنچه که مسلمه و دیده شده اینه که آمریکا خواستار فشار همه جانبه اقتصادی، سیاسی، منطقه‌ای روی رژیم هست برای اینکه رژیم رو در یک موقعیت ضعیفی میدونه و میخواد هرچه بیشتر از این موقعیت ضعیف استفاده بکنه برای آنکه آنچه که مسئله اصلی آمریکا هست در حال حاضر، که اونم از بین بردن توانایی تسلیحاتی اتمی رژیم است. در واشنگتن این در نزد هیئت حاکمه این باور هست که با رژیمی روبرو نیست که در موقعیت قدرت باشه، بلکه با رژیمی سر کار داره که بعد از جنگ، بعد از ضربات سنگین به ساختار نظامی و امنیتیش، بعد از ضربات سنگین به نوک هرم ولایت فقیه و بعد از بحران جانشینی که به خاطر این ضربه به وجود آمده، در میونه یک بحران عمیق اقتصادی و اجتماعی قرار گرفت. بنابراین سیاست آمریکا رو نباید صرفاً از حرفای ترامپ یا روبیو فهمید. سیاست آمریکا مبتنی برای ارزیابی که از رژیم داره در این لحظات، در این روزها، و تصمیمش اینه که هرچه میتر بیشتر امتیازات بیشتری بگیره. ولی به همین دلیل که از یک طرف میبینید فشار آمریکا ادامه داره، ولی از یک طرف دیگه در مذاکره رو باز میذاره. این دو متناقض همدیگه نیستن. آمریکا میخواد رژیم رو در موقعیت قرار بده که میونه دو گزینه بد و بدتر انتخاب بکنه و به هیچ وجه از مسئله مطرح کردن مسئله مذاکره برای نیست که به رژیم امتیازاتی بده و رژیم بتونه کماکان به جاه طلبی اتمیش، برنامه تسلیحاتی اتمیش و کارهای منطقه‌ای و تروریسمش اینا ادامه بده. اما نکته مهم اینه که برخلاف تبلیغات رسمی رژیم، امروز در اصل مطلب موضوع فقط مسئله هسته‌ای نیست. از تنگه هرمز گرفته تا مسائل تبلیغاتی و بی‌ثبات‌سازی هایی که رژیم در منطقه انجام میده، همه اینها روی میز هستن، به خصوص آینده ساختار قدرت در تهران که همه جوری که بارها رئیس جمهور آمریکا گفته، نمیدونیم ما داریم واقعا با کی صحبت میکنیم. آیا با کسی که طرفایی که داریم صحبت میکنیم واقعا اهرم اصلی قدرت و تصمیم گیری دستشون هست یا نه؟ آمریکا امروز از این زاویه داره حل میکنه. آیا اینی که مهمترین متغیر در تعیین و روند قضایا در این شرایط بحرانی که قرار داریم، حالا در واشنگتن یا در جای دیگه، ولی واقعیت اینه که متغیر اصلی و آنچه که رژیم هم اونو متغیر اصلی میدونه در داخل ایران قرار داره و اونم مردم ایران هستن. زیرا هر تصمیمی که در مذاکره گرفته بشه باید از فیلتر جامعه عبور کنه که با فقر و تورم و سرکوب و نارضایتی و خلاصه کشتار و قیام هایی که در پشت سر گذاشته روبرو هستش. بنابراین نظر من اینه که آمریکا میخواد رژیم رو از تمام توانمندی های بحران سازی به خصوص اتمی و موشکی اینا محروم بکنه اگر شد از طریق مذاکره اتمن. اما بحران کنونی دیگه از مرحله مهار عبور کرده، از مرحله که بشه این رژیم رو خلاصه مهار کرد عبور کرده و یک چیز غیر واقع بینانه است. تنها چیزی که میتونه این مسئله موشکی، مسئله اتمی و مسئله بحران سازی منطقه به حل بکنه اینه که مردم ایران هستند و این نه رو میز مذاکره و در قابل حصول هست، بلکه تحولات داخلی ایران رو رقم خواهند.
0: بله آقای بروچه، شما از خبرهای متفاوت از طرف واشنگتن برای ما گفتین. حالا در داخل رژیم ما شاید مواضع خیلی متناقضی هستیم. مثلا برخی از رسانه‌های وابسته به سپاه صحبت از قطع پیام‌ها و باز شدن یه سری جبهه‌های جدید میدن، از یه طرف دیگه راه مذاکره رو باز گذاشتن و باز میدونن. خلاصه این واکنش ها چه چیزی رو نشون میده؟ آیا واقعا رژیم دنبال توافق هست یا خیر؟
1: دقیقا درست میگین، این مواضع متناقض از طرف مقامات مختلف رژیم، از طرف باندهای مختلف رژیم که میشنویم، در واقع بهشون نمیشه از نور از زاویه تناقضات خلاصه مواضع بررسی کرد، بلکه بیشتر باید از زاویه جنگ قدرت مهیبی که در درون حاکمیت هست سنجید. این جنگ قدرت ما فقط بخشی از این خلاصه هرم این هیولای چیزی که رژیم باش سر و کار داره در درون خودش، یه مسئله همین جنگ باندها، فقط ما بخشش رو در روزنامه ها در رسانه های رژیم میبینیم. خود البته خود همین مقالاتی که در روزنامه های رژیم مطرح میشه به وضوح نشون میده که دیگه دعوا از سطح اختلاف نظر گذشته به مرحله افشاگری، اتهامزنی و زیر سوال بردن مشروعیت رفته، درخواست برای دستگیری این فرد یا اون فرد از جنای دیگه که چیزایی که عملا دیگه چیزای روزمره در آمدن و هیچ نوع خلاصه فروکشی هم نکردن، بلکه بیشتر و بیشتر هم دارن میشن. مسئله توافق، مسئله مذاکره یک از اون چیزایی بوده که بسیار بسیار دامن زده با این بحران و اصلا گسیختگی که هیئت حاکمه رژیم باهاش مواجه، به خصوص بعد از هلاک شدن علی خامنه ای. خب از یک طرف ما مثلا شاهد هستیم به طور مثال که شریعت مداری از شریعت مداری روزنامه کیهان و همچنین جریان های موسوم به پایداری هر گونه انعطاف در مذاکرات رو خیانت میدونن و از طرف دیگه باندهای دیگه نظیر دولت پزشکیان و بخشی از جریان قالیباف رو میبینیم که معتقدن بدون نوعی توافق کشور وارد یک بحران عمیق اقتصادی اجتماعی خواهد شد. بنابراین سوال این نیست که آیا رژیم توافق میخواد یا نه، همه باندها میخوان، بلکه اینه که همه باندها میخوان نظام حفظ بشه. فقط اختلاف بر سر اینه که برای حفظ نظام چه بهایی باید پرداخت. آیا یه باند میگه عقب نشینی مساوی با فروپاشی اقتدار نظام است و این راه به سرنگونی میبره، باند دیگه میگه عدم توافق مساوی با انفجار اقتصادی و اجتماعی که اینم راه به سرنگونی میبره. بنابراین این تناقضات از دل این جنگ قدرت و این جنگ های باندی است که ما میبینیم داره در میاد. یک نکته که باید در اینجا بگم این سطح از جنگ باندیلی که ما داریم میبینیم نهایتا نشونه اقتدار نیست، همجوری که گفتم، بلکه نشونه وحشته. چرا؟ چون همه باندها نگرانه مشترکشون اینه که مردم هستن. مهمترین نکته هم همینه که روش انگوش باید گذاشت. دعوای امروز رژیم هم در داخل رژیم بر سر در وهله اول بر سر مذاکره با مذاکره با آمریکا نیست. دعواش بر سر اینه که کدوم مسیری که این باندها پیشنهاد میکنن که به انفجار اجتماعی منجر میشه یا نمیشه، به خصوص که میدونن جابه در وضعیت بسیار ملتهب قرار داره و هر شکاف جدید میتونه یک در بالا میتونه به یک جرقه در پایین و خلاصه شکسته شدن سد خشم مردم بر علیه رژیم و خلاصه چشمانداز سرنگونی رو در پیش خواهد داشت.
0: بله، نظر هموطنان رو هم در کامنت بخونم. هموطنی گفتن اختلافات اساسی بر سر غنی‌سازی و تحریم ها و همچنان باقی مونده و هنوز توافق نهایی شکل نگرفته، بنابراین گره زدن آینده ایران به نتیجه مذاکرات اشتباهی است که بارها هزینه آن را مردم پرداختند. بله، با درود هموطن. در ادامه همین صحبت و نظر هموطنمون، گروسی در رابطه با به اصطلاح انتقال ذخایر اورانیوم غنی شده رژیم گفته که خب این به خارج از کشور کار دشواریه اما امکان پذیره، به اصطلاح میشه انجامش داد. از طرف دیگه هم آمریکا رو محدود کردن کنترل این ذخایر به اصطلاح اورانیوم غنی شده صحبت کرده رژیم، هم که اساسا گفته این زیاده خواهیه از طرف آمریکا. خلاصه این موضوع اورانیوم غنی شده چی هستش که تو معادلات فعلی رژیم و آمریکا، یعنی چه اهمیتی داره که اینقدر سرش بکش بکشه؟ بفهمید.
1: بله، یه نکته در مورد موضوع آمریکا در مورد مسئله اتمی رژیم بگم. میگم صرف نظر از این چیزایی که ظاهرا بعضی وقتا ممکنه که ضد و نقیض به نظر برسه، ولی موضع آمریکا در مقابل توانایی هسته‌ای رژیم اینه که با توجه به تجربه که در دهه‌های اخیر بودن، آمریکا حتی اگر بخواد مقداری مواد غنی شده هسته‌ای در نزد رژیم باقی بمونه با درصد غنای بسیار پایین، ولی دنبال این است که توانمندی رژیم برای تولید مواد غنی ساده بیشتر و با درصد بیشتری از بین ببره، چون میدونه که رژیم از این توافق‌ها زیاد کرده. حتی در جریان برجام هم با اینکه در ظاهر با سری محدودیت رو پذیرفت و گردن نهاد، ولی در پشت صحنه با تقلب باری دنبال این است که توانمندی رژیم برای تولید مواد غنی ساده بیشتر و با درصد بیشتری از بین ببره، چون میدونه که رژیم از این توافق‌ها زیاد کرده. حتی در جریان برجام هم

0: خودش بود و شاهدیم که در همین سالهای اخیر در مقابل آژانس به هیچ وجه مقاومت میکرد، که به هیچ وجه اون سوالاتی که آژانس داشت در مورد ذراتی که نشون دهنده تبدیل مغناطیسی و اینکه در رابطه با مسئله تسلیحاتی بود رو پاسخ نداد، و همین شد که به شکاف بزرگی که بین آژانس و شورای حکام و رژیم به وجود آمد. ولی در نظر داشته باشیم که سوای مسئله فنی، اورانیوم غنی شده مسئله بحثش فقط یک موضوع دیگه فنی یا هسته‌ای نیست، بلکه به نماد قدرت سیاسی رژیم تبدیل شده در کنار توانمندی موشکیش و پهپادیش. بنابراین اگه آمریکا روی انتقال یا کنترل ذخایر اورانیوم رژیم تاکید میکنه، اینه که میخواد توانایی رژیم برای بازگشت سریع به مسیر تسلیحاتی رو مثلا از بین ببره یا کاملا قفل بکنه. از طرف دیگر این مسئله برای رژیم فقط از زاویه، گفتم چیز مسئله توانمندی هسته‌ای، فقط از زاویه داشتن این توانمندی و این برگ برنده نیست، بلکه این ذخایر رو حاصل سالها مثلا تلاش‌هایی که داشته و اینکه به این نقطه برسه میدونه، و اینی که و اینکه از دست دادن این میتونه یک ضربه سنگینی به دچه و هیمنه رژیم بزنه در چشم مردم، به خصوص در نیروها، در میون نیروهای خودش که هر روز بیشتر از روز پیش به باقی موندن اونها در کنار خودش برای یک خلاصه برای آینده خودش احتیاج داره. بنابراین واگذاری اونها، واگذاری این توانمندی ها و این خلاصه این اورانیوم غنی شده برای رژیم یه مسئله بیشتر سیاسیه، فراتر از مسئله فنیش و هسته‌ایش، بلکه پذیرش یک نوع شکست استراتژیک در مقابل فشارهای بین‌المللی بر برنامه اتمیش تلقی می‌کنه. یه حقیقت بزرگتری هم هست پشت این مسائل، اینی که مردم ایران نه برای تعداد سانتریفیوژا تو خیابون میان، نه برای درصد غنی‌سازی و غیره، مردم در وهله اول به خاطر فقر و فساد و سرنگونی و ببخشید مسئله فقر و فساد و سرنگونی و بی‌آیندگی و در راستای سرنگونی رژیمی که سرنگونی تمام رژیمی که به خیابون میان. بنابراین پرونده اورانیوم هرچند برای رژیم آمریکا خب از جنبه‌های مختلف بسیار بسیار مهمه، اما برای آینده ایران آنچه که تعیین کننده هستش مسئله سرنگونی این رژیم و فروپاشی تام و تمامش.
1: بله آقای بلوچی، شما از سرنوشت مردم ایران گفتین که همین الانش در فشار و فقر و به اصطلاح خیلی مشکلات امنیتی، قطع اینترنت، همین گرونی ها و مشکلات دیگه از بحران های معیشتی هستن، ولی خب الان مشاهدیم که برخی ها چشم به جنگ خارجی دوختن، برخی ها چشمشون به اینه که به راه صلح و به اصطلاح یک پایان این تنش ها اتفاق بیفته. بالاخره اگه بخوایم نتیجه‌گیری بکنیم، بنا به هر نتیجه‌ای که این مذاکرات داشته باشه، بالاخره سرنوشت تحولات ایران در کجا تعیین تکلیف میشه؟
0: سرنوشت تحولات ایران نهایتاً در خیابون‌های ایران تعیین میشه، نه در روز میز مذاکرات، نه در واشنگتن، نه در وین، نه در جای دیگه. درسته همونجوری که گفتیم بعضیا میگن که خب مثلا جنگ راه حل، بعضیا میگن که این مذاکرات که نتیجه مذاکراتی که خلاص حلال همه مشکلات فعلی و آینده خواهند بود، اما واقعیت اینه که اینا هیچ کدوم حتی اگه تأثیری هم داشته باشن تعیین کننده اصلی نیستن. چرا که اگه مثلا فردا توافقی هم بین رژیم و آمریکا امضا بشه، آیا بحران مشروعیت حکومت حل میشه؟ آیا فقر و فساد و سرکوب و خشم مردم و پتانسیل انقلابیشون از بین میره؟ خیر. اگر هم توافق حاصل نشه، باز هم تعیین کننده نهایی جنگ و موشک و بمب از آسمان ها نخواهد بود، بلکه مردم ایران، خیابون های ایران این سرنوشت رو رقم زد. اون چیزی که امروز در درون حاکمیت مشاهده میکنیم همین مسئله جنگ های باندی و نمیدونم جنگ های

0: بر سر قدرت و فلان از این قبیل، بازتاب همین وحشت و هراس رژیمه. وقتی روزنامه های حکومتی به اصطلاح از برق آتشین بر مزرعه خشک نارضایتی ها سخن میگن، در واقع دارن از یک خطر مشترک حرف میزنن، خطر فوران جامعه. اما این فوران فقط یک خشم سازمان نیافته نیست، یک خشم مثل انفجار آتش فشان، چیزی که باشه که بسیار سنگین ولی بدونی که مسیرش مشخص باشه اینا نیستش، بلکه تفاوتی که شرایط امروز ایران با بسیاری از مقاطع گذشته که حساسی که کشورمون داشته اینه که در کنار این نارضایتی‌های گسترده اجتماعی، همینطور که در جریان قیام دیماه دیدیم، اینه که یک مقاومت سازمان یافته در کنار مردم وجود داره. قانون‌های شورشی هستند، شبکه‌های مقاومت به نیرویی که سالها برای سازماندهی و استمرار این مبارزه هزینه داده، سازمان مجاهدین که در کانون و بطن این مبارزه در داخل ایران قرار داره. اینا هستن که بخشی از واقعیت سیاسی ایران امروز هستن. به همین دلیل رژیم از اعتراضات اقتصادی به تنهایی در جایی که به سرنگونیش برمیگرده نمیترسه. میدونه که تمام اعتراضات اقتصادی در بالاترین و شدیدترین وجهشون هم که در نظر بگیره منجر به یک انقلاب به سرنگونی نخواهد شد. در رژیمی مثل این، با توجه رژیمی مثل این رژیم و ماهیتی که داره، بلکه این رژیم از پیوند خوردن بحران‌های اجتماعی با این آلترناتیو سیاسی و با این نیروی سازمان یافته، با این شبکه قانون‌های شورشی و یگان‌های ارتش آزاد بخشی که می‌ترسه. اگه به جنگ باندهام نگاه بکنیم، اگه به هشدارهای مکرر دوائر امنیتی رژیم به حفظ انسجام نگاه بکنیم، اگه به نگرانی‌های آشکار اونها در رابطه با فضای اجتماعی نگاه بکنیم، می‌بینیم که نگرانی اصلیش نگرانیشون شکاف در رأس حکومت و اینکه این شکاف و این ضعف هیئت حاکمه در مواجهه با این سازمان یافتگی، در مواجهه با این نیروی عظیم اجتماعی، وقتی به هم دیگه وصل بشن تبدیل به یک انقلاب و انقلاب میشه و تبدیل به سرنگونی رژیم میشه. بنابراین دوگانه اصلی در ایران، دوگانه جنگ و صلح، دوگانه واقعی نیست، بلکه صلح دقیقاً زهر کشنده برای رژیم خواهد بود. صلح واقعی بدون جنگ، بدون هر نوع بی‌ثباتی، دوگانه واقعی از یک طرف بقای نظام، از یک طرف تغییر به دست مردم و مقاومت سازمان یافته‌شون و سرنگونی رژیم.
1: بله،
0: به همین دلیل بازم تکرار میکنم، آینده ایران نه در تنگه هرمز تعیین میشه، نه در جریان رومیز مذاکرات در پاکستان یا هر جای دیگه، نه در وین و در واشنگتن. آینده ایران رو رویارویی بین رژیمی که سر تا پاش گرفتار جنگ باندی و خلاصه انواع اقسام فسادها و انواع اقسام بحرانها هست، بعد یه طرف دیگه جامعه‌ای که هم ناراضیه و هم دارای یک مقاومت سازمان یافته و آلترناتیو سیاسی هستش. به همین دلیل من معتقدم که مهمترین متغیر تحولات آینده نه مذاکرات بلکه نقش مردم، قانون‌های شورشی خواهد بود. دیدند، همه دیدند و ما هم شاهدش هستیم و بنابراین اصلا به دور از واقعیت نیست که که انتظار داشته باشیم که همین انتظاری که خود رژیم هم داره در قیام بعدی، یک قیام خواهد بود که هرچه بیشتر سازمان یافته، هرچه بیشتر مجهز برای رویارویی با ماشین سرکوب رژیم در کنار قانون‌های شورشی و یگان‌های ارتش آزاد بخش خواهد بود. این عامل تعیین کننده.
1: بله، بسیار بسیار ممنون از شما آقای امیر بلورچی که وقتتون به ما دادید. متاسفانه فرصتمون به پایان رسید. تشکر از هموطنانی که با کامنتاشون هم ما رو همراهی کردن. خیلی ممنون از شما و خدا نگهدارتون.
0: با تشکر از شما.
1: خدا حافظ.

0: 15 خرداد 1342 نشون داد که دیکتاتوری شاه نه ظرفیت اصلاح داشته و نه تحمل اعتراض و نه اجازه میداد که جامعه از مسیر مسالمت‌آمیز صدای خودش رو به قدرت تحمیل کنه. سرکوب خونین 15 خرداد این سوال جدی رو مطرح کرد که وقتی دیکتاتوری همه راه‌های قانونی و سیاسی و مسالمت‌آمیز رو می‌بنده، آیا مبارزه پراکنده و بدون سازمان می‌تونه با آزادی برسه؟ در واقع از دل همین جمع‌بندی بود که مسیر مبارزه سازمان یافته و انقلابی شکل گرفت، مسیری که بعدها در پیدایش مجاهدین و فدایی‌ها دیده شد. امشب می‌خوایم از منظر جامعه شناسی بررسی کنیم که 15 خرداد چه درسی برای امروز داره. همراه هستیم با دکتر عزیز فولادوند، جامعه شناس از آلمان. درود به شما و خیلی ممنون از شرکتتون در این برنامه.
1: سلام عرض می‌کنم، دارم تندرست و پر انرژی باشید مثل همیشه، در خدمت هستم.
0: خواهش می‌کنم. آقای فولادوند، ابتدا می‌خواستیم ببینیم که از نگاه جامعه شناسی در عطف به واقعه 15 خرداد چه شرایطی در واقع جامعه ایران رو در زمان شاه به نقطه‌ای رسوند که سرانجام به در واقع قیام 15 خرداد در واقع بالغ شد اون شرایط؟
1: قبل از پاسخگویی به سوال شما اجازه میخوام دو نکته کوتاه رو به عرضتون برسونم. یک، اصولا اعتراضات، جنبش ها، خیزش ها، انقلابات نشان دهنده این گزاره است که جامعه سرزنده و بالنده است، جامعه هنوز زنده است، نفس میکشه، جامعه به بلوغ سیاسی رسیده، جامعه میتونه خواسته هاشو بیان بکنه، ابزارهای مختلفی رو مناسب با شرایط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی انتخاب بکنه تا بلوغ سیاسی خودشو در خیابان به عنوان عرصه عمومی بیان بکنه، مطالبات خودشو مطرح بکنه. جامعه با توان خودش و با تکیه بر خرد جمعی در مقابل دولت و دستگاه حکمرانی قد علم میکنه و خواسته هاشو بیان میکنه. پس اصولا خیزش ها و جنبش ها نشانی از سرزندگی، بالندگی و زنده بودن جامعه است. هنوز هم جامعه ما نفس میکشه و زنده است. دومین نکته اینه که هر تحولی، هر کنش و واکنشی در جامعه مثل همه پدیدارهای دیگه بر بستری از یک ساختارهای معینی شکل میگیره، در خلاء شکل نگرفته، حتما زمینه‌های تاریخی داره، در واقع خلق الصائن نیست. خب اگر قرار باشه به قیام 15 خرداد شهر برگردیم، ما مجبور هستیم یک پنجره زمانی مشخصی رو کوتاه بررسی کنیم. این پنجره زمانی مشخص اگر از 1320 نباشه، حداقل باید 10 سال 1332 تا 1342 رو زیر ذره‌بین تحلیل خودمون قرار بدیم که در این بازی زمانی، در این پنجره زمانی چه ساختار اجتماعی، سیاسی، فرهنگی حاکم بود و چه عواملی دستن در کار بودن که جامعه رو به اون کنش، یا بهتر بگیم به اون واکنش وادار کرد.
0: بله.
1: اصولا از منظر جامعه شناسی چندین جامعه شناسی و سیاسی چندین مؤلفه رو اسم میبرن. یک، انسداد سیاسی و سرکوب. حکومت در این بازه زمانی پروژه های اقتصادی و عمرانی رو شبه مدرن در یک چارچوب معین پیش می بود، اما همزمان مشارکت سیاسی، در واقع political participation، محدود وجود نداشت. این همون چیزیه که از منظر جامعه شناسی ما بهش میگیم شکاف میان نوسازی اجتماعی و انسداد سیاسی. جامعه فقط نیازهای اقتصادی نداره، جامعه نیازهای سیاسی داره، جامعه نیازهای معنوی داره. اگر همسنگ و موضوع با توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی شکل نده، ما وارد بحرانهای اجتماعی خواهیم شد. این بحرانهای اجتماعی جامعه رو به سمتی میبره که به عکس العمل در واقع گاهن خشونت‌آمیز هم میتونه جامعه رو بکشه. در واقع وقتی که دولت و سیستم سیاسی، ساختار سیاسی غیر پاسخگوه و ظرفیت و پتانسیل پاسخگویی به نیازهای جامعه نداره، مجبور بشه که به سمت انسداد سیاسی پیش بره. بعد از کودتای 28 مرداد 1332 بر علیه دولت ملی دکتر مصدق، قربان برجسته ترین رجل خاورمیانه، ما شاهد امنیتی شدن فضای سیاسی جامعه شدیم. 1335 سواک جهنمی تأسیس میشه و جامعه مدنی رو، ما هنوز در اون دوران جامعه به خشونت گرایده نشد، جامعه مدنی رو مرتب تحت فشار قرار میده. نیروهای ملی مذهبی، نیروهای مذهبی و نیروهای چپ تحت فشار هستند. دانشگاهیان، کانون وکلا، اون موقع در واقع الهیار ساله، شاپور بختیار، کریم سنجابی گرچه وکیل نبودند ولی کانونهای وکلا رو تشکیل داده بودند، در زندان بودند، تحت تعقیب بودند و یا اینکه ممنوعیت اجتماعی داشتند. احزاب، سازمانها و سندیکاهای کارگری، اصناف وجود نداشت. یعنی کانالهای قانونی و کانالهای رسمی برای بیان مطالبات جامعه خفه شد. شعرا، نویسندگان، در واقع فضای ما با یک فضای امنیتی تحت مدیریت سواک جهنمی از 1335 جام مواجه است. هر شهروند نه به عنوان یک همفکر و منتقد و همکار و همدل دولت، بلکه هر شهروند به عنوان یک منبع خطر، پتانسیل خطر برای دولت محسوب میشه. دو، شکاف عمیق و گسل عمیق بین سنت و مدرنیته. جامعه به سرعت شتاب برداشته بود برای تغییر و تحولات اقتصادی دیکته شده از بالا و بخشی از جامعه، جامعه سنتی ما، در واقع در رابطه با جامعه صحبت میکنیم که دوران در واقع دهه 40 یا 50 رو داره اثر میذاره، جامعه سنتیه و نمیتونه خودش رو هماهنگ بکنه با
0: مدرنیته،
1: در واقع سرعت پرشتابی که جامعه گرفته. بسیاری احساس خطر میکنن. بازاری ها معتقد بودن که این روند اقتصادی برخلاف منافع و مطالبات اقتصادی ماست. تمرکز دولت مدرن، تمرکز قدرت سیاسی، ما شاهد هستیم که قدم به قدم دربار و دستگاه حاکمه پر قدرت تر میشه. دستگاه های امنیتی رو مقتدر تر کرده که در گوشه و کنار کشور به شکار نه انقلابیون بلکه به شکار منتقدی، در واقع نویسندگان از جلال آل احمد گرفته تا بهآذین، احمد شاملو، غلام حسین زاهدی، بزرگ علوی، ما از دورانی داریم صحبت میکنیم که هنوز جامعه راه‌های مسالمت آمیز و راه‌های مدنی و راه‌های فرهنگی رو برای بیان خواسته‌های خودش انتخاب کرده. رژیم با بحران مشروعیت مواجه میشه در این دوره، یعنی مشروعیتشو تلاش میکنه با توسعه و ملیگرایی و به اصطلاح مدرنیزاسیون، چیزی به نام شبه مدرنیزاسیون تعریف کنه. اما در جامعه این احساس وجود داره که دستگاه حکمرانی با تکیه بر زور و قهر و قهر دولتی تمامی برنامه هاشو چه در پهنه اقتصادی، چه در پهنه سیاسی فرهنگی در حال پیش بردنه. لذا اعتمادی به دستگاه حاکم نداره و دستگاه حاکم با بحران مشروعیت بسیار عمیقی مواجهه. پنج، جامعه با بحران هویت مواجه میشه. همچنان گفتم جامعه احساس میکنه که سیاست حاکم به سمت غربگرایی در حرکت. ما در اون دوران کتاب غربگرایی جلال آل احمد رو داریم. صرف نظر از داوری های مثبت یا منفی نسبت به این کتاب، نشان دهنده فضای فرهنگی جامعه نسبت به سیاست‌های غرب‌گرایانه یا اینکه شبه مدرنیزاسیون جامعه است. اینجا نشون میده که جامعه و دولت در یک تعامل